0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנועל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה כי הדברים לא תואמים, וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות והכינו את הופעתו של כץ, שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית בירכה למהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר טראמפ שהשיחות עם איראן התחדשו כבר היום אחר הצהריים והצהיר יש הסכם על אורמוז ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין, כך לדבריו. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
2: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית.
1: רעידת אדמה בעוצמה 5.7 פקדה הלילה את מצרים, סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים מישראל, אך הורגשה באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. כמו כן, לא הופצה הודעה רשמית מפיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: הצפון.
1: בוקר טוב ליריב בן עמי, שלום לך.
2: שלום.
1: אתה כמובן, מי שלא מכיר, מדברים איתך לא מעט ביותך מקים הארגון עד כאן, ארגון שבעצם נלחם בגביית דמי החסות, הפרוטקשן כאן אצלנו בגליל, אבל קודם כל אתה חקלאי, נכון? מהגושרים.
2: נכון, אני בן מטולה, מהמשפחות המייסדות, אגרונום.
1: בוא נדבר ברשותך קצת על חקלאות. קודם כל, מה גודל עכשיו, אם אני ככה מבקר אצלך? מה רואים?
2: עכשיו אנחנו מסיימים את עונת קטיף התירס לתעשייה, ממשיכים לספק תירס טרי לבתי אריזה, מה שאתה רואה בשווקים במגשיות.
1: שזה אגב, אם אני ככה, נכון, זה לפי אזורים בארץ, אצלכם עדיין קוצרים, מקומות כמו העמקים כבר סיימו מזמן.
2: קוצרים, כן, אנחנו עובדים לפי ההתאמה האזורית, לעונות השנה, אנחנו עובדים בכל הארץ, מתחילים באזור בית שאן, בשביל ליהנות מהחום של בית שאן, שם אנחנו זורים ממש בחורף, בחודש פברואר, ולאט לאט מנצלים את היתרונות שהארץ שלנו נותנת לנו, עם הפיזור הגיאוגרפי, עוברים לעמק חרוד, עמק יזרעאל, גליל עליון, רמת הגולן.
1: אתה יודע, בתור תושב עמק חרוד, אני התבאסתי שהעונה נגמרה כל כך מהר. כי בכל זאת, אתה יודע, מחוץ לבית, שדה תירס, כותפים איזה שני קלחים, נהנים מתירס איכותי, טרי, טעים, וזהו, זה מאחורינו, היה קצר.
2: נכון, אבל מצד שני, אתה נהנה לראות את השינוי בשטח, את עונות השנה, להריח את החריש עכשיו אחרי הקטיף, זה... בעיניי ריח מופלא.
1: אגב, התירס עצמו, נכון, זה, הבנתי שבכל צמח יש רק כלח אחד של תירס שמשתמשים בו.
2: נכון, באופן כללי התירס מוצר שדגן שפותח במהלך הרבה מאוד שנים והונדס או טופח יותר נכון למצב שיהיה כלח אחד, אבל מצטעני צמחים בכל דונם. דונם מפיק 7,000 טבע במקור התירס הוא היה עם הרבה קלחים לצמח.
1: ומה גרם לנו לרצות שזה יהיה קלח אחד? האיכות, הגודל?
2: האחידות. מכיוון שהקומביין לא יודע לבוא כל יום לקטוף קלח מוכן. אתה כותב ביום אחד את כלל השדה, נדרשה האחידות. זה בעצם הסיבה ש...
1: כי בעצם יש את הקלחים המוכנים, וכשיש עוד קלחים אז הם יותר קטנים, פחות בשלים, לא רצינו שיהיה בזבוז.
2: נכון, נכון.
1: יפה. ואמרת, אתם גם זורעים את התירס עצמו, בעצם לשיתוף פעולה עם גדשים, נכון?
2: נכון. אנחנו עובדים עם ארון גדש בכל רחבי ישראל, אפשר להגיד אפילו מהעילות בדרום, ששם אנחנו מספקים סחורה בחודש מרץ כבר. ולאט לאט אנחנו, כמו שהסברתי לך, עובדים לפי ה... אזורי האקלים שיש לנו בארץ.
1: ואחרי הגליל, אחרי הגליל, עכשיו זה גליל עליון?
2: עכשיו זה סוף הגליל העליון, חודש אוגוסט כבר מאוד קשה לגדל בגליל העליון, כי הגליל הוא אזור מאוד, עמק מאוד חם, לח וסגור מכל הכיוונים. אז אנחנו בדיוק היום, היה הקטיף הראשון ברמת הגולן, באפיק, אצל יורם, החקלאי התותח.
1: וזה עובר מערבה, נכון?
2: מרמת הגולן לקראת הסתיו, זה יחזור לאזור שלך, לאזור חרוד, כי בחודש נובמבר ודצמבר ואחרי זה בינואר כבר מאזור ממש בית שאן המזרחי, כי אנחנו לא יכולים שהגידול ייכנס ל...
1: רגע, ותירס מגדלים כל השנה?
2: אנחנו מגדלים ממש כמעט כל השנה.
1: מנצלים את זה שהחורף בעצם מתחיל בסוף ינואר.
2: נכון. בבית שאן הוא מתחיל, באזור בית שאן, עמק המעיינות, הוא מתחיל יותר מאוחר, וגם גם החורף שם הוא לא ממש חורף. אנחנו בשנים האחרונות מצליחים לספק תוצרת מדהימה. חקלאים מגדלים שם גם באזור גשר, ומעוז חיים, בסילות, ניר דוד, בית השיטה.
1: עכשיו, אתה יודע לפי הביקוש של המפעלים, נכון? מה הציבור בישראל מעדיף? אם בעבר היינו רואים יותר שימורים, פחות קלחים, היום אנחנו רואים את השיווק של הקלחים המוכנים האלה באמת. יש שינוי במה שאתה מזהה?
2: קודם כל, אנחנו בירידה של 50% ומעלה בהיקף הייצור, בגלל יבוא אגרסיבי מאוד מסין.
1: של שימורים.
2: גם שימורים וגם קפואים. זה גורם לנו באמת לצמצום אדיר בהיקפי המזרע, לא רק בטיר, אז דרך אגב, בהמון גידולים. אני חושב שזה משהו ש... אנחנו בעד יבוא, אנחנו יודעים להתחרות, אבל אנחנו נתקלים בסיטואציה שממשלות, ממשלת סין לצורך העניין, בלגיה, הולנד, תומכות באופן מאוד משמעותי בחקלאי הסיני, או הבלגי, או ההולנדי, לעומת ממשלות ישראל, וזה לא רק האחרונה, שלא תומכות בחקלאי ישראלי, ואז בעצם אנחנו נמצאים בתחרות לא הוגנת, אנחנו מפסידים את השווקים, ואתה אוכל...
1: אתה יודע, אם היית עכשיו פחות ציוני, ויותר איש מסתכל על כיסו, היית אומר, עדיף לי להיות יבואן.
2: אני חושב שיבואן זה אופי, אני מכבד אותם, אבל אני לא מתחבר לז'אנר הזה. אנחנו צריכים לראות אותם אחרי שעה, להריח את האדמה, לחבק אותה, לאהוב את התוצרת שלנו. אני באמת מאמין גם שאם אנחנו לא נגדל, וזה מתקשר לנושא של הפרוטקשן, אין וואקום. ואנשים אחרים...
1: לא, אתה יודע, זה שהחקלאות, ציונות וביטחון, זה הולך ביחד, זה אנחנו מבינים, וברגע שאתה שובר רגל אחת, הרגליים האחרות קורסות, זה אנחנו יודעים. מה עוד מגדלים חוץ מטירס?
2: בגידולי השדה?
1: כן, כן, מה שאתה, חברת הדסים שאתה עומד בראשה...
2: אנחנו מגדלים עגבניות לתעשייה בעיקר. אנחנו מגדלים מזונות לבעלי חיים, תירס תחמית, אספסת.
1: שזה תירס שראיתי נותנים לו להתייבש בשדה, נכון?
2: קוצרים אותו...
1: ראיתי באזור התענך שדות ענקיים של תירס שממש...
2: צהובים לגמרי?
1: צהובים לגמרי.
2: לא, זה מה שאתה ראית זה תירס טופקורן. התירס לבעלי חיים הוא נקצר כשהוא ב-35% חומר יבש.
1: מה שראיתי עכשיו זה בעצם לגרעיני תירס לפופקורן?
2: כן, אני מעריך שזה מה שאתה ראית, כן.
1: כי במקום בעצם לקצור ואז לייבש את זה וחבל על הגירה ועל כל העבודה, מייבשים את זה בשדה, נותנים לשמש לעשות את זה.
2: נכון, והקומביין דש את הגרעינים מתוך הכלח, ובעצם מביאים למפעל, לבית אריזה, גרעינים, נטו גרעינים. אנחנו מגדלים גם שורית, גם לשוק הטרי, גם לתעשייה, לסאמפוסט. שוק הטרי, שלוחות עוזים, שורית, מוצר מדהים. גם מוצרים של סאמפוסט מדהימים, והם תוצרת הארץ. ואנחנו משתדלים לעשות, לענות על כל ביקוש שיש.
1: עכשיו אני רוצה לדבר על דברים שמתמודדים איתם החקלאים, ושוב אני אזכיר ויחדד. שריפות בקיץ לא נגרמות מקרני השמש, אם בעבר חשבנו שזה חום שיכול לגרום לשריפות, לא. זה ייתכן שיש משהו שגרם וזירז, וייתכן שזה היה משהו שכמובן לא קשור ביד אדם, אבל בדרך כלל או מרשלנות או מתקלות נוצרות השריפות, לפעמים כמובן גם הצתות, ויש לא מעט שריפות בקיץ הזה.
2: כן, תראה, אני חייב לציין, ודווקא מהיותי חקלאי ונין של חקלאים, אפילו דרגה אחת מעבר לנין, לא יודע איך זה נקרא בעברית פשוט, אני לא רואה הבדל בין נזקים בזדון שנעשים למגזר החקלאי, לבין עסק מיזוג אוויר לצורך העניין בחצור הגלילית. אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל על כל ה... להבין שהקהילה שלנו לא מסתיימת בשער הצהוב של הקיבוץ. הקהילה שלנו זה כל עם ישראל, וכולם סובלים בצורה מאוד מאוד קשה מהבעיה הזאת, ואסור לנו להשלים עם זה. לא משנה אם זה שדה חיטה שהציתו בכוונה, או בלות של...
1: כן, או מטבנים.
2: כן, או בעל עסק שמתמודד עם תופעה של חבלות בעסק שלו באחד האזורי תעשייה פה. זה נכון שזה מאוד מאוד כואב לכולם. לפני מספר שבועות נתקלנו פה באירוע ששרפו פה שדות חיטה באזור הגליל העליון לבחור מדהים, הוא לא רוצה שפרסמו את שמו, ואני לא אגיד איך את שמו, אבל בן אדם שעובד עשרות שנים בענף החקלאות, הוא חסר עונים. ירו לו על הטרקטור, שמו לו בקבוק, כל מה שאנחנו...
1: וזה אדם, זה אדם שסירב לשלם, אמר, אני לא נסחט, כי אין איזה, אין איזה תחתית, אין איזה סוף, והוא שילם בסוף, שילם במחיר הצתות.
2: נכון, ואני חושב שאסור לנו לנרמל את העניין הזה, פשוט אסור לנו לנרמל את העניין הזה. יודעים, כשאנחנו מנרמלים אירועים כאלה, זה נגמר במגה אירוע. שאנחנו קיבלנו מציאות מההורים שלנו, מציאות מסוימת, חובתנו כולנו להעביר לדור הבא את המציאות יותר טובה ולא פחות טובה. ובשביל להעביר מציאות יותר טובה אנחנו חייבים להיגמל מהנוחות, להבין שלפעמים גם צריך להקשיב, גם לקחת סיכונים, אבל בשום פנים באופן לא לבנות פה מפלצת ולהכיל פה מפלצת שחיה בקרבנו,

0: צריך משימות, צריך עבודה בשטח, וצריך גם כמובן את כל גורמי האכיפה, מבתי המשפט, דרך המשטרה, דרך החקלאים עצמם, האזרחים, חייבים את כולם בסיפור הזה, אחרת אנחנו באמת נפסיד, נפסיד הכל ולא מייבוא, זה כבר יהיה הפסד מבית.
1: אני מאוד מסכים איתך, וחסרה לי מילה אחת. צריכים הרבה אמונה. אמונה ורוח, ולשדר את זה, אנחנו לא משלמים ואנחנו לא נשלם, ולהתמודד בפנים גלויות כמו שאנחנו דוגלים. בסוף היום, לדעתי, שום גדר, שום מצלמה, שום אמצעי כזה או אחר שאנחנו משקיעים בו המון המון כספים, לא ימנע את התופעה. אבל קהילה חזקה, קהילה נחושה, שמאמינה בה, שהיא לא נמצאת פה באופן מקרי, קהילה שלא משלמת, היא קהילה שתנצח. גם בלי משטרה וגם בלי בית משפט, וכמובן שאני קורא לחיזוק המשטרה.
0: צריך אמצעים מיוחדים וצריך ענישה כבדה, כי אם בעבר בקום המדינה היו פרעות כאלו והיו ונדליזם והיו פרוטקשן, החקלאים עצמם ידעו לסגור את החשבון וידעו לעשות פעולות תגמול ולקחו את החוק לידיים, דברים שכרגע אנחנו לא, היום אנחנו לא דוגלים בהם ולא מעודדים אותם, אבל אנחנו מדינת חוק, אנחנו רוצים שהחוק יגן עלינו.
1: אבל רק עוד מילה בעניין הזה, אני חושב שעוד פעם זה מתחיל בנו. אנחנו צריכים להבין שלשלם זה לא אופציה.
0: חד משמעית. יריב בן עמי, עד כאן חברת הדסים, המון המון בהצלחה, ושוב, אנחנו דיברנו חקלאות, אנחנו מפצירים במאזינות ומאזינים שלנו, רק תוצרת ישראלית. תקראו מאיפה התוצרת מגיעה, ואם זה מגיע מסין, קחו בחשבון שחקלאי סיני עבד קשה, עבד בפרך כנראה, ומי שמגלגל את הכסף זה כנראה איש עסקים ולא חקלאי. תודה רבה לך.
1: תודה, ביי.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: הכל בשבילך.
1: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ספי בן דור, הוא חקלאי מיסוד המעלה, מתמחה בפירות נשירים, בעל משתלה של עצי פרי, הרבה מאוד שטחים ומטעים, חלקם כמובן משמושים לניסויים, להשבחה של זנים, זה לוקח הרבה מאוד שנים, עד שיודעים אם זה הצליח, לא הצליח. שלום לך ספי.
3: שלום.
2: שלומך בימים אלו.
3: בסדר, אנחנו בסדר.
2: כן, המזג אוויר לא...
3: המזג אוויר חם מאוד, זה לא הכי טוב, אבל...
2: אבל לך יש זנים, לך יש זנים שטיפחת וייצרת, שהתמודדו עם החום הזה.
3: כן, אני מפתח זנים בעיקר שעמידים לחום ולא דורשים הרבה שעות קור בחורף גם. שיתאימו לעמק החולה, למקומות חמים בעולם ובארץ.
2: ומה בעצם הפטנטים שלך? קודם כל, מתי התחלת בזה?
3: תוכנית ההשבחה התחילה ב-1984. עד היום אנחנו עובדים ומשביחים ומפתחים הרבה זנים. בעיקר של נשירים, תפוחים, אגסים, שזיפים, מישמיש, נקטרינות, הפרסקים.
2: וספר לי על התהליך, כי אני יודע שתהליך שלוקח הרבה מאוד שנים עד שמבינים, בואלה, זה זן שהצליח. כלומר, אתה יכול באמת להשקיע את כל זמנך בזן שהולך לפח.
3: יש לנו כבר הרבה ניסיון. אנחנו תחת קורת גג אחת, גם מגדלים, גם משווקים. ויודעים, יש תביעת עין גם, יודעים מה יכול להצליח יותר, מה פחות, מה חסר בשוק, מה יש עודף, מה יכול להיות הדבר הבא, מהפך, שינוי, פריצת דרך. יש לנו את הניסיון הזה. אנחנו, פיתוח ההשבחה זה החלאות מכוונות, אנחנו מתכננים מה אנחנו רוצים ו... מחלים בין הורים, כמה דורות, זה חומר גנטי טוב גם, שהצטבר לנו במשך עשרות שנים, ואיתו אנחנו משבחים ועושים מחלאות, אחרי שמחלים, מגדלים את הפרי של ההחלאות, ולוקחים את הגלינים או את הגרעינים.
2: זה לוקח 15 שנה, נכון? 15 שנה?
3: של הפרי, כן, לוקחים, מנביטים אותם, תוטלים מטע צפוף, ואחרי 10 שנים מקבלים החלטות, ותוך כדי גם בוחרים את הזנים הטובים ביותר לחלקות בחינה חצי מסחריות. מהחלאות, כל החלאה זה זן אחד, ואחרי שבוחרים, נגיד מתוך 1,000 מכלולים, 2,000, זן אחד לחלקת בחינה חצי מסחרית, 50 שתילים, 50, 100, משהו כזה, מגדלים את זה, לומדים את השוק דרך הרגליים, את התגובה של השוק, זה עוד 5 שנים.
2: אבל אתה יודע, נגיד ועכשיו ההולנדים רוצים סוג מסוים של שזיף. אתה צריך לנסות את זה אצלם, לא? אם ההולנדים עכשיו מבקשים ממך, ספי היקר, תפתח לנו שזיף שיתאים לאקלים ההולנדי. אתה צריך בסוף את הניסוי לעשות שם?
3: לא, אני מפתח פה ובודקים דברים בארצות היעד, בוחנים, גם אחרי שפיתחתי, אחרי שיש את הזן, ובחנתי אותו אצלי ב5 שנים, חלקת בחינה חצי מסחרית, ואני כבר מבין איך השוק מגיב למשטח או שניים, זאת אומרת, נגיד לטונה, טונה וחצי, זה נותן לי אינדיקציה התגובה של הקונים, ולפי זה אני יודע אם ללכת למסחרי או לא. עכשיו, ברגע שאני עובר למדינה אחרת, עושים את התהליך של הבחינה מההתחלה, זאת אומרת, אחרי, כאילו, בגיל 10 בחרתי את הזנים, הם צריכים להוכיח, גם תנים שאני הוכחתי, לוקח להם 5 שנים לבחון אותם ולהוכיח אותם שהם מוצלחים אצלם לשוק ולתנאים האקלימיים, ולבחינה אגרונומית שמתאימים למקום שלהם.
2: קצת מספרים, 35 מדינות בעולם, שם אפשר, נכון? 35 מדינות בעולם שאתה בעצם מוכר פטנטים ופיתוחים שלך. 50% מהשזיפים במדינה, בארץ, הם גדלו אצלך. 30-40% מהמישמישים ועוד 20% מהנקטרינות.
3: זה בערך, זה לא דבר מדויק. צריך לסכם כל שנה לפני עצמה. אבל בערך זאת החלוקה. כן, בערך, זה אי אפשר לדייק. יכול להיות, השנה עוד לא נגמרה וגם... אי אפשר לעשות פנטונים לגמרי, אבל מכנס...
2: תגיד, מה זה, אומר, מה זה אומר פטנט בעולם החי, כמה שנים זה מחזיק?
3: זה לא חי, עולם הצומח.
2: עולם אנחנו... הצומח, כן.
3: ברגע שפיתחתי, גמרתי את התהליך של 10-15 שנה של הטיפוח, פיתוח ובחינה, והוכחה לעצמי בעיקר, או ללקוחות פוטנציאליים, אני רושם את הזן במועצה לזכויות מטפרים בארץ או במדינות אחרות, מדינות יעד אחרות.
2: זה תהליך ארוך לרשום?
3: לוקח 3-4 שנים.
2: 3-4 שנים לרשום?
3: אבל מרגע ההגשה, אני כבר מוגן. הזן מוגן, לא אני, הזן מוגן. ואחרי שאושר הזן, יש לזו 25 שנים שהוא מוגן תחת זכות מטפחים.
2: כמו כל פטנט שאני מכיר, נכון? 25 שנה.
3: אני לא יודע, זה לא הגדרה של פטנט.
2: אבל אין לך אפשרות, נכון לראות, גם מה זה אומר? כל חקלאי שמשתמש בשתיל הזה צריך להפריש לך משהו?
3: כן, צריך לשלם תמלוגים.
2: איך אוכפים את זה?
3: או לעקור, או לעשות החלפת זן.
2: זה אומר שאתה, אתה יודע, חברת...
3: מי שבצורה לא חוקית.
2: חברת ליווייס וחברת נייק, אני יודע שיש להם מחלקה שאוכפת, אתה יודע, זכויות יוצרים. איך אתה עושה את זה?
3: אין, זה לא מחלקה. אם יש הפרות, ויש בארץ יש הרבה הפרות, גם בחול, אבל בארץ במיוחד, אז אנחנו עוקפים את זה דרך... התחלה במסע ומתן, ואם אין ברירה, אז מגיעים לבית המשפט, ובדרך כלל גם זוכים. זה לא פשוט, לא קל, לא נעים גם.
2: אתה אומר, זה לא פשוט לגדל פטנט, ולא פשוט להגן עליו.
3: כן, לא פשוט, לא קל, אבל יש, נקרא יופוב, זה ארגון עולמי, שישראל חברה בו, ו... ושם רושמים את הזנים בארגון הזה, והזנים שמוגנים, והם נותנים תמיכה מקצועית אם צריך, במקרה שיש משפט, או ברגע שיודעים שזה מוגן, זה מונע גם מנעימויות ובעיות.
2: אני מעריך שכל מי שמגדל שזיפים, מישמשים, נקטרינות, צריך לקחת בחשבון שזה גדל אצלך ולדעת. שאתה מקבל בסופו של דבר, שוב, לא הכל, אבל לפחות הרבה מאוד אחוזים.
3: אצלי תחת קורת גג אחת יש את הפיתוח זנים, טיפוח ופיתוח זנים. יש לי משתלה, אני מוכר שתילים, יש לי גם אינטרס למכור שתילים למגדלים, ויש לי אינטרס שהם יצליחו.
2: אתה אומר, האינטרס שלך, מכרתי לחקלאי, הוא בעצם חלק מהניסוי?
3: לא ניסוי, לא, אני מנסה על עצמי. אני רוצה שהחקלאי יצליח וירוויח ויבוא יקנה עוד זנים חדשים שלי ואני מקבל על זה.
2: אבל אתה יודע, אם יש זן מנצח, אז לא צריך לחפש לו משהו חדש. זן מנצח, מה?
3: כל שיא וכל שיא עולמי וכל דבר.
2: תפקידו להישבר, כן, נועד להישבר.
3: עד שמגיע משהו ש... שמנצח אותו, כמטפח. כל המטפחים מנסים להגיע לזנים שינצחו את הזנים הקיימים.
2: ואתה יודע מה הבעיה?
3: וככה הרמה עולה.
2: הבעיה זה שאתה צריך לנסות להבין מה יהיה בעוד 15 שנה הדבר הבא. זה מאוד מאוד קשה. ספינות?
3: זה לא קשה, יש... אני חי את זה, אני חוזר עוד פעם, גם השיווק, גם הריזה, הכל, כל התהליכים, אני מבצע אצלי במשק שלי, שהוא בקנה מידה גדול, ואני מקבל תובנות, וגם חקלאים באים ורואים, ומקבלים החלטות על סמך מה שהם רואים אצלי.
2: נגיד שספינות הדגל שלך, הבנתי שזה שזיף אבטיח, שהוא בעצם ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ואותו פיתחת מתי?
3: לפני 40 שנה, 30 שנה, פיתחתי סדרה של 30 זנים שתכסה את כל העונה, מאפריל עד אוקטובר, וגם הקירור עוד חודש, נובמבר. וכל שבועיים מגיע זן אחר תחת אותו קונספט, ירוק בחוץ, אדום בפנים, וחייב להיות טעים במיוחד בשביל שתיכנס לקו הזה, למשפחה הזאת.
2: טוב, מה שלא טעים, לא קונים.
3: וזה זן שקל מאוד לזהות, לקרת הבית, קונים פעם אחת, שזיפים שחורים למשל, יש המון זנים, ומתבלבלים. אבל זה, יודעים, זה מזוה עם טעם, שזיף ירוק ועם בשר אדום.
2: וגם אגס עדן, שזה בעצם אגס קריספי. תסביר לי, איפה אני מוצא אותו?
3: אתה מוצא אותו בדוכני, בשווקים, אתה מוצא את זה בנוי השדה, באושר עד, יתחילו בשבוע הבא. אנחנו עובדים בכל הארץ, משווקים את זה. זה זן שפיתחנו לפני כמה עשרות שנים, וכשהגענו למסקנה שיש לו פוטנציאל, רשמנו אותו. היום מגדלים אותו כבר מעל 20 מדינות, מעל 20 מדינות, ומצליח בעולם בצורה מסחררת. הוא טעים, הוא יפה, הוא צהוב עם לחי אדומה, מאוד קריספי. גם כשמתגנים אותו, עופים אותו, הוא נשאר פסיח. זה משהו מאוד מעניין. ומתוק, עסיסי. והשוק אוהב אותו. בארץ ובמדינות אחרות. גם לוקח זמן להחדיר, אבל זה כבר בא מלמטה, מהשוק. הדרישה מספק עוד ועוד ועוד.
2: אני שמחתי לשוחח איתך כמו תמיד, לא שיחה הראשונה שלנו, ותמיד תמיד אני לומד עוד יותר על פיתוח זנים ועל זכויות יוצרים. ספי בנדו מיסוד המעלה, המון המון תודה לך.
3: תודה לך.
2: להתראות.
3: כל טוב.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוורקארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוורקארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, שמבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות וכינו את ההופעה של קץ שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סורנן מלך מעוצמה יהודית ברכה על המהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר הנשיא האמריקני שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחר הצהריים, והציר יש הסכם על הורמוז יהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרותיו של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שאירע סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי באורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, נסיבות האירוע אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
16: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון נקץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתקמייתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית.
15: רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 פקדה הלילה את מצרים סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו זהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692
18: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
21: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
23: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום שני, 3 באוגוסט, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר.
2: וואלה.
0: יצאתי הבוקר בבית ואמרתי עצמי, אוי, נעים, נעים בחוץ, ואז כזה הסתכלתי בטמפרטורה, היה 26 מעלות. הכל יחסי בחיים.
1: אשכרה, אשכרה. אני אתמול אפילו חיכיתי עד לבערך 10, כדי לצאת להליכה סלש ריצה, מרוב שכאילו לא היה...
2: ריצה!
0: הוא דעת.
1: הליכה סלש ריצה. בסדר, הסלש הזה סוחב הרבה עליו, הסלש.
0: יותר מלפני הסלש מאשר אחרי הסלש.
1: בדיוק. אבל עדיין...
0: לא, ככה מתחילים, ככה מתחילים.
1: האמת שמה שנתן לי את ההשראה, זה משהו די מגניב שראיתי אתמול בטוויטר, שקשור לאדם שהוא באמת, אין חידה יותר גדולה ממנו, מבחינתי, והוא באמת אחד מהאנשים הכי, לא יודע, עם סיפור חיים הכי עמוס וביזרי במאה ה-20, וזה ארנולד שוורצנגר. כאילו, תחשבו כמה דברים הבן אדם, הוא היה בדי בילדר, ואז הוא נהיה כוכב קולנוע מטורף, ואז הוא היה מושל קליפורניה. כמה דברים...
2: כמה גלגולים, כמה אירות.
1: כמה אירות, כן. והכל עם מבטא מצחיק, מדהים. והוא עשה משהו שבאמת כאילו, אולי, לא יודע, אולי זה יגניב אותי יותר מדי, אבל אני נגנבתי מזה. יש לו אפליקציית כושר, אוקיי? פאמפ קלאב, אני חושב.
0: וואלה.
1: כן. אתם יודעים, עושה כסף כאילו, כן. בן אדם קפיטליסט עושה כסף. ואתמול ראיתי בטוויטר שהוא עשה משהו גאוני, והוא החליט להמציא מודל עסקי חדש לאפליקציה שלו, שבמקום שתשלם חודשי, אתה משלם $100 לשנה, ואם אתה מתמיד בתוכנית האימונים, אחרי חצי שנה אתה מקבל $50, ואם אתה מתמיד עוד חצי שנה, אתה מקבל חזרה עוד $50.
2: מדהים!
1: זה לא גאונות?
2: וואו, הוא פיצח את זה.
1: הוא פיצח את זה! הוא פאקינג פיצח אותי.
2: אותך.
1: שנייה, יש עוד זמן עד שיפצח את $100 שלי, אבל כן.
0: מדהים. הרי זה מה שמכוני הכושר מרוויחים ממנו, שאנשים עושים מנוי ולא מגיעים.
1: בדיוק. הוא מאמר נגדך.
0: מדהים.
1: בעצם.
0: וואו.
1: ואתה יכול להוכיח לו שהוא טועה, וגם להרוויח את הכושר וגם להרוויח את הכסף.
0: רגע. ואז הוא כאילו יוצא זה שלא רוצה להרוויח, כי הוא... אתה היית פעיל שנה שלמה, והוא לא הרוויח מזה שקל, ואתה בריא יותר, והוא תרם לבריאותך.
1: כן, אז כאילו המיתוג שלו הוא, אני רוצה, כי ככה הוא גם מתחיל את הפוסט, I've been trying to get people, אני ממש מבקש מכל אחד מהמאזינים שבראש יתרגם את זה למבטא שלו. I've been trying to get people to train for 50 years, and finally I found the secret. זאת אומרת, הוא אומר, כן, אני רוצה לגרום לך להתאמן, והדרך שלי לגרום לך להתאמן זה באמצעות הכסף שלך.
2: כן, אבל הוא גם נותן בעצם מחיר גבוה יותר. הרי אם זה היה מחיר רגיל, אז זה היה עולה פחות. זה 100 דולר?
0: זה דווקא...
1: 100 דולר לשנה זה 8 דולר
0: בחודש. זה כלום.
1: משלמת על מכון כושר יותר.
0: אבל מה אתה מקבל?
2: אבל זה מכון כושר או שזה תוכנית אימונים?
1: לא, זה אפליקציה כזאת של
2: אימונים. זאת אפליקציה, זה לא מכון כושר, זה לא מנוי.
0: לא, זה לא מנוי, אבל זה לא נורא לאפליקציה בתשלום חודשית, $8.
1: של אימונים.
2: זה לא נורא.
1: בוא נראה באפסטור נגיד.
2: זה לא נורא,
0: אבל מה עושה? מה עושה באפליקציה?
2: אבל נראה לי שזה יחסית לאחרים, זה כן הרבה. כאילו, זה כן הרבה. אבל בסדר, בגלל שהוא עושה את זה שנה, אז...
1: כן, וגם בגלל שיש את התמריץ, כאילו...
2: לא, ברור, ברור.
1: כן, להרוויח את זה חזרה. בואו נראה מה יש באפליקציה. זה כאילו, הוא עוקב אחרי המדדים, אני חושב.
0: אבל איך הוא מנטר את זה שאתה באמת עושה את הפעילות? זה מתחבר כזה עם שעון?
1: או לטלפון, גם בטלפון, כי יש לך מיליוני מדדים וכאלה.
0: יכול להיות שאתה צריך נגיד לצלוח את ה... נגיד יש לו אימון של חצי שעה כזה, אז אתה צריך לצלוח את כל החצי שעה
1: בצפייה באימון. אני מניח שזה מאוד, כי בהינתן המגבלות הטכנולוגיות, זה מאוד... יש כאילו מדדים מאוד מאוד ברורים לאיך עוברים את התוכנית.
2: אני בטוחה שאנשים ידעו לעקוף את זה, ולא לעשות ספורט עם האפליקציה הזאת. נכון? רק כדי להרוויח את הכסף חזרה. כי זה האתגר. האתגר הוא לא באמת לעשות את הספורט, אלא להרוויח את הכסף הזה חזרה.
1: סבבה, או אתגר לגוף או אתגר למוח. אני כאילו חושב שמי שמצליח לעקוף את זה, אז מגיע לו גם את המשך.
0: אם אתה משקיע שנה שלמה,
1: בדיוק, בכל יום
0: ולא לעשות אימון כדי להרוויח חזרה את הכסף שאתה בחרת לשלם, אז משהו לא בסדר אצלך.
1: כן.
0: כאילו, תעשה כבר את האימון.
1: תעשה, נכון. זה כמו אנשים שמשקיעים ממש ממש ממש הרבה אנרגיה בהסכם מאוד מאוד קטן, ואז אתה אומר, תלכו לעבוד. כן. או פשוט תיקח את האנרגיה הזאת ותגלגל אותה לכדי עבודה.
2: כן.
1: זה אותו...
0: או לתח... כן, לתחמן משהו כן. לפעמים, ה... אתה יודע, כמו שמישהו מתכונן לבחינה, וכותב כל מיני שליפים וסיכומים, ומחביא אותם פה ומחביא אותו. אתה כבר יודע את החומר. אתה כבר, כאילו, מרוב סיכומים כבר, באמת, אתה לא צריך את הסיכומים.
1: כן, וגם השקעת את הזמן, זה לא שהלכת לים. כאילו, היית בבית, הכנת שליפים במקום לעבוד בזה.
0: אבל כקונספט זה רעיון מהמם, כי במובן הזה של, אתה חושב, איזה עוד מודלים כלכליים כבר אתה יכול להמציא.
1: להמציא, בדיוק. כדי,
0: בתוך העולם הקטן הזה כבר של אפליקציות, ופרימיום ו... וכל זה, וואו, מקורי ומדהים.
1: ויצירתי ברמות.
0: כן, ורק של אדם עם הרבה מאוד כסף שיכול כאילו להרשות לעצמו, להציע את המודל, להסתכן כביכול עם המודל.
1: נכון, למרות שכאילו יכולת לדמיין יזם צעיר ומבריק שבא לאיזה גוף שיש לו הרבה כסף וגם לוקח את הסיכון הזה. אני ממש התלהבתי מההמצאה של הפרויקט.
0: הוא באמת בא אל גוף.
1: מוסדי. ממש כאילו הייתי בהתלהבות, כי זה הדברים האלה מלהיבים אותי, וישבתי בספה בהתלהבות, וכאילו סיפרתי לליאת את הרעיון הזה, והיא אמרה, יו, אני גם רוצה. ואמרתי לה, מה, להתקין לך את האפליקציה? אז היא אמרה לי, לא, שתביא לי 100 שקל, ואני אגיד לך לצאת לריצה. Which I did.
0: והנה קרה.
1: והנה קרה, סלש.
2: אגב, מודלים חדשים. כן. אז דווקא יש מי שגם מצא איזושהי דרך לקיים איזשהו מודל חדש, וזה מישהו שהערה שלו כרגע זה להיות נשיא ארצות הברית. כן, אז טראמפ מציע דיל חדש לשלם $100,000 ולקבל בעצם הצצה מוקדמת לציוצים שלו ב-Truth Social. כן.
0: מה?
2: כן. כן, וזה הושק על הראש שלנו. אתם יודעים מתי זה הושק? אחרי שטראמפ הודיע שמבטלים
0: כן.
2: את המתקפה באיראן, כי כולם ביקשו ממנו.
0: בטח, והאיראנים הסכימו להתפשט
2: ממש,
0: מכל
2: איזה. וגם הישראלים הסכימו, כן. וכולנו הסכמנו, כולנו דיברנו על זה, נכון. אחרי זה, על הראש שלנו, הוא השיק את המודל הזה, שבו אפשר לשלם $100,000, וככה לקבל בעצם הצצה מוקדמת להחלטות שלו.
0: אני לא מבין את זה.
2: כן, כן.
0: זה אמיתי?
1: לא, זה אמיתי.
2: החל מסוף השבוע, גם טראמפ עצמו התחיל לקצור רווחים מהפוסטים שלו. החברה שמפעילה את הרשת, טראמפ מדיה, טכנולוגי, זה בסדר, שיקה אתמול, שירות חדש שמיועד למשקיעים ולחברות בוול סטריט, ומעניק להן את הגישה הכי מהירה לציוצים של הנשיא, תמורת תשלום של $100,000 בחודש.
1: מה? כן, עכשיו מה, איך כאילו הוא הגיע לרמות חסרות תקדים של שחיתות, הוא באמת, בתחום השחיתות אין עליו, כאילו לא חושב שהיה מישהו בהיסטוריה האנושית שהצליח להבריק את זה, הרי כבר שנה, שנתיים שאנחנו רואים איך כל מיני אנשים בסביבתו של טראמפ שיש להם טיפה ידע מוקדם על מהלכים של טראמפ לוקחים את זה לפולימרקט ועושים כסף, כולל לאחרונה מפעיל הטלפרומטר שלו. אז אם אתה מקבל גישה מוקדמת לתכנים שטראמפ מצייץ, אז סבבה, שים $100,000.
0: זה ממש מופרע, הרי הוא מצייץ.
2: גם יש לזה שם, Truth API.
0: API זה הממשק התחברות.
2: כן, אבל זה...
1: זה הממשק גרפי על הדרך קוד.
2: התראות בזמן אמת על פוסטים משני שווקים, זה. זה בדיוק
0: בשביל... זה פשוט מטורף. זה מטורף. זה מסוכן. כאילו, הרי גם ככה את התקשורת הרשמית של הבית הלבן וההחלטות שלו, הוא מנהל ברשת הפרטית שלו. מראש, זה כבר חטא מאוד בעייתי, שאתה לא מוציא את זה כאילו, את ההודעות האלה, למשל ביטול תקיפה, אתה מוציא ברשת שהיא בבעלותך, ולא בצינורות הרשמיים של המדינה. ועוד לקחת על זה, early access כזה של $100,000 בשנה, זאת אומרת ש... והרי אנחנו יודעים למשל שמערכת הביטחון למדה על ביטול התקיפה כמו שאר אזרחי העולם מהציוץ הזה ברשת טרוס. זאת אומרת, המערכת פה שהייתה דרוכה ואנשים בכוננות ואנשים שהוקפצו והוחזרו מחול וכולנו בחרדות, למדנו שאין את זה כי רפרשנו את הרשת. זאת אומרת שאם צהל, נגיד...
1: כן, אבל אתה יודע מה זה להעביר במחלקת הרכש של צהל עכשיו ומנוי לטרוס סושיאל early access?
0: זה מטורף, זה לא יעבור בחיים.
1: באור, אתה צריך רסר שיקח את זה ל...
2: צריך את התקציבים של החרדים.
0: כן.
2: בשביל זה.
0: וצריך לשים על זה צדיק, כזה שידעו שזה צהלי.
1: בדיוק.
0: ו... אני לא, אני המום, כאילו זה, זה כאילו, זה, זה כל כך מטורף ומסוכן.
1: האמת היא שזה אפילו, זה כל כך מושחת שזה כבר לא מושחת. כי אם עד עכשיו למעט מאוד אנשים הייתה גישה למידע הזה והם יכלו לסחור באמצעותו, אז בעצם הוא מרחיב את כמות האנשים שיכולים להיות בשחיתות, ולמעשה כולם יכולים להיות בשחיתות. זה כאילו, זה לא אינסייד טריידינג, זה אאוטסייד טריידינג.
0: אבל 100,000 דולר בשנה, זה...
2: אני לא יכולה, אני רואה ש... תעשו קצת רכישה. אני רואה שלפי הערכות מדובר ביתרון של שברירי שנייה.
1: נכון? שברירי שנייה, זה מספיק כדי לעשות מכה בפולימרקט.
2: וואי, אבל גם הוא משנה דעתו בשברירי שנייה.
0: זה יותר בורסות. שברירי שנייה, יש את כל המסחר שמחובר למחשבים, ואתה בשבריר שנייה, כאילו, נגיד, ידעת שאין תקיפה, והוצאת פעולה של קנייה או מכירה, לא יודע מה, של, של משהו שהוא רלוונטי לתחום.
2: כן, אבל הוא גם משנה דעתו בשבריר שנייה. הוא יכול לעלות משהו, ואז את ההפך הגמור.
0: אבל אם הוא עושה ההפך הגמור, אז שוב יהיה לה יתרון למי שמחובר.
1: ואגב, לכן זה API ולא ממשק גרפי, בגלל שה-API התחבר לדעתי כבר לאג'נט שמפענח אותו ויודע לעשות את ההשקעה.
0: לא צריך
1: אג'נט,
0: יש היום כאילו את כל המסחר הזה שמחובר למחשבים, בדיוק על הדברים האלה.
1: ברור, אבל תחשוב שאתה עכשיו קנית את ה-$100,000, אתה כותב אג'נט שמקבל את המידע מהציוץ של טראמפ, ולבד מקבל את ההחלטה לעשות הקנייה דרך... זה מטורף.
0: זה מטורף, וגם אם הוא הופך אותה בשנייה וחצי, אז אתה יודע למכור מיד את מה שקנית לפני כולם. כי ברגע שכולם נחשפים לזה, אז המחיר יורד או עולה, ופה על הפער הזה של שברירי השנייה, אתה יכול להחזיר את ההשקעה שלך של $100,000 בשבריר שנייה.
2: איך זה חוקי?
0: זה מטורף.
2: איך זה חוקי?
0: איך בית משפט אמריקאי, כאילו לא... באמת, זה...
2: מתאשר, אבל אתם מבינים אבל שזה על הראש שלנו, כי כאילו הוא עשה את ההחלטה הדרמטית הזאת, ואז השיק את הפלטפורמה, כאילו את הדבר החדש הזה בפלטפורמה שלו, על חשבוננו, על חשבוננו, על חשבון הבריאות הנפשית של כולנו...
0: זה היה תצוגת תכלית, זה היה מצגת.
2: מצגת, ממש.
0: הבריאות הנפשית של אזרחי ישראל הייתה מצגת למשקיעים.
2: ממש.
0: מצגת ללקוחות. הנה, תראו, אם הייתם יודעים את זה, אז הייתם מרוויחים מזה שמחיר הנפט פתאום ירד.
1: האמת שיש לי פאנץ' לסיום, אבל אתם תצטרכו לשלם $400 בחודש כדי לקבל early access לבדיחות הסיום שלי.
0: אפשר לעבוד, צא לרוץ ותחסוך את זה.
3: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש התשובה

0: זהו, יש לנו להיט שיש בפזמון שלו צ'אט-ג'י-פי-טי. שרים על צ'אט-ג'י-פי-טי וגם שמים באמת בפרונט את הדבר הזה שצ'אט-ג'י-פי-טי משמש כפסיכולוג לאנשים עכשיו.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. כביש 1 עמוס כבר משער גיא עד שורש, בדרך 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש החוף בנתניה, ובדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם פנגו.

0: אתם, אגב, שחסרי אחריות, באיזה תחום, למה, מה עושים, האם זה קבוע או משהו באמת חסר אחריות חד פעמי? 1-907-2-99-99, יש לנו 900 שקלים לקניות, לתת לכם מדי שעה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בימים הקרובים תורגש הקלה נוספת בעומס החום.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.

0: סתיו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי סתיו.
3: היי סתיו.
1: היי, היי כולם, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: סתיו, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, גם מצטרפים ומקבלים 50 שקלים לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, וגם אם אתם הורים אפשר להיות בראש שקט עם פנגו פמילי. המסלול מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית.
1: מגניב.
0: כן, ספרי סתיו, בבקשה, מי הכי חסר אחריות אצלכם במשפחה?
1: אז כן, למעשה זו אני. אני לא כל כך חסרת, אני חסרת אחריות לעומת אח שלי. אח שלי הצעיר הוא ממש בטיחותי ברמות שאנחנו כאילו צריכים עליו שהוא קצין בטיחות בבית, בבית, אנחנו כבר לא חיים ביחד המון שנים, אבל תמיד שהוא מגיע אלינו הביתה הוא כאילו בודק חשמלים, בודק דברים מולה עם ילדים, תמיד מאיר לנו שזה לא בטיחותי וזה לא בטיחותי, תמיד כאילו רואה מיליון, לרוב הוא גם צודק, כן, אבל כאילו מי רואה את הדברים האלה בכלל? נגיד יש דברים מחוברים בקבל מעריך, הוא בא כאילו פותח את זה, זה לא בטיחותי, כאילו ממש כזה, מבלי לשים לב, הוא עושה לנו בדק בית כל פעם שהוא מגיע. גם עם הילדים, כאילו, כסדו, זה כאילו, על כל
0: עד. סתם הוא עובר על דברים כמו איזה מסדר בטיחות כזה?
1: כן, כן, הוא לא, כן, הוא פשוט יכול גם פיזית, כאילו, לבוא ולפצל, לפרק דברים, כי זה לא נראה לו בטיחותי, והוא ממשיך, והוא יכול להעיר כזה על הילדים, וזה, הכל בטעם טוב, כן, אבל הוא כאילו, אנחנו על הקצה השני, על הצד הקיצון השני, והוא כאילו ב-180 מעלות. אנחנו גם הכי, כאילו, לא הכי מקפידים וכזה זורמים, חיים במושב. פחות על זה. והשיא היה שזה ממש היה לפני איזה חודש, הוא בא אלינו לארוחה, היינו כאילו אנחנו והוא, והבן זוג שלי הכינה לאש בחצר, שאנחנו עושים אותה כבר בפעם המיליון, חצר שאנחנו גרים בה, עשינו במיליון פעם על אש, ואיכשהו נכנס לחצר, בום, הגדר מתלקחת מהמנגל ומתחילה שריפה.
2: והוא ישר אומר ידעתי.
1: לא, זה היה, כאילו, זה באמת, כאילו, אין מרפי יותר מזה, זה לא קרה לנו בחיים, בחיים, בחיים, והוא ישר נלחץ וזה וזה וזה, האמת שמי שכאילו היה קור רוח וטיפל בזה היה בן זוג שלי שפשוט לקח כזה דלי ומהבריכה של הילדים פשוט תוך שני דלעים הצליח לחבות, אבל זה גם כזה התלקח בשנייה, וגם באמת, אני גם, היה ממש לחץ, כאילו, לא ראיתי איך זה נכבה בכזו קלות. ופשוט בעיקר צחקנו על זה שאיכשהו נכנס לחצר, המפגע בטיחות הכי גדול קרה.
2: כשלמעשה מפגע בטיחות זועת.
1: כן.
0: הוא לקח אחריות והתפטר?
1: לא. לא, אבל הוא כן החמיא לנו על
0: הטיפול. על התפקוד המהיר.
1: על הטיפול, על ההתמודדות, על הקור רוח. הוא כאילו ניסה להביא, הוא גם לא מכיר את החצר כמונו, אז כאילו ברור שהוא לא זה, אבל אנחנו בשנייה תפעלנו את זה, אבל כאילו גם יש לנו עד עכשיו חור בגדר, זה כן היה כאילו לרגע, היה פאניקה של שריפה אמיתית.
2: סתיו, העלית לי רעיון מטורף. רעיון מטורף לביזנס, אוקיי? תהיו איתי שנייה, אני עוד בארנולד שוורצניגר, בסדר? כמו שיש חדרי בריחה, שנועדו לתרגל מצב שבו אתה כלוא ואתה צריך לחפש רמזים כדי לצאת, ויש גם חדרי זעם שבהם אתה משלם כדי לפרוק את העצבים, מה עם חדרי חירום שבהם שמים נניח הורים או כל אדם שרוצה לזה ולא אומרים לך מה הולך לקרות, אבל פתאום מציטים גדר ואתה צריך להתמודד עם זה באותו רגע עם הכלים שיש סביבך, ואז לתרגל את זה על יבש כדי שברגע האמת אתה תהיה מוכן.
0: מלבד הסוגיה הביטוחית שאם אתה מתגבר עליה,
2: זה מכשול שיכול, זה מכשול שיכול לעמוד בינינו לבין המיליונים, נכון?
0: כי אי הצלחה, נגיד, כשמישהו מציט את החדר, שאתה מתרגל בו בריחה.
3: לפני כן נחתים את האנשים.
2: א',
3: נחתים את האחריותם.
2: כן, וב', יעמוד שם אח של סתיו מבחוץ, ויחכה לראות אותך נכשל, ואז יסתכל עליך במבט שופט, ויחבא את האש בעצמו.
1: בדיוק.
0: זה נחמד, אבל סדנת התקלות כזה, פתאום.
3: זה נקרא חיים, אני אספר לכם, זה החיים.
0: זה מוכן לחיים, כן, זה פתאום חנק, פתאום
1: רעידת אדמה.
2: נכון, וואו.
0: הייתה עכשיו, לא?
3: הייתה. זה לא בוקר אם לא קמים לפוסט של הצינור, ששואל אותך, הרגשתם את זה? מי הרגיש ואיפה?
2: יואו, מעניין אם הם סתם עושים את זה כבר.
3: זה פשוט מטורף.
0: טוב, סתיו, תודה רבה.
2: תודה, סתיו.
3: תודה, סתיו.
1: ביי. פתאום תזכור אותי בפיתוח.
2: ברעיון, יאללה. סבבה, את שותפה איתי.
0: ביי ביי.
1: תודה, ביי.
0: ורד?
4: היי, טוב.
2: היי ורד.
3: היי ורד.
4: מה קורה?
0: נהדר, ורד, קבלי גם עד 300 שקלים. אהבת רעיון, נכון?
2: לא, לא, תקשיבו, זה קורה, יש פה עניין. יש פה עניין.
4: יש עניין, כן.
2: חדר החירום הראשון ייפתח בקרוב.
0: 300 שקלים שלך, אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. עם כל המשפחה בדרכים, פנגו פמילי מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. זה תדעו. ספרי בבקשה, ורד, מי הכי חסר אחריות אצלך במשפחה?
4: אז אצלי, עם כמה שאני אוהבת את בעלי, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא החסר אחריות במשפחה, וזה בא אצלנו בכל מיני מצבי קיצון. יש את הדברים הרגילים, סבבה, שכח את הטלפון בבית בדרך לעבודה וכל מיני כאלה, אבל באמת יש את הדברים המאוד מאוד רגילים שבשגרה אנחנו באמת רגילים לזה, אבל יש את הדברים הממש קיצוניים. כאילו אני אתן דוגמה למשהו שקרה בחצי שנה האחרונה. הוא היה אמור לאסוף, יש לנו יום קבוע שהוא אוסף את הבנות מהגן, והיה אמור לאסוף, ואז מגיעה השעה הכי מוכרת שאפשר לאסוף מהגן. הוא מתקשר אליי בהכי כאילו רגיל מהדרך, מה קורה, מה נשמע וזה. אמרתי לו, מה שאתה אומרת, איפה אתה? אמר לי, אני בדרך חזרה מהעבודה. אמרתי לו, אבל הגן נגמר כבר לפני 20 דקות, כאילו, מה קורה? אז הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, מה פתאום? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תקשיב, הגן נגמר באופן קבוע במשך כל השנה האחרונה, כאילו אין עכשיו איזה שינויים או משהו. בקיצור, שכח לקחת אותה מהגן.
0: יו.
4: מפחה לו השעה.
0: אבל זאת לא פעם ראשונה שהוא הוציא אותה מהגן, נכון?
4: ממש לא, יום קבוע, פעם בשבוע שהוא מוציא אותה.
3: איך זה קורה? וואן ג'וב.
4: ממש, וואן ג'וב לגמרי. אבל זה באמת, זה היה טירוף. כאילו, יש לנו מלא דוגמאות כאלה, כאילו...
2: רגע, אבל הגננת לא התקשרה לשאול מה קורה, אם מתי אתם מגיעים או מה?
4: אז אני הייתי בעבודה, ובמקום העבודה שלי אין יותר מדי קליטה באזורים מסוימים, אז לא קיבלתי את השיחה, אבל גם כאילו לא הרגשתי שאני צריכה לבדוק את זה. אז הרגשתי מה זה לא נעים מול הגננת.
2: שהתעכבה שם בשבילכם.
0: מקווה שגם הוא הרגיש לא נעים, מול הגננת, מול הילדה ומולך.
2: כן.
4: הוא הרגיש לא נעים, אבל זה עובר לו מאוד מהר.
0: ברור, כי הוא בסדר, שינו את השעות של הגן הרי.
4: ממש, ממש. אז באמת, יש לי המון המון דוגמאות כאלה.
3: הוא לא נבהל ממש, זה נשמע כמו הדבר הכי מבהיל שיכול לקרות. היה נופל לי הלב.
0: ממש.
4: הוא כל כך אדיש ביום-יום שלו, שזה כאילו לא... זה ממש עבר לאדום.
3: יואו, צריך להכניס אותו לחדר חירום.
2: כן, וואו.
4: גזבתי על הרעיון, באמת.
0: זה כאילו... זה כאילו גם אשכרה משהו שהילדה, נכון? זה ילדה?
4: יש לי תאומות.
0: תאומות. זהו, כי אמרת בנות, לא הבנתי אם הם אותו
2: גן. אז הוא שכח את שתיהן ביחד, כאילו?
0: זה משהו שיכול ללוות אותן, נגיד, לכל החיים.
2: כן, כן, התחושה הזאת שלא באו לקחת אותי.
0: הנטישה.
4: אני מקווה שזה לא ילווה אותן, אבל יש להם באמת צוות טוב שלא עכשיו עשה את דרמה יותר מדי.
0: כן, אנחנו הולכות הביתה, מה זה?
2: איפה אבא, איפה אבא? וגם בכל מקרה,
0: אבא לא אוהב אתכן, הוא לא בא.
2: אתן לא חשובות לו. כמו שיש חדרי חירום, אז אולי צריך לעשות חדרי נטישה, שבהם מתרגלים את התחושה הזאת שמישהו לא בא לקחת אותך.
0: או בן זוג שחותך ממך, או כל מיני דברים כאלה של נטישות. פיתורים.
2: בדיוק, אני כבר מתרחב לאימפריה.
0: ממש. לכל סיטואציה בחיים.
2: בדיוק.
0: תודה רבה, ורד.
4: תודה
0: רבה. ביי ביי. רוצים לקבל החלטה או שאנחנו...
3: חלק.
2: נחלק.
0: אז 300 שקלים נוספים גם לסתיו וגם לורד, סך הכל 600, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש 1 עמוס במחלף שורש בדרך החוף בחבצת עד נתניה, בכביש 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 במחלף התקווה עד מורשה, כביש 70 בתמרה ובדרך 44 בצומת צריפים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: Let's pay, let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
23: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
23: בסדר, בסדר.
0: שמרנו לך הרבה זמן כדי לדבר על מה שהיה אתמול עם ישראל כץ בפטריוטים, ערוץ 14. יושב המצביא הגדול, המלך הורדוס, כך כינה את עצמו כשהיה שר התחבורה.
23: אולי נמל.
0: ובפועל, כאילו, לא בפועל יותר נכון, הצהרתית, מדיח את אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט.
2: וממנה לו מחליף גם.
0: כן.
3: ועדו בר חליפה.
23: זה מדיח. אני, בואו קודם כל נלך על איך זה אמור לעבוד, אוקיי? שר ביטחון לא ממנה ומפטר אלופים, הוא בסוף אמור לקבל איזשהו אשכול של שניים, שלושה קצינים שהרמטכ"ל בוחר, משום ששר ביטחון לא באמת מכיר את הצבא, אוקיי? שר ביטחון זה מינוי פוליטי, הוא מגיע, הוא לא מכיר את התתי אלופים, את האלופי משנה, הוא לא יודע מה היתרונות המבצעים של כל אחד, ולכן אסור לו להתערב בזה יותר מדי. הוא יכול, הוא צריך ואמור לקבל שניים, שלושה קצינים שהם, הרמטכ"ל סבור שהם יכולים למלא את התפקיד הזה, ומשם הוא יכול לבחור. אם הוא מביא, אם בין השלושה אין לו מועמד שהוא מסכימים עליו, לרוב זה כמעט, כן, אנחנו לא מדברים על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל בוחר ראש הממשלה, אבל אם לא מסכים, לרוב מסכימים, זה די, אין לרמטכ"ל סיבה למנות אלוף שהוא לא טוב לו, אוקיי? ולכן, אם יש באמת משהו שלא מצליחים להגיע להסכמים, אז אפשר להביא עוד מועמדים. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לו, תביא לי אז עוד מועמדים. אני רוצה לראות עוד אנשים, לבחון עוד אנשים. אבל הוא לא זה שיכול למנות ולפטר ולגעת בבניין הכוח של צה"ל. הוא לא יכול להחליט מחר שהוא לא רוצה את חיל האוויר כי הוא לא הקשיב לו. זה לא עובד ככה.
2: מפקד חיל האוויר, אתה מתכוון.
23: איך?
2: את מפקד חיל האוויר.
23: את מפקד חיל האוויר, כן.
2: וזה מן הסתם כדי למנוע פוליטיזציה של הצבא, מה שניסו מקום המדינה, תמיד היה את המתח.
23: זה בדיוק למנוע תופעות הזויות כמו ישראל כץ. כאילו זה נועד לזה, נועד לקחת אנשים כמו ישראל כץ, ולהרחיק אותם מכל ניסיון לפגוע בצהל. ישראל כץ מפרק את צהל. ישראל כץ כדי להיבחר בליכוד, מפרק את הצבא.
0: עכשיו, הוא באמת, הוא גם פרק את הצבא וגם מזיק לביטחון המדינה עם כל מיני חשיפות ודברים שהוא אומר, כמו ההמראות של המטוסים האמריקאים מבסיסים ישראלים וכו'. השאלה, מה...
2: יש הרי כאילו רקע לסיפור הזה, למה הם רוצים להדיח כרגע את אבי בלוט, ותכנס רגע לסיפור הזה עם אותו דרדיק שנחשד ב... דברים מזעזעים.
23: באלימות מינית כלפי פלסטינים.
2: וזהו, וישראל כץ ביקר אותו בכלא כי הוא שובט רעב. עכשיו, הדרדיק הזה המליצו לו להישאר במעצר בית, הוא לא הסכים. בגלל שהוא ממשיך בקו הזה, נכון, תקן אותי אם אני טועה, הוא ממשיך בקו הזה כביכול כאילו עצרו אותו סתם, כאילו חושדים בו סתם, ולכן הוא סירב להישאר במעצר בית, ועכשיו הוא עושה שביטת רעב בכלא, וזה הרקע לביקור של שר הביטחון אצלו, נכון?
0: כן, ומכלל החשדות...
23: לא, אבל אתה נכנס לסיפור הזה, כאילו מעניין את ישראל כץ, אותו...
2: לא, מה שמעניין את ישראל כץ זה שאיתמר פליישמן לא יישב ויצעק עליו בערוץ 14, זה משם הוא פועל.
23: כאילו מעניין את ישראל כץ, אותו עציר מנהלי, הוא לא מעניין אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא לא אכפת לו מה יהיה איתו מחר, הוא כלי פוליטי בתוך הצבא. ולכן זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי הסיפור שלו, זה לא רלוונטי הדברים האלה. ישראל כץ עושה, הפך את, באמת, את, מנסה להפוך את צהל לסניף הליכוד. עכשיו זה לא רק העניין הזה, אני יש לי המון ביקורת על אבי בלוט, כן? אני חשבתי שצריך להדיח אותו מזמן על ההתנהלות שלו בשטחים. אבל יש לזה דרך, אני כמי כעיתונאי, כן? אני ככתב צבאי, אני מבקר אותם, אני חושב שאבי בלוט היה... גרוע מאוד לצבא ולמדינה כאלוף פיקוד מרכז. עם זאת, בואו, בן אדם עשה 30 שנה קריירה, היה מחט בצנחנים, היה מפקד אוגדה, עשה את כל הדרך, הוא לא בא ממקום של, יודע, של אני רוצה לפרק את צה"ל ואני אעזור להם לפרק את צה"ל. אבל צריך להבין, כל אותם אנשים שמתחנפים לממשלה הזאת, כל אותם אנשים שהופכים להיות העבד הנרצע של הממשלה הזאת, צריך להבין, נתניהו רוצה נאמנות, הוא רוצה שנשקו לו את הטבעת, הוא רוצה שנשקו לו, אבל הוא בז לזה, הוא בז לזה, זה בן אדם ששישה אנשים הכי קרובים שלו היו עדי מדינה, הוא בז לנאמנות, ולכן הם גם למדו את זה. אבי בלוט, בואו, גם המינוי של אבי בלוט היה סוג של דיל, אוקיי? אז רצו את שלומי בינדר להיות ראש אמן, אנחנו זוכרים, זה היה אחרי 7 באוקטובר, היה המון רעש בקרב הציונות הדתית, מה אתם מביאים את שלומי בינדר להיות ראש אמן, ובסוף היה איזשהו דיל, אוקיי, אז תיקחו את אבי בלוט למרכז. עכשיו, אבי בלוט הוא קצין שעשה דרך, הוא מינוי לא הזיה, לא הביאו איזה קצין שלא מתאים. גם, אגב, גם דדו בר קליפה, זה קצין שעשה דרך, הוא קצין שיכול להיות מינוי ראוי למפקד הפיקוד המרכז, אבל הדרך שזה נעשה, א', הוא שורף אותו, הוא שורף את דאדו, בר קליפה, והוא שורף את אבי בלוט. עכשיו, יש דרך לעשות את הדברים האלה, האנשים האלה בסוף, עם כל הביקורת שלי, זה לא לקחת אותם עכשיו לגלגל אותם בזפת ונוצות. כן. ולכן כל האנשים האלה, כל הגופמנים, כל הבלוטים, כל הזינים, כל אלה שבחרו להיות נאמנים למנהיג ולא לממלכה, הם ישלמו, כי בסוף אנשים בזים לזה. אנשים בזים לזה, וזה מה שקורה.
3: גם הם ישלמו מהמנהיג. לפעמים מהר יותר מהמנהיג.
23: בדיוק, זה כמו בסרטים התקופתיים האלה שרואים את העבד מנשק את הכפות ידיים של הקיסר ואז הוא מוריד לו את הראש. זה בדיוק זה. כי ברגע שאתה לא מרצה אותם עד הסוף, אתה כלום.
2: אגב, יש לא מעט מקרים שבהם ביבי מינה אנשים שכולנו חשבנו, כולל ביבי עצמו, שהם יהיו נאמנים, ובסוף ברגע האמת הם פעלו נגדו או לא.
23: תסתכל מה הוא עשה לברקת, תסתכל מה הוא עשה לגלנט, תסתכל מה הוא עשה לכולם.
2: ברקת וגלנט זה לא אבל מינויים מקצועיים. זה לא מינויים מקצועיים. אנשים שהם פוליטיים...
0: לא, אבל אלה אנשים שהוא כן הביא כאילו לתוך
2: הליכוד. כן, נכון, אבל הוא עדיין רואה בהם...
0: לא, לא חסר עוד דוגמאות של אנשים שהשתמשו בהם ונזרקו. אנחנו נראה את זה אפילו אם בשמת...
3: אבל אתה לא רוצה להגיע למצב שהוא יהיה אחראי על מינוי מקצועי. כאילו זה בדיוק העניין.
23: אתה מבין גם את ההגינות, את חוסר ההגינות. בסוף, שממנים עכשיו, אומרים, אוקיי, אבי בלוט יצא ויכנס דדו בר קליפה. זה מייצר סבב בכל הצבא. זה אומר שיהיו אלופים, מבוגרים יותר, שמבינים היום שהם צריכים לפרוש. עכשיו, הם לא קיבלו הודעה על זה. זה אנשים שכל החיים שלהם נתנו... למדינה, לצבא, זה אנשים שבשלוש שנים האחרונות לא ראו בית יום אחד, ובסוף יושב, ואני אומר, אי אפשר לקרוא לו שר ביטחון, באמת, בן אדם שהוא כלום, הוא כלום, הוא אבק, באמת, אבק פרלמנטרי, אבק מדיני, לא יודע איך לקרוא לזה, ושולף להם את זה באולפן של 14. עכשיו, מעבר לזה שיושבים ב-14, כן? כל מיני גאונים ופרשנים שאין להם מושג איך עובד הצבא. שהוא אומר לו, באולפן הוא מדליע, למה הוא אמר את זה? למה הוא בעצם הדיח אותו? כי ישבו ואמרו לו, מה, אלוף פיקוד לא עושה מה שאתה אומר, הוא מזלזל בך, תעיף אותו. לא, אלוף פיקוד לא יכול לדבר, שר ביטחון לא מדבר עם אלוף פיקוד. שר ביטחון מדבר עם פורום מטכ"ל או עם הרמטכ"ל. אלוף פיקוד לא, שר ביטחון לא מתקשר לאלוף הפיקוד ואומר לו, שמע, תכבוש את שכם.
3: זה מטורף, כי אני ראיתי את קץ בפטריוטים, והוא ישב שם, והוא שר הביטחון, והוא האדם הכי חסר ביטחון שראיתי בעולם. הם כולם אומרים משהו, הקהל אומר משהו, והוא פשוט... פשוט מושפע מזה.
0: ורוצה כאילו לרצות.
3: לרצות, זה ההפך מביטחון. זו הנקודה הכי
2: קריטית פה בעיניי, שזה כאילו, הם יושבים ומשפילים אותו, ובמקום לבוא ולעמוד מולם עם עמוד שדרה, הוא מגלגל את ההשפלה הלאה לאבי בלוט. וזה כאילו, זה שיא הסיאוב. כשהבייס מאיים על שר הביטחון, זה קשה לראות.
0: זה גם אירוע מטורף, כי כאילו שוב, אם מסתכלים שנייה מקצועית בקדנציה הזאת של אבי בלוט, ותקן אותי קובו אם אני טועה, הטרור היהודי הוא בשיא, על בסיס יומיומי, אין אכיפה, אין פעולה. שנייה רגע, אין מספיק
23: 120 חוות לא חוקיות שהם המעטפת והביטחון, והוא תומך בהם.
0: כן, אין מספיק עצירה של זה, אין טיפול של זה. להפך, על מדי צהל חיילי מילואים עושים דברים איומים מול הפלסטינים.
2: טוב, הוא מדבר כאילו על הקמת החוות בתור
0: כן, כן, אני אומר, זאת אומרת, מדובר פה במישהו...
23: או שאתה איתנו על מלא, או שתעוף מפה.
0: אבל גם המלא הזה משתנה, כאילו, מה יכול להיות יותר מלא?
2: הם רוצים שהוא לא יעצור פורעי חוק, זה כאילו, זה מטורף. אגב,
3: אבל זה בדיוק ההבדל גם באמת שזה לא איזושהי, זה לא מקום שיש בו איזושהי אג'נדה שהיא באמת ימנית, כמו שאומרים, אלא באמת משרת את השלטון, בדיוק, את השלטון.
2: זה צורך שלטוני וסיעובי של הכוח של המרכז. אגב,
23: אנחנו שלושה חודשים לפני בחירות. ראש הממשלה ושר הביטחון הכניסו אותנו למלחמה. מה הם אומרים בעצם למפקדים? לאלוף פיקוד צפון, לאלוף פיקוד דרום, לאלוף פיקוד מרכז, או למפקד חיל האוויר או לראש אמן. כשאני אומר את המלחמה, לא מעניתי הדעה שלך. שתוק, אחרת אני אעיף אותך. ולכן מחר, אם יחליטו להיכנס עוד פעם ללבנון, לעשות עוד מבצע בגדה, עוד להיכנס עוד פעם למלחמה בעזה, לא יקום האלוף שיגיד, חברים, זה לא נכון מבצעית, אין לזה התכנות, אנחנו לא נפסיק את המטרות, כלום, אל תשאלו שאלות. שאנחנו נגיד לכם בבחירות להיכנס למלחמה, אתם תיכנסו למלחמה, כי אחרת אתם תודחו. זה לא מעניין אותנו שימותו החיילים, זה לא מעניין אותנו שאין לזה מטרה מבצעית, לא מעניין אותנו מה ההישג הנדרש. אני אגיד לך לצאת למלחמה, אתה תצא למלחמה.
2: אגב, מה שמחזק את הנקודה שהעלית, אביה, שזה עניין שלטוני, ליכודי, סיעובי, יותר מאשר עניין אידיאולוגי, זה שאפילו בהתנחלויות יוצאים נגד הדבר הזה. יש עכשיו הודעה של שי אלון, ראש מועצת בית אל, כן? לא עכשיו
23: וואו,
2: תגידו את זה.
23: וואו, וואו, לא, זה שנייה. באמת, אני כולי ממש...
2: אתה לא צריך להתרגש מזה, אבל זה כן מראה את ההבדל בין...
23: ממש.
2: אפשר להקריא?
23: לא, לא, זה לא, זה לא עניין ליכודי. זה עניין של ככה נראית הפיכה משתנית.
0: שנייה, אבל קובו, תן להקריא את ההודעה.
2: תן להקריא את ההודעה, ואז נעמוד על ההבדלים.
23: סליחה.
2: בושה וחרפה ששר הביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים. השר קצים, חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזאת. המילה פה היא פריימריז. זאת מילת המפתח בכל הסיפור הזה. זה פריימריז בליכוד, זה אפילו לא מחשבה על ההתיישבות או על מתיישבים. זה פריימריז בליכוד.
23: זה פריימריז בליכוד, אצל נתניהו, זה ההפיכה המשטרית, זה פירוק הדמוקרטיה, ככה זה נראה, אנחנו בתוך...
0: כי הלא, הוא לא אמר מילה, נתניהו, והוא אף פעם לא אומר שום דבר שקורים הדברים האלה, זה לא, ואז הוא לא יודע, והוא לא שמע, והוא לא צפה בסרטון, ולא העירו אותו, ולא משכו בדש מעילו, וכל גלריית התירוצים הזאת. העיקר שהיו סקיות אשפה מתחת למזוודות, כדי שלא יהיו צרכות אחר כך. עכשיו, גם צהל, אגב, הוציא הודעה אתמול, הודעה של דובר צהל, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, במציאות מורכבת, מקצועיות, באומץ ובהקרבה, זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזאת על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים.
23: אייל זמיר נמצא ברגע הכי משמעותי שלו.
2: מכונן.
23: אייל זמיר מינו לו ראש את מטפה, מפקד מטפש, כן? את האלוף יורם הלוי. מינו לו בלי שהוא ידע. את הפצר מינו לו בלי שהוא ידע על הראש. ומינו לו גם, יש לו עוד מינויים שנעשו שם, שהביאו לו אותם על הראש, שהוא לא ממש, אנחנו זוכרים את עכשיו המזכ"ץ של נתניהו, זה היה על הראש של, על הראש של זמיר. מי שמעצב את הצבא זה הפוליטיקאים ולא גורמי המקצוע. ואייל זמיר כרגע נמצא במצב שאם הוא מפסיד בקרב הזה, הוא למעשה הפך את צה"ל למפלגה פוליטית. אין משהו אחר. אם אייל זמיר לא ישים את כל כובד המשקל שלו על האירוע הזה, אייל זמיר בעצם מעצב לנו צבא פוליטי, ליכודי, חרדלי, ולא בגלל שאנשים שהוא מביא, לא, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד על דדו בר קליפה, שהוא חרדלי והוא כן. לא משם.
0: אבל תגיד רגע, קובו לסיום, לא כבר פורסם בעצם על ההחלפה הזאת לפני
23: לא
0: כמה
23: למנתי,
0: חודשים?
23: זה לא, לא, לא פורסם על ההחלטה. פורסם ש... תשמעו, גם דיברו
0: שהוא
23: על...
0: שהוא מועמד להחליף אותו.
23: יכול להיות מועמד כן? לראש אמן. זה דברים שמתנהלים, ככה נראה שיחות, זה האשכולות שמעלים. אבל אתה לא בא ואומר לו, אני בחרתי, הוא יחליף.
0: כן.
23: ואם כבר החלפנו, אם כבר החלטנו, אז בואו נחליף עכשיו. זה לא עובד ככה.
0: בטח לא בתוכנית טלוויזיה ולזרוק אותו כמו איזה פגר לקהל המתלהם.
2: לטרה של בזר.
23: דן גולדפוס, כן? אלוף, שעשה גם, הוא היה מפקד אוגדה 98 במלחמה. הוא עכשיו שומע שהוא לא מעמד לתפקיד של מפקד פיקוד. למה? למה? למה זה צריך להיראות ככה? למה זה צריך להיות ככה?
0: טוב, קובו.
2: תודה
0: רבה.
1: תודה. פסטיבל כרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
4: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: רוצים לסגור טיסה לחגים?
26: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
28: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
30: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
33: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
34: מזל שעשיתי שירבית.
35: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
36: כוכבית 2003, שירבית.
35: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
36: כוכבית 2003, שירבית.
35: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
38: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל שמקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל אייל זמיר, וכי אין כוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כל כך. בלשכת שר הביטחון השיבו לדברי צה"ל ומסרו כי בסוף החודש המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, וביקש מקץ לראיין אותו לתפקיד. בהודעה נטען כי השר קיים מבר קליפה ראיון בחודש יוני, קיבל את המלצת הרמטכ"ל והחליט להודיע כעת על המינוי הצפוי בסבב הבא. עוד נמסר כי מדיניות השר היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. עוד הוסיף שהשיחות התחדשו כבר היום אחר הצהריים, והציר יש הסכם על הורמוז והסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרות של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שהרה סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, הנסיבות אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. במקביל מקורות אמריקנים תוקפים את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועת עזה. לטעמתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 בסולם ריכטר פקדה הלילה את מצרים סמוך ל-3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הרעש הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הורגש גם במדינות נוספות באזור, ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
0: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
38: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
4: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך? וואי, אני בסוף השבוע התאבססתי על האלבום החדש של אריאנה גרנדה, פדל.
1: Is it good?
2: לא. לא, אבל הוא אריאנה, כאילו זה טוב. אני אקח את כל מה שהיא תתן. זה גם כל כך מזוהה. זה ה-DNA שלה. זאת היא מביאה לנו את מה שהיא עושה הכי טוב, וזה תמיד כיף, וזה תמיד טוב, וזה תמיד מרגש ומדויק, וכאילו, אבל שומעים שמשהו שם הוא לא עד הסוף. היא כאילו באלבום הזה קצת יותר זוהמת, אבל אין לה כוח קצת לזעום, ככה אני מרגישה.
1: יולי-אוגוסט,
2: וגם הרבה מאוד קרה איתה לאחרונה. והבוקר אני מתעוררת לידיעה שאריאנה הכריזה שאחרי שהיא תסיים את הטור שלה, את טור ההופעות שלה שהיא עושה עכשיו, Eternal Sunshine, היא תיעלם מעין הציבור, וזאת בעקבות הביקורת הציבורית עליה. עכשיו, מי שלא לא, לא שמע, נשמעים הרבה קולות שמדברים על מצבה של אריאנה גרנדה בתקופה האחרונה, בעקבות הרזון הבאמת מדהיג, באמת מדהיג שהיא נמצאת בו.
0: כבר, מה, שנתיים, שלוש, יותר אולי, נכון?
2: כן, זה הולך ומחריף. וזה הולך ומחריף, וגם לראות אדם כזה כשהוא מופיע על במה, ורואים שבכל רגע הוא יכול להתמוטט, כן? זה לא, היא יכולה, היא גוססת לנו מול העיניים. חד חלק, כן. אוקיי? עכשיו, לא, וכאילו, אסור להגיד ואסור לדבר על גוב... לא, הבחורה חולה. אפשר לראות את זה מולנו, ובאמת כשהיא מופיעה ככה, היא באמת יכולה להתמוטט בכל רגע. אז זאת הביקורת הציבורית. עכשיו, אני מאוד לא אוהבת שאומנים עושים את המוב הזה, של אנחנו הולכים להיעלם, כי אתם פשוט מבקרים אותנו, וזה לא בא לנו טוב. אז אנחנו מאנישים אתכם עכשיו, ואנחנו נעלמים בגלל הביקורת הציבורית. אני חושבת שקודם כל זה מאוד מאוד קורבני לומר דבר כזה. ודבר שני, זה לא בגלל הביקורת, זה בגלל הרי מה שקורה לך בחיים. זאת אומרת, להאשים את זה כביקורת, אבל לא, אבל את חולה, אוקיי? את יכולה להגיד, אני צריכה רגע זמן לעצמי להקל את כל מה שקורה. אבל להגיד הביקורת הציבורית, זה גורם לאנשים כאילו להרגיש לו בסדר שהם מבקרים / דואגים לה. ואני מכירה את זה גם עוד מתקופתי ב-MTV, לזה שגם ג'סטין ביבר, היו לו המון המון רגעים של ups and downs, אנחנו מכירים את ביבר וכל התהפוכות שהיו לו בחיים, והוא גם כל הזמן...
1: שהוא מצא את לורד ג'יזוס, שמאז הוא התיישר כזה, נכון?
2: כן, you know.
0: אם לקרוא לזה התיישר...
1: עשית למשהו היה, הוא היה כאילו...
2: תשמע, לא יודעת, הוא לא האדם המיושב בעולם, וזה בסדר, אנחנו אוהבים אותו ככה, אבל הוא כל הזמן אמר כזה, מעריצים לא מתנהגים אליי יפה, ולכן אני מפסיק עכשיו את ההופעות, או אני לא עושה זה, וכאילו כל הזמן כזה אומר, הפפרצי עושה ככה, אז אני מפסיק, כאילו, ואני לא תראו אותי יותר. וזה גורם בדרך כלל, המפסידים הראשונים מהדבר הזה הם המעריצים האמיתיים, שהם באמת מרגישים, תחשבו שאתם מעריצים מישהו כל כך, ואתם מרגישים שכאילו אתם אשמים. אתם אשמים בזה שהוא לא הולך לעשות את הדבר הזה שאתם כל כך אוהבים בו ורוצים לשמוע ממנו. ואז גם זה הופך גם את המעריצים להיות כזה מין קאט. כאילו, אני זוכרת, זה היה בדיוק הרגע שבו הבליבריות הפכו להיות ממש התאחדו.
0: לא, שכחתי את הביטוי הזה.
1: את הדיבור הזה.
2: לא, לא, אני זוכרת אותן טוב. כאילו, אלק מורדכי דוד. נראה לכם שאני מפחדת ממורדכי דוד. עברתי את הבליבריות. בכל פעם שדאגתי קצת לביבר, באמת, הן היו צובעות על דלתות MTV. אבל עדיין, הם היו זוהמות על כל מי שמעז לדבר על האומן הזה, ולהפוך להיות כאילו איזה משהו מאוד מאוד אלים ותוקפני, וכאילו ממש ניתבו את החרדה שלהן החוצה בצורה כאילו מאוד מאוד תוקפנית. ואני לא אוהבת, אני מאוד לא אוהבת את המהלך הזה של אריאנה, מה גם שיש בזה איזשהו מוב שהוא גם מאוד אינטרסנטי מבחינת זה ש... הטור שלה, היא עכשיו פרסמה כאילו תאריכים חדשים לטור. ומה זה אומר? אני תכף נעלמת. אז תקנו את הכרטיסים לטור, כי אני, כי זה פעם אחרונה שאתם תוכלו לראות אותי.
0: ואני קודם, לפני שאני נעלבת סופית, אני אגמור את הטור.
2: בדיוק.
1: אני, עוד מעט אני אעלב ממש.
2: לגמרי.
0: תקשיבו, אני לא עומדת בזה יותר בסוף הטור.
2: בסוף הטור אני קורסת.
1: כן, זה קשה לדבר גם על אנשים שמפורסמים ברמה הזאת, וכאילו, כל מה שאני אגיד, מן הסתם לא יגיע לאוזניהם אף פעם, אז זה מרגיש לי כאילו יש ממילא איזשהו ריחוק, אבל אני כן חושב שיש נקודה בהקשר של נשים, ספציפית נשים רזות או רזות מאוד, או רזות באופן קליני אפילו, שיש דאגה, אבל יש גם שלב שבו הדאגה הופכת לבאמת סתם ביקורת, כאילו...
2: סליחה, אני רק עולה לי כל הזמן בראש, ותזכרו את זה בראש שלכם, אמי ויינאוס. האם בזמן אמי ויינאוס, אז היינו כאילו, עכשיו אומרים כזה, אוי, חבל שהייתה ביקורת ציבורית על הדבר הזה. אולי הביקורת הציבורית הזאת הייתה באמת גורמת לה... להפסיק לעשות את כל הדברים האלו, כן. אני לא יודע,
1: אנשים חולים, אני לא יודע...
2: הלוואי והייתה ביקורת ציבורית בזמן הזה של אמי ויינאוס, זה מה שאני אומרת.
0: אבל אני גם לא מצליח להבין איך, סביב כל האנשים הגדולים והמפורסמים והמוקפים האלה, אין אף אחד שבא ועוצר ותופס את השנייה ואומר, תקשיב, זה לא טוב מה שקורה, וזה קרה איתה עם בריטני ספירס, עם קניה ווסט, עם אמי ויינאוס. לא חסרות דוגמאות של אנשים שהלכו והתפוררו, כאילו, מגופם או משפיותם, בעין הציבור.
1: אנשים כאלה עם כוח נוטים להקיף את עצמם בין אם במודע או לא במודע באומרי הן, ולסנן מהחיים שלהם אנשים שמשקפים להם את הצדדים הפחות נעימים במציאות. זה חלק מהפריבילגיה של להיות אדם חזק מאוד. לא משנה איך אני יודע. בכל מקרה.
0: גם ישראל קאץ.
1: בדיוק, בדיוק. בכל מקרה, אני כן מרגיש שסביב נשים רזות ספציפית, או נשים מאוד רזות, יש איזושהי קלות באופן שבו אנחנו מרשים לעצמנו כחברה לבקר אותן על הגוף שלהן. והדוגמה הכי קרובה שעולה לי זה עם עדן פינס, שגם העלתה תמונה מאוד מאוד רזה, והיא כן גררה סביבה איזשהו שיח שאני חושב שהוא לא סבבה באיזשהו שלב, כי בסוף זה הגוף שלה. וזה משהו מאוד מאוד אישי ופרטי, ומאוד חשוב לדבר על אנורקסיה כמחלה, ולדבר על בריאות גוף ועל תזונה נכונה. זה חשוב לעשות את הדברים האלה, אבל כשלוקחים תמונה של מישהי, ועל רקע התמונה הזאת באים אליה בביקורת, זה כאילו, יש איזה רגע של מי שמחה. עכשיו, זה קרה לעדן פינס.
2: מי בא אליה בביקורת?
1: אז עם ליאת בלו, שהיא לא איזה אדם בעל משקל, היא לא אדם עם חשיבות ציבורית מאוד גדולה, אבל ברגע שדף כמו ערב טוב עם גיא פינס מעלה את זה, אני מבחינתי, זה כאילו הם אמרו את הדבר הזה. ויש שיח ברשת על גופה של האישה הזאת. עכשיו, גם השמנה לצורך העניין זו מחלה, ועדיין אף אחד מאיתנו לא מתאר לעצמו לקחת תמונה של אישה שמנה, ולבוא ולהגיד איך את לא מתביישת להעלות את זה, יש ילדות שרואות את זה, ואת לא יכולה לשמש דוגמה עם אורח החיים הלא בריא שלך. בסוף, גוף של בן אדם זה דבר מאוד פרטי.
2: מה את זה עושים, אגב?
1: וזה לא סבבה. וזה סבבה לדעת.
2: הגוף של אישה, let me tell you something. כן, let me tell you something.
1: וזה דבר סבבה?
2: מבחינתך זה דבר סבבה? רגע, הוא מבקרים אותו לאורך כל האקורדיון הזה מבוקר, מכפרגל והראש.
1: וזה לא סבבה.
2: ברור, בסדר, אבל גם כשאת רזה, גם כשאת שמנה, גם כשאת ממש ממוצעת, אוקיי? גם כשאת גדל לך, יבקרו.
1: ואנחנו לא רוצים את העולם הזה.
0: נכון, אבל מצד שני, מה זה העולם הזה או יבקרו? יש כל כך הרבה אנשים בעולם, וכל כך הרבה קולות, וכל כך הרבה, זאת אומרת, אף פעם אין איזה באמת שיח אחד, יש רק ווליומים, נכון? וכשרואים משהו כזה, כמו עדן פינס, ואגב, גם פה זאת שאלה.
1: אבל יש גם עניין של לגיטימציה, אגב.
0: סבבה, נכון. נגיד עדן פינס כזאת, ובאמת אני שואל, מישהי שגופה הוא גם כלי העבודה, במובן של דוגמנות, במובן של תמיד ולאורך השנים, כאילו תמונות שהיו כאילו וואו, ונורא טלטלו כאילו את השיח הציבורי. אני ממש זוכר תמונות ספציפיות כאלה.
1: שכאילו היו פרובוקטיביות.
0: כן, שהגוף הוא כאילו, הוא כלי העבודה, הוא הקנבס, אוקיי? הוא שעליו, לא, כאילו, הוא חומרי הציור של הקריירה.
2: אני
0: אוקיי, עדן פינס התפרסמה לא בשל היותה, לא יודע מה, מאפרת או מדענית או משהו, בגלל שהיא דוגמנית, בגלל אותו גוף, כאילו ש, ש, שצולם והשתמשו בו, והיא השתמשה בו. אגב, באומץ ועם כוח ומתוך בחירה ומודעות, כן? תן לה את כל הקרדיט, גם לתמונות החושפניות, הכי, הכי, הכי, זה, זה השאלה בשליטתה, היא דיברה על זה, הכל בסדר. אין שום בעיה עם זה. אבל אותו דבר, אז כאילו כשאנשים רואים, ונגיד, שוב, אני, אם, אם היא רזתה או דואגים לזה, אז עכשיו כאילו, זה לא לגיטימי לדבר על זה, זה לא לגיטימי כאילו להשתמש ב, בדבר הזה כשיח, מה ש, שאותו שיח כאילו העלה אותה במרכאות לגדולתה. ושוב, אני אמביוולנטי לגבי זה, זה לא שאני אומר, אבל זה עוד צד בדיון הזה, כי כאילו מתי, את מחליטה מתי כן ומתי לא, מי מחליט מתי כן ומתי לא?
1: זה בדיוק כמו שכאילו כל אישה יכולה להחליט מי נוגע בגוף שלה, גם אם היא בוחרת להחצין אותו.
0: אז זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז זה ברור שאי אפשר, אסור לגעת באף אחד אם הוא לא נותן לך את הלגיטימציה.
1: וגם בעיניי, אסור, ומה זה אסור? זה לא חוק טבע, כן? אבל זה כללים שאנחנו כחברה מכילים על עצמנו כדי להתחשב באחר. ואגב, גם לא רק בעדן פינס עצמה, אלא גם בכל אישה שנראית כמו עדן פינס ורואה את הביקורת שיש על הגוף של עדן פינס ומכילה את זה גם על עצמה אחרי זה בעקבות זה. ולכן אני לא חושב שזה משנה כמה היא השתמשה בגוף שלה כדי להתפרנס. ברגע שמישהו לוקח תמונה שלה ומרשה לעצמו לבוא עליה בביקורת, אני פשוט לא אמין שזה מגיע מדאגה. אני לא אמין שזה מגיע מדאגה, אני מאמין שזה מגיע משיפוטיות, שבקסות הדאגה מרשה לעצמה לתת דרור, כי עכשיו אפשר, אני דואגת לבריאות שלה, לכן אני פותחת. לא.
0: אני, שוב, אני לא צפיתי בקטע הזה של יד בלו, אני אישית, לא הייתי כותב בחיים שום דבר, כאילו, מהסוג הזה, על גוף גרזה, או גוף שמן, או כל ה... לא הייתי. אבל אני חושב שגם כאילו לצפות שלא התייחסו לדברים, במיוחד שדימוי הגוף, ואנחנו רואים שוב חזרה באופנה, בשנה, שנתיים האחרונות, לגוף מאוד מאוד מאוד רזה שוב, כמו בשנות ה-90, ועם כל סט הדברים הרעים והמחלות והפרעות האכילה והסכנות שזה מביא איתו, זה גם בעייתי כאילו להתייחס לזה כאילו זה רגיל, כאילו זה משהו שהוא לא שווה שנייה רגע להתעכב, ולהגיד רגע פה נחצה עוד איזשהו גבול, וזה מסוכן, וזה מעודד בנות אחרות להרעיב את עצמן, וזה מעודד אנשים אחרים לעשות, לקחת כל מיני כדורים. זה, שוב, אין גם כל אחד, כן? זה לא שאנחנו, יש 8 מיליארד, כמה...
1: בין 8 ל-10.
0: כן, אנשים בעולם, ותכפילו את זה אז בדעות, אוקיי? כי אנשים שלהם את אותה דעה גם הפוכה בבוקר ובערב.
1: לפעמים בדיוק, כן.
0: כן, אז... אבל אם מאגדים, כאילו איזה הלך רוח מנסים ללכוד אותו, אני חושב שזה... זה חשוב דווקא כן לסמן את הדברים האלה, וכן להגיד, זה לא טוב. זה מסוכן. זה יכול להוביל כאילו בנות אחרות למצבים כאלה. אריאנה גרנדה זה פחד אלוהים.
2: כן. זה פחד אלוהים. זה לא המצב, זה לא המצב של עדן פינס, וכן.
0: אבל כן יש תהליכים וכן יש סקלות, ואריאנה גרנדה זה מסוכן. מישהו צריך בצוות שלה, במשפחה שלה, לעצור את זה ולהגיד, רגע, עכשיו מאשפזים אותך, לטפל בזה, בבעיות האלה, זה צריך להציל אותך. זה כן מדאגה, זה לא מתוך איזה רצון כאילו לתפוס עליה איזה עמדה של כוח.
1: אני בטוח.
0: הנה, גם ההיא, היפה הזאת נפלה בתוך הזה.
1: לא, לא, ברור שיש המון המון דאגה לאריאנה גרנדה והיא במקום, אבל אני חושב שכאילו יש בחסות הדאגה הזאת, יש גם הרבה תופעות של סתם שיפוטיות, וכאילו מין לקונה כזאת של בודי שיימינג שהיא כן מותרת בגלל שאנחנו עוטפים את זה בדאגה, ושוב, לא היינו מכילים את אותה לקונה על נשים שמנות, למרות ש... או גברים שמנים, למרות שזה גם בעיה בריאותית. וזה לא.
0: לא יודע. ראיתי השטן לובש את פראדה בדיוק השבוע, שתיים.
1: שתיים?
0: כן.
2: זה הכי סרטיסה.
0: לא, דווקא ראיתי בבית, יש את זה בדיסני עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: כן. וואלה, חמוד, כאילו, בסדר, לא, כאילו...
1: בהשוואה לראשון, נגיד.
0: הראשון היה באמת משהו כאילו...
1: פורץ דרך.
0: והשני כאילו עושה את העבודה, בסדר.
2: כן, אבל זה הנה, זה עם האתגרים החדשים, כאילו עולם החדש.
0: אנחנו בדיוק.
2: כל מה שמחזירים עכשיו אחרי ה-20 שנה של הסרט וזה, כאילו כל מה שמחזירים אחרי הרבה זמן, זה תמיד ביחס לעולם החדש. איך העולם החדש נפגש עם העולם הישן הזה
0: כל הסיפור של הסרט, שפתאום זה בדיגיטל ופתאום זה, ואומרת שמריל סטריפ כאילו בורח לה, כאילו כל התופעה הזאת של הבאדי נגטיב. וזה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, זה תמיד כבר התפתלות כאילו סביב ה... זה הדבר, ואני מאוד שמח שכן, כאילו, נהיה ב-20 השנה האחרונות האלה, מאז השטן לובש את פראדה הראשון, נהייתה קשת שלמה של יופי, שבאמת, כאילו, ילדות וילדים גם גדלים בעולם שבו...
2: יש להם ייצוג כן. במקומות שבהם הם מסתכלים. זה חשוב, וזה מהמם, וזה מעולה. אני מקווה שעדן פינס אולי תעשה את המהלך אריאנה גרנדה, ותגיד שרק ש... אושר כהן מסיים להופיע. אושר כהן.
3: דיווח תנועה.
0: הוא פורש.
2: הוא פורש, הוא פורש.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס משער גיא צ'ורש בדרך 4 בצומת אשכולות, בדרך החוף מחבצלת עד נתניה, כביש 471 עמוס בבר אילן לבאים מכל הכיוונים, דרך 57 בצומת השרון עד האזור תרסייה נתניה, או כביש 79 בצומת סומך.
0: תודה רבה. ואנחנו תכף עם פנגו פמילי, חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן וגם בתחבורה הציבורית. הבוקר מי חסר אחריות במשפחה שלכם? אם זה אתם או מישהו מהמשפחה שעושה באופן קבוע דברים חסרי אחריות, או פעם אחת ממש ממש חסרת אחריות, ספרו לנו, 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, 900 שקלים לקניות, מחכים לכם מיד.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם תחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בימים הקרובים תורגש הקלה נוספת בעומס החום.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות.

0: עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
3: בסטנדרט של אביס. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל, שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
9: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
10: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.

0: שגית, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
2: היי שגית.
3: היי שגית.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר, שגית. הכל בסדר? תשמע קצת דאון.
1: לא, לא, הכל בסדר. אני פשוט לא שמעתי טוב. יש פה בעיית קליטה קלה.
3: את בודקת בנתב"ג?
1: לא.
0: למה?
1: לא, לא, אני לא בודקת בנתב"ג. אני פגשתי עם המשפחה.
3: לא, אני סתם שאלתי, כי לדמות בבודקת קוראים שגית. ואני כל הזה כאילו רואה שגית, שגית, ואז שאלת אותה גם אם הכל בסדר, וכאילו זו דמות שהיא קצת...
1: אוי, וגם הסיפור שלי פשוט על...
0: וואי, רגע, יש בעיות קליטה קשות, שגית. תנסי לשפר אולי מיקום, תוך כדי שנספר לך שאת מקבלת...
1: אני הולכת ותגידו לי אם זה משתפר.
0: עכשיו ישתפר. 300 שקלים לקניות, שאלה חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה.

0: משפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והמסלול גם למשל מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. ומחזיר לכם קש על מגוון פעילויות באפליקציה. ספרי בבקשה, סגית, מי חסר אחריות במשפחה שלך?
1: אז אני חסרת אחריות, אני מודה. אז כמו שהתחלתי לספר, נסעתי עם כל המשפחה, 10 אנשים, לאנגליה, לטיול כיפי, וככה בחזור, אנחנו מגיעים לשדה תעופה, ורגע לפני העלייה למטוס, אני, כל אחד אחראי על עצמו, אני באה להוציא את הדרכון עם הכרטיס עלייה לטיסה, ולא מוצאת אותו. ואני נכנס לפאניקה, זה לא משהו שהוא חדש, זה תמיד קורה, תמיד כזה זה, רגע, איפה הטלפון, איפה זה, ותמיד אני בסוף מוצאת. וכשהפעם לא מצאתי, אמרתי, טוב, מה אני עושה? אני אעשה את הדרך חזור. התחלתי לשחזר, אמרתי, מה עשיתי, מה עשיתי עם הכרטיס? ואז נפל לי הסימון שזרקתי את המעטפה של הטקסט פרי, שלשלתי אותה, כאילו, חשבתי שאותה
2: שנשאלתי,
1: שנשאלתי את הכרטיס עלייה למטוס.
2: אוי, לא. ואיפה זה, בלונדון?
3: יותר גרוע מפח.
1: זה היה בלונדון.
2: ותמיד הטקסט פרי הזה זה במקום הכי נידח בשדה תעופה,
0: ולך תפתח עכשיו תיבה שאת אומרת, גם הבורדינג וגם הדרכון?
1: לא, את הדרכון לא, למזלי, אבל את הכרטיס עלייה למטוס כן. ופשוט התחלתי לרוץ, נכנסתי לפאניקה, רצתי אחורה. אני לא זוכרת בדיוק לאן הגעתי או מה, אני חושבת שפשוט חזרתי חזרה, כי הבנתי שאין לי סיכוי להכניס את היד לאיזושהי טבעה, ומי יעזור לי עכשיו, ואנחנו ממש צריכים לעלות על האוטובוס שלוקח אותנו כאילו למטוס. אז חזרתי, ואני אומרת, טוב, מה אני עושה, מה אני עושה? וחלק מהמשפחה שלי כבר עלו על האוטובוס, ואחותי נשארה לרגע, ואז היא אומרת לי, תסתדרי.
0: יו!
2: אני בהלם.
1: אני הולכת, בעיה שלך, כאילו.
2: מה?
1: וכן, ואני
3: פשוט לא... מה היא, בלדרית סמים? זה מה שאורל עשתה לזה.
2: אתם משלב את כל ההמלצות שלך מהשבוע האחרון.
3: כן, לא, אבל כאילו, את הרגע שהם כאילו תפסו את עידן, ואז אורל הייתה הלכה עם המזוודה, ואותה לא תפסו, ואז יש ממש את הרגע שרואים במצלמות שהיא מסתכלת עליה, והיא אומרת לה כזה, סורי, כאילו, הולכת. אותי לא תפסו.
1: כן, רק שזו אחותי.
3: כן, כן.
1: אבל היא הייתה כל כך מיואשת ממני, שאני תמיד עם השטויות שלי עושה כזה, מאבדת דברים, ו...
0: לא מצליח. תגידי, אבל אם זה רק הכרטיס עלייה למטוס, זה לא משהו שאפשר להנפיק מחדש בגייט, אפילו תמיד יש נציגות שם שלה.
3: גם יש לך את הדרכון, אז את כאילו יכולה להוכיח.
0: שזאת את.
1: כשאני הייתי במצב של הלם, ולא ידעתי כל כך איך להתמודד עם הסיטואציה, אז לא באמת ידעתי לתפעל את זה. בסוף באמת הייתה שם דיילת שעזרה לי, וטיפלה בזה, אבל פשוט הצטרפתי למשפחה אחרי שכולם עזבו אותי, זה כאילו לקח כמה זמן, וזה היה מורת עצבים, וזה היה סופר לא נעים.
2: אבל רגע, את אומרת, הצטרפתי למשפחה אחרי שהם נטשו אותי, זה לא רק אחותך?
1: הם עלו למטוס.
3: כן, כבר עלו. אחותה עוד היה לה...
0: קצת נשארה.
2: ואז התיישבת ליד אחותך, וכאילו מה אמרת לה?
1: מה זה מה אמרתי? כאילו בואי תעזרי לי, מה אני עושה? היא אמרה לי, תסתדרי.
2: לא, אבל אחרי שכבר עברת את המשוכה הזאת ועלית למטוס, ופגשת אותה אחרי הנטישה הגדולה.
1: אני לא יודעת אם נעים להגיד ברדיו.
2: קיללת אותה.
1: מה אמרתי?
2: קיללת אותה.
0: מה אמרת?
1: כרגיל.
0: מה אמרת?
1: יחלתי לה ברכות כנראה, אתה יודע.
0: על הנטישה.
1: כן, כן, ברור.
0: מצד שני, תראי, זה לא שהיא השאירה אותך במדבר בלי מים, כן? היא בכל אופן, אם היא לא הייתה עולה על המטוס הזה גם, זה עוד כרטיס, זה עוד זה, ואת אדם מבוגר, יכול להסתדר, כאילו, זה לא כזה נורא.
1: כן, אבל אני לא... תראה, להיות בחול בסיטואציה כזו,
2: תזכיר לי לא לטוס איתך.
1: זה לא להיות בארץ, זה סיטואציה
0: יותר מרחיצה. כן. טוב, תודה רבה.
1: אני אספר רק עוד משהו קטן, מצחיק, כאילו מצחיק, כן, זה לא נורא כמו הכרטיס, מאותה טיסה, היינו ב-Airbnb, ורגע לפני היציאה היינו צריכים לשלשל לו גם לתיבה את המפתח. ולא מצאתי את המפתח שלי, היו לנו שני מפתחות, אחד אצלי, אחד אצל מישהו אחר, לא מצאתי את שלי, הגעתי לארץ, לא מצאת המפתח עדיין, עברו כמה שנים, ואז מצאתי אותו בכיס במעיל. כאילו, זה רמת החוסר אחריות.
0: תראי, אבל באמת זה קורה, כאילו פעם בקורה שאתה מאבד, גם לאנשים הכי מאורגנים והכי מסודרים, קורה. או שאצלך זה קבוע פשוט.
1: נראה לי שאצלי זה קורה יותר. היום אני מנסה לעבוד על זה, כאילו עברו כמה שנים וזה, אבל... כן.
0: טוב, תודה רבה, סגית.
2: תודה, סגית.
0: ביי. מאי, שלום.
4: שלום.
2: היי, מאי.
3: היי, מאי.
4: מה
0: קורה? מעניינים.
4: אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני מדברת איתכם מהרכבת הקלה.
0: איזו, בתל אביב או ירושלים?
4: בתל אביב.
0: בקו האחד שיש.
4: בקו הבודד.
0: כן.
3: כן,
0: אז ספרי...
4: אני יותר כמו האחות של המאזינה הקודמת. אחי הוא החסר אחריות. זה מהרגע שהוא נולד. כשהוא היה בן שנתיים, נגיד, הוא ברח להורים שלי באמצע חוף, והיה צריך לחפש אותו. אני מזכיר לכם איזשהו סיפור, אבל אותו מצאו תוך חצי שעה. ברח מתוך החוף.
2: הוא היה בן שנתיים?
4: חוף מוכרז. כן, שנתיים.
2: תראי, להגיד על ילד בן שנתיים שהוא חסר אחריות, זה כאילו... איזה ציפייה מוגזמת מילד.
4: הוא נשאר ככה, הוא נשאר ככה. הוא עכשיו בן 22 בסדר, והוא עדיין ילד בן שנתיים חסר אחריות קצת. בסיפור מלפני איזה שנתיים, מה שחשבתי עליו, הוא היה חייל, הוא רצה להוציא גימלים, אני לא זוכרת אם, כי באמת הוא הרגיש טוב, הוא הרגיש טוב. בעצם זה לא מסתדר אפשר לסיפור שהוא לא הרגיש טוב. הוא רצה להוציא גימלים, אנחנו מיבנה, והביקור רופא הקרוב היה באשדוד. זה היה במוצא שבת שהוא נזכר, אחרי שכל הצפה שלו היה בבית.
0: רגע, החליטה שוב הידרדרה ברכבת. אתם מיבנה, הוא רצה להוציא גימלים, הביקור רופא הקרוב, איפה?
4: הביקור רופא הקרוב באשדוד, אוקיי? זה היה שבת בערב, הוא נזכר בזה אחרי שהוא היה, נראה לי, בבית מיום רביעי בערך, אז היה לו כמה ימים להוציא את הגימלים האלה. אבל הוא נזכר בשבת בערב שהוא רוצה. ולהורים שלי לא יפוח לזה, הם אמרו, אתה לא באמת חולה, אז תתכבד. ומסתבר שמה שהוא לקח לי היה את האוטובוס האחרון מיבנה לאשדוד. ובגלל שהוא אחי והוא בן אדם בכללי, מעופף, חסר אחריות, איך שלא תקראו לזה, אז הוא הלך בלי טלפון, או בלי טלפון עם תהילה, בכל אופן. אני חושבת שבלי הטלפון בכלל.
0: זאת אומרת, לקחת האוטובוס האחרון מיבנה לאשדוד, בלי יכולת לתקשר.
4: בן 22, הוא מדל לו בטלפון. כאילו, הטלפון שלו 90% מהזמן לא אצלו בכלל. כאילו, הטלפון בעיר אחרת, הוא בעיר אחרת קבוע. משהו שבשגרה. אי אפשר להציג אותו.
0: אוקיי, והוא הלך לביקור רופא, הוציא את הגימלים?
4: הוא הלך עם האוטובוס האחרון, די בטוחה שכן. אבל הוא פשוט הלך, לא עלינו תקשורת אליו. עוברת שעה, עוברת שעתיים, עוברות שלוש שעות. אמא שלי בבית מתחרפנת, עוד שנייה מזיקה, משטרה, מדה, לא יודעת מה. באמת, עוברות שעות, כבר השעה היא סביב 12 בלילה, אפילו 12 וחצי, שבת בערב, אמא שלי לא מצליחה לישון, כי דואגת שמה קרה לילד, מה קרה לילד. הילד אגב הוא 1.90 מטר, בנוי כמו חרר, כן, כאילו אין מה לדאוג לו, שישדדו אותו, שיקחו אותו, whatever.
2: מה קרה לאשדוד?
4: מה קרה לאשדוד, וכן, זה יותר השאלה. פתאום הוא מופיע באמת בקרת אחת בלילה, הוא מופיע בבית, הוא מופיע כל הברכיים שלו, פריטות וזה, והוא כאילו כולו נראה גמור, ואז אומרים לו, מה קרה, מה עשית, איפה היית, איך חזרת לכאן? ואז הוא אומר, רצתי. הוא רץ את כל הדרך, מאשדוד ליבנה, אוקיי?
0: איזה
4: אלוף. זה לא עכשיו לרוץ מתלמיד לרמת גן, תלמיד לגבתיים. ניתן של כביש מהיר, אין כאילו עיר.
0: כן, אין איזה שביל ריצה.
4: אין שביל אופניים, אין שביל ריצה, זה לא, זה ההתחלה של הפריפריה.
0: זאת אומרת, הוא רץ על כביש 4, נכון?
4: ואז הוא גם אומר, כן, הוא רץ על כביש 4, ואז הוא גם אומר, רצפו אחרי כלבים בדרך.
2: מה?
3: וואי, גם החיקוי שלך הוא באמת.
0: של כל טינאייג'ר גנרי.
4: ממש, גנרי. הוא רצפו אחרי כלבים בדרך. מה לזה, אתה כאילו, אתה עושה את הגימלים ואתה רצת חזרה הביתה, אנחנו לא חושבים שאתה חולה, וכאילו, למה לזה עשית את זה? למה לא מצאת את הטלפון?
0: זה שהוא לא היה חולה, אני חושב שזה ברור כאילו מראש.
3: זה הדבר היחידי שבסדר.
0: כן.
3: שהוא לא היה חולה והוא ניסה להוציא גימל.
4: הוא היה חולה במקום אחר שהוא הגיע לרמת קבלת החלטות של לרוץ את הדרך מיבנה לאשדוד.
0: וואו, זה מטורף.
4: זה כל כך מסוכן. גם אם היה לו אופניים, זה היה מסוכן.
2: זה היה עוד יותר מסוכן.
0: תראה, לא התאפקתי שלא לייצר את המסלול הזה בגוגל מפס. זה 14 קילומטר.
4: כן. זה הרבה,
0: זה,
4: בדיוק.
0: זה, הוא חייל קרבי, לא?
4: כן, הוא היה בקרבי.
0: זה לא מעט בוודאי, אבל זה גם לא המון. זה בטח, נגיד, שעה וחצי ריצה בקצב רגוע.
4: זה עדיין משהו
2: מצטיין לעשות. אבל תכניס את הכלבים באמצע.
0: כלבים, וגם לא חייבים לעלות על כביש 4.
2: וואלה, יש דרך מס.
0: לא, לא, לא, אפשר לחצות. אתה כן עובר בכביש מהיר, אבל זה לא חייב להיות הכביש 4.
4: תקשיב, לא היה לו גוגל מפות, לא היה לו טלפון, אז הוא פשוט...
0: תקשיבי, אבל איזה... אלוף העולם, תראי מה זה, גם לא היה לו איך לתקשר. הוא החליט לא לבקש איזה טרמפ, ואז מונית, ולהגיד, אני אשלם לך כשאני אגיע, אני אעלה לבית שנייה של ההורים, קח כסף.
4: הוא כנראה לא חשב על זה.
0: לקח יוזמה, ואמר, טוב...
4: זה דרך שהוא חשב. אתה מכיר שאתה מנווט בגוגל מפות, ואתה בזרור רוצה למצוא, נגיד אתה רוצה מיבנה לחיפה, סבבה, והוא מצא לך כזה, הליכה, שלושה ימים ו-25 דקות, זה כאילו...
2: אני רוצה להגיע לספרד, תלך 14 יום.
0: אבל לא היה לו אפילו גוגל מפות, כי הוא היה בלי טלפון.
4: זה גוגל מפות הפריני שלו.
0: מדהים.
4: זה ההיגיון. לרוץ.
0: ונכון, והוא נתקל בסכנות, והגיע עם הסריטות, כי הוא נפל כשהכלבים רדפו אחריו.
2: מרקו, מרקו.
0: ממש.
4: הוא פאקינג מרקו. מרקו מחפש את הגימלים.
2: זה האודיסאה?
4: זה האודיסאה, תקשיב, אחי, אחי היה יכול ליפול במשהו כמו האודיסאה, אם הוא היה חי לפני הווייז, הוא היה אודיסאה. הוא גם מגיב כזה, כן, הגעתי, מה?
3: אני בבית.
4: מה את רוצה? אני בבית, מה?
3: היי, תקע.
0: תודה רבה.
3: לונג טיים.
0: ביי, בוקר טוב. טוב.
2: מאי וסגית, כן. יקבלו שתיים.
0: אז 600 שקלים סך הכל לשתיהן, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
3: כביש אחד עמוס משער גיא עד שורש, בדרך הבא בצומת אשכולות, בצומת עכו מזרח, בצומת גן רווה עד גבעת שמואל פלמחים, וביבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 5 במורשה ומחלף התקווה עד מורשה, ובדרך 41 באשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: עסקאות סגרתי החודש.
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
13: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
6: בוקר טוב, יוטב, קוסטיקה, מור בית השקעות, מה שלומך?
7: מצוין, בוקר טוב לכולם.
8: מה קורה, יוטב?
7: איי, איי, איי. טוב, אז יש לנו סיפור ממש מרתק לשבוע שקרה, אולי אחד הגדולים בשנים האחרונות, וזה קשור לקרן גידור שלא יודע אם שמעתם אליה, נקראת Situational Awareness, שזה קצת שם מצחיק למה שקרה לה, אבל היא באמת נתנה איזושהי תזכורת מאוד כואבת לכך שבשוק ההון לא בכל מי שהכי חכם הוא גם זה שבסוף שורד, אבל בהחלט יש פה מרכיבים מאוד מעניינים לסרט לנטפליקס. אבל בגדול מה שקרה, קרן שהייתה אחת המדוברות בוול סטריט, שמי שניהל אותה, תכף נגיע אליו, זה בחור מאוד צעיר שנחשב גאון AI, והתחיל לגייס כמה מאות מיליונים, והקרן הגיעה בסיס שלה לעשרות מיליארדי דולרים. ובאמת בוא שנייה נדבר על הבחור הזה, כי זה בחור בשם, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, לאופולד אשר ברנר,
8: אשר ברנר, ולאופולד,
7: בדיוק, הוא היה חוקר באופן AI, בחור בן 24, כן, אצלנו מסיימים צבא כמעט בגיל הזה, פותר מהחברה, והחליט לפתוח קרן, קרן שמה שהיא עושה, היא תשקיע בכל השמות הכי מדוברים, והכי חמים לדעתו בעולם ה-AI, וגייס בהתחלה מאות מיליונים, ב-2025 הגיע ל-$1.5 מיליארד, שזה עדיין עכשיו בארצות הברית מונחים קטנים, אבל הגיע בסיס שלו להיקף נכסים שנע בין 20 ל-40 מיליארד דולר של השקעות, שבאמת הליבה זה, כמו שאמרתי, מניות כמו סאנדיסק ונביוס ובלום אנרג'י, כל מיני חברות כאלה שממש מובילות את מהפכת ה-AI, ומנגד הוא גם עשה שורט על השורטים, ממש מחר בחסר, מניות שלדעתו לא ישרדו את מהפכת ה-AI, דוקוסיין למשל, או חברות מהסוג הזה. והסטרטגיה הייתה מאוד מרוכזת, הוא השקיע ממש במספר בודד של חברות. עכשיו,
8: כן, גם היה לו כביכול את השם שאפשר לו לבוא ולהגיד, אני יודע לזהות את המגמות ב-AI, כי הרי כל הבורסה מסתכלת על AI, אבל הוא בא ואמר, אני ילד פלא שעבד ב-OpenAI, I know my shit, וכולם מאוד מאוד התלהבו מזה.
6: התחלתי מהסליים, עכשיו אני כאן.
7: אגב, אין בעיה להשקיע, הבעיה שמה שהוא עשה, הוא עשה את זה במינוף. עכשיו, אני רק אעשה שני הקונטקסט למינוף, בואו נחשוב שאנחנו קונים דירה במיליון שקל, ושמנו את כל הכסף מהבית, מיליון שקל, אם הדירה עלתה 10%, הרווחנו 10%, אבל אם החלטתי שאני רוצה למנף, נגיד, לקחת משכנתה, ושמתי רק 100,000 שקל, אוקיי, ושווי הדירה עלה ב-10%, הרווחתי, כמה הרווחתי?
8: 10%. מ-100,000 שקל.
7: לא, שמתי 100,000 שקל. 10% מ-100,000 שקל. דירה עלתה ל-1.1 מיליון שקל, אז הרווחתי 100%. זה מינוף. אבל אם הדירה ירדה ב-10%, מחקתי את ההשקעה. עכשיו, כמובן ההבדל הגדול בין דירה לבין מניות, זה שדירה לא כל יום המחיר שלה עולה ויורד. מניות זה בדיוק מה שקורה, ולכן, כשהקרן הזאת מנפה את ההשקעות פי 4 ופי 5, אז כל עוד הכל הולך טוב, הוא גאון והוא ילד הפלא, אבל אז התחיל איזשהו תנועת מספריים מאוד מאוד מסוכנת. המניות שהוא השקיע בהן התחילו ליפול. אגב, הרבה קשור ומאוד מזכיר גם מה שקורה בדרום קוריאה, שזה סיפור בפני עצמו, של מינופים על מינופים. ומצד שני, כל המניות שהוא עשה עליהם שורט התחילו לעלות. ופה באמת גם הסיפור שוול סטריט כל כך אוהבת, כי מי שנכנס לתמונה זה קרן בשם סיטדל, קרן גידור אחת הגדולות בעולם, והתזמון של כל האירוע הזה היה מאוד קריטי, כי שבוע שעבר היה החלטת הריבית של הפד, האם הוא יעלה את הריבית או יוריד, להוריד כמובן שלא, אבל כן התחילו רכשים ושמועות על זה שאולי הוא יעלה את הריבית, ולהעלות ריבית זה סממן הרבה פחות טוב לשוק ההון, ומי שבעצם הוציאה הערכה להעלת הריבית זה סיטדל עצמה. ותוך 24 שעות מה שגילינו זה שסיטדל קנתה מהקרן הקורסת כמעט את כל ההחזקות שלה, הסחירות, בהנחה של עשרות אחוזים.
8: אז רגע, אז בוא נדגיש מה הם עשו. סיטדל בעצם הזינו...
7: סיטדל קרן גידור מוכרת, באה מוציאה סקירה, אומרת, אני חושב שאנחנו מעריכים שהריבית תעלה. הערכה שלה מתחילה להאיץ את הירידות בוול סטריט, שכבר בכל חודש שעבר, בכל חודש שולי, היה חודש מאוד קשה למניות ה-AI, אבל הסקירה הזאת והערכות שהריבית תעלה, הלכו והעצימו את הירידות. וזה הביא בעצם את הקרן לקיר, כי כשאתה לוקח מינוף, אתה עוד צריך להוסיף עוד מזומן כדי לחזק את הביטחונות שלך מול הבנק, או שהבוקר אומר לך, חביבי, נגמר הסיפור, אני מוכר לך את המניות בכפייה. לא משנה מה, אני מוכר לך את זה, וזה בדיוק מה שהתחיל לקרות. כדי לבלום את זה, יש אפשרות היה למכור את כל המניות בקרן לגוף אחר, שזה היה סיטדל, שניצלה את המצוקה, רכשה את המניות בהיקפים משמעותיים, ואז יצאה הודעה שנמכרו כל המניות. אגב, כבר באותו יום השוק עלה בערך ב2%. זאת אומרת, זה ממש היה גורם כנראה מאוד מאוד משמעותי על השוק. ובאמת אני חושב ש... אגב, הקרן עוד לא נסגרה, הוא בדיוק הוציא מכתב לפני יומיים, הקרן אמנם ירדה 70% ביולי, אבל עדיין הסבה למשקיעים של התשואה של 80% מתחילת שנה, אבל היא בעצם נשארה רק עם ההחזקות הפרטיות שלה, שזה אנתרופיק וכדומה.
9: זה העניין, כשאתה שותף עם בנק, אז אתה לא יכול לעשות משחקים יותר מדי. נכון. זה לא משקיעה פרטית שאתה אומר לו, חכה, רגע, זה יחזור, נעלה, זה...
7: נכון.
9: הבנק רוצה את הכסף, הוא רוצה אותו מיידית.
7: זה נקרא גם מרג'ין קול. מרג'ין קול זה בעצם המצב שבו הביטחונות שלך כבר לא מספיקים להחזיק את הפוזיציה, וזה הטלפון הכי גרוע שמנהל בקרן גידור רוצה לקבל. והרבה פעמים זה קורה. עכשיו,
9: תגיד, אבל עם אותה קרן סיטדל, זה לא קצת בעייתי שהם גם חוזים, זה לא יוצר את השוק, הם לא יוצרים לעצמם את התנאים שישפרו את העמדה שלהם במצבים כאלה? זה לא סוג של הרצת מניות, נקרא לזה?
7: אני ראיתי אגב אתמול שהרשת החברתית של טראמפ מאפשרת לאנשים לשלם $100,000.
10: כן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית.
7: כן, אז אוקיי, אם זה, בדיוק שמעתי ש... ראש הלבנת און בשוק בארצות הברית החליטה שנמאס לה מטראמפ, התפטרה, והיום אחרי זה הלכה לעבוד בסיטי בנק. ארצות הברית, כמה שאנחנו חושבים שאצלנו זה און שלטון ולפעמים, ארצות הברית זה אין חוקים. זה דברים האלה, הם, כן, עד שאתה לא ממש עובר על החוקים בצורה דרמטית וקשה, אז אתה בסדר. אז זה עובר איכשהו, אני לא יודע איך, אבל זה עובר. אני מסכים איתך שזה קצת לא מגיע.
8: שכחת חלק קריטי בדוקו נטפליקס שעשו על לאופולד. שכל הסיפור הזה קרה כמה ימים לפני החתונה שלו.
7: נכון, הוא מתחתן מחר.
8: הוא מתחתן מחר, כן. מזל טוב, אבא, מה שנקרא. כמה סמים.
7: לגמרי. אבל באמת, לסיכום, שלושה מסרים אולי, ולקחים שצריך ככה, זה קודם כל, האנשים הכי חכמים, גם אם אתם עכשיו נפגשים, אנשים בעולם ההשקעות, ונראים לכם מאוד מאוד חכמים, והכל, זה אין לזה בהכרח... ברור שזה יתרון, אבל אתה בסוף צריך לנהל סיכונים בהשקעות. דבר שני, גם מינוף. מינוף זה אחלה כלי לבוא ולשפר עמדה, לקנות דירה, לקנות דברים שמאפשרים לך לשפר את התשואה, אבל זה יכול גם למחוק אותך בכמה ימים. והדבר הכי חשוב זה שבשוק ההון, השקעה לחצי שנה או שנה, זה לא המפתח. אני רק מזכיר לכם מה שבאפט אמר, הכלל הראשון הוא לא להפסיד כסף, והכלל השני הוא...
9: לא להפסיד כסף.
7: לא לשכוח את הכלל הראשון. אז לכן שוקעון זה טווח ארוך, והכוכבים הם בעיקר בשמיים, ולכן תמיד צריך לנהל את הסיכונים בצורה...
8: בדיוק. אני תמיד אומר, בהשקעות סומכים רק על אנשים רנדומליים מהטיקטוק. רק.
9: אין כמו קורס.
8: בדיוק.
9: או קבוצות בפייסבוק.
7: אני תמיד אומר שמגיעים המשברים הגדולים, כל הכוכבי טיקטוק, וזה פתאום נעלמים לשנתיים, השוק חוזר לעלות וחוזרים לראות אותם. זה חוזר חלילה כבר.
9: יוטב, תודה רבה.
10: תודה,
11: חברים. ביי ביי. בוקר מהיר, בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
10: אני מתה על זה שאנדר מהיר.
9: כן.
10: בוקר מהיר.
8: האמת, זה מכניס אותי לעניינים. כן, כן, כן, אני שם.
9: אז אנחנו עם סופר פארם, אם אתם צריכים משלוח דחוף מסופר פארם, סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר, שלחו לנו וואטסאפ, מהו הדבר שאתם עושים מהר מאחרים באופן משמעותי? מה הדבר הזה שאתם יודעים לעשות מהר יותר מכולם? מתגאים בזה שאתם עושים מהר יותר מכולם? אולי ידוע עליכם שאתם עושים מהר יותר מכולם, זה יכול להיות בכל תחום. 054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לסופר פארם.
12: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אליל, מה קורה?
13: כביש החוף עמוס מחבצת עד נתניה, בדרך 4 בצומת אשכולות מפרדסיה עד הדסים בכניסה לאקו מזרח, ובדרך 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק. כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילות בצומת אלעל, כביש 57 בצומת השרון, ודרך 65 בצומת מנשה.
14: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
17: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
18: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
19: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
18: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
20: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
28: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
30: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית ובצהל בעקבות הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ בשידור ישיר על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. בשידור אתמול בערוץ 14 הודיע כץ שהוא ממנה במקומו של בלוט את האלוף דדו בר קליפה, בלי שהרמטכ"ל הודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הדברים בראיון כאן ב-7-9 ב-103 FM.
33: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר סמוטריץ' ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף, שנובע מ... אתה יודע, שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
32: ועדת הכספים תתכנס מחר כדי לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים, רובם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת. מדווח דפנה ליאל.
34: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
32: בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא של חמאס מנשקו. מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועה. לטענתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת אירוע של השלכת פריט אמלח בתל אביב. יולן כהן מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון הלם, הרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
35: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
36: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
37: 800-692-692
36: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים, תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
36: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
32: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: 5. 1 2.
1: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אנחנו מתחילים את השבוע הזה בבוקרו של יום שני. בוקר טוב, בן כספית.
2: כן, כאילו זה יום ראשון בחינתנו לא קיים, בבת שלכם.
1: בדיוק.
2: אנחנו מיום שני.
1: נכון.
2: עכשיו מתחיל השבוע.
1: עכשיו בוא נראה על מה אפשר לדבר.
2: אתמול היה פרומו.
1: כן, ההכנה כמו שיש להקת חימום, אתה מבין? אתה מכיר את זה?
2: יום ראשון הם מחממים, ברור.
1: בדיוק.
2: וזה הכל כאילו לכבודנו בגדול.
1: בדיוק, יפה מאוד. טוב.
2: האמת שצריך להגיד בדיוק ולא בדיוק.
1: נכון. לא, אבל כשאתה מדבר מהר זה בדיוק. אבל צריך להגיד בדיוק, שלא יהיה חיריק וחיריק. כאילו,
2: טוב, אני לא אספר שוב שאני נלחם את מלחמתו של החיריק כבר שנות דור, כי סיפרתי את זה יותר מדי פעמים.
1: כן, בסדר, תשמע, מישהו צריך להיאבק בשבילו, זה לא פשוט.
2: נכון.
1: רייטינג, נתוני הרייטינג, הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-6-6, מהדורת 13-5-1, דה וויס 11.5, חדשות 12-13, חתונה ממבט ראשון 14-6, חדשות 11-3-7, אמרתי לך, מונדיאל לא יחזיק, 3-7, בואו לאכול איתי 6-7. בוקר טוב. כן. בן, תתחיל בבקשה.
2: דווקא אני מכולם?
1: בחרתי בך הפעם.
2: שמע, זה סוג של... אני רואה בזה הצבעת אמון.
1: בדיוק.
2: אישית.
1: בדיוק.
2: טוב, תשמע, יש לי מחלוקת...
1: בוא תתחיל כמובן בסערת בלוט, וזה רק יש לי בקשה אחת קטנה, אם תוכל תציין באיזה תוכנית זה נעשה, כי אני רואה שכל התקשורת מתאמצת, רשת ב', וויינט, אפילו פה גדעון אוקו, הוא לא מצליח להגיד באיזה ערוץ הייתה הסערה אתמול ובאיזה תוכנית, אוקיי? האם תוכל לפרט, כי אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.
2: רגע, ואתה יכול לשאול את הצ'אט.
1: אני אשאל את הצ'אט, אתה הצ'אט שלי הבוקר.
2: אני הצ'אט. מה, אני קלוד, ChatGPT, נוטבוק, מה, יש ים של שמות, הרי, כל מיני סוכני צ'אט.
1: שיתאחדו כולם לצ'אט אחד.
2: אגב, ואנחנו עוד לא התחלנו.
1: ואנחנו עוד לא התחלנו, וכבר אגב.
2: וכבר אגב, אני לא יודע אם אתה עוקב, אבל יש אירוע עם זה שב... איך קוראים לחברה הזאת שמתן, כאילו, מלחיצה את כל העולם... שעם הצ'אט, שהסוכני, זאת אומרת, הצ'אט של הברח.
1: הצ'אט ברח,
2: הוא הערים על כל הזה, הוא פיצח קודים, הגיע למקומות אחרים, וקיצור מחפשים אותו.
1: באמת?
2: תקשיב.
1: המשטרה מחפש, מבקשת את עזרת הציבור, וחיפושיה אחר הצ'אט.
2: זה לא מצחיק. תזכור את השיחה הזו.
1: בואי, נון, יש דברים שלא צוחקים עליהם.
2: בדיוק. אז זה שעה 9:07:17, ואני אמלא את בקשתו של ראי...
1: אמלק.
2: אמלק, ואני אתחיל. בניגוד לדרוקר, ראיתי איזה סרטון של רביב דרוקר, שהוא אומר שישראל כץ הוא איש חכם. אני חושב שישראל כץ הוא איש טיפש, שלא לומר טיפש מטופש אפילו. אתה שואל את עצמך, למה הוא היה צריך את כל זה אתמול, בתוכנית הפטריוטים? בבקשה, כן? אז קודם כל, יש את העניין הנוגע הזה שאתה אומר לעצמך שבמפלגה שכדי להתקדם הפריימריז שלה, אתה צריך להדיח אלוף מכהן בצהל, אלוף בתפקיד קשה, אדם שהקדיש את החיים שלו לביטחון המדינה, ועוד בשידור חי, בערוץ מורשת העבדות. אז מפלגה כזו היא לא מפלגה, היא עולב. זה תהליך של טליג או טליביזציה, לא רק של כעס, של הליכוד כולו. עכשיו, תראה מה הוא עשה בהבל פיו, כן? גם הוא טינף את דדו בר קליפה, והפך אותו לפוליטיקאי, ועד שבר קליפה לא יגיד, אני לא מקבל מינויים בדרך כזו, כי לא מדיחים אלופים, בטח לא מי שאין לו סמכות להדיח אלוף, בשידור חי בטלוויזיה, אז דדו בר קליפה, יש לי חדשות בשבילך, אתה פוליטיקאי, אגב, די קטן. עכשיו, אתה משפיל אלוף שאין מייצג יותר מובהק ממנו לימין. אבי בלוט נולד בהתנחלות, הוריו וכל המשפחה שלו בהתנחלות, כל האחים שלו קצינים ביחידות מובחרות או בצוות אוויר, חניך מכינת אלי, חתום על 104, אם אני זוכר נכון, יישובים וחוות חדשות ביהודה ושומרון, הקל את הוראות הפתיחה באש, טיפל במחנות הפליטים, הוריד ב-80% את הטרור הפלסטיני. בואו נשמע רגע, קראתי לזה, האלוף הטוב ביותר.
3: פיים, לאלוף הפיקוד, תדעו לכם, אבי בלוט,
0: אלוף הפיקוד, אני חושב הטוב ביותר שהיה מאז שאני זוכר, בסדר? 20-30 שנה שאני פעיל.
1: יש עליו הרבה ביקורת בגבעות, אתה יודע, שיש עליו קמפיין.
2: תראה, אבי בלוט רחוק מלייצג אותי. הייתי אצלו בשיחת רקע אחת אחרי שהוא נכנס לתפקיד, באתי מאוד, מאוד מודאג, כי כולם דיברו על זה, מדובר במתנחל, באיש ימין וזה, בכל זאת, קיבל אחריות על המתנחלים. ויצאתי, קודם כל הבנתי, כן, זה איש ימין אידיאולוגי, וזה חוקי, וזה בסדר, ולכל אחד צריכה להיות האידיאולוגיה שלו. בחלק מהדברים, האמונות שלו שסותרות את שלי, למרות שאני לא איש שמאל. אבל ראיתי קצין אגון, קצין ממלכתי, בעל מקצוע, זה מה שראיתי. ואת האיש הזה, ישראל קץ, מחליט לתנף. קץ מוציא שם רע למילה עסקן. אתם זוכרים את האי הזה שהוא רצה להקים מול עזה? הוא חפר וטרטר כאן שנים עם האי המלאכותי שצריך להקים, ויהיה להם תשתיות, ויהיה מפעלים וזה, ורמת חיים, ואז תהיה סדרה, ואז תהיה הודנה, והיו לו מצגות ושקפים, הוא לרלר על זה עד זרה. עד שאי אפשר היה לשמוע יותר, לפני השבעה באוקטובר, והוא רוצה להעיף את בלוט, ולהביא במקומו את דדו בר קליפה. למה? אגב, מי שמתעניין, כי אותו טל עינון, למה כל דבר רע זה עינון? לא הבנתי. טל עינון דרדיק, שהשבק של זיני רואה בחשוד בהתעללות סדיסטית, אתם לא רוצים לדעת הפרטים, בערבי, הוא עדיין עצור מנהלית ולא משוחרר.
1: זה לא נכון כי... אגב, זה לא חושדים שזה, לא יודעים שאם זה הוא. לא נכון. זה לא נכון.
2: טוב, אז אני...
1: שהיה שותף זה... באירוע, חושדים שהוא היה שם.
2: קודם כל, אני שמח שהתאפקת עד עכשיו, אבל אתה קצת מפריע לי. יש לך, תכף נדבר, תגיד שזה לא הוא, זה כן הוא. ועכשיו, יש הליך משפטי שהשר לא יכול להתערב בו, אגב, צו הגבלה, זה אפילו לא בסמכות השר, זה בבית המשפט. אי אפשר להפסיק את זה, אבל הוא צריך פריימריז. זה מה שמעניין אותו, ואז הוא משפיל והופך את אבי בלוט לברווז צולע. אין אגב מועד סיום לכהונה של בלוט, זה נכון שהיה רעיון לבר קליפה והוא האלוף הבא, אבל אין מועד סיום, הכהונה לא נגמרת. תראו מה הוא עושה, גם דיוני שיבוצים בצהל הופכים עכשיו כבר לסקשן בפריימריז של ערוץ של הליכוד. אם אני ביקום מושלם, ישראל כץ צריך להיות מוגדר פצצה מתקתקת. הנזק שהכסיל הזה גורם על בסיס יומי יותר גדול מכל ה-BDS ביחד. שבוע שעבר הוא גילה לאיראנים שמטוסים אמריקאים אמריים מפה כדי להתקוף אותם. לא המתדלקים. עכשיו, כולם אומרים, אולי תבקש האיראנים ישגרו לפוטילים בליסטים בצורה רשמית וזהו. אגב, אחר כך הוא הסביר שהוא הרס 34 כפרים בדרום לבנון, לא הפללת בתים, לא בתים חשודים בטרור, את כל הכפרים, אתם יודעים מה? בואו תשמעו את זה, זה 10 שניות, הפללה עצמית.
3: תשמעו את ההצהרה הבאה. 24 כפרים, לבנונים בני מאות שנים, הרסנו את כל הבניינים. לא בית בית, לא הפללה. כל 24 כפרים מושמדים.
2: מתנצל, אמרתי 34. לא להתבלבל. אני לא רוצה להגיד, כי אני עדיין לא רוצה להגיד, להגיע לאירופה, אבל אני לא מזיל דמעה על זה שהכפרים נהרסו, אבל אתה מנסח את כתב האישום בהאג. אתה מנסח אותו חתיכת מטומטם. אתה מנסח אותו. עכשיו, זה לא רק נגדך, זה נגד המדינה. לסיום צור תגובות, שי אלון ראש מועצת בית אל, בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי, אלוף פיקוד, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי, אני אשלים לך אותם. אופר וינטר, האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור, הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות, אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעלו יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה להתיישבות, שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי, פוליטיקה קטנה וכולי וכולי, ימין אמיתי, זה כבר גלעד ארדן, מכבד את קציני צהל, ימין אמיתי נותן גב לקציני צהל, פועל בשיקולי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, וכמו שהבטחתי ואמרתי פעמיים, זאת הפעם השנייה, כל זה קרה בתוכנית הפטריוטים.
1: שקויך, נכון? שקויך.
2: אתה לא יודע לפרקן ככה.
1: 13 דקות, 6 דקות דיברת, נכון? אני טועה?
2: קצר.
1: שש דקות. טוב, קצר. קודם כל בוא נתחיל איך אומרים, מהפרטים. לא מדובר בהדחה, להפך, פליישמן אומר לו תדיח אותו, הוא אומר לו לא. זה שדדו בר קליפה הוא המועמד שלו ושל הרמטכ"ל להחליף את בלוט, זה כבר ידוע, פורסם כמה פעמים בחודשים האחרונים. אין פה שום דבר חדש, באמת אני לא מבין מה התבלה. אני לא מבין מה התבלה. מה אתם רוצים? תשמע, אין לי בעיה, אני נהנה שיש שערות סביב הפטריוטים, שאנשים שידעו שזו מדורת השבט, ששם קוראים הדברים, ששם נאמרים הדברים, הכל בסדר, אין לי בעיה. אבל אני לא חושב שאתם מדייקים באירוע הזה. הוא לא אמר שהוא מדיח אותו, הוא אמר שהוא המחליף שלו. מה, מה האירוע? הוא לא קבע תאריך, הוא לא אמר, פורסם כבר כמה פעמים שדדו בר קליפה המחליף שלו, על דעת שר הביטחון, זה היה לבקשת הרמטכ"ל. מה אתם מחרטטים? אלוקים שישמור. פתאום אתה מתחיל לצטט לי מתנחלים, אוכלי מוות. שי אלון אמר, כן, שי אלון, ואופר וינטר, פתאום אתם מצטטים, כן? אתם מצטטים, יאיר גולן אמר שזה פיגוע, כן? סוף סוף משהו שיאיר גולן או מגדיר, משהו נגד יהודים שהוא מגדיר כפיגוע. או, הגענו, איזה ימים טובים לישראל. יאיר גולן אמר פיגוע, משהו נגד יהודים. חבר'ה, תפסיקו לבלבל לי את המוח, אתם מקשקשים. בוא נגיד ככה, בלוט, אני אגיד לך משהו, תראה. אני מחבב את בלוט, אני חושב שהוא גם עשה המון דברים טובים, להתיישבות, לביטחון, קרא אותה, המצב הביטחוני בסך הכל מול הערבים יותר טוב ביהודה ושומרון, קרא את מחנות הפליטים, אפשר את המהלך של החוות, של היישובים החדשים, בוא, אל תיתן לו את הקרדיט של היישובים, זה לא הוא, זה החלטה מדינית, כן? אל תתחיל פה לרקד, פעם, כשזה נוח לך זה מדיני, כשלא נוח לך זה צהל וכאלה. הקמת היישובים זה לא בלוט, זו ממשלת ישראל. זה סמוטריץ' וקץ, נתניהו וסטרוק והממשלה. וזה 104 יישובים, עכשיו אושרו עוד 35, ועשרות מאחזים, ועשרות חוות. בוא, יש פה איזה 200-250 אירועים שעלו על הקרקע. שונה המצב ביהודה ושומרון. עכשיו, בלוט אפשר את זה. בלוט נלחם בטרור. ואני לא, אף פעם לא הצטרפתי לקמפיין נגדו, שיש, אתה יודע, של החבר'ה הקיצוניים בגבעות וכל מיני כאלה. אף פעם לא הייתי שם. מצד שני, קץ לא מרוצה ממנו. קץ לא אומר, יש ביניהם חילוקי דעות. הוא אומר שהוא היה צריך לדרבן אותו על מחנות הפליטים, שהוא לא מספיק התקפי בעיניו, שיש לו ביקור, זה לגיטימי, זכותו, הוא השר, לגיטימי. היה אירוע עכשיו עם הצו הגבלה, כן, של טל עינון דרדיק, שקץ אמר, אל תחדשו את הצו, ובלוט הלך עם הפרקליטות הצבאית, או whatever, וזה, הלך ועשה את זה. זה בעיה. ועל זה דובר אתמול בשידור, שפליישמן אמר לו, מה זאת אומרת, האלוף עושה משהו בניגוד למדיניות שלך, אז תדיח אותו, וקץ אמר לו, לא, אבל יש מחליף, יש את זה, כאילו, הכל בזה, מה קרה? יש פה אירוע באמת מוזר ומורכב, שבו אלוף פועל בניגוד למדיניות של השר. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה החוקים, אני לא יודע מה ההנחיות, אבל יש פה אירוע, זה לא פשוט. ועם כל הכבוד, אתם לא יכולים כל פעם לרקוד, כשזה נוח לכם, לא, אז עכשיו האלוף נגד השר, אז אני עם האלוף. לפני שנייה, הוא היה אויב המדינה, וצריך להעמיד אותו למשפט, את בלוט ואת כל זה. אגב, דרוקר, שתבינו, כאילו, מי זה קץ בכלל? שהוא יחליט על עתידו של האלוף? מה פתאום? בוא אני אשמיע לך דברים שדרוקר כתב בדיבת הארץ, הוא כותב מדי פעם בדיבת הארץ, תשימו לב מה עיתונאי כותב מהשמאל, מה הוא כותב שצריכים לעשות אחרי הבחירות, ותבינו איפה אנחנו נמצאים. על גדי אייזנקוט ושותפיו, כותב דרוקר, לוודא שיבואו לא פחות מוכנים. במקרה של ניצחון אסור לחכות עם השינויים, יש להחזיר מיד את המינהל האזרחי, למתכונתו הקודמת, לפרק את המנהלת של סמוטריץ', לוודא שהיועצת המשפטית של משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים מבינים שיש מדיניות חדשה. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. זה דרוקר לפני שבוע. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. תראו כמה אתם צבועים. תראו כמה אתם צבועים. זה אתם כותבים, זה דרוקר, זה השמאל. זה האג'נדה שלכם. הלאה. על הרמטכ"ל לוודא שחיילי ההגנה המרחבית חוזרים להיות כוח הגנה על יישובים ולא מיליציה התקפית. שר הביטחון, בסוגריים, נפתלי בנט, סימן שאלה, כותב דרוקר, צריך להחזיר מיד את המעצרים המנהליים על טרוריסטים יהודים. ככל שהפרקטיקה הזאת מגונה. השר לביטחון לאומי, יאיר גולן, סימן שאלה, צריך לשנות את מחוז שי מן היסוד, וראש הממשלה הבא צריך לוודא שהחטיבה היהודית בשבק מקבלת שוב שיניים. זה צריך לעשות באבחה אחת, לפני שהלובי המתנחלי ימצא מסילות ללב הממשלה החדשה, והם תמיד מוצאים. אתה מבין? למה אני אומר שאתם צבוע, חבורה של צבועים? מישהו אמר משהו על זה שדרוקר קורא לפטר את אלוף פיקוד, את אלוף הפיקוד? מישהו אמר, קץ אמר שצריך לפטר אותו? הוא לא אמר שצריך לפטר אותו. הוא אמר שיש מחליף. הכל אצלכם צבוע, זה דבר מדהים. טוב, בסדר, יש לי עוד קצת זמן. יש לי עוד קצת זמן.
2: למה יש לך עוד קצת זמן?
1: יש עוד קצת זמן, בקטנה.
2: מ-13 עד 8.
1: יאללה,
2: בן, שיהיה. לא, אני סתם אומר, אני מרשה לדבר.
1: אז רק אני אגיד לך בסוף, כשאתה מתחיל לצטט את הרזומה של אבי בלוט, אני נדרך. כשאתה מתחיל להגיד לי, הוא גדל פה והוא היה שם וכל מיני כאלה, אני נדרך. אם אתה לטובתו, משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר, כי לבך לא במקום הנכון. לא שלך, ולא של דרוקר, ולא של יאיר גולן. הכי מצחיקים, דרוקר עכשיו ידבר. אני רוצה לשמוע היום את דרוקר, זה מצחיק. שדרוקר יגיד שזה לא בסדר שמפטרים את אבי בלוט. הרי גם לזה, הכל אצלכם צבוע. עכשיו סגלוביץ' מצטרף לרם, שהבת שלו לסבית, הוא נאבק לזכויות הלהט"בים, ואמר איך אפשר, ואני אדאג לבת שלי ולזכויות שלה וכאלה. עכשיו הוא מצטרף לרם. המפלגה הכי הומופובית שיש בכנסת, שהייתה מאי פעם, כן? למה? כי אין לכם שום עיקרון. כלום, אין שום עיקרון. תהיו עם הומופובים, תהיו עם שונאי ישראל, תהיו עם מחבלים, עם כולם תהיו, רק שלא יהיו הבבונים ולא יהיה ביבי. תודה.
2: הגיהינום קפא רגע על הראש שלנו, כשנתניהו, כשינון...
1: אין הזקת ביצה סרורה?
2: כשינון... מדבר על רעם ומדבר על צביעות. אותו אחד שישב פה והכשיר את רעם שבועות ארוכים, מולי, רק מולי. אותו אחד שאמר שזו שתת יד ושאמר שמנסור עבאס צריך להיות שר. בקולו, לא אשמיע לכם את זה. שמעתי עד זרה. כל מכונת הרעל שעבדה וגייסו, וריקלין כותב לסמוטרי, זה לדראון עולם, ואתה אומר, בלן מעלה את כל הציוצים האלה, שהלחצים, הרב דרוקמן, על ארז דווי, מפגישים אותו, והוא מדבר על צביעות. אז הוא קפה הגיהנום, לא נורא. האלוף פועל בניגוד למדיניות של השר. פייק? האלוף לא פועל בניגוד למדיניות של השר. יש הליך של צו הגבלה על הדרדיק הזה, והוא נמצא בבית משפט. אחד, לשר אין שום סמכות על צווי הגבלה. על צווי מעצר מנהלי כן, על צווי הגבלה לא. שתיים, שר לא יכול להתערב באמצע הליך משפטי שנמצא ששבק של זיני. והצבא, וכולם מערערים ומבקשים לא להסיר את הצו הגבלה, האלוף לא יכול לעשות כלום. זה שישראל קץ הוא מטומטם עם קבלות, שכל מה שמעניין אותו זה הפריימריז, לא הופך עוד את השחור ללבן, לא הופך. ולהשוות את דרוקר, שהוא עיתונאי איש שמאל, לגיטימי, ותפקידו לתקוף, אלופים, שרים, גנרלים, לא גנרלים, כן, למתוח ביקורת, לשר הביטחון, שיושב בשידור חי, בתוכנית טלוויזיה, ומסביר מי יהיה ומי לא יהיה, ומשפיל עדפה, ופליישמן אומר, אז תדיח אותו. עוד סמכות. פליישמן.
1: לא, זה לא דרוקר, דרוקר מותר. זה התפקיד שלו, הוא עיתונאי. הוא צריך לתקוף. אבל
2: למה?
1: אבל פליישמן לא.
2: אין לך שום יכולת להתאפק?
1: יש לי, יש לי. בוחר לא.
2: אתה אחלה בן אדם. ממש כאילו, לדוגמה. מחנך בישראל.
1: לא יודע איך לבן אדם, אני איש מקצוע טוב, עושה רדיו כמו שצריך. זה מה שחשוב לי, משלמים לי בשביל שאני אעשה רדיו.
2: לא, אני לא מדבר עכשיו על הרדיו, מדבר על האופי, על המראה השחורה, אבל ברשותך, אני אמשיך, כי יש עוד כמה דברים פה שקרו היום, או אתמול. ואחד מהם זה הדלפה, כאילו בשעה איקס בבוקר יצא בת קול מבלפור המטאפורי, שנתניהו אומר בדיון סגור, הוא סגור הדיון, שחוק המניעת מעצרים נכשל. ואני אמרתי, אין לברני מיידוף הישראלי, הוא גורם נתניהו לברני מיידוף להיראות כמו בני בגין. הוא תרמית פירמידה האנושית. לפני שבוע, הוא בא במסוק של חיל האוויר לכנסת, כדי להטיל אימה על כולם שיצביעו בעד החוק הזה שעכשיו כבר נכשל. אז אני אומר, במקום שאני אלרלר עכשיו שמצאתי ציוץ, והוא קולגה, עמיחי עטלי הוא אחלה קולגה, פה שלנו.

0: שנייה, אני יוצא מזמינות, נכנס רגע לרכבת הקליה לקריית שמונה ולאילת, 2013 ו-2022. אסע באמצעותה להוציא את ילדיי מהמעון חינם לגילאי 0 עד 3, 2022. ניגש לשנץ בדירתנו הקרירה שהמשכנתה שלה הוקפאה, 2022. נצא לטיול שבין הארבעים בבקעת הירדן הריבונית, 2019. כמובן שבדרך נעצור לפיקניק על חורבות חאן אל אחמר, 2015, 2019, 2021. נתדלק את רכבנו בדלק מוזל, 2022. נרווה את צימוננו בבקבוק חלב שעבר רפורמה, 2022. והכי כיף, בכל היום הקסום הזה לא תהיה לנו שום דאגה ביטחונית. הרי השבעה באוקטובר מעולם לא התרחש. מה אתם גמורים? שלטון חמאס מוטט מזמן. הבטחתי את זה ב-2009. אני לא חושב שיש מילים בעברית שיכולות להגדיר את האירוע הזה שבו נתניהו כנראה משוכנע שכולנו מטומטמים כמו ישראל כץ, ולא בטוח שהוא טועה. מישהו מאמין, יש ילד אחד, בן שלוש, בן שלושה ימים, ברחם אמו, כרגע ברחם, שיכול לקנות את הקשקשת הזאת שחוק המעצרים נכשל, ובקדנציה הבאה מי שלא מתגייס, מי שסליחה לא לומד תורה מתגייס, מי יתגייס או יושב במעצר? נתניהו יושב במעצר. האיש שכל הקהילה כולה, כל, גם העבדים וגם החקים והשרים מזמרים, אגב, ינון מגל בראשם, כן? ואיזה חוק, וכמעט התגייסו, כאילו, מה קרה פתאום? אני אגיד לכם מה קרה פתאום. הוא הבין, מה שינון לא מבין עד רגע זה, שזה מה שיגרום לו להפסיד את הבחירות, החיבוק הזה עם ההשתמטות. הוא הבין שאף אחד, חוץ מינון מגל, לא מאמין שמה שהוא מנסה לעשות זה באמת לגייס חרדים, הוא הבין שהציבור מאס בזה שכולם קורסים מסביב חוץ מהחרדים. אז פתאום הוא מודיע בדיון סגור. אני אומר לך, אמר נתניהו, למה דיון סגור? קרא לטופז או למופז או לאוריך או לסחרון קטרי אחר כלשהו. יצא לנו לך סרטון, תגיד את זה בקולך, שנוכל, שיהיה לי מה להשמיע לעינון בפעמים הבאות. תגיד, החוק נכשל, צריך מי שלא לומד. באותה הזדמנות גם תודיע שאתה קורא למשטרה וליועמ"שית ולצבא ולכולם, להתחיל לעצור אותם עכשיו. כי יש איזה קטע כזה, שהצבא צריך את הלוחמים עכשיו, לא אחרי הבחירות. ממש עכשיו. חשבת על זה, ביבי? תודה.
1: אוקיי, טוב, מעניין.
0: חמש ומשהו דקות.
1: אגב, אני גם לא קונה את ההודעה הזאת של נתניהו, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת.
0: אתה יודע מה? באמת מעניין אותי, אני בלי ציניות לשמוע, כי אתה הרי, אני גם כתבתי על זה, מעניין מה ינון מגל יגיד, אז הנה, תגיד.
1: הנה, אני אומר לך, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת. לא הבנתי מאיפה זה בא. מה, אתה עושה עכשיו פלברות שאתה רב עם החרדים, כאילו, בשביל הספינים זה? לא אוהב את זה.
0: בדיוק זה.
1: לא אוהב את זה. אם כבר הייתה צריכה לבוא הודעה, כן, אנחנו נשמור על מעמדם של לומדי התורה, ומי שלא לומד, יגויס. זה עושה שכל מכל הכיוונים. כולם מבינים מה עשית, כולם מבינים מה תעשה, החרדים מבינים, השמאל אין מה להבין, כאילו הם התקפו בכל מקרה, זה לא רלוונטי. אבל בוא, תראה עם אותו קו, מה אתה עכשיו מתחיל? בשביל לעשות פלברה? אני אמרתי את זה גם בפטריוטים אתמול. אמרתי את זה גם בפטריוטים, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת, עכשיו זה קשקוש. אגב, מה אתה מדליק? כולם פה על הדמוקרטים, כל המטורללים בדמוקרטים, שהלכו לטבלה 12, כי איזה מטורלל זרק שם אבן. מה עשית לי על המטורלל הזה? אתה מסית וזה, בסוף מתברר שמדובר בזה אחד סדרתי, שעשה את אותו דבר על 13, על גלי צהל, על עיתון דיבת הארץ, על זה כאילו פעם שנייה על 12. איזה אחד סדרתי?
0: אני עושה לך ברייקינג.
1: איזה אחד סדרתי? אתה לא יכול להתאפק, אבל אתה לא יכול להתאפק.
0: לא, אבל אני מסביר.
1: לא באמת, איזה בן אדם אתה?
0: אני מסביר שזה ברייקינג ניוז.
1: כן, נו.
0: אתה לא רוצה, לא צריך.
1: דבר, נו.
0: אני קשבנו מיכאל גורדוס.
1: דבר!
0: יוסי יהושע מפרסם שזמיר הודיע הבוקר למטכ"ל, בגלל הבחירות אין מינויי אלופים עד 27. זאת אומרת, בלוט שלוש שנים אלוף פיקוד מרכז, ו...
2: יוסי יהיה פה עוד חמש דקות.
0: ישראל קץ
1: מילון מגלחון מפרוץ לי. בכל מקרה, אז כמה עשית לי על האוש זרקת אבי, ואתה מסית, ואתה זה, יאללה, איזה מטולל. כן, אז כל הדמוקרטים דמיקולו האלה, אלק דמוקרטים, הלכו, עשו מסיבת עיתונאים בפתח המשרדים של תבלה 12 בתל אביב, נעמדו מאחורי יאיר גולן על עץ, ונתנו שם נאום על הדמוקרטיה, כן, לפני דקה.
0: אבל עזוב לא יאיר נתנו... גולן, מדברים על חוק המעצרים, אני לא מבין מה אתה אומר על זה.
1: אני התקדמתי, לפני דקה,

0: הם לא נתנו לערוץ 14 להיכנס לסקר אותם, כן, אבל זה לא פגיעה בדמוקרטיה. זה לא, למה? כי זה לא ערוץ חדשות, זה ערוץ תעמולה. זה ערוץ תעמולה. לא, אתם לא ערוץ תעמולה. איזה בדיחה, תאמין לי. אבל מה? כשרצחו יהודים לפני דקה בכפר תל בשומרון, כן, מה שהיה להם להגיד לכל המטורללים האלה, זה לנחם את המשפחות של הרוצחים ולתקוף את היהודים. זה הפרצוף שלכם. אייזנקוט מילה לא אמר על זה. זה הקואליציה שלכם. זו הקואליציה שלכם. עכשיו אתם רוצים להכניס את איך קוראים לו, סגלוביץ' לרם, כדי שרם תהיה בקבינט, לא רק בקואליציה, שסגלוביץ' יהיה השר לביטחון לאומי. תקשיבו טוב, סגלוביץ' צריך להיות השר לביטחון לאומי, והוא יושב בקבינט. כלומר, רם, אלה שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, הם יהיו בקבינט. מה הם רוצים? הם רוצים שליטה בגליל, הם רוצים שליטה בנגב. זה לטובת ישראל או נגד ישראל? שליטה ערבית אני מתכוון, לא שליטה יהודית. שליטה ערבית, תפסיקו להתייפייף. אנחנו יודעים מה הם רוצים. בממשלה שלכם, ביטלו את כל נושא...
1: למה לא
0: זאת
1: אז כשהכשרת אותו?
0: אני אומר לך, מה, כי אחרי זה ראינו מה קרה בממשלה. כי ראינו מה קרה בממשלה.
1: הייתה אחלה ממשלה?
0: אני חשבתי שהוא יכול להיות שר, אבל ראינו מה. מה עשיתם בממשלה של בנט? ביטלתם את כל האכיפה בנגב.
1: העיקר שלא היה 60
0: מטר. על כל הבנייה הבלתי חוקית. להפך, אמרתם שעד 70 מטר לא צריך אפילו אישור. בנייה לא חוקית עד 70 מטר, אישרתם את זה מראש. מראש. ועכשיו אתה עדיין בעד האירוע הזה. תקשיב, אין לכם גבולות. בגלל זה אני אומר, אין לכם שום גבול, אתם תכשירו הכל. תכשירו הכל, גם עם החרדים. עכשיו, מה הם מדברים? הם מדברים שבכלל לא יהיה גיוס לצבא, יהיה גיוס אזרחי. איך אמר הבאס? אנחנו בעד גיוס אזרחי, כן? שדואג לערבים, שמתעסק בערבים, עם ניהול ערבי, לא קשור לביטחון, לא קשור לצבא. תעשו אותו דבר לחרדים, ופתרתם את כל העניין. אתם שקרנים! שנתיים הלכתם פה על הראש של חוק גיוס שאמור היה לגייס חרדים, קראת על איזה חוק השתמטות. למה אתה לא מדבר עכשיו על אייזנקוט ועל...
1: תמשיך.
0: למה אתה לא מדבר על אייזנקוט ועל, ועל ליברמן שאומרים שזה,
2: יאללה,
0: יהיה,
2: אינון,
0: שזה יהיה גיוס איך זה נקרא? לשירות לאומי. למה זה לא מפריע לך עכשיו שהם אומרים שיהיה גיוס לשירות לאומי?
1: הבנתי.
0: כן? אייזנקוט, גם אייזנקוט וגם ליברמן מדברים שהגיוס לא יהיה לצבא בכלל. שיהיה
1: מי?
0: גיוס לאומי, שיהיה גיל... של חרדים ושל ערבים.
1: ערבים ברור שלא לצבא, צבא לא יכול לקחת ערבים.
0: ושל חרדים ושל ערבים.
1: לא, חרדים זה אירוע, חרדים יהיה גיוס לצבא.
0: לא, זה מה שהם אומרים.
1: זה לא,
0: זה מה ש...
1: טוב, אינו, תמשיך.
0: אל תגמגם, אל תגמגם.
1: איזה לגמגם? מי מגמגם?
0: למה אתה לא אומר על זה מילה? למה אתה לא אומר על זה מילה?
1: על מה? אני מתבעת כל המתווה גיוס של כולם.
0: הם עכשיו מדברים על שירות אזרחי.
1: חוץ מאשר שלך.
0: הם מדברים עכשיו על שירות אזרחי. למה? כי אין לכם מילה.
1: הם מדברים על חלק. חבורה של שקרנים. גם גם גם גם שלנו עושים שירות אזרחי.
0: וזה קדוש, כשימני מדבר לא מפריעים לו.
2: שאלת אותו שאלה, מה אתה
0: לא מפריעים לו.
1: טוב, לא שאלת אותי
0: שאלה. הייתה שאלה רטורית. כן. קץ אמר שיוצאים מפה מטוסים. וואלה, באמת. יוצאים מפה... חשבתי שהמטוסים לא יוצאים. שהמטוסים האמריקאים הם סתם נמצאים פה להפריע לישראלים לצאת לטיול. אני הייתי בטוח. מה, באמת? קץ חשף שהם שותפים בהתקפות על איראן? בוא נעזה, אתם פשוט גאונים. אתם פשוט גאונים, זה פשוט הוא פיגוע, הוא פצצה מתקתקת, הוא גילה שהמטוסים האמריקאים שותפים להתקפות באיראן. תשמע, באמת, כאילו, זה מגוחך, זה פתטי, זה עלוב, זה, אני לא רוצה להגיד מפגר, כי זו מילה לא יפה, אבל בכל זאת אני ארמוז עליה, תודה, תן לי פרסומות.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים, קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה, זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מדה פינה אותו לטיפול בבית החולים העמק באפולה. כתבנו מציין שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התקרית, טרם נעצרו חשודים. באירוע אלימות אחר בערערה שבוואדי ערה, נפצע פצעים בינוניים צעיר בן 22 שפונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקריית מוצקי נפצעה קשה הולכת רגל בת 45, רכב פגע בה ברחוב החשמונאים, וצוות מדה פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. נסיבות התאונה נחקרות בשעה זו.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: והתחזית היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מאוד בכל האזורים. מחר וביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: אתם בעניינים.
13: מה שלומכם? הכל בסדר?
0: הרוב.
14: תודה, תודה שאני שואל.
0: מבחינתנו זה רק התחלת שבוע.
14: מישהו שואל אותי הבוקר מה שלומי.
0: כן.
13: כן, חשוב.
0: האמת שלאף אחד לדעתי לא אכפת מאיתנו.
13: תגיד, הזיכרון פה קצת קצר, נכון? אני רואה את זה דרמות מרמטכ"ל שלא ממנה וכו', כאילו לא הייתה פה פרשת הרפז.
0: לא, לא, אתה לא הולך, לא פרשת הרפז. עם כל הכבוד, יש דברים שהציבור, גזרות שהציבור זה.
13: הם משוכחים את המחנה, הם משוכחים שגבי אשכנזי לא החליף את גדי איזנקוט בפיקוד צפון 5 שנים, לא יכול היה להחליף, ויואב גלנט היה שם 4 שנים, והייתה מעורבות של אהוד ברק כשר ביטחון, אתם יודעים, הכל הראשונה והכל הכי הכי,
0: אבל תודה יוסי,
13: רק לא הייתה תקשורת כזו,
0: זהו, האירוע פה זה לא המעורבות וזה, האירוע שהוא יושב בטלוויזיה בשידור חי ומודיע מי איפה, מי
13: תגיד, אתה אחר מה עשו ליואב
0: גלנט? ב-24, נכון? איפה זה היה, יוסי?
13: כן,
1: אצלכם ב-24 הייתם זה, נכון?
13: הפטריוטים, הפטריוטים. הוא כבר מופיע שם על בסיס קבוע, אם אתה רוצה לראות את מה חושב שר הביטחון, זה שם. ואגב, הוא גם אומר דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים. ראינו את הפרת הצנזורה לצורך העניין עם... עם כך שהאמריקאים תוקפים
1: זהו, רגע, תעצור שנייה, כרגע ינון התייחס לזה, לא יכולתי לענות לו, כי הוא הרי,
0: כי אתה התחלת, לא יכולת לענות,
1: אבל אני לא בא לזה בטענות.
0: אוקיי.
1: ומה שישראל קץ אמר, שהוא אמר שהאיראנים כבר יודעים, הבעיה הייתה האיראנים הרי פועלים כבר, אנחנו יודעים על כבוד, כששר ביטחון אומר האמריקאים תוקפים אתכם מאצלנו, עובדה שהצנזור הרי פוסלת את זה, הוא בעצם מבקש מהם לתקוף אותנו חזרה.
13: נכון, זו הייתה אמירה מאוד מאוד בעייתית, יצאו לו עוד כמה אמירות בעייתיות לשר, אבל בואו נצלול לענייננו. קודם כל,
0: נתחיל בכותרת, ראית את השידור,
13: יוסי?
0: רק שנייה, כשראית אותו בזמן אמת, כשראית אותו, אמיתי אבל, כשראית אותו בזמן אמת, מה חשבת?
13: אני חשבתי שהוא לא צריך, אני לא ראיתי בזה את ההדחה שמדברים, כי אני בתוך העניינים.
1: רגע, אתם מדברים עכשיו על ההדחה או אתם מדברים על המטוסים?
0: לא, המטוסים עזוב, זה לא כאלה, לא היה בטח.
13: לא, אוקיי, לא הבנתי. הוא לא צריך לדבר ככה. שר הביטחון לא אמור לדבר ככה על אלוף, הוא לא אמור לדבר על מחליפים, זה לא מקובל. תמתין.
0: לא, אבל ראית מה קרה את הדינמיקה באולפן, שפליישמן אומר לו תדיח אותו, הוא אומר לו לא.
13: ראיתי גם העובדה הזו ששר הביטחון שלנו יושב כעוד חבר בפאנל שלא משנה איזה, בין אם פטריוטים ואחר, זה לא משנה, אף שהתוכנית שלך טובה אינון, בסדר? אבל הוא לא אמור לשבת שם ולהגיב להגיגים, זה לא מה שאני מצפה, בטח לא בימים כאלה של מתיחות, ובטח לא להכניס את המערכת לתזזית, המערכת הישראלית, ניסיתי להסביר את זה גם אתמול בשידור אצלכם בתחנה, אנחנו פה בקוננות, אינו בקוננות מאוד מאוד גבוהה בימים האלה. אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים להתעסק בזה, זה הרעשי הרקע האלה, שדי ברור מאיפה מגיעים.
0: כן, אבל מה היה? אני כבר פרוסם שבר כליף ומחליף אותו. מה קרה?
13: בואו גם פה נעשה סדר. האירוע הזה, אני אגיד לך מה שינון, הוא רק מסביר, אני פשוט יצא לי לדבר עם כל האנשים המעורבים בזה. בר כליף לא רצה את התפקיד, בגלל מה שקרה עכשיו. הוא לא בנוי לזה, הוא לא בנוי ללחצים הפוליטיים, הוא לא בנוי לזה שבערוץ 14 יגידו ככה, ובערוץ 12 יגידו אחרת, והמתנחלים יגידו ככה, והתקפו אותו מארגונים אחרים. הוא לא רצה את זה. הוא אמר, עזוב אותי מזה, אני רוצה ללכת לפיקוד דרום, לפיקוד צפון. נכון? נכון, הוא אמר, אני רוצה, אני מפקד לוחם. אני לא בנוי לזה.
0: אגב, זה יותר קשה למפקד שהוא לא מהשמאל.
13: אתה יודע, אני אומר עכשיו, לא היה בכל אופן, בסדר, לא יודע אם יהיה, הרכב כזה, אלוף כזה, שהוא מייצג את האינטרסים של ההתיישבות ביוש, אוקיי, כמו אבי בלוט, אוקיי, וכך גם את מפקד
1: העובדה קובי אלר,
13: וכך כמו ששבק דוד זיני, על מה הם מבינים? אני מנסה להבין, אנם מתגעגעים לגדי שמני.
1: יוסי, אתה לא בן אדם תמים, אני מכיר אותך איזה 30 שנה, אתה יודע על מה מלינים, כל מה שלא מתיישר עם האג'נדה של כרגע של נתניהו.
0: אני לא מלין על כל דבר.
13: בן, אני לא חושב, אני חושב שהסיפור פה הוא לא הימין, ואני חושב שרואה זה הוא נזק אדיר לימין.
0: הטלפון שלך אגב על הפנים, שתדע.
13: ועכשיו בסדר?
0: בוא ננסה.
1: אתה צריך עזרה להחליף למשהו לדגל? עזרה לדגם יותר
13: משוכלל.
1: בסוף הרי אתה קונה את המשומשים, תימני.
13: לא, עברתי לשכונה של אינון, זה מה שקורה.
0: תעלה למקום גבוה, תעלה למקום גבוה.
1: רגע, עברנו פה, דילגנו לסקופ האמיתי, אתה שכן של אינון?
0: הוא לא שכן שלי.
13: לא שכן, אנחנו באזור.
0: באזור.
1: אז אפשר למצוא אתכם ככה ביחד בתי קפה וכאלה?
0: איזה בתי קפה? מי יושב בבתי קפה? יש לי אספרסו בבית, למה שאני יושב בבית קפה?
13: כן. אז בואו רגע, לעניינים, הדברנו על הרכב וכו', אבל אני רוצה לומר לך מה שנפרסם עכשיו, שהרמטכ"ל החליט אין אלופי מינוי...
1: נתתי את זה לפני 5 דקות בשמך, תסביר לנו את זה, תסביר.
13: הרמטכ"ל, בגלל הבחירות, אמר, אני לא ממנה עכשיו אף אלוף במטכ"ל, בגלל הלחצים ורעשי הרקע וכל מה שקורה, עד 2027. זה דבר אחד. הדבר השני, אני רוצה להזכיר, אבי בלוט בתפקיד רק 2. יש לו לפחות עוד שנה, מה קרה אחרי 2 להזיז אותו?
0: בוא, זה כבר קרה,
13: לא אמרתי שזה לא קרה. לא אמרתי שזה לא קרה. אבל המינימום שיעשה 3 שנים, 2.5. אוקיי? מה זה 2? שנה עד שהוא לומד את התפקיד. ועכשיו, אגב, הוא מציג בשנה הזו ירידה משמעותית והדבר הכי קריטי...
1: לא, זה העניין, אבל...
13: זה ירידה בכמות...
1: יוסי, זה העניין, למה בכלל... הרי אישי שנר פרסם לא מזמן את כל הנתונים שלו. הוא הביא לירידה דרמטית, גם בנרצחי טרור פלסטיני, גם באירועי טרור חמורים שמקורם באיו"ש וירושלים, לפי הספירה של שב"כ וכל ה... עכשיו, כל המהומה הזו זה בגלל אותו עצור מנהלי, שזה נמצא בכלל בהליך משפטי, זה לא בסוף.
0: זה כבר תקופה ארוכה שיש אליו קמפיין בגבעות, זה לא חדש.
1: מה קמפיין? הרגע מועצת יש הביע תמיכה באבי בלוק.
0: אז אתה לא מבין את הניואנסים, נו, אז אתה לא מבין.
1: הניואנסים, נכון. אני רוצה שתכם להיות כמה טרור יש ביהודה ושומרון מי מוריד אותו או לא.
0: בוא נתקדם, תן לי יוסי לדבר.
1: לא הבנתי, מה, לא נתתי יוסי לדבר?
0: לא.
13: אז עכשיו אנחנו מדברים על שלוש שנים, הוא יסיים פחות או יותר בקיץ הבא, חודש לפה, חודש לשם, פחות או יותר, והרמטכ"ל מנסה לייצב את המערכת. כל כך הרבה רעשי רקע נכנסו שמשפיעים, תראו, קצין כמו דדו בעולם אחר, לא היה אמור להגיד לא לתפקיד כמו אלוף פיקוד מרכז. הוא כמעט פרש מהצבא, זאת אומרת, אני מבחינתו, אני לא נכנס לביצה הזו, וזו אחת הסיבות.
0: אגב, אני לא בטוח שהוא יהיה בסופו של דבר אלוף פיקוד מרכז.
13: אתה לא בטוח, שנינו לא בטוחים.
1: למה, סגרת עם פליישמן משהו אחר?
13: לא.
0: הוא יודע למה הוא לא רוצה את זה, זה תפקיד כמו טובה, בטח אם אתה לא מגיע ממחוזות השמאל.
1: אף אחד לא יצא טוב מהתפקיד הזה, כולל באבי בלוט, שהוא סופר ימני.
0: אם אתה מהשמאל, כמו שהיו כמעט כל האלופים, אז זה האג'נדה שלך, אתה נגד ההתיישבות, אתה זה, ואתה סופג את זה, ובבית אומרים לך כל הכבוד, ואלה קיצוניים, משיחיים וכאלה. אם אתה בא מהימין, זה הרבה יותר קשה.
13: זה נכון, ועכשיו בוא נגדיר...
1: יוסי, אתה רוצה שנזכיר את שמך בתור פוטנציאל אלוף פיקוד מרכז?
13: לא, מה זה הימין אבל, ינון, מה זה הימין? מי זה? זה תושב בית אל ואופרה?
0: אל תיכנס איתי, עזוב, אמרתי באופן כללי, עזוב, בסדר, נו.
13: לא, אבל זה לב הסיפור.
1: הוא אמר את זה, אי אפשר לצאת איתם ראש. אף אחד.
0: זה עם חלק, בוא, ראשי ההתיישבות, ראשי ההתיישבות... יוסי, בוא נעשה סדר. אני רואה שגם בן לא מבין את זה. ראשי ההתיישבות באופן כללי מאוד מתואמים עם בלוט ומאוד מרוצים ממנו. יש את האזור של הגבעות, כן? שהוא די מצומצם, אבל הוא עושה הרבה רעש, שהם בקמפיין על בלוט הרבה חודשים. זה האירוע.
1: ושם ישראל כץ.
13: נו, אז בדיוק.
1: זה האירוע, בדיוק.
13: אפילו אתה ואני עוקב אחריך, אימון ואני עוקב, אתה לא נמצא שם, בסדר? אתה לא מקבל את העמדה שלהם.
0: אני לא נמצא שם.
13: אני יודע, נו, ולכן צריך לצאת נגד התופעות הבזויות האלה, אוקיי? ושר לא היה צריך לבקר אותו. את אותו בחור שדברתם עליו קודם.
0: אבל לגיטימי שלשר תהיה ביקורת על האלוף, זה לגיטימי.
13: תהיה לו ביקורת.
0: אני אמרתי מקודם, אני לא יודע אם אתה שמעת, לקאץ יש הרבה מאוד זמן ביקורת על בלוט, הוא חושב שהוא לא מספיק, הוא חושב שעל מחנות הפליטים הוא היה צריך לדרבן אותו יותר מדי.
13: סליחה? הוא הסתער על זה בכלל לפני שזה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
0: אני אומר לך איך השר רואה את הדברים.
13: אז מה אם הוא אמר? נו, כל דבר שהשר אומר זה קדוש, אגב, לפעמים גם השר אומר דברים טובים, בסדר? אבל לא, ממש לא. אז בבלוט מסתער על זה ישר עם מפקד בוגרנו והחטיבות ופרקו את מול כל מחנות
0: הפליטים. לגיטימי שיהיו ביניהם חילוקי דעות. מה שקרה אתמול זאת לא הייתה הדחה. אנחנו פה סערה בגלל שהתקשורת נשלטת על ידי השמאל. זו הסערה, לא קרה שום דבר.
13: אבל למה הוא אומר את זה? אבל למה הוא אומר את זה בשידור?
0: ואתה יודע, ומטריד אותי שהרמטכ"ל נכנע לכל ספין של השמאל. מטריד אותי.
13: הוא לא נכנע לשום דבר, מייצר יציבות. זה מה שמצופה ממנו. ככה הוא צריך לנהוג.
0: הרמטכ"ל לא אמר שהוא רוצה את דדו בר קליפה? שאני אבין.
13: תראה, חכה. הרמטכ"ל רצה את דדו בר קליפה. מה שקרה נתניהו, רצה יותר מה שנתניהו לא רצה. דדו לא רצה את התפקיד, ודדו רצה להיות מזכ"ץ. אבל ביבי לא רצה להיות כמו מזכ"צי, אפילו לא זימן אותו. אוקיי? אוקיי? זה אלה הפרטים שאני מספר לך שעדיין לא...
0: שמה אמרת בסוף, מי לא זימן את מי?
13: לא רצה, ביבי לא רצה אותו.
0: את מי? דדו בר קליפה?
13: דדו, אם הוא היה רוצה,
1: הוא
13: מקבל אותו.
1: זה היה פה רק להזכיר שביבי גם לא רצה את דוד זיניק, כמו שמשיכים את יאי.
13: אם הוא היה רוצה, כל מי שנתניהו רוצה כמזכ"ץ, בטח חלוף מכהן.
0: טוב, מה חוץ מזה?
1: יוסי, מה עם עזה?
0: אתה רוצה לדבר משהו על עזה, משהו לבנון, אתה רוצה להגיד משהו?
13: עזה, עבודה יפה אתמול, עם מספר, אני חושב אולי הגבוה ביותר של סיכולים, שבוצעו אתמול, מאז שהגעת הרי. שאז לאט לאט התחלנו לעלות בהיקף הסיכולים, הגענו ל-20 בשבוע, אתמול הגענו ל-18 ביממה אחת. יש לחץ אמריקאי אמיתי שאנחנו נעצור את הפעילות ההתקפית הסיכולית. אני מהלילה עד הבוקר לא ראיתי עוד תקיפה, אני מקווה מאוד שלא קרה שם משהו, אבל אני אעקוב עכשיו אם ניתנה הנחיה כזו או אחרת, אבל שקט מדי ב-12-16 שעות האחרונות.
0: לא תהיה גרידי.
13: לא, לא.
0: אתה לא רואה דם איזה רבע שעה? אתה נמחץ, תרגע.
13: לא, אני מפחד שהן הנחיות של האמריקאים. ובסוף בסוף צריך לראות איך ייראה ההסכם, זאת אומרת, דברים על פירוק.
1: זהו, זה רציתי עם כל הצחוקים לשאול אותך, הרי אתה, ברור לך שאף אחד לא הולך לפרק את חמאס, להעביר נשק מהמחסן ההוא למחסן הזה, זה לא פירוק חמאס מנשקו.
13: אם הם לוקחים את הנשק ומביאים אותו, מעבירים אותו לקו הצהוב בשליטה שלנו, אז אני חושב, אם זה יקרה, סבירות היא קלושה, זו קניעת חמאס. זו קניעת חמאס. אוקיי, ולא את זה אני אמרתי, את זה שמעתי בפורום מטכ"ל בשבוע שעבר, אוקיי? אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם הדבר הזה יקרה, הסיכוי נמוך, אחרי שאני אומר, לא יודע אם זה יקרה. רגע, ינון, אף אחד מאיתנו גם לא האמין שחמאס יחזיר את כל החטופים, ואת כולם.
1: רגע, אבל ינון, אתה אמרת עכשיו לא יקרה, לא יקרה?
0: כן.
1: אתה לא מאמין שזה יקרה.
13: זה הערכה הרווחת.
1: אם ינון לא מאמין, מי אני אזוב הקיר?
0: טוב, תשמע, קצת עצוב לי שעשינו רעיון בלי שדיברת על דדי ברנע ועל החרדים, אבל כאילו...
13: רגע, רגע, רגע, החרדים עלו בשבוע שעבר, חרדים עלינו ל-4,000, מה רע?
1: לא, אבל עברנו מדדי ברנע לדדו בקרליף, אז אנחנו עושים
0: דבר יפה. בסדר.
13: ועלינו במספר החרדים.
0: טוב, יוסי, הבנו, התקשרת, נתנו לך לדבר, חלאס, מספיק.
1: לא, אחר כך הוא איתן גם שסותמים לו את הפה.
0: כל הזמן, כל הזמן, לא נותן לנהל פה שידור, אני משתגע מהאנשים האלה. יאללה, תודה כפרה. ביי.
13: ביי.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי. כפוף לתקנון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
16: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
15: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
16: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי ההודעה של שר הביטחון ישראל כץ, על כך שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, בזמן שידור חי ומבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנועל המקובל במינויי אלופים, רב אלוף אייל זמיר הדגיש שלא יבצע שינויים עד אחרי הבחירות. במערכת הפוליטית מהירו לתקוף את ההתבטאות החריגה של כץ. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לעניין ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי לא נתקל באירוע כזה.
24: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר, סמוטריץ', ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזויים.
23: אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, החייל שהותקף זומן למתן עדות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מדווח.
25: לפני כשבוע וחצי המשטרה והשב"כ התקנו כנעצרו 4 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק אירעה יום לאחר הפיגוע בכפר תל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
23: ועדת הכספים תתכנס מחר על מנת לאשר העברת מאות מיליוני שקלים, מרביתם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
26: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
23: שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת האירוע של חשד להשלכת פריטי אמל"ח בתל אביב. יולן כהן כתבתנו מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון אלם והרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים כעת האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע של מוסלי וג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
28: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
29: 800-692-692
28: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
30: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
27: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שכל מי שלפני דקה ישב בשידור באולפנים והכריז שהוא יעיף מתפקידו כל מי שלא התיישר בצבא, בשבק, במוסד, מעלל עכשיו ששר ידיח אלוף בשידור. לא, כאילו, יש משהו שאתם לא יוצאים צבועים? בנט, אני מדבר עליך בין היתר, כן? אגב, תגיד לי, הוא עובד פה ב-7-9, בנט? אני חושב שזה רעיון שלישי שלו, תוך שבועיים הוא, שלוש פעמים כבר התראיין פה. אוקיי, אני מבין, יש חיבה על הבן אדם, איחוד הזירות עם אטלי, הוא כה מחבב אותו אולי, אני לא יודע, אבל כאילו, זה, מה הלוז? הוא עולה פה יותר ממה שיוסי יהושע עולה אצלנו. טוב, בסדר, אבל היפה הוא, לפני דקה הוא יושב, אני היפה הזה, תסתכלו לי בעיניים, בוא, אתה בקושי עובר את אחוז החסימה, תסתכלו לי בעיניים, לא יישאר דקה בתפקידו. עכשיו, אני לא, עכשיו הוא מתעמם, שמעתי עכשיו בחדשות, אני לא ראיתי כזה דבר בחיי, לא ראיתי זה, הסמכות של שר ביטחון, פתאום אין לו סמכות לשר ביטחון. פתאום אין לו סמכות לדרג המדיני, אין סמכות. בוא, אתם חבורה של צבועים, באמת. אל תתיירים מן הפרושים ולא מן הצדוקים, רק מן הצבועים. איך זה שר שמעשה, רוצים, שמעשה זמרי ורוצים שכר כפנחס? כן. בוא נשמע כמה דברים מצחיקים. שימו לב, עכשיו אני נותן לכם רשת בית, אתמול. בן, תשתלט על הטלפון שלך, הוא ברח לך, הוא ברח לך.
1: לא, דווקא לא.
0: עכשיו אני משמיע לכם, תשימו לב, מהדורת חדשות, ברדיו הממלכתי שלכם, שאתם משלמים עליו כסף, תקשיבו מה יוצא מהרדיו שלכם, בבקשה.
2: הפלסטינים טוענים שפורים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שמוקדם יותר היום דיווחו הפלסטינים שפורים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם.
0: מה זה צריך להיות? תגיד לי, מה זה רדיו פלסטין? מה זה אלג'זירה? מה זה? זה רדיו, זה רשת בית? פלסטינים מדווחים שפורעים יהודים. מה זה הטרמינולוגיה הזאת בכלל? לא לדבר על זה שהיא לא יודעת אפילו לבטא את השמות, אל פאוור, כן? היא לא יודעת אפילו להגיד את השם, אין לה מושג, לא הייתה שם בחיים, כן? לא היא, לא האורך, לא אף אחד, כן? לא יודעת להגיד את השמות. בית, זו הייתה שם בכלל תאונה, לא פיגוע, לא אירוע, לא משהו ביטחוני, לא התקלות כלום. כל שקר, זה רשת בית, זה הכסף שלי, תחזירו את הכסף. אלג'זירה יותר ציוני מכם. הלאה, אחרי זה באותו זה, תאגיד, בכאן 11, עושים כתבה, תקשיבו טוב, עם זוג יורדים, איך הם קוראים להם? הפטריוטים שעזבו את הפטריוטים. פעם היו אומרים, היו אומרים יורדים, היו אומרים נפולת של נמושות, היה כאילו אירוע, בוא נגיד לא נעים, אירוע לא נעים. עכשיו הכותרת שהם נתנו, שהם פטריוטים שעוזבים את הארץ, הבנתם? אלה הפטריוטים שעוזבים את הארץ. עכשיו, מי השם? מי השם שהם יורדים את הארץ? אני השם שהם יורדים את הארץ, תשמיעי לי את זה בבקשה.
3: אי אפשר לשים אצבע על דבר אחד, כי אני חושבת שזה הצטברות של דברים. בהחלט יש פה מלחמת דת משתוללת. יש חוסר כבוד והערכה למדע ותרבות. איך זה הלך? האלוהים אחד, מכון ויצמן אפס? כל אמירה כזאת משקפת לי איפה...
0: זה, אני...
1: הקדוש ברוך הוא אחד.
0: נכון, הקדוש ברוך הוא אחד. כן. אני השם שהפטריוטים עזבו את הארץ. זו האשמה שלי. לוקח. אוקיי, עכשיו בוא נשמע עם באמת הזוועות שקורות פה, שימו לב לתומר אביטל, הוא ואורי מסגב, שני מטורללים שרודפים כל מקום שמקרינים בו ערוץ 14, כאילו הם יצליחו להשתלט על האירוע, כן? הם לא מבינים באיזה עולם הם חיים, אבל הם ממשיכים. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר בתבלה 13, תומר אביטל, בבקשה.
4: שבלא מעט בסיסי צהל, חיילי צהל משוועים לעזרה, תקשיבו לזה, בחמלים מבצעיים, חבר'ה, נועלים להם את ערוץ 14, זה לא הגיוני.
0: חיילי צהל משוועים לעזרה, נועלים להם את ערוץ 14 מול העיניים. חבר'ה, אנחנו פה באירוע של כיפוח נפש. זה כיפוח נפש. אני מבקש שתעזרו לחיילי צהל. אולי שתבלה 12 יעשו קמפיין למען חיילי צהל שקופים עליהם לראות ערוץ 14. אני חושב שזה רעיון, תשלחו את חנוך דאום, שיגיש להם תעודות שהם לא רואים ערוץ 14. או תעודות, לא אנסתי מחבל. הנה קמפיין מעולה בשבילכם. תעשו קמפיין, כן, שתשלחו את חנוך דאום, שייתן לאנשים קמפיין לחיילים, לא אנסתי מחבל. וככה אתם סוגרים את כל האירוע, אתה מבין? זה דבר נהדר. אוקיי, הלאה. מה עוד רציתי להגיד? עכשיו תראו, ברמת התרללת, אני רוצה להגיד לכם משהו שבעיניי הוא מזעזע. באמת, עכשיו אני לא צוחק. בעיניי הוא מזעזע. ציטוט של גבי לסקי, שהיא תהיה חברת כנסת מהפשיסטים, שקוראים לעצמם הדמוקרטים. תקשיבו מה היא אומרת, לסקי דרשה לא להגיד יהודה ושומרון, כן? בישיבה סגורה הוזרו חברי המפלגה שלא לצייץ מסרים עצמאים ללא אישור המתה. גבי לסקי דרשה מיאיר גולן לנטוש את המושג יהודה ושומרון ולחנות את האזור הגדה המערבית. כן? יורם מפלגה ישיב לכופר בכך שזה מושג ימני. אפילו יאיר גולן, הוא הנורמלי שם, כן? הוא הנורמלי שתבינו לאן המקום הזה הגיע. אתם ראיתם פעם יהודי או יהודיה שאומרים אל תשתמש במושג יהודה ושומרון. מאיפה הגיע המושג יהודי? אני משתגע. מאיפה הגיע המושג יהודי? זה יהודה. זה יהודה. אני משתגע, כאילו, מה זה, איך אפשר להגיע למצב? לאן הגענו? לאן הגענו? אישה אומרת, חברת כנסת, אל תשתמש במושג, תשתמש רק בואי תגידי איליה קפיטולינה על ירושלים. אל תגידי ירושלים, תגידי איליה קפיטולינה. למה? זה אותו דבר. כל האירוע של פלסטינה, של פלסטיין, של פלסטין, כן? כל האירוע הוא להכר את השמות היהודיים. זה אספסיאנוס לדעתי עשה את זה. כמו שהוא אמר עם ירושלים. זה לא יאמן. זה לא יאמן. בואי עוד מעט תמשכו את האורלות שלכם.
1: אין לה אורלה לדעתי לגבי לסקי.
0: לא יודע כבר מה יש לה. אין לי מושג. איי, תעצי, טוב, בוא נסיים, בואי נסיים בזה, תודה.
1: וואי, חשבתי שזה לא עולם להיגמר. טוב, הם מנסים עכשיו, כאילו אין טיעונים.
0: מי זה הם? מי זה הם? מה אני יחיד פה לבד? למה אתה אומר הם? למה אתה מתייחס אליי ברבים? אתה יודע שיש קטע של רבנים שמדברים ברבים, מה שלומכם? אתה מכיר את זה?
1: שמעתי את זה בעיקר מהרב פינטו. אגב, הוא גם אומר לך, לדבר אליך ברבים.
0: זה חרדים, כאילו יש קטע של לדבר ברבים, כן.
1: יופי, אז אתה כבר חרדי, כבר אנחנו יודעים. טוב, אז אני בכל זאת אתחיל. אז גבי לסקי זה הטיעון החדש, אני רק מזכיר שבדמוקרטים, לדעתי מתוך העשייה הראשונה 8 קצינים, רובם קרביים מאוד, ולא יעזור, זה לא יחלחל, כמו שכל הענייני אייזנקוט, הטיפש והמגמגם והלא יודע הספר, והג'ובניק והלא מזרחי. החדש זה לא מזרחי. אמנם מרוקאי, אבל לא מזרחי. המיליארדר מרחביה הוא מזרחי. אוי, שכחתי. מי שלא ראה את העדות של העובד ה-237 מהמעונות ראש הממשלה, איש מזרחי כמובן, קשה יום, עם ילד על הספקטרום, היה מקבט בסניף של רמי לוי, מתוך המעון, לא מבין על מה הוא מדבר וכמה חשוב לראות את הדברים האלה. לא כי שר נתניהו מטורללת, אלא כי האיש החלש שלידה שבוי. אבל לא התכוונתי לדבר על זה. בואו בכל זאת, מה כן התכוונתי. אז גבי לסקי זה הטיעון. אני רוצה להתייחס לקטע של הצבועים ולחזור לנושא של מנסור אבס. הרי יש מאות ציוצים מאוד מאוד מצחיקים של כל החבורה, כל הכנופיה בהקשרים של מנסור אבס, חלק הקראתי, חלק לא הקראתי. עכשיו מישהו שלח לי את אמיר אביבי הליצן, שזה באמת, כאילו, לא יאמן דבר בהיפוכו. סתם דוגמה קטנטונת, שרון גל. שרון גל ב-1 באפריל, אחרי שמנסור מנסה את הנאום שלו, האמת, נאום אמיץ של אבס, הימין תמיד ידע להושיט יד חזרה ליוזמת שלום ודף חדש שבאו מבחוץ, אין סיבה לדחות הצעה כזאת מבית, ועוברים חודשיים. 5 ביוני. שקד לא תוכלה לזוז במשרד הפנים, כי הוא מבין שזה לא ביבי, אלא בנט מקים איתו ממשלה. בלי מנסור אבס בטלוויזיה המצרית מדווחים בהלם שזרוע של האחים המוסלמים, וכו' וכו' וכו'. אז הבנתם, אבל אני רוצה דווקא לעסוק בחברנו ינון. שטען כאן, כמובן שיקר, לפני דקה, שמה ש... אמרתי לו, אז למה שינית את דעתך? אז הוא אמר, כי איבדנו את הנגב. חבר'ה, את הנגב, ממשלת נתניהו איבדה 18 שנה רצוף, כן? לא בשנה של ממשלת השינוי.
0: לא אמרתי את זה. לא אמרתי, איבדנו את הנגב. אמרתי, מה רם רוצה? רם רוצה להשתלט על הנגב.
1: מתבקש להתעזר בסבלנות.
0: לא, אל תגיד משהו שלא אמרתי.
1: אבל אני רוצה להגיד מה שאני רוצה. אתה אחר כך תמיד תוכל להגיד
0: משהו שלא אמרתי.
1: נתחיל מההתחלה. שאלתי אותו, למה הוא השתנה? הרי הוא היה גדול, הוא רוצה שמנסור יהיה שר. אז הוא אמר, כי ראיתי מה קרה בממשלת השינוי.
0: נכון.
1: ואז איבדנו את ה... לא, הפסיקו את האכיפה, לא, זה לא חשוב מה. קודם כל זה שקר. כי את ההתפתחות שלו הוא עשה לפני ממשלת השינוי. באחד ביוני 2021, שבועיים לפני שהוא הושבע, הוא כבר כותב, ממשלת השיקוי ומנסור אבס יגשימו את חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב. למחרת הוא כבר אומר, רם יקבלו את הנגב המשותפת את הגליל. הבעיה היא שזה לפני שזה קרה. לפני שזה קרה. אני מזכיר, את השליטה על הנגב והגליל איבדנו ב-40 שנות שלטון הליכוד, הכמעט רצופות, מתוכן 18 של נתניהו. ממשלת השינוי או השיקוי, קודם כל, שינתה את התגובות על בלוני התבערה והפסיקה את השריפות בעוטף עזה. אחר כך, גם בנושא של המגזר הבדואי ושל המגזר הערבי, הורידה ב-20% את הרציחות ואת הפשע, וכל הנתונים דווקא טובים. ומה שמדהים זה, את דעתו על ממשלת השינוי שינה בגלל האכיפה בנגב. אגב, נתונים שהם שנויים במחלוקת וקשקושים. על ממשלת נתניהו הוא לא שינה את דעתו בגלל 7 באוקטובר. 7 באוקטובר לא שינה את דעתו על נתניהו, אבל האכיפה בנגב שינתה את דעתו על מנסור אבס. וכדי לטבל את זה בדבר טרי מאוד, מאוד מאוד טרי, ששלח לי הרגע מישהו. הרגע, עוד לא השמעתי, השמעתי לכם איך הוא אומר שהוא צריך להיות שר, תשמעו משהו טרי של ינון מגל, מאי 21, ממש לפני הקמת הממשלה של בנט ולפיד, אבל הוא עדיין בטים אבס, הוא עוד לא יודע שהממשלה הזאת תוקם.
5: אני חושב שצריכה להיות ממשלה, ממשלת ימין של 59, בלי בנט ראשון, ביבי מלא מלא 4.5 שנים בעזרת השם, אם הבאס נמנע בהצבעה, אחרי שהוא קורא ומבקר ומגנה טרור נגד מתיישבים בשומרון, אי אפשר לקרוא לו באותו יום תומך טרור. עכשיו יש פה בעיה אחרת, שחברי סיעתו פתאום אומרים לא וכן וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע יש לו ארבעה לאג'נדה הזאת. מה שהוא אומר זה מדהים, מה שמנסור אבס עצמו אומר זה מדהים. אתה יודע מה? זה אפילו מרגש, זה אפילו מרגש, כן. זה שבן אדם שערבי של התנועה האסלאמית מגנה טרור נגד מתיישבים ביהודה ושומרון ואומר שהוא רוצה לחיות איתם בשלום ובשיתוף פעולה, או איך שהוא קרא לזה, אני לא זוכר, באחווה או לא יודע מה, זה דבר שהוא, אני לא מקל בראש, זה דבר משמעותי בעיניי. עכשיו אתה יכול להמשיך עם הזמירות שלך ועם כל הדברים, אני מקשיב למה שאנשים אומרים.
1: הוא מקשיב למה שאנשים אומרים, בתנאי שבסוף הם יעשו ממשלה עם נתניהו. אני מעדכן, לא רק שמנסור אבס אומר את זה, ממשיך להגיד את זה, הוא גם מנתק עכשיו את רם מועצת השורה, כנראה הופך אותה למפלגה עם מועמד ישראלי יהודי בשם סגלוביץ' במקום שני. אבל עד עכשיו, וגדי אייזנקוט, יש כאלה שחושבים שהוא רוצה להשביע ממשלה באימנות הערבים, באימנות מנסור אבס. זה לא. ביבי כן, גדי אייזנקוט לא. ואם כבר אמרנו גדי אייזנקוט, הנה אני שוב משמיע משהו מהפטריוטים. קראתי לזה, הם הולכים לאייזנקוט.
6: הזמין אותי חבר אמריקאי למפגש עם חברים שלו פה בישראל, שכולם הצביעו ימין, ועכשיו אף אחד לא מתכוון להצביע על הליכוד. והוא אמר לי, בוא תפגוש אותם, דבר איתם, הרגשתי כאילו אני נמצא בסוג של קבוצת מיקוד. הם כולם מזרחים, מעמד בינוני, גרים באזור מרכז הארץ. היה נורא נחמד, משפחה, חבר'ה נורא חמץ. וגיליתי מה שלוש הבעיות המרכזיות. זה היה כאילו מקצועי. א', עייפות מהרבה שנים של נתניהו. ב', חרדים מטריפים אותם לגמרי, אוקיי? מה נעשות, יעקי, זה המצב. וג' מוסדות לא מתפקדים, אוקיי? מה קרה בסוף המפגש הזה? אולי אחת זזה. זה גם משהו. כי המטרה שלי הייתה לבוא ולדבר איתם ולהציג את הדברים לא מעמדה של סינה אלא בעמדה של טיעונים, ואפשר לשכנע, וזה קשה מאוד.
7: אז למה הם רוצים להצביע?
6: קשה מאוד.
7: למה הם רוצים להצביע?
6: אייזנקוט. גם אם הם לא תומכים בו אידיאולוגית, הם לא רואים בו איום כל כך גדול כמו שאנחנו רואים פה. זאת הבעיה כרגע מספר אחת של הימין, זה אייזנקוט.
7: כי הם לא מבינים
6: הם לא מבינים.
7: הם מדחיקים שהקואליציה הזאת זה עם יאיר גולן ולזימי ויאיר פינק ורדמן.
6: והם נגד יאיר גולן והם נגד...
7: נגד, תשמע, עם כל הכבוד...
6: אבל בסוף זורמים עם זה.
0: לא, לא, תמשיך, למה חתכת?
1: ובכן. תנסה רגע לא להפריע, ממש תעשה איזשהו מאמץ, גם אף אחד לא קונה את הצחוק הזה. הצחוק המלאכותי שלך...
0: אתה יודע שאף אחד לא קונה את הדיבר.
1: אני יש לי תחושה שאף אחד לא קונה.
0: תחושה לא, עם תחושות לא הולכים למקולת.
1: אז אני הולך איתה למקולת, אגב, אני משלם בניגוד לך ולנתניהו, אני תמיד משלם גם במקולת. ומה היית עושה אם היית נולד שנה לפני שהמציאו את המקולת? אבל אני ממש מפציר בך להפסיק להפריע. איפה הבאת שאני לא משלם במקולת? ממש מפציר, כי אתה בכלל לא הולך למקולת.
0: אני הולך מדי פעם, הולך.
1: לא, אין מקולת, אתה הולך לסופר. ולכן אתה לא משלם במקולת, אבל ביבי לא משלם בשום מקום. תשמעו, הם מבינים את הבעיה של אייזנקוט. הם הפכו אותו עכשיו גם ללא מזרחי. אמיתי, יש כאלה ציוצים ופוסטים של המכונה, ג'ובניק, זה כבר אמר עליו ההוא, ומה לא, מה, והמושג ההכרעה, ומצבור של שקרים, שלא תופס. עכשיו אני מזהיר אותנו, חבר'ה, גדי הוא מהטיפוסים האלה שזה מתחלק עליו, דווקא בגלל שהוא האנדרדוג, דווקא בגלל שהוא לא, הוא האנטי נתניהו. אפרופו לא מזרחי, סתם קטע חמוד לסיום, חמוד לאללה. שאימא של גדי, שהיא גם אישה דתייה, כמו אחותו, שהיא גם מתנחלת ודתייה, כשהוא מונה לרמטכ"ל, תפסו אותה, לא זוכר מי ואיפה, אבל תפסו אותה, אומרת כמה מילים על המינוי של הבן שלה לרמטכ"ל, תקבעו אתם אם הוא מזרחי, אם היא מזרחית וכאלה, זה פינה לשיפוטכם.
8: כל החיים שלי, מאז שהוא נולד, אני מברכת אותו. מה אני אברך אותו? שיהיה לו בהצלחה, ושכל מה ש... לאן שהוא יפנה, מה שהוא יעשה, שיצליח בעזרת השם.
9: התרגשתי
8: מאוד. מאוד התרגשתי. אמנם אחרים ידעו לפניי, כי אני פה שומרת שבת, ואני לא מדליקה טלוויזיה, לא כלום, לא טלפונים, לא שום דבר. אז ידעתי שזה יהיה ככה.
9: איך זה שמגדלים ילד והוא הופך לרמטכ"ל?
8: כן, שיהיה בריא, שיהיה בריא, הוא עבד קשה הרבה בשביל זה.
10: אתה מתרגש לראות את זה?
11: טוב, לראות את אימא, זה תמיד מרגש. כשהתקשרו אליה וביסו לה שמוניתי לרב אלוף, אז היא הביאה צער, היא אמרה, רציתי שהוא יהיה רב. אמרתי לה, בכל זאת, רמטכ"ל, רב, רב אלוף.
1: לא הכרתי את ההמשך, לא שמעתי את ההמשך הפעם. אני שואל את עצמי כל הזמן, מי מראיין את אימא שלו, ואני לא מצליח לזהות. אתה מצליח לזהות?
0: לא. סיימת?
1: הקטע הנוסף היה בערוץ הכנסת, אבל אתה
0: רגיש מאוד. תראה, עוד פעם אתה מתחיל עם הגניאולוגיה, כן, של זה, הוא בא, ואימא שלו דתייה, ואחותו מתנחלת, אבל הוא לא. הוא חילוני. הבת שלו התחתנה בלי רב. הבת שלו לא עשתה חופה, אוקיי? אל תגיד לי אימא שלו הייתה דתייה. הבת שלו התחתנה בלי רב ובלי חופה. מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? מה הוא הביא לעולם, כן? איזה המשכיות הוא הביא לעולם מאימא שלו? אגב, אני נכנס לזה כי אתה נכנסת.
1: יש בעיה עם ההמשכיות, כי אחד מהם נהרג.
0: אתה נכנסת עם אימא שלו. הבת שלו התחתנה בלי

0: את אמא שלו, תביא את הבת שלו. הילדים שלו שומרים שבת. הילדים שלו שומרים שבת.
1: הנכדים של ביבי כן. שומרים שבת, רק הם לא מכירים
0: נכון,
1: אותו.
0: נכון, הנכדים של ביבי חרדים לומדים כל היום משניות.
1: חבל שלא נכון? מכירים אותו, מרוב יפה, שהוא
0: עכשיו,
1: יהודי.
0: עכשיו תיתן לי לדבר בבקשה. אז אל תעשה לי פלעברות. הבת שלו לא שהיא לא מסורתית, לא התחתנה בלי חופה.
1: זה נורא שיש לו בת חילונית.
0: בלי חופה, בלי רב. אוקיי? אז בואו נעשה קצת סדר. עכשיו לגבי הבס. בואו נתחיל ככה. נתחיל בזה שאני אמרתי, אני טעיתי. גם בסינג שאתה אומר, אני אומר, החברים שלו במפלגה, הם לא כמו. אני לא בטוח, אני אומר, שיש לו את המפלגה לעשות את הדבר הזה.
1: הנה, הוא משנה אותה, אין מועצת השורה.
0: לא, הוא לא משנה את המפלגה. הוא לא משנה.
1: ברגע שהם לא טועים במועצת השורה, הוא משנה?
0: תפסיק לשקר. הוא לא משנה את המפלגה.
1: ברגע שאין לך טיעון, אתה קורא לי שקר בבריאות.
0: לא, מה זה קשור השורה? הוא לא משנה את המפלגה. הוא
1: מנתק, יש פריימריז ברע"ם, ואין מועצת השורה. מה לא מובן פה?
0: בן, אם אני לא אדבר, גם אתה לא תדבר.
1: אבל הרגע אתה הפרעת לי.
0: אבל בן, אם אני לא אדבר, אתה גם לא תדבר.
1: מי הפריע ראשון?
0: אוקיי, עכשיו תן לי לדבר.
1: אתה יודע מי הפריע ראשון?
0: כן. עכשיו, כן, הוא לא משנה את המפלגה, וגם אז אמרתי את זה. מצד שני, מי אמר עליו שהוא מחבק מחבלים? אתה זוכר מי אמר עליו שהוא מחבק מחבלים? בוא נעזור לך לשמוע. בסדר? בוא נעזור לך.
2: היהודית.
3: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו? פתאום מנסור עבאס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
2: וזה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור עבאס. צריך להבין, מנסור עבאס הוא תנועת אחות של חמאס, שני תנועות בת של האחים המוסלמים העולמי.
0: זה אתה ובנט.
1: אבל אתה יודע שזה לא הדעה שלי, שאני שואל את בנט.
0: כן, כן, ודאי. זה אתה ובנט.
1: הדעה שלי ידועה כבר אלף שנה.
0: ודאי, ודאי. הדעה שלך ידועה אלף שנה. רק שאתה אמרת שהוא מחבק מחבלים.
1: לא, אני שאלתי את בנט זה להטריד אותו.
0: ברור, ברור, כן. ובנט אמר לך שזה תנועת אחות של חמאס. מה אתה עושה לי פה פלעברות כל היום? לא הבנתי. מה אתה עושה פלעברות? עכשיו, כל פעם שאתה עושה את הפלעברה שלך...
1: פלעברות זה לא טיעון.
0: כל פעם שאתה עושה את הפלעברה שלך, אני אשמיע לך את הסינג שלך, אתה ובנט. כל פעם. מה אתם אמרתם כשהיה סיכוי שהוא ילך עם נתניהו? מה אתם אמרתם עליו? מחבק מחבלים ותנועת אחות של חמאס. אז אל תחרטט אותנו. בסדר? ולגבי האכיפה בנגב ודאי. בנט הסיר את האכיפה בנגב. הם רוצים להשתלט על הנגב. הם רוצים להשתלט על הגליל. בנט אישר להם לבנות לא חוקי עד 70 מטר. בנט לא נתן נטיעות בנגב בגלל לחץ של הבאס. בנט לא חיסל ברצועת עזה בגלל הבאס. אלה הנתונים.
1: לא חיסל.
0: אם אחרי כל זה לא חיסל.
1: אז קרה אצלו גם השבעה באוקטובר?
0: כן, אצלו התכוננו לשבעה באוקטובר.
1: ברור.
0: ודאי.
1: אז למה נתניהו מספר על התוכנית הזאת כבר ב-2018?
0: אם אחרי כל זה, אתה עדיין מכשיר את הבאס, אם אחרי כל זה...
1: אני תמיד הכשרתי את הבאס.
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה היית מטומטם בעבר, אבל אתה מטומטם עכשיו. אתה יכול להגיד לי, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד, הנה אתה הכשרת את הבאס, זה היה אז. השאלה היא מה עכשיו, מה קורה אחרי הממשלה עם הבאס? מה קורה אחרי השבעה באוקטובר? מה קורה עכשיו? זה כמו שאתה אומר לי, נתניהו, הייתה לו אחריות בשבעה באוקטובר, והוא היה והקונספציה.
1: אני אומר לך.
0: סבבה.
1: הוא אמר את זה.
0: סבבה. בן, תשתוק קצת, נו. תשתוק.
1: אתה מבין, אתה פתאום מרגיש
0: כן,
1: איך זה כשמפריעים.
0: חכה, תכף...
1: נעים מאוד,
0: תכף,
1: אינון מגל,
0: תכף זה יהיה לך נעים.
1: הפרעה, אינון מגל.
0: תכף תראה כמה יהיה לך נעים.
1: לא, אבל היה לי כבר.
0: אתה היום לא תדבר.
1: אתה אוקיי. התבלבלת. לי זה כבר היה בתוכנית הזו, גם
0: אומר,
1: בשעה הראשונה, וגם בשעה השנייה.
0: לא, לא, לא, לא היה לך את זה.
1: אני מתפלא, לא היית פה?
0: לא היה.
1: לא היה.
0: זה כמו שאתה אומר על נתניהו.
1: זה כשאתה מפריע, אתה לא שומע.
0: תשתום את הפה כבר, נו, תשתוק.
1: וכשאני מפריע, אתה שומע. גדול
0: יפה. אז אתה אומר על האחריות, כן? תגיד לי, מי השתנה אבל? מי התפקח? אייזנקוט, כל המלחמה אמר להפסיק. את יודעת מה, תשמיע לי את אייזנקוט.
1: שקר.
0: תשמיע לי את אייזנקוט מהסינק של ה-25, יולי 25, בבקשה, תודה.
4: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
0: לסיים את המלחמה מתוך עמדת כוח. מה זה מתוך עמדת כוח? מה זה לסיים את המלחמה? תני לי מ-24.
1: יולי 25,
0: תני לי,
1: כן.
0: תני לי מ-24, אוקיי, בבקשה.
1: שלושה חודשים לפני שהסתיים.
0: תני לי בבקשה מדצמבר 24, בבקשה.
5: אתה מדמיין מצב שאנחנו יוצאים מהרצועה בלי שיש פרמטר בגבול, ובלי שאנחנו על פילדלפי,

0: בלי ש... זאת אומרת, ויש מעבר חופשי, אוטוסטרדה של מבוקשים שעולים מהדרום של הרצועה לצפונה בחזרה. זאת אומרת, זה כל מנגנוני הביטחון שקשה לנו לאבד אותם.
1: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את האסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום.
2: די, נורידי את השטות, את התרמה הזאת. הוא בחיים לא יסכים לזה. ברור שהוא בחיים לא יסכים לזה.
3: יחיא סינואר וחבריו להתפנות לקטר, זה לא טוב?
2: סינואר התפנה לקטר. זו הרמה. זו הרמה. זו הרמה של בן אדם שכל המלחמה רצה להפסיק אותה. זו הרמה.
3: זה עדיף מלשחרר את סינואר מהכלא.
2: לכן אני אומר...
3: בהרבה אגב. בהרבה.
2: נתניהו חיסל
3: את סינואר.
2: נתניהו חיסל את סינואר. נתניהו חיסל את סינואר.
3: נתניהו שחרר 1027 רוצחים שעשו לנו את השבעה באוקטובר.
2: טוב, אתה לא תדבר היום.
3: לא צריך.
2: כמו שאני אומר.
3: אגב, אני מבטר על הדיבור.
2: אתה היום לא תדבר היום.
3: מצוין.
2: מצוין.
3: אתה יודע למי אתה יכול להיים, על החברים שלך בטריוטים. הנה אני מודיע. לא מדבר יותר, רק מפריע.
2: לא תדבר היום.
3: לא צריך. אתה יכול לקפוץ לי.
2: עכשיו אני מדבר.
3: אתה יכול לאיים על פליישמן, על משה אליה כהן, על מי הליצנים הנוספים שם, על זמרי ופתחי.
2: לא נעים לך לשמוע את אייזנקוט.
3: עליי, אתה לא יכול לאיים.
2: לא נעים לך לשמוע את הסיפים.
3: לא נעים לך לשמוע שמי ששחרר את סינואר, עם עוד 1027 רוצחים, זה נתניהו. אני שמח שהוא התפקח אחרי השבעה באוקטובר. הוא היה צריך להתפקח לפני השבעה באוקטובר. הרבה לפני השבעה באוקטובר, כשאני ואני ודומיי אמרו לו עשר שנים, תתפקח לפני שירצחו אותנו, אז הוא היה צריך להתפקח. אתה, הוא ואתה העבד הנרצה שלו.
2: תסתום לו את הפה בבקשה.
3: למה? דווקא נהניתי. אגב, אני רציני, אני לא צריך לדבר יותר, אתה יכול להפריע לעצמך. אפשר לעלות עוד מרואיינים.
2: לא, עכשיו אני מדבר.
3: לא, אבל אני מפריע.
2: בסדר,
3: יפה.
2: אוקיי.
3: אתה צריך ללמוד שכשמפריעים לך, זה לא נעים.
2: שר, סתום לו את הפה, בבקשה.
3: וכשאתה הפרעת לי בשעה הראשונה, ושהמשכת להפריע לי בשעה השנייה,
2: לא חברים, לא חברים.
3: אתה התלוצצת. כן, אבל יש לך תמיד את הסיבות.
2: כן, סתום את הפה.
3: אני לא נפגע מזה.
2: אתה לא קשור להיפגע.
3: לא.
2: פשוט תסתום את הפה.
3: שר, כשהוא אומר תסתום את הפה, משהו ביצרים שלו חושב שזה פוגע מישהו מדבר עליי ככה. לא, ממש לא.
2: לא, אתה אינפנטיל, אתה אינפנטיל, אתה מתנהג כמו ילד בגן, אתה מתנהג כמו ילד בגן.
3: גם מזה אני לא נפגע.
2: בסדר גמור, זה פשוט
3: בושה שאתה... ובלבד שתשמע שוב, שאומנם אייזנקוט רצה לפנות את כל החמאסניקים ואת סינואר לקטר, אבל מי שפינה אותה מהכלא...
2: הוא גאון.
3: מהכלא הישראלי...
2: טוב, תסתום לו את הפה, בבקשה.
3: זה נתניהו!
4: בן, השתלטת עכשיו 10 דקות על שידור? סיימת?
3: אבל זה תמורת זה שאני לא אדבר יותר. בסוף יש פה עסקה.
4: נו, אבל אתה ממשיך לדבר.
2: עכשיו תקשיבו עוד שניים.
4: אז עכשיו לא נדבר.
2: לכוכבי, אביב כוכבי ודן הראל, מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד, ביום שנסגרה הדלת על הגירוש, אחרי שהם גירשו 10,000 יהודים מהבתים שלהם, מה הם אומרים? בבקשה.
5: השער שיסגר מאחורינו הוא גם השער שיפתח. אנו תקווה שיהיה איזה שער של שקט ושלום, שער של תקווה ורצון טוב, שער של שכנות. ואם רוח רעה תפרוץ אותו, נקדם אותה במערך כוחות ארוך ודרוך. אנו בפתחה של מציאות חדשה והזדמנות היסטורית לעתיד טוב יותר לשני העמים. אני תקווה שיציאת כוחותינו מהרצועה מסמלת את תחילתה של תקופת שקט ושלום עם...
2: אוקיי, אתם מבינים את
3: זה? וב-2009 הוא הבטיח שהוא יפיל את השלטון של החמאס, אחרי שארבע פעמים הוא הצביע בעד ההתנתקות הזו ממש, וב-2009 הוא נשא את הנאום ואמר, כשאני אעלה לשלטון, אני אפיל את שלטון חמאס. ולא עשה... זאת אומרת שהוא אחראי...
4: לא, ינון, אל תתערב לטכנאית, זה לא עובד ככה. בסדר, אני אסתום לו את הפה, אתה לא מתערב, תוריד את הידיים שלך מהטכנאית, תוריד את הידיים שלך. תוריד את הידיים שלך, זה לא עובר שידור. זה לא עובר שידור. זה לא עובר שידור, אנחנו לא מתנהלים ככה.
2: אם אתה לא תסתום לו את הפה, אני אסתום לו את הפה.
4: בסדר, אבל לא בלהתערב לטכנאית.
2: בן, אני אסתום לך את הפה. אם אתה תמשיך, אני אסתום לך את הפה.
3: אתה יכול לקפוץ
4: לי. בן, מספיק. לא. ינון, מספיק. טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
2: לא, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות.
4: שר,
2: אתה תסתום לו את הפה.
4: לא, עכשיו הוא מנצח.
2: אם אתה יוצא עכשיו...
4: הוא לא מנצח.
2: לא.
4: לא מנצח.
2: אני אדבר עכשיו.
4: אתה תדבר אחרי הפרסומות.
3: שפשוט לא מפחד ממך.
2: אז תסתום לו את הפה.
3: אין בי אחרי הפרסומות, פחד ממך.
4: תסתום לו את הפה.
3: תוציא לפה. אתה לא מפחיד אפילו את עצמך.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מדה פינה אותו לטיפול בבית החולים העמק באפולה. כתבנו מציין שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התקרית, טרם נעצרו חשודים. באירוע אלימות אחר בערערה שבוואדי ערה, נפצע פצעים בינוניים צעיר בן 22 שפונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקריית מוצקי נפצעה קשה הולכת רגל בת 45, הרכב פגע בה ברחוב החשמונאים וצוות מדה פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. נסיבות התאונה נחקרות בשעה זו.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: והתחזית היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מאוד בכל האזורים. מחר וביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים.
8: מעניין אתכם הטרור, אתה יודע מה. מעניין אתכם גיוס חרדים, אתה יודע מה. מעניין אתכם להטאבים, אתה יודע את מה. כל הדברים האלה לא מעניינים אתכם. לכן אתם תכשירו את הבאס אחרי השבעה באוקטובר ואחרי מה שראינו בממשלה. לכן סגלוביץ' יש לו בת לסבית ודיבר על מה עושים לבת שלו, ילך עם התנועה הכי הומופובית בהיסטוריה של הכנסת. לכן אתם תדברו עכשיו על גיוס אזרחי ולא על גיוס צבאי. תדברו על גיוס אזרחי גם של חרדים וגם של ערבים, כי לא מעניין אתכם גיוס בכלל. לא מעניין אתכם. זה לא רלוונטי, אין לכם שום... לכן אתם תדברו על לפטר אנשים בשידור, כולל רמטכ"לים ומפכ"לים ואת כולם, אבל כששר ידבר ויזכיר שיש לו מחליף, אתם תגידו שהוא פוגע בדמוקרטיה. אין לכם שום ערך, אין לכם כלום, אתם דברו על דמוקרטיה, ותסתמו לאנשים אחרים, לכן אתם מדברים על לסגור את ערוץ 14. לכן אתם מדברים על לסגור את ערוץ 14, כי אתם לא רוצים שישמעו קולות אחרים. לכן אורי מיסגה והמטורלל השני רודפים אחרי כל בסיס או כל שקם בצבא או כל בית חולים שאנשים בשלט באים ושמים ערוץ 14, כי אתם לא דמוקרטים, אתם פשיסטים. לכן הוא אומר את האמת, כי זה מה שכולכם חושבים. אתם רוצים הפיכה צבאית, לכן פגעתם בצהל, לכן תמכתם בסרבנות. אתה אמרת שאת הילדים שלך לא תשלח לצבא, אתה אמרת שתוציא את הכסף מישראל. זה הפרצוף של האמיתי שלכם.
9: גם אמרתי שצריך שחד
8: כל הפרצוף האמיתי. עכשיו תשמע את שלי שם טוב, אמא של עומר שם טוב, מה היא אומרת אחרי אותו יום כיפור מזעזע שאתם עשיתם לנו, ואתה הצדקת את כל ההתנהלות הזאת. בבקשה.
10: אחרי מה שקרה ביום כיפור
11: עם ראש יהודי בתפילה.
10: בתפילה?
11: כן.
10: אמרתי, אני ידעתי שמשהו רע הולך לקרות.
11: וואלה.
10: ממש.
11: וואלה.
10: אני הבנתי, אמרתי, לא יכול להיות שיהודי בארץ ישראל לא יכול להתפלל איפה שהוא רוצה. איך זה יכול להיות? איך כזה דבר יכול להיות? וכאילו ממש אמרתי, כאילו נחצה פה קו שלא קרה אף פעם, וכאילו אמרתי, אנחנו הולכים לקבל על זה. ממש, ממש.
8: זה אתם אשמים.
9: רק אנחנו.
8: אתם אשמים, בעיקר חולדאי. האדם בין היתר הוא על הידיים של חולדאי. על הידיים, שהוא אפשר את הדבר הזה. חולדאי, אתה לא תנקה מהדבר הזה. שאתה אפשרת את היום כיפורים הזה.
9: למה לא תעזוב במך את תל אביב?
8: ואת השמחת תורה. אני לא שואל אותך איפה לגור.
9: אני שאלתי, לא, אני... בסדר. רק הצעתי.
8: עכשיו תקשיבו בקונספירציות שלהם.
9: עיר נוראית, למה אתה גר בה?
8: תקשיבו ללפיד, תקשיבו ללפיד, לא, דיברתי על ראש העיר. תקשיבו ללפיד.
9: כן, אבל הפגנה הזאת הייתה גם בתל אביב.
8: תקשיבו קונספירציות.
9: תל אביב זה מקום שבו לא נותנים ליהודים להתפלל.
8: בן, אני אסגור לך את המיקרופון עוד פעם.
9: זה נורא, אימאלה.
8: תודה.
9: אתה לא מפחיד.
8: עכשיו תקשיבו ללפיד, ממשיך בקונספירציות נגד מדינת ישראל, קונספירציות אנטישמיות. קונספירציות אנטישמיות נגד ישראל, כשהוא בחול באנגלית. בבקשה.
12: I would send 300 police officers and two battalions of border patrol and deal with it.
13: You're with the settlers.
12: With the settlers' violence. First of all, this is Jewish terror. This is a disgrace for Israel. And nobody understands why we're not, the government is not taking stronger measures.
8: כאילו, הוא מדבר על אלימות המתנחלים, על טרור יהודי, ושאף אחד לא מבין למה הממשלה לא נוקדת פעולות נגד הדבר הזה. מה הוא רומז? שממשלת ישראל בעצם, היא מדרבנת, כן, יהודים לעשות פעולות טרור נגד ערבים. זה יושב ראש האופוזיציה באנגלית, בערוצים של גויים בחול. הבנתם את האירוע? עכשיו, לפני כמה, בשבוע שעבר, היה איזה כותרת בטלגרף, שעל יאיר גולן, שהוא אמר שצהל לא יורק את תחביב תינוקות בעזה, כן? אז בן כספית והחבורה שלו, כן, איך קוראים לה, האם היא מהדמוקרטים, איך קוראים לה שהייתה פעם בתוכניות ילדים? אפרת רייטן, ובן כספית, טוענים שנתניהו אינדס את הכותרת הזאת בטלגרף. אז אני אומר שבן כספית הוא הבוגד של השבעה באוקטובר. זה מה שהבדיקות שלי, לפי הבדיקות שלי בן כספית הוא הבוגד, הוא מצאתי את הבוגד, בן כספית הוא הבוגד של השיבה באוקטובר.
9: אתם לא רחוקים להגיד את זה,
8: זו הרמה שלכם, זו הרמה שלכם.
9: אגב, במיליון אחוז ההדלפה לטלגרף מטעם נתניהו
8: עשה בכוונה
9: שבועיים אחרי שהבילד משתלט על הטלגרף.
8: עכשיו בוא נשמע ככה מסוודה, שימו לב מה הוא אומר בשידור בתבלה 13, בבקשה. אין לך את מסוודה? אין לנו את מסוודה. בסדר.
9: אני עוד תגיע כשאין טיעונים.
8: הוא טוען ששורפים ערבים ביהודה ושומרון. לא היה אירוע כזה, לא בשנה האחרונה, לא בשנתיים האחרונות, לא בשלוש שנים האחרונות, לא זה. היה בדומה אחד לפני 11 שנה, שגם הוא, יש עליו הרבה ויכוחים. הוא טוען שיהודים שורפים ערבים ביהודה ושומרון, בערוץ 13. זו לא עלילת דם. מה הפריע לך כל כך? שהשמעתי לך את גדי אייזנקוט אומר להיכנע לחמאס? שאמרתי לגדי, איך גדי אייזנקוט אומר כל המלחמה להפסיק את המלחמה? לא להיכנס לרפיח? לא ללכת למלחמה בלבנון? מה כל כך נדלקת? מה כל כך קשה לך לשמוע? זאת האמת. כי לכן אני אומר...
9: אני נדלקתי?
8: לכן אני אומר, כן, שלא נתת לי לדבר. לכן אני אומר...
9: לא, הפרעתי לך, כי אתה הפרעת לי באובססיביות כל השאר ראשונה בשנייה.
8: אתה יכול להשמיע לי...
9: מי שנדלק, מי שחווה פה מלטדאון זה אתה.
8: אתה יכול להשמיע לי...
9: אתה יודע למה? כי שמעת את משה אליה כהן מסביר לך שהליכודניקים הולכים מאיזנקוט. נכון, אתה מדבר כל התוכנית, אני מפריע, זה החלוקה החדשה.
8: אתה יכול להשמיע לי מה אמרתי על הבאס לפני מה שראינו מה היה בממשלה איתו, ומה היה בשבעה באוקטובר.
9: בשבעה באוקטובר, אני מזכיר, לא היה בגלל הבאס, אלא בגלל נתניהו.
8: ואתה יכול להמשיך לדבר על נתניהו,
9: רק בשביל לסדר את זה.
8: על השבעה באוקטובר.
9: וזה גם לא קרה בממשלת נתניהו, אלא בממשלת נתניהו.
8: ואני אזכיר, מה קרה מאז השבעה באוקטובר. מי התפכח, מי שינה מדיניות, מי המשיך במלחמה, כן, להשמיד את חמאס, את חיזבאללה ואת איראן. היום אנחנו על 70% מרצועת עזה, אנחנו על 700 קילומטר מרובע בלבנון.
9: במסלול למדינה פלסטינית, מוצהר ומוגדר בחתימתנו.
8: האיראנים פוחדים לראות עלינו קפצון.
9: האיראנים ממש פוחדים.
8: האיראנים פוחדים לראות עלינו קפצון.
9: הגרעין נמצא באיראן, המשטר האיראני נמצא באיראן, הבליסטי נמצא באיראן.
8: הם יורים על כל המזרח התיכון.
9: חיזבאללה לא פורק מנשקו, וחמאס בסבבה שלו עם נשק.
8: אז איך אתה מסביר שהם לא יורים על ישראל? אז למה הם לא יורים על ישראל?
9: דובר על ניצחון מוחלט. שאתם הגדרתם אותו, הגדרה ארוכה מאוד.
8: למה הם לא יורים על ישראל?
9: בוא, אולי כי הם ירו על ישראל כבר איזה 2,000 שנים בליסטים?
8: למה הם יורים על כל המזרח התיכון?
9: בזמנו של נתניהו, פעם ראשונה חמאס ירה על ירושלים, פעם ראשונה חמאס ירה על תל אביב, פעם ראשונה חמאס פיזרת מצב הדגלים, פעם ראשונה איראן ירתה על ישראל, חיזבאללה גדל מ-5,000 רקטות ל-150,000 רקטות. כל זה קרה לא בזמן של מנסור עבאס, בזמן של נתניהו בנימין, זה שהבטיח להפיל את שלטון חמאס,
8: למה האיראנים לא יורים על ישראל?
9: אני לא נקל דין ודברים איתך.
8: למה הם לא
9: ואתה איים על החברים שלך.
8: למה האיראנים
9: ולכן אני לא עונה, לא אומר לך למי שמאיים עליי. אני רק מדבר על מי שמכחיר את התמודדת. למה הוא מכחיר את התמודדת? כי הוא יודע את האמת.
8: למה האיראנים לא יורים על ישראל?
9: בתוככי מוכחה, ואתה את הקרה שלך, יודע מצוין מי אחראי לכל זה.
8: שהם מפחדים לראות.
9: מי החריב את כל זה?
8: למה הם לא יורים על ישראל?
9: השם המפורש הוא זה שמתפקד כאדון שלך.
8: למה הם לא יורים על ישראל?
9: נתניהו בנימין.
8: למה הם לא יורים על ישראל? תענה, למה הם לא יורים על ישראל?
9: אתה ממשיך עם התקליט השבור.
8: כן, למה הם לא יורים על ישראל? תענה.
9: ינון, אתה פרסה על עצמך.
8: אבל למה הם לא יורים על ישראל?
9: אתם הסברתם שמטרת המלחמה היא הפלת השלטון האיראני, הסרת האיום הבליסטי והסרת האיום הגרעיני. לא השגתם כלום.
8: למה הם לא יורים על ישראל?
9: להפך, האמריקאים אפילו לא מסתכלים עלינו, אנחנו אפילו לא בתוך החדר.
8: למה האיראנים לא יורים על ישראל?
9: אבל זה שהם שלושה ימים לא ירו עלינו כבר.
8: למה לא?
9: אחרי שהם ירו עלינו...
8: הם לא יורים עלינו הרבה שבועות.
9: אלפי טילים וכתבמים...
8: הם לא יורים עלינו שבועות ארוכים.
9: במשמרת של מי הם ירו עלינו?
8: אבל למה הם לא יורים? למה? למה הם לא יורים על ישראל?
9: אני תכנתי לא לדבר היום, אבל אם בא לך שאני אדבר, תגיד.
8: למה? לא, לא חייבים, בוא נשמע שיר.
9: ינון, אתה במלטדאון. פשוט. מה זה, לא אמור להיות מרואיין?

0: יישן ולא יישן.
1: צריך להתפלל שהאירוע לא ייגמר בזה שמתישהו ייכנסו שני סניטרים לאולפן ויקחו אותך.
0: הנה, הנה, לא יענו.
1: אני לא אשמח אגב שזה יקרה.
0: לא יישן.

0: לא ינום ולא ישן ולא ישן.
1: אגב, זה לא בושה לבקש עזרה. אם אתה צריך, תבקש עזרה. יש לך מספיק כסף לממן את זה.
0: לא ינום ולא ישן. שומר, טוב שהגענו לכסף שלי. סוף סוף הגענו לכסף שלי.
1: לא הגענו, הגענו לעזרה שאתה זקוק לה. ואתה זקוק לה. כל מי ששמע את התוכנית היום יודע את זה.
0: עכשיו שקד שומר, והנה אם לא ינום. אם השם לא ישמור, שב עמלו בנם. והנה הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן. הנה הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן.
2: אוקיי, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
10: בסטנדרט של אביס.
11: הקשיבו הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קריקטורה, אני הודעתי שאני לא רוצה לדבר את זה.
14: מעולה, מעולה, אז בבקשה שמתי שיר, הכל טוב.
1: יפה, לא?
14: מעולה.
1: טוב, אז עכשיו אני מקווה שלשיר שאני שם את הלא תפריע, אבל גם אם תפריע זה לא נורא. אני הייתי ביום חמישי בהופעה של היהודים. לראשונה בחיי, להקה שאני מטורף עליה, אגב, אורחים, גידי גור ושבק סמך, ומאוד נהניתי. הזמרת שמורית שחף היא אחד הדברים הכי מדהימים.
14: אתה מפריע לשיר, בן. אתה חייב לדעת ללמוד להכניס
1: פשוט שירים. פשוט מאוד מאוד נהניתי, ואני מקווה שתהנו גם...
14: קצר, קצר.

טוב, ניתן קרדיט לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג, ליאל צרי ואיציק קהרון שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לעידות אבד אחיעד לוק ורעות מתיקאיו ארגון בדיגיטל, ואריאל סגל ואייל ברקוביץ' שיהיו אחרינו, שיהיה לכם המשך יום טוב, נתראה מחר, להתראות, ביי.

0: הרשאה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד, בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במיצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, חייל שהותקף, זומן למתן עדות. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, מדווח.
17: לפני כשבוע וחצי, המשטרה והשב"כ התקנו כי נעצרו 4 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק קרה יום לאחר הפיגוע בכפר טל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
16: כתב אישום יוגש בפרשת הירי לעבר מסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
18: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
16: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה בהוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מועצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
19: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: טיפקס, עושים לנו לילה פטימה בעברית. זה נקרא תן לי חתימה, איזה כיף של שיר.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: ואיזה כיף של בוקר, שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. יום שני בשבוע, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96FM, 91.5FM. מה שלומכם? אני חובר אליכם הבוקר עד כה. אנחנו יום שני, השלושה באוגוסט, 2026. רוקים כאן מהדורה חדשה של מגה היט ברדיו כל רגע. כל הלהיטים בשעה הזו, ככה בין לבין האקטואליה והחדשות. מנעימים לכם את הבוקר, מרימים לכם אותו, מנסים לפחות. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, מכל מקום בעולם. אנחנו גם בוואטסאפ של האולפן, הודעות שמגיעות ככה ישר מול העיניים שלי, 052-596-96, יותר ממוזמנים, בקשות, טענות, מענות, הכל הכל, דברו אליי. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתקדם לשרית חדד שהכריזה על שני מופעים בפארק הירקון בחודש הבא, 16 ו-17 בספטמבר, לרגל חגיגות 30 שנות פעילות. אז ככה היא מפנקת אותנו בשיר חדש, זה נקרא אלה. אז אנא מעולה שתהיה.

פלורידה, יחד עם טיפיין. לוקחים אותנו נמוך, ככה, לואו, לואו, לואו. 17, עכשיו אחרי 11, אתם על המגה עצקן ברדיו כל רגע, ומי לואו, לואו, נמוך, אנחנו ניקח ככה טיסה ונמרים מעלה, מעלה. משה פרץ, טיסה 5325.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במצעד הישראלי במסגרת ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, ישראלי מול בינלאומי. אגם בוחבוט, עדן חסון, אופק הדנק, איך שהיא רוקדת. המצעד השבועי של רדיו כל רגע, ראש בראש עם יואב זמיר, קורה בכל חמישי בשעה 21:00, וגם חמישי האחרון, ה-30 ביולי, זה היה המקום הראשון. אני כבר לא זוכר כמה שבועות, דעתי שבועיים או שלושה. 29 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה ברדיו כל רגע. אנחנו מבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. סוכל ניסיון חיסול הבוקר בנצרת, המשטרה עצרה חשוד שהתכוון לבצע ירי, עם הפרטים יובל יונה.
3: שוטרים ולחומי מג"ב שעסקו בפעילות מבצעית בשעות הבוקר המוקדמות בציר התנועה המרכזי בנצרת הבחינו ברוכב אופנוע שעורר את חשדם לאחר שעצרו אותו, איתרו ברשותו אקדח ובתוכו מחסנית תאונה שעל פי החשד נועד לשימוש בטווח הזמן המיידי במסגרת סכסוך בין ארגוני פשיעה. בבית משפט השלום בנוף הגליל הוא ערך ביממה מעצרו של הרוכב,

0: תושב נצרת בן 39. המשטרה נמסר שמתחילת השנה הותרו ברחבי המחוז הצפוני יותר מ-500 כלי נשק ואמצעי לחימה ונעצרו חמושים בדרכם לביצוע חיסולים.
1: פועל כבן 34 נפצע פצעים קשים לאחר שנפל מסולם במהלך עבודה במפעל בעמק המעיינות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נסיבות תאונת העבודה נחקרות. היום בחמש יובא למנוחות בבית העלמין במושב שעל שבגולן ישראל אליה פרץ, שנספה אתמול בתאונת דרכים בכביש 98 סמוך לקיבוץ אפיק. ירין דורון שוחח עם אביו, ראש הישיבה בשעל, הרב יחיא פרץ.
2: דיברתי איתו 3 פעמים לפני. אמא שלו דיברה איתו ב2:30, היא ראתה אותו, נסע לבדיקה בחיפה. יש את העניין של ה-SOS של האוטו, שזה קפץ הודעה לאמא שלו, שהוא עשה תאונה. אני רק במקום מסודר. יש לי רק דבר אחד להודות לפורי העולם, שנתן לי כאפשרות לגדל את המלאך הטהור הזה, במשך 23 שנים וחצי. תודה
1: לשם,
2: אני לא יודע איך
1: נמשיך לסנרים
2: את הראש.
1: הרעיון המלא ב-12 במדברים ברדיו. הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד תושב שפרעם בן 32 בחשד שירה בחודש שעבר בתוך מסגד מקומי. חקירת המשטרה הובילה גם למעצרו של גבר נוסף בשנות ה-40 לחייו שחשוד כי החביא בשטח פתוח את הנשק ממנו בוצע הירי. כתבנו מוסר שבקרוב ייפתח משפטם של שני המעורבים.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: והתחזית היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מאוד בכל האזורים. מחר וביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: בעוד יומיים בחמישה באוגוסט הלהיט הזה יציין 10 שנים בדיוק לצאתו. די-ג'יי סנק ביחד עם ג'סטין ביבר, Let Me Love You. כן, הוא יצא בחמישה באוגוסט 2016. איזה יופי. 11:38 עכשיו, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לרועי אדם, שלוקח ככה את הדמות של שלמה קוריאט מהבורר. עושה מזה חתיכת להיט. זה נקרא אבי התחול, וזה גם חזק מאוד ברשתות. רועי אדם, אבי התחול, כל רגע.
1: היית שילוב של הכל.

0: אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זילה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זילה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, כל השם.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הלהיט הטורקי שמשגע כרגע מדינה שלמה, השיר הכי משוזם בישראל כרגע, בני אל, אנקרה אצ'וס, רק אלוהים יודע מה יישאר שם. טוב, 48 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. שאלה לי לכם, האם אתם זוכרים את הלהיט הענק הזה מקיץ שעבר? להקת הבנות קץ איי עם הלהיט הענק הזה שעד היום פשוט מככב ועושה פן, זה גבריאלה. מפה לשם יש להם שיר חדש שיצא בשבוע שעבר, שותף בכתיבתו אד שירן, לא פחות. זה חדש, נקרא אנימל, קץ איי חדש.

0: מרגול, עם אזמה, סוגרת לנו כאן מהדורות יום שני בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. 4:30 לפני 12, תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם ליניב שוורץ ולדדי אלוני על סיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, ואז ב-4 אחר הצהריים אמויאל בדרכים עם זיו אמויאל. בקיצור, שווה ביותר להישאר. זהו, אנחנו כאן נסיים, תודה רבה לכם על ההזנה, המשך ההזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
4: מה? בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר, עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון, אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם הומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. כתב אישום יוגש בפרשת הירי במסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
1: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
0: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא, בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של החשוד, תושב נתניהו, ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מבינים בכלל את גודל הנוכלות? 3 שנים אנחנו במלחמה וראש הממשלה וחבורת עבדיו מנסים להעביר את חוק ההשתמטות. מה הם לא עשו כדי לשכנע אותנו שזה הדבר הכי נכון, הדבר הכי צודק? ניסו להעביר תקציבים בדרכים עוקפות, הדיחו ראש ועדה באחד שיותר נאמן. אפילו הפעולה האחרונה של הממשלה הייתה לחוקק חוק שמונע מעצר של עריקים חרדים. חייהם של העבדים והשופרות פשוטים, הם מקבלים דף מסרים ותפקידם להדהד ולשנן. מי לא עלה מעל כל במה, אפילו כאן אצלנו ברדיו כל רגע, וסיפר שלומדי התורה קדושים הם. הם חרדים לשלום הגלקסיה. אבל המלך לא סופר את עבדיו, הוא מתרגש רק מסקריו. והסקרים אומרים אסון, הפאניקה ניכרת. ולכן ראש הממשלה, שאגב הקידם וגם ניהל את חוקי ההשתמטות, פתאום הוא בעד גיוס לכולם. לא פחות מכלא למי שלא מתגייס. השינוי ב-180 מעלות הותיר את השופרות באלם. הם כנראה הרגישו שיצאו מטומטמים. הרי רק לפני שבועיים הסבירו לנו כמה חשוב לא לבצע את מעצר החרדים. אבל בניגוד למהדהדי המסרים, הציבור לא טיפש. הציבור יודע שמי שעסק 3 שנים בלמלט את החרדים מגיוס, מי שתקצב אותם בכל מה שהם רצו כדי להבטיח את שרידות ממשלתו, לא יעשה דבר בעתיד. הכל דיבורים, הכל שקרים, הכל קמפיין בחירות, הכל שיטת ביבי. אשרי מי שעדיין מאמין לו בתקופת בחירות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי חצות היום, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, הישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית. חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקינו, תהנו. כמובן, אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא הרבה מאוד, כולל את כל המשדרים של מדברים ברדיו, שפספסתם. הוואטסאפ שלכם 052-596-96, נגיד תודה ליובל יונה שעורכת אותנו, מפיקה אותנו נטה לוינסון, תודה רבה לאופר סלמון בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אנחנו בשעתיים הקרובות נדבר על הערכות בישראל למתקפות סייבר על תשתיות המים. זה קרה בארצות הברית ויש חשש גדול שזה עלול לקרות גם כן כאן אצלנו. בצפון יש הרבה מאוד תשתיות מים לאומיות. אנחנו נשוחח בנושא. נביא לכם סיפור מגוועת על אישה שטוענת שנאנסה ואיש לא נעצר. אנחנו נביא גם את התגובות מהמשטרה. נהיה בקריית שמונה, שם חונכים מרפאה חדשה. וגם פסטיבל, מנסים לשמור על שגרה. נהיה עם סערת הדחת האלוף בערוץ 14 אתמול בתוכנית הפטריוטים. שר הביטחון ישראל כץ זורם. זורם עם הפאנל. עוד הרבה מאוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן, אנחנו ממהרים לצאת לדרך. האזנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: היום בשעה 5 בערב יובל עם נוחות במושב שעל. ישראל אליה פרץ, זכרו לברכה, שנהרג אתמול בתאונה בסמוך לצומת אפיק, תאונה קשה שבה גם נפצע אדם קשה. אני רוצה לומר שלום לאביו של ישראל, הרב יחיה פרץ, שלום לך.
2: שלום.
1: ראשית אני רוצה להשתתף בצערך, חיבוק גדול מהשמיים תנוחם. הרב פרץ,
2: אני איתכם.
1: נגיד שגם אתה אדם מאוד מוכר, גם רב ביישוב, גם רב ישיבת הר חרמון.
2: טל חרמון,
1: הרבה מאוד הכירו אותך, וגם את בנך ישראל. ספר לי קצת עליו.
2: תראה, היה צדיק, היה מלאך השם צבאות. היה לבעל נתינה גדולה. לפני שהוא נולד היה סיפור, אני לא אעריך פה עכשיו, אני לא אשב. יש זמן, אבל הילד היה ממש צדיק, בעל נתינה, מצפסת גדול. ירש שמיים, ממש ירש שמיים בתכלית. כל תכליתו חסד. כל תכליתו חסד. ביודעין ובלא יודעין. מה שידענו ומה שלא ידענו. עוזר לכולם, הוא היה הלב של הבית. ישראל אליה היה הלב של הבית. יש לי רק דבר אחד להודות לבורא העולם, שנתן לי כאפשרות לגדל את המלאך הטהור הזה. במשך 23 שנים וחצי. תודה על השם.
1: ספר לי על דברים שהוא אהב לעשות, אהב לדבר איתך.
2: הרבה שיחות על אמונה אין לנו. אילו שיחות על אמונה, חסד. הוא אהב לעזור לאנשים. זה היה התכלית שלו.
1: ואתמול
2: דיברתי איתו שלוש פעמים לפני. שלוש פעמים דיברתי איתו. אמא שלו דיברה איתו ב-2:30, היא ראתה אותו ב-2:30. הוא נסע לבדיקה בחיפה.
1: ואתם כמובן סומכים עליו ויודעים שהוא ישמור איתכם על קשר, ואתם שומעים על התאונה מתי?
2: יש את העניין של ה-SOS של האוטו, שזה שפץ הודעה לאמא שלו, שהוא עשה תאונה. ומפה התגלגלו הדברים. אני רק במקום מסודר.
1: אסון גדול.
2: אני לא יודע איך... נמשיך, נרים את הראש ככה, איך אפשר להמשיך להתנהל, אני לא יודע. רק השם יכול לנחם אותנו. רק הקדוש ברוך
1: הוא. אנחנו כמובן...
2: הוא לקח לי אותו בחזרת הפיקדון וזהו. אין משהו אחר.
1: וכאמור היום בשעה 5...
2: תהיה על בעיה. אם אני יכול לבקש, מי שיכול לקרוא אותי, אני משניות, אני לא נשמתו, ישראל אליה בן אביב הדפנה, בוא עליו וברכה.
1: הרב פרץ, אני מודה לך מאוד על הדברים, ואני שוב משתתף בצערך הכבד.
2: שם יברך, שם יברך, על כל עם ישראל, שיש זכות עוד להגיע על כל עם ישראל, שיהיה לאחדות, לאהבה, לאחווה, שלום ורעות. מבקש רחמים על כל עם ישראל, בשמיים רצוח שם במקום, פשוט לי, ועל חלק בגן על ישראל, ועל כולנו בעזרת השם.
1: אמן. תודה רבה לך.
2: השם יברך. שלום.
1: שלום לדוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון, שלום לך.
3: צהריים טובים.
1: בתאונה, ככל שאנחנו מבינים מחקירה ראשונית, המיניבוס שנסע מול ישראל אליה פרץ, זכרו לברכה, המיניבוס הזה סטה מהנתיב, וכמובן גרם לתאונה קטלנית. מהמיניבוס הזה הגיעו לכם מספר פצועים, כולל הנהג במצב קשה.
3: כן, אנחנו אתמול בצהריים קיבלנו הודעה על אירוע רב נפגעים, 9 פצועים שמגיעים לחדר הטראומה של המרכז הרפואי, מתוכם 6 ילדים, ובעצם בית החולים נערך כמו שהוא יודע להערך, הופעלת תרגולת אירוע רב נפגעים, ופרסנו את כל מי שצריך אצלנו בחדר הטראומה ובמחלקה לרפואה דחופה. נערכנו וקיבלנו את כולם.
1: כשרובם סובלים מפגיעות מה, בגפיים, פגיעות יבשות?
3: לא, דובר בפגיעות שונות. באמת אתם יכולים להבין שהם מהתהפכות של מיניבוס בתאונה כל כך קשה, היו פגיעות שונות ומשונות. אני שמח להגיד שרובם ישוחררו היום מחר, חלקם נשארים עוד להשגחה, חלקם צריכים פעולות ניתוחיות, אבל בסך הכל מצבם של כולם טוב.
1: קח אותי רגע לנהג עצמו שנמצא במצב קשה והגיע לכם במצב קשה, הוא יצא מכלל סכנה?
3: כן, אנחנו הצבנו את כל הפצועים, גם את השוב, אני לא מתעסק מי הנהג ומי לא הנהג, כי זה לא תפקידנו, תפקידנו לקבל פצועים ולטפל בהם. היה לנו פצוע במצב קשה, עם שברים בגפיים, עם דימום, ובעצם מצבו יוצב בחדר הטראומה, הוא עלה ליחידה או למחלקה לטיפול נמרץ, שם הוא מאושפז כרגע, וצפויים עוד המשך טיפול בחדר הניתוח.
1: דוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון, תודה רבה על העדכון. כאמור, כולם יצאו מכלל סכנה ואלו בשורות טובות. תודה רבה לך. כאמור, הלווייתו של ישראל אליה פרץ, זכרו לברכה, תארך בשעה 5. תודה, ברק.
3: תודה.
1: עוברים לנושא אחר. בישראל נערכים למתקפת סייבר על תשתיות המים. אני מעריך שהם נערכו גם בעבר, כל עוד איראן מעורבת. אנחנו מבינים שבארצות הברית כבר 7 מדינות הותקפו ככל הנראה על ידי תוקפים שמזוהים עם איראן. שלום לדניאל לקר, ראש אגף בכיר במחלקת החירום, ביטחון מים, מידע וסייבר ברשות הממשלתית למים ולביוב. שלום לך. שלום. קח אותי דניאל רגע לאיומים עצמם, תכף נבין אם כבר היו התקפות או לא, אבל האיום עצמו, במה זה מתבטא?
0: כמו כל מערכת היום, גם מערכות המים והביוב מופעלות באמצעות מערכות מחשוב ובקרה כאלה ואחרות, ובעצם גורמים שונים, בעבר פליליים, היום גם גורמים אחרים כמו שציינת, מחפשים לעתים לפגוע במערכות האלה ולשבש את הפעילות שלהם. אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה כבר לא מעט שנים בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי, למעשה מכינים את כל ספקי המים בישראל להתמודדות עם זאת, וגם מבצעים פעולות נוספות כמו חיבור של מתקני התפלה בישראל ולתאגידי המים והביוב וגורמים נוספים למרכז בקרה ארצית של רשות המים, שוב בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי, ומנטרים, המילה ניטור, 24/7 את כל המתקנים על מנת לא להיות מופתעים מהתקפות כאלה.
1: אתה יודע, אנחנו פרסנו בעבר על השתלטות עוינת על כוונועים של חקלאות, שאתה יודע, משנים את התזמונים של המים ויכולים לגרום באמת לבעיות אצל החקלאי, אפילו בריכה באזור עמק הירדן. אנחנו פרסמנו על כך שהיו התראות על כך שמישהו מנסה להשתלט על החיישנים של החלור, הזרמת חלור וחומצה. אלו דברים שאתם מכירים?
0: אלו דברים שאנחנו מכירים, מתמודדים איתם, שוב, באמצעות גורמים נוספים גם מודיעינית, אבל בעיקר בהרבה עבודת רגליים, מגיעים לספוקי המים, נוגעים בהם, מלמדים אותם, מדריכים אותם, מנחים אותם, כיצד למנוע, רק כדוגמה, לוודא שהמערכות האלה לא פתוחות לאינטרנט, שהן מוצפנות.
1: אז זהו, אתה יודע, הרבה מאוד מהחיישנים האלו, מהבירור שאנחנו עשינו באירועים שציינתי, חיישנים סינים, בלי אנטיווירוס, בלי, אתה יודע, כל מיני הגנות כאלו ואחרות, אתם באים למקומות כאלה ואומרים תיזהרו, או אפילו מחייבים אנחנו, אותם?
0: אנחנו בהחלט גם מזהירים וגם מחייבים, ולכל מערכת ניתן לייצר גם מערכת הגנה, לא משנה איך אני מיוצרת, מה שאמרת הוא נקודה למחשבה שאנחנו עוסקים בה לא מעט, אבל יש מערכות מפצות לכל דבר ועניין, ושוב, בעיקר למנוע חשיפה ישירה לאינטרנט, או בעיקר לקשות על היריבים שלנו. בסוף ככל שאתה מקשה עליהם, הם מחפשים נתיבים אחרים. אנחנו מנטרים את כל המערכות ומנחים כיצד למעשה למנוע את התקיפות האלה, וגם על מנת לייצר מערכות מפצות, זאת אומרת חס וחלילה אם תיפגע מערכת ספציפית, שהיא לא תהיה בלעדית ושיהיה לה גיבוי או בקאפ באנגלית.
1: פגיעה בתחנות הכוח שלנו, אנחנו יכולים להבין, עלתה, והסבירו לאזרח הקטן מה זה אומר לחיות בעלתה, אמרו לכו תקנו גנרטורים, דלק, דברים שאנחנו יכולים להבין. מה זה אומר משק בלי מים, או פגיעה במשק המים? איך זה ישפיע עליי?
0: זה קצת מוגזם לומר משק ללא מים. בסוף אחד היתרונות של מים, למשל על השתיות כמו חשמל שאמרת, שמים גם ניתן לאיגור. אז אם אתה נוסע בארץ, אתה רואה בריכות מים שמספיקות למספר שעות וימים, וכמו שאמרתי, מערכות מגובות, אנחנו לעולם לא שמים את כל הביצים באותו סל, ולמעשה גם אם מערכת ספציפית תיפגע, מה שלשמחתי לא קרה לנו, אבל גם אם תיפגע, אנחנו יודעים לתת אלטרנטיבה, ושוב, בעיקר למנוע, לנטר, ולהיות עם היד על הדופק כל הזמן.
1: כלומר, המתקפה שפקדה את ארצות הברית, שבע מדינות כמו שאמרנו, והראיות שהצביעו על איראן, זה לא משהו שמרגש אותך יותר מדי.
0: אנחנו עוסקים בזה בכל ימות השנה, 365 ימים בשנה. האירוע הזה הוא מעניין, אנחנו בקשר עם העמיתים האמריקאים שלנו, לומדים אותו. שם ככל הנראה היו מערכות פתוחות לאינטרנט, שזה נקודת קשר מלכתחילה. אבל שוב, אנחנו בנושא הזה 365 יום בשנה, האירוע הזה הוא מעניין, אבל הוא לא משנה דרמטית את רמת הערכות שלנו, ממשיכים להיות תמיד ערניים וערוכים לכל המצבים.
1: אתה יודע, בסרטים בדרך כלל מספרים על כך שמכניסים רעל למערכות המים, מכניסים כל מיני דברים לא טובים, זה משהו שיכול לקרות? מרחוק? אני לא מדבר על סוכן פיזית שבא ושופך במאגר משהו.
0: אחרי השבעה באוקטובר אני לא אומר כלום על שום דבר. אבל בהחלט זה מורכב, זה אירוע לא, כמו שאמרת, לא בצרטים. כן, אנחנו גם ערים לסיכון הזה, וגם אותו, כמו שאמרתי, בגיבוי מערכות, ובמניעת גישה בלתי מורשית למערכות, אנחנו פועלים שזה לא יקרה.
1: דניאל אקר, ראש אגף בכיר בחירום הביטחון המים, מידע וסייבר של הרשות הממשלתית למים וביוב. אגב, ביוב זה גם מעניין, זה גם משהו שיכול לעשות לנו הרבה מאוד נזקים כשמשתלטים על זה, והרחובות מוצפים בביוב, לא סיפור נעים.
0: אותו דין כמו המים, בהחלט אנחנו מתייחסים אליו באותו הדין כמו המים.
1: תודה רבה לך, דניאל.
0: יום טוב, שתו מים.
1: שתו מים.
0: שתו מים, תהיו בטוחים במים שלנו.

0: מדברים ברדיו. בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשול...

0: תעצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. סוכל ניסיון חיסול הבוקר בנצרת, המשטרה עצרה חשוד שהתכוון לבצע ירי, עם הפרטים יובל יונה.
5: שוטרים ולחומם אגב שעסקו בפעילות מבצעית בשעות הבוקר המוקדמות בציר התנועה המרכזי בנצרת, הבחינו ברוכב אופנוע שעורר את חשדם, לאחר שעצרו אותו איתרו ברשותו אקדח ובתוכו מחסני תאונה שעל פי החשד נועד לשימוש בטווח הזמן המיידי במסגרת סכסוך בין ארגוני פשיעה. בבית משפט השלום בנוף הגליל הוא ערך ביממה מעצרו של הרוכב, תושב נצרת בן 39. המשטרה נמסר שמתחילת השנה אותרו ברחבי המחוז הצפוני יותר מ-500 כלי נשק באמצעי לחימה ונעצרו חמושים בדרכם לביצוע חיסולים.
4: פועל בן 34 נפצע פצעים קשים לאחר שנפל מסולם במהלך עבודה במפעל בטירת צבי בעמק המעיינות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נסיבות תאונת העבודה נחקרות. היום ב-5 יובל למנוחות בבית העלמין במושב שעל שבגולן, ישראל אליה פרץ, שנספה אתמול בתאונת דרכים בכביש 98 סמוך לקיבוץ אפיק. ירין דורון שוחח עם אביו, ראש הישיבה בשעל, הרב יחיא פרץ.
6: דיברתי איתו 3 פעמים לפני. אמא שלו דיברה איתו ב-2:30, היא ראתה אותו, נסע לבדיקה בחיפה. יש את העניין של ה-SOS של האוטו, שזה שפץ הודעה לאמא שלו, שהוא עשה תאונה. אני רק במקום מסודר. יש לי רק דבר אחד להודות לפורי עולם שנתן לי כאפשרות לגדל את המלאך הטהור הזה, במשך 23 שנים וחצי. תודה על השם. אני לא יודע איך נמשיך לסנרים את הראש.
4: הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד תושב שפרעם בן 32 בחשד שירה בחודש שעבר בתוך מסגד מקומי. חקירת המשטרה הובילה גם למעצרו של גבר נוסף בשנות ה-40 לחייו שחשוד כי החביא בשטח פתוח את הנשק ממנו בוצע הירי. כתבנו מוסר שבקרוב ייפתח משפטם של שני המעורבים.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: והתחזית היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מאוד בכל האזורים. מחר וביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
8: אנחנו עם ידיעה שמגיעה ממש עכשיו מהכינרת, נטה לוינסון כאן באולפן, שלום נטה.
9: כן, אז ממש בשעה הזו צוותי יחידת פיקוח ואכיפה באיגוד ערים כינרת יחד עם השיטור הימי וכבאות והצלה מחפשים אחר נופש בחוף התרפז שנעדר משעות הבוקר. חיפושים ממש בשעות האלו
8: גם בחוף וגם
9: בים. במים, כן, כן, בטח.
8: זה מה שאנחנו יכולים לומר כרגע, אנחנו לא יודעים אם קיים חשש לחייו או לא, אבל חיפושים לרחבים אחר נופש שנעדר משעות הבוקר בחוף התרפז. נטה לוינסון, המון המון תודה לך על הדברים האלו. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לעמק ישראל, שם בקיבוץ גבעת היה אירוע שבו אישה טוענת שהיא נאנסה ואיש לא נעצר. בסיפור הזה אנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין גדעון קוסטה שמייצג את אופל מלול שטוענת שנאנסה. שלום לך.
10: שלום, תוריים טובים.
8: נגיד שהסיפור הזה פורסם לראשונה בוואלה על ידי יואב וטיאל, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, ספר לנו מה אתה יודע שהיה, על מה אין ויכוח.
10: אני אגיד לך על מה אין ויכוח. אין ויכוח על המקום שבו היא נמצאה, בבית של שני חברי קיבוץ. אין ויכוח על המצב שבו היא נמצאה, קודם כל על המקום אין ויכוח כי הם מאשרים את זה, אוקיי? ומצאו אותה שם אנשים, אוקיי?
8: בית של שני חברי קיבוץ שאינם חשודים במעשה, נגיד את זה כך, הם בעצם הקרב של אותו אדם שהיא טוענת שאנס אותה.
10: קודם כל, בעיניי הם חשודים, ואני מקווה שבהתקדמות שאולי נעשה בימים האחרונים, גם בעיני המשטרה סוף סוף הם יחשבו כחשודים. אני אסביר לך תכף למה.
8: אוקיי.
10: אז היא נמצאה אצלם בבית, היא נמצאה במצב שהיה צריך לגרד אותה מהרצפה. חסרת יכולת...
8: שיקורה.
10: אני לא יודע אם שיקורה נתונה להשפעה של סם כלשהו. אני מדבר לך על דברים האובייקטיביים שרואים. לא מסוגלת לזוז, לא מתפקדת, היה צריך להרים אותה לרכב, לא יכולה לעמוד על הרגליים, אוקיי? אין מחלוקת על זה, זה קיים, זה מתועד. היא נלקחה על ידי אמבולנס לבית חולים, ושם נמצאו חבלות בדברים אינטימיים שעולות בקנה אחד עם תלונה על אונס. היא על פי גרסתה באובדן זיכרון מוחלט של כמה שעות, למעט פלשים קצרים, וכשנמצאה היא צועקת, אנסו אותי, אנסו אותי. כל הדברים האלה לא ניתן להתווכח, מתועד, קיים, שחור לבן, אי אפשר לברוח מזה.
8: על okay? מה כן יש ויכוח? ואולי מפה גם נסביר איפה האירוע הזה קורה, האירוע הזה מתחיל בבריכה, נכון?
10: האירוע הזה מתחיל בבריכה כשהיא פוגשת את הבעל של אותה, שבביתו היא נמצאה בסופו של דבר, חבר קיבוץ, יחד עם חבר שלו שיתארח אצלו. יש להם איזה שיח ביניהם, הם מוזגים לה איזשהו משקה, ואני בכלל לא רוצה להיכנס עם סם אונס או לא סם אונס, כי מה שחשוב זה המצב שהיא נמצאה בו, בין אם הוא תוצאה של...
8: אבל אתה יודע, מעדויות לפחות, שוב, שאני משוחח עם עורך דינו של החשוד, מעדויות כאלו שהיו גם אירועים בבריכה שהיא יזמה או שהיא השתתפה בהם כשהיא עוד לא הייתה שיקורה לחלוטין.
10: היא חובה אובדן...
8: ניהלה רומן רגעי עם אותו אדם.
10: א', היא מכחישה את זה לחלוטין, זאת הגרסה שלו, אבל בוא נתקדם מכאן. בוא נניח לצורך הדיון בינינו כרגע שיש משהו בדברים האלה. נניח, אני לא אומר שזה נכון,
8: כן, כן, אני רוצה לספר את הסיפור, אתה יודע, למאזינים, שנסו להבין גם את הרקע.
10: בסדר גמור. בוא נניח. נניח אפילו שהתלוותה אליו במרצונה ולכה איתו הביתה. היא נמצאה כאשר היא מחוקה לחלוטין. גופה, אוקיי? גופה. פשוט מאוד. לא מסוגלת לזוז. רואים את זה, זה מצולם. זה המצב שהיא נמצאה כאשר אשתו של אותו אדם, חבר קיבוץ, עומדת לידה. היא עם בגד ים, פוגה מכף רגל לדרוש במים, מוטלת שם על איזה נדנדה, כשחברה וחבר באו לאסוף אותה, גירדו אותה מהרצפה, העמיסו אותה לרכב, הזמינו אמבולנס, היה צריך להעמיס אותה לאמבולנס, היא לא יכלה לעלות לאמבולנס בכוחות עצמה, ולקחו אותה לבית חולים, ושם נמצאו החבלות. עכשיו, לגבי הקרסה של אותו אדם שעם עורך הדין שלו דיברת, יכול להיות שהיה לו הסבר לדברים, אוקיי? תן הסבר, אתה מאשר שהיא הייתה איתך בג'קוזי באותו בית, אוקיי? היא נמצאה במצב מסוים שאי אפשר לחלוק עליו, תן הסבר, מה קרה? אוקיי, אם היית נותן הסבר מניח את הדעת, היא נמצאה במצב הזה בגלל שא' ב' ג' יש לה חבלות בעברים אינטימיים, בגלל שא' ב'
8: שמע, אני לא רוצה, אוקיי. אני כמובן, וחשוב לי להדגיש את מה שאני הולך לומר עכשיו, אני לא מפקפק בגרסתה של אופל מלול, אפילו לא בגרם. אבל הייתי בסיטואציות בנעוריי, שבו שתיתי עד כדי כך שהייתי באילפון. אתה יודע, שתיתי עוד ועוד ועוד, ואתה יודע מה? גם לא הייתי כל כך אחראי למעשים שלי.
10: 100%. בסדר גמור. אם מישהו היה אומר את הדבר הזה, אז הייתי ממשיך איתו מזה, אז קודם כל, אף אחד לא אומר את הדבר הזה. הם נתנו תצירים לבית משפט, אף אחד לא אומר שהיא הייתה שיקורה. אף אחד מהם לא טוען את זה. למה הם לא טוענים את זה? יש לך ניחוש? אני אגיד לך למה. כי הם יודעים שאם הם יגידו את זה, זאת גרסה שמסלילה אותם. מכיוון שזה לא משנה אם סתם אונס או לא סתם אונס. נניח הבחורה מרצונה שתתה הכל בידיעה, הכל בהסכמה שתתה עד לאובדן הכרה. מותר לעשות את הסקס במצב הזה? זה נקרא אונס, על פי החוק. אם היא שיקורה לא סתם אונס, אוקיי? אלכוהול. שיקורה עד כדי כך שהיא נמצאת במצב שבו היא נמצאה, ומישהו מקיים איתה במצב הזה יחסי מין, זה מצב שבו היא לא...
8: אתה אומר, היא לא מסוגלת בעצם להיות אחראית על מעשיה, והאדם שמקיים איתה יחסים ומבין, ומבין ממנה שזה בדיוק מה שהיא רוצה, אתה אומר הוא צריך... לא, אני אומר, הוא צריך להרים דגל שחור ולהגיד, היא לא מסוגלת לקבל החלטות, אני מתנגד לסיפור. א',
10: זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, אבל מה זאת אומרת מבין ממנה? אני לא יודע אם אתה ראית את הסרטוני מצלמת אבטחה שפורסמו בוואלה, אי אפשר להבין ממנה כלום. היא נמצאה כאשר היא פרועה, לא מסוגלת לתפקד, צועקת, אנסו אותי, אנסו אותי. מה זאת אומרת הבין ממנה? אני לא מבין את השאלה בכלל. מה אפשר להבין מאדם כזה?
8: אתה אומר, היא לא הייתה, היא לא הייתה ב... תגיד את זה ככה. לא הייתה מסוגלת, לא הייתה מסוגלת להגיד כן, ולא הייתה מסוגלת לנהל רומן כזה או אחר. פשוט לא הייתה.
10: נכון, נכון.
8: עכשיו, תסביר לי איך איש לא נעצר בסיפור הזה.
10: זה אתה צריך לשאול את המשטרה, וזה מחדל חמור מאוד בעיניי, אבל לפני זה, רק שנייה עוד לעניין הקודם, זה לא שהוא, הגרסה שתיארת שהיא הייתה שיקורה ובהסכמה וזה, הוא לא מציג את הגרסה הזאת. זה לא שמישהו העלה גרסה כזאת. אני אומר חשוב, אם הוא היה אומר זה מה שקרה, אוקיי, היינו צריכים להתמודד עם זה. זה לא מה שהוא אומר. למה הוא לא אומר את זה? כי הוא יודע שזה מפליל אותו, שאם הוא יגיד את זה, אם הוא יגיד היא הייתה שיקורה...
8: אבל יש עדים, יש עדים שהיו בבריכה, ויש אנשים שהיו סביבם, נכון? הם לא היו לבד ביקום.
10: הם לא היו לבד, נכון.
8: ואתה אומר, וגם אתה אמרת, ועל זה אמרת, על כך אין מחלוקת, שהם שתו ומזגו לה. זאת אומרת, היא שתת... אין ויכוח על זה שהיה פה שתיית אלכוהול.
10: אין ויכוח על זה ששתו בערך שני שלוקים של וודקה בבריכה. לטענתה היה סמסם אונס, לטענתם לא. הממצאים כן תואמים לסם אונס, אבל שוב אני אומר לך, גם אם לא מדובר בסם אונס, גם אם מדובר במרכאות רק באלכוהול, אלכוהול זה סם אונס בפני עצמו. זה לא משהו שאני ממציא עכשיו. על פי החוק, אתה לא יכול עם אישה שהיא שיקורה, נגיד שהיא הייתה שיקורה במצב שהיא הייתה,
8: ולא אחראית למעשה,
10: יכול כן. יכול להקיים איתה יחסי מין.
8: בצלילות הדעת.
10: לתת הסכמה, ולא, עכשיו לא יכול להיות סימן שאלה לגבי הדבר הזה. זה דבר שרואים אותו. היא נמצאה במצב הזה, היא צולמה במצב הזה.
8: תגיד, קודם כל, צריך לומר, היא בעצם התייצבת בשמה ובפנים גלויות. היא התייעצה איתך על הסיפור הזה? אתה יודע, צריך אומץ, למרות ששוב, היא מכירה היטב את חברי הקיבוץ שבביתם היא נמצאה מוטלת.
10: אני לא מייעץ בענייני תקשורת. מה שכן, יש פה פער בלתי מתקבל על הדעת ושלי אין הסבר אליו. בין החומרה של האירוע, הראיות החד משמעיות שכבר קיימות, לבין האופן השלב שבו מתנהלת חקירת המשטרה, ולכן היא רצתה להוציא זה לתקשורת, בשביל באמת לעורר את זה הד, שאולי יגרום למשטרה להתחיל לזוז. פעולות חקירה בסיסיות שהיה צריך לעשות, הרי המשטרה חקרה אדם כחשוד באונס, אוקיי? זה מוסכם. חקרה אדם כחשוד באונס. איפה התרחש האונס הזה שאותו אדם חשוד בו? הוא התרחש אצל שני האנשים האלה בבית כאשר הם נמצאים בבית. אתם לא חוקרים אותם לפחות כחשובים בסיוע לאונס? היא אומרת שגם הבעל אנס אותה, אבל לפחות כחשובים...
8: שגם בסיוע. הבעל היה שותף בזה?
10: כן. אבל התרחש אצלכם אונס, המשטרה מקבלת שיש חשד שהתרחש אונס אצל אותם אנשים בבית. זה החקירת משטרה, אוקיי? שני האנשים נוכחו בבית בזמן שהתרחש האונס, שאתם חוקרים עליו חשוד. אתם לא חוקרים אותם כחשודים בסיוע?
8: תכף נביא את התגובה של משטרת ישראל. עוד שאלה אחת, אני מבין שהיא גם ביקשה צווי הרחקה.
10: נכון, היא ביקשה צווי הרחקה, היא קיבלה צו הרחקה מאוד משמעותי נגד אותו אדם שנחקר כחשוד, וצווי הרחקה פחות משמעותיים כלפי אלה ש...
8: גרים לידה.
10: שגרים לידה, נכון, אני דרך אגב ראיתי את התגובה של עורך הדין שלהם, שבית המשפט דחה את הטענות שלה, בית המשפט לא דחה את הטענות שלה. בית המשפט פשוט לא נתן הרחקה מספיק משמעותית בעיני...
8: טוב, זה סמנטיקה של עורכי דין, אתה יודע, כשהצד השני לא מקבל את מה שהוא רוצה, וזה נמצא איפשהו באמצע, אז אתה יודע, זה סמנטיקה משפטית.
10: רק רצוי לדייק.
8: נגיד שבמשטרת ישראל נמסר לנו שהם דוחים על הסף את הטענות ומדגישים כי עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במסגרתה, בוצעו מבוצעות פעולות חקירה מגוונות ונאספו ראיות, שאין זה המקום לפרט עליהן לנוכח חקירה המתנהלת. כלומר, עדיין חוקרים.
10: כן, כן, נכון, רק לדעתי, לא בקצב הנכון, וחלק מהנזקים לחקירה כבר נגרמו מכך שלא ביצעו פעולות בזמן. זאת הטענה שלי, וכמובן, אני חושב שמי שנמצא בבית שבו מתרחש אונס, צריך לחקור אותו. באזרה,
8: ואולי המסר לכל מי שמאזין לנו, אנשים, נערים, נערות, צעירים, צעירות, ובכלל, קהל המאזינים, כשרואים אדם שיקור ורואים שהוא לא, מה שנקרא, נמצא איתנו, אסור כמובן לעשות לו כלום, שום דבר, הוא לא אחראי למעשיו, וכמו שאמרת, זה יכול להיחשב כאונס.
10: נכון מאוד, זה נכון גם לבני
8: 30
10: ו-40 פלוס.
8: זה נכון לכולם. עורך הדין גדעון קוסטה, שמייצג את אופל מלול שטוענת שננסה, קיבוץ קבעת, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה.
10: תודה רבה.
8: כאמור, פורסם לראשונה על ידי יואב וטייל בוואלה. תודה רבה לך.
3: מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.
7: פסטיבל כרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב5 באוגוסט.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
18: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מדברים ברדיו.
8: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על פוליטיקה ארצית. יואב סגלוביץ' בדרך למפלגה הערבית רעם. האם זה יוביל לשותפות של המפלגה הערבית בממשלה? אנחנו רוצים לומר שלום לפרשננו לענייני ערבים. שלום מאזן גנאים. מאזן? כן, טוב, אין לנו את מאזן, אנחנו לא מקבל. מאזן, אתה שומע אותנו? ראש עיריית סכנין, בעבר גם חברי כנסת מטעם רעם, הוא לא עונה לנו, אנחנו ננסה שוב פעם להשיג אותו. רוצים להבין יותר על האם יואב סגלוביץ' בדרך למפלגה שהייתה מזוהה עם הפלג הדרומי של האחים המוסלמים, האם זה ייתכן? שלום שוב למאזן גנאים.
10: שלום וברכה.
8: תעשה לנו רגע סדר. קודם כל, יואב סגלוביץ' לרעם, איפה זה תופס אותך?
10: אני באופן אישי לא יודע איפה זה נמצא, אבל אני כמובן אני תומך בזה, אני תומך נלהב. את יואב אני מכיר ואת רעם אני מכיר, ולהפך אני חושב שיואב יכול באמת למנף את המפלגה וגם ישים קץ לימין שאומר כאילו רעם לא קשירה, רעם כאילו מובזר במדינת ישראל. אז לכן אני חושב שיואב יכול באמת
20: להיות חלק חשוב במפלגת רע"מ, אבל אני כמובן לא בקיא בדברים, אבל אם תשאל אותי אני...
8: זה עוד דרך, אגב, נגיד שמנסור עבאס אמר את זה עוד לפני הידיעות על יואב סגלוביץ', שהוא פונה גם לקהל היהודי, רע"מ רוצה להיות מפלגה, נכון? שלא אומרת לא למפלגות ציוניות, לא אומרת לא לממשלות.
20: אני רוצה להגיד לך, מנסור עבאס יש לו את האומץ להגיד, אני רוצה להיות חלק מכל ממשלה עתידית. אני לא חושב שתמצא איש אמיץ ברמה של...
8: אני מסכים איתך.
20: והוא אומר את זה גלוי, אבל מה לעשות אם היום חלק גדול מהציבור הישראלי לא רוצה כאילו להכיר...
8: עזוב, אומרים את זה לצורך קמפיין, זה כמו שנתניהו אמר אתמול שהוא חושב שחרדים שמשתמטים ילכו לכלא. זה הכל לצורך קמפיין. המפלגות הציוניות, בנט ולפיד, הדמוקרטים כבר הוכיחו, אפילו ליברמן הוכיחו שאפשר לשבת עם מנסור עבאס.
20: נכון, בעבר אני גם הייתי חלק מממשלת השינוי וישבנו, והכל בסדר. אז היום אני רוצה, הציבור הישראלי צריך לבחור בין ממשלה שיכולה לקדם הרבה אנשים, ובין סמוטריץ' ובן גביר שבכלל לא מכירים. בציבור הערבי בתוך מדינת ישראל. אז לכן אני חושב שדווקא החיבור הזה בין רע"מ לבין סגלוביץ' שהוא מאוד מבורך, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני באופן אישי תומך נלהב בנושא הזה.
8: תגיד, איך בציבור הערבי, ממה שאתה מבין, מגיבים לדבר הזה? איך המצביע ששוב צריך לבחור בין המפלגה המשותפת לבין רע"מ, איך מגיבים לסיפור הזה? אתה יודע שרם ומנסור עבאס לא מדבר פוליטיקה, אומר את האמת. אני מתכנן להיות חלק מממשלה עתידית.
20: נכון, אני אומר לך, בסופו של דבר, מה שאני מבקש מכולם, שבאמת לצאת ולהצביע. מה שקרה בעבר, רק 50% מהציבור הערבי יצא להצביע. אז לכן חשוב מאוד שאנחנו נצא לממש את הזכות הבסיסית שלנו.
8: אפילו לנהור, נכון? אתה לא מתבייש בזה. תנהרו לקלפיות.
20: בכיף, וכמובן, בנתניהו, במקום להגיד ש... הציבור הישראלי נוהר למיגור אלימות והפשיעה וכל הדברים האלו, אז הוא ראה לי נכון.
8: אבל אתה יודע, אני מדבר עם מצביעים, אפילו חלקם מאוד מאוד משכילים, מאוד. והם אומרים, אני לא מצביע. אתה יכול להסביר לי את זה? שהם מבינים שהפעם האחרונה שהם לא הצביעו, הם קיבלו ממשלת ימין על מלא.
20: אתה צודק ב1000%, אבל אני רוצה להגיד לך, ללא ספק יש אי אמון בין המשטרה לבין האוכלוסייה הערבית. ולכן אמרתי יותר מאיפה.
8: מה זה, להצביע זה 10 דקות, חצי שעה מהחיים?
20: אני אומר, כי במידה ויש כוונות באמת למגר את נושא האלימות והפשיעה והסחר בעמלה וכל הדברים האלו, אז הרבה אנשים יצאו להצביע. אבל היום אומר, תשמע, אין לי ביטחון אישי. למה לי? אז אין הבדל בין הממשלה הזאת לממשלה שתקום וכל הדברים האלו, וזה הטעות הכי גדולה. להפך, אנחנו חייבים לצאת, להצביע.
8: אתה מרגיש שינוי? מאזן רנאים, אתה מרגיש שינוי בעיר שלך בסכנין? אנשים שמדברים, הפעם זה בחירות גירוליות, הפעם נפעל אחרת, הפעם נחצה את גבול ה-50%?
20: תראה, אני רוצה להגיד לך, זה ייקח עוד. מה שהיום דרוש מהנהגת החברה הערבית, איך באמת לצאת ולהצביר לחברה הערבית, למה חשוב לצאת ולהצביע? עדיין אנשים מתסכלים, עדיין אנשים מורמרים, עדיין אנשים לא מאמינים. אבל זה ייקח, נגיד, נצטרך לעבוד 24 שעות ביממה, איך לשכנע את האנשים על מנת לצאת ולהצביע, ולהגיד להם כמה זה חשוב.
8: אתה יודע כמה אחוזי הצבעה ברשויות המקומיות, נכון? לא צריך לספר לך את זה.
20: אני אומר לך...
8: מעל 95%.
20: נכון.
8: כלומר, הציבור הערבי יודע לצאת ולהצביע, הוא מכיר את הפרוצדורה.
20: אני רוצה להגיד לך, גם שהצבענו לברק, הצבעה ישירה לראשות הממשלה, גם ברק קיבל את אותו אחוז, אפילו בסוריה לא קיבל אסד מה שקיבל ברק בזמנו, אבל לצערי הוא לא הצליח לנצל את האחוז שקיבל אותו מהחברה הערבית.
8: תגיד, איפה אתה עומד, נזכיר, היית חלק מרע"מ כיום, הבית הפוליטי שלך?
20: תראה, אני מאוד מאוד מכבד את רע"מ, מאוד מכבד את דוקטור מנסור, אבל אני היום יו"ר הוועד הארצי לרשויות הערביות, ולכן אני חייב לשמור כאילו על איבוק.
8: אתה לא מביע עמדה, אתה אומר גם אצלנו במגזר הערבי יש כל מיני מפלגות ותככים פוליטיים, אתה מעדיף להיות ניטרלי.
20: לא, אנשים יודעים איפה, לאן אני אלך ולאן פניי, אבל בסופו של דבר אני פונה לאנשים באמת לצאת, להצביע, ובסופו של דבר מאמין שתהיה ממשלת שינוי בעזרת השם.
8: מאזן רנאים, ראש עיריית סכנין, בעבר חבר הכנסת מטעם רם, ולך תדע, אולי יואב סגלוביץ' יחליף אותך ברם. לך תדע.
20: אמת, כבוד גדול.
8: תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, בשעה הבאה אנחנו נהיה בקריית שמונה, נדבר על סערת הדחת האלוף בלוט בערוץ 14, אתמול בתוכנית הפטריוטים, נדבר על הדוח שחשף את מה שאתם כבר יודעים, איפה שיש השומר החדש, יש יישובים שמרגישים הרבה יותר בטוחים, נדבר על ספורט, נדבר על עוד הרבה מאוד דברים, תודה רבה לנטה לוינסון, תודה רבה למדליה סביעת, אני אומר, הכל פה אוטומט אצלי. לא, מדליה כבר לא כאן, היא עברה למקום אחר. תודה רבה ליובל יונה, לאופר סלומון, יניב שוורץ ומעל כולם. תודה רבה לכם, כבר חוזרים.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
21: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
24: אוגוסט או לעולם לא. השמש בזיעה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר, עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המיון כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון, אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להישאר בכוננות גבוהה במהלך החודשים הקרובים על רקע המתיחות עם איראן והמסע ומתן שארצות הברית מנהלת איתה. הערכות מתייחסת לתרחיש שבו לא יושג הסכם. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שאין שום שיחות עם ארצות הברית ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

מדברים ברדיו עם ירין דורון. שוב שלום לכם, שעה שנייה שמדברים ברדיו, 1:03, כאן אצלנו באולפן, בבית קשת, 96 FM, 91.5, אלו התדרים, אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ, 052-596-96. נגיד תודה לנטה לוינסון, ליובל יונה, לאופר סלמון, ליניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אנחנו בשעה הזו נהיה בקריית שמונה, נדבר עם גרשון הכהן, אלוף במילואים, על סערת הדחתו של אלוף המרכז, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בינתיים השר ישראל כץ ניסה לצנן את הרוחות ולהגיד, זה אתם יודעים כבר היה מוחלט, הוחלט כבר הרבה מאוד זמן קודם לכן ובלה בלה בלה, אבל אנחנו כולנו צפינו בקטע ואין ספק שהוא ניסה לקבל כפיים בזירה המקומית בערוץ 14 על חשבונו של אלוף בלוט. נהיה בשומר החדש, נהיה בספורט כמובן, ולפחות הכותרות שיוצאות עכשיו בתקשורת הארצית ובכלל העולמית, אז הנשיא טראמפ קודם כל מודה שהוא ככה התייעץ עם יורש העצר הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן. הוא טוען שהוא שאל אותו האם הוא מעדיף תקיפה, והנסיך בן סלמן ענה לו שהוא מעדיף מסע ומתן. טראמפ הודיע שיש מסע ומתן באיראן מכחישים, ושוב, אני לא מבין כלום במה שקורה, אבל זה נראה כאילו יש מי שמתכנן הכל מראש ומעביר את הזמן לזמן יותר נוח. מה זה זמן יותר נוח? אני לא יודע. אני לא רוצה להתחיל פה כל מיני תיאוריות קונספירציות, אבל אני אישית, ירין דורון הקטן, לא יהיה מופתע אם הכל יתלקח לקראת אוקטובר. זה אומר שיש לנו עוד חודשיים ככה להעביר. באיומים, כן תקפנו, לא תקפנו, תקפנו מחליות, הם השיבו, זה נסגר, כן מסע ומתן, לא מסע ומתן, מכילים, לא מכילים, חודשיים ימים לפחות. טוב, אנחנו ממהרים לצאת לדרך, עושים זאת עם אסף עמדורסקי.

0: מדברים ברדיו.
1: רוצים לומר שלום וצהריים טובים לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום לך.
2: שלום ירין, צהריים טובים לך, למאזינים.
1: אתה יודע מה, קודם לפני שנדבר על הכל, אני מבין שממש ברגעים אלו אתה הולך לחנוך מרפאה חדשה בעיר.
2: נכון, מכבי, מרפאה לרפואה אלטרנטיבית, זה עוד נדבך ועוד שירותים רפואיים לתושבים שלנו, כחלק מהמטרה לצמצם את פערי הרפואה, פערי השכר, כל הסיבות שבגללם אנחנו יודעים שעד היום תושבים נמנעו מלשוב לעיר, זו הזדמנות לברך את קופת חולים מכבי ולהגיד להם תודה על האמון בעיר שדווקא בתקופה הזו פותחים פה מרפאה שתיתן שירותים לכל האזור.
1: זה ברור, ברור מאליו שצריך לפתוח בתקופה הזו. איפה לא הייתם, איפה הייתם קודם, אבל אתה יודע, אנחנו אף פעם לא מוכן להגיד תודה.
2: דווקא בתקופה הזו לפתוח, זה מראה באמת את האמון שלהם בעיר ובתושבים, ובטח בעתיד שאנחנו הולכים אליו. אז אנחנו לא נהיה קטנוניים, עדיף מאוחר מאשר בכלל.
1: לחלוטין, ובאמת שפו. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, יש עוד דברים פתוחים, למשל מקלטים?
2: את המקלטים למעשה לא סגרנו, עוד מאז 7 באוקטובר. כל עוד אנחנו שומעים את המתיחויות האלה, גם בשביל תחושת הביטחון של התושבים, שידעו שאם ותופס אותם הזקה בהפתעה, אז אנחנו ערוכים ומוכנים והכל פתוח. למרות שחשוב להדגיש ולהעביר את זה, אין שום שינוי בהנחיות, אנחנו ירוקים בשגרה מלאה, הכל מתקיים כרגיל, אולי גם ננצל את הבמה הזו, להזמין את כל עם ישראל להגיע השבוע לקריית שמונה, לפסטיבל יאללה גליל. היום אנחנו מתחילים עם שידור של הפטריוטים, מחר יהיו פה אושר כהן וקליינשטיין, ויהיו פה עדן חסון, ויהיו פה התיש הגדול, ואביבה אבידן, ורינת בר, באמת, טובי האומנים, ולילדים יהיו יובל המבולבל, ומיקי מנשמיקי, ומיכל הקטנה, כולם יהיו פה, וזו הזדמנות להזמין את המוני ישראל, לבוא לצפון, לחזק את העסקים, הם צריכים את זה גם לעשות ציונות, וגם טוב, ליהנות מפסטיבל שמעולם לא היה באזור.
1: זהו, פסטיבל כל כך גדול, בוא נקווה שחיזבאללה לא מאזין לנו, ועכשיו יעשה איזה טריק ושתי כדי לבטל את בועם של כולם.
2: אתה יודע מה, ירין, אני בטוח שאם הוא יעשה את זה, הוא ירגיש את נחת זרועו של צהל, שעדיין נמצא בתוך לבנון וחוצה.
1: אנחנו לא רוצים שלא ירגיש, לפחות ל-24 שעות, שלא ירגיש כלום חיזבאללה, שייתן לתושבים שלך ליהנות.
2: בוא נשאל למה בכלל קיים עדיין חיזבאללה, אחרי כל כך הרבה סבבים, אבל זה כבר שאלה אחרת ודיון אחר.
1: למה? זה לא, זה אותו דיון, זה אותו דיון, כי בסופו של דבר אתה מנסה לחזור לשגרה, ואתה מבין שהאיום לא הוסר, ובעצם אחרי שנתיים של גלות, חזרתם, מנסים עדיין לשקם, גם הפסטיבל הזה מנסה איכשהו לשקם את האמון עם התושב, אבל האיום עדיין שם.
2: נכון, גם הדיבור הזה כל הזמן, שהנה בסוף שבוע הזה, בסוף שבוע הבא, כל סוף שבוע אנחנו שומעים דיבורים כאלה, כאילו אוטוטו זה מתחיל מחדש, זה לא עושה טוב, זה מונע מהתיירים להגיע, זה מונע מהאנשים להגיע, כולם חיים על קוטים, וזה בעיקר פוגע בהליך השיקום שלנו. אבל יחד עם זאת, ירין, צריך להגיד רגע את המציאות. בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לסמוך לא על האמריקאים ולא על הקטרים ולא על האיראנים ובטח לא על מדינת לבנון או צבא לבנון. אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו בלבד, וכל עוד הארגון הזה קיים על רגליו וכל עוד מונעים מאיתנו לתקוף בתוך בירות, בתוך הדחיה שאנחנו יודעים שזה המעוז של אותו ארגון, אז כנראה שאנחנו נמצא את אותה מציאות ואנחנו נחזור מסבב לסבב. אני חושב שפה במקרה הזה מדינת ישראל היא היחידה שאחראית על ביטחון תושביה, על ביטחון תושבי הצפון, וזה שאנחנו
1: ואתה
2: היום...
1: ואתה כראש רשות, אביחי שטרן, צריך למצוא פתרון אולי לבקשה לפינוי בפעם הבאה, כלומר, כשתהיה מלחמה, והיא כנראה תהיה, כי אנחנו מבינים שהאויב נותר, לא חיסלנו, קיבלנו אמברקס,
2: אז הפתרון שכולנו צריכים למצוא הוא מיגון. אני לא חושב שצריך לפנות אנשים. הסיבה שאנחנו מפנים אנשים זה כי אנחנו לא יכולים להשאיר אותם במטווח ברווזים ללא מיגון. לא סוד שבקירת שמונה יש 4,600 יחידות דיור ללא מיגון. מכירים את זה בפיקוד העורף, מכירים את זה במשרד ראש הממשלה, מכירים את זה במשרד השיכון. כל הגורמים מכירים את הנתון הזה. הוא לא סודי. והסיבה שפינינו היא כי כל כך הרבה אנשים נמצאים ללא מיגון. לצערי בשאגת תרי החליטו שלא מפנים אותם, 50 יום האנשים האלה היו פשוט בתוך דווח ברווזים, בלי שום יכולת או סיכוי להגיע למרחב המוגן ב-15 שניות, וזה הסיפור, יש לנו עכשיו חלון זמנים, זמן זהב, זה הזמן למגן את כל העיר, בדיוק כמו שעשו בדרום, כל המקומות שלא ממוגנים למגן אותם, ואז לא נצטרך לדבר על פינוי.
1: אתה מרגיש עכשיו כראש רשות שאומר, עזבו, בואו נהיה מוכנים למערכה הבאה, אתה מרגיש שזה קורה? יש קשב?
2: ירין, לצערי לא מספיק. יש קשב, מביאים מיגוניות, אתה מכיר את זה. מורידים מיגוניות, המיגוניות האלה בסופו של דבר זה ללא תכנון, מסיבים אותם או על מקומות חנייה שהם תופסים, או הרבה פעמים פוגעים בנגישות, כי הם פשוט מונחים על המדרכה. אתה צריך להחליט בין הצלת חיים לבין נגישות. בעיניי הפתרונות הם לא להציב מיגוניות כאלה ולא בטונדות כאלה שתופסים לנו מקומות ומחערים את העיר. הפתרון הוא למגן מיגון מוסדי את כל מבנה הציבור בעיר ואת כל הבתים בעיר. בוא נדבר גם מספרים, בסוף לא מדובר בכסף גדול. כל מיירת כיפת ברזל עולה בערך כמו ממד. על היעילות אין מה להתווכח, זה 100% יעיל, זה לא 100% יעיל.
1: אז תן לי להבין רגע, אתה אומר המיגוניות זה פתרון זמני, זה קטן, זה רגעי, אתה רוצה ממש ממדים? מה,
2: אני הייתי אומר יותר מזה.
1: 10 על 10 כזה?
2: פעם מדינת ישראל בנתה מקלטים ציבוריים. כולנו מכירים אותם, יש לי 186 כאלה בעיר, זה המקלטים הכי יעילים שבזמן המלחמה ראינו רבים שנמצאים שם, שוהים שם וישנים שם, וזה הדרך שלהם להגן על עצמם. אממה, בשנים האחרונות לא בונים יותר מקלטים ציבוריים. בשנים האחרונות היתר מחייב אותך לבנות מרחב מוגן בתוך הבית, וככה למעשה זנחנו את המרחב הציבורי. אני חושב שמדינת ישראל עושה פה טעות. אני יכול לספר לך מקרה אישי שלי, אבל כל תושב כנראה נתקל בזה בעיר. הבת שלי למשל עומדת, הייתה בגן בשכונת יובלים. גן חדש, זה אזור הראשון שלנו. שכונת יובלים היא שכונה חדשה שלא נבנתה עם מיגון ציבורי, אבל כל בית יש לו ממד בבית. תפסה אותנו הזקה בדרך לגן בשמונה בבוקר. מה אני אמור לעשות? לרוץ עם הילדה לבית של מישהו לתקתק בדלת ולבקש שיכניס אותי לממד? זה בדיוק למה צריך מיגון ציבורי. אם יש שם שטחי ציבור, מוסדות ציבור, מרכזי קניות, גני משחקים, אי אפשר לצפות שאנשים שנמצאים שם ותופס אותם הזקה ירוצו לבתים של אנשים.
1: אגב, אני יכול להגיד לך, במועצה שאני מתגורר בה, מועצה אזורית גלבוע, הרבה פחות מטווחת מקריית שמונה. מה זה הרבה פחות? בהשוואה לקריית שמונה, אפסי, כן? אני יכול לומר לך שגני ילדים נבנו מקלטים, ממדים, ממש מחוברים לגני הילדים, ובימים שבשגרה, אתה יודע, זה יכול להיות עוד מרחב פעילות.
2: היום אנחנו עושים את הממדים האלה גם בתוך כל הגני ילדים, לאלה שלפחות לא נבנו עם מקלט צמוד. אבל גם פה יש בעיה, ירין. בסופו של דבר אנחנו, לא יודע, אמרו לפני, יש מערכון שקורא לזה ישראבלוף. בסוף מה אומר תקן המיגון? שים ממד, התקן הוא 14 מטר, ואם יש לך ממד כזה של 14 מטר צמוד לגן, אז הגן תקני ועומד בדרישת המיגון.
1: אבל מה אם יש 40 המציאות, ילדים?
2: בדיוק, אבל המציאות היא אחרת. מחייבים אותנו גם תקן גן, הוא 35 ילדים. אז תגיד לי אתה, איך 35 ילדים נכנסים בתוך 14 מטר, עם הצוותים שלהם ועם משחקים גם כדי להסיק אותם בזמן
1: הזקה?
2: זה פשוט לא אפשרי. ואז הגננת צריכה למצוא את מה בזמן הזקה, איזה ילד היא מכניסה לממד ואיזה ילדים נשכבים על הרצפה בחוץ. זה מציאות לא נורמלית, ויודעים את זה. כאילו מישהו חשב ש35 ילד נכנסים בממד של 14 מטר, אז למה התקן זה ממד 14 מטר? למה לא כל הגן ממוגן?
1: אני גם לא מצליח להבין איך לא גילו שאפשר להגדיל 14 מטר, אתה יודע, זה עניין של החלטה.
2: הכל עניין של כסף.
1: הטכנולוגיה קיימת.
2: עניין של כסף.
1: תגיד, שאלה שמעניינת הרבה מאוד מהמאזינים שלנו שכותבים לנו כבר הרבה מאוד זמן, כל פעם שאנחנו מדברים על ספורט ועל קריית שמונה, כולם שואלים אותנו מתי קריית שמונה תפתח את העונה בבית, ואני מבין שזה עניין גם כן של תקציב, עניין של אצטדיון. אתה יכול לומר לנו איפה זה עומד?
2: יריד, האצטדיון נמצא יום-יום בעבודות, ואנחנו לא מדברים רק על עבודות להשיב אותו לקדמותו, אלא אנחנו מדברים על עבודות לשדרוג כל חוויית הצפייה והאצטדיון. יש שני דברים שלצערי לא תלויים בנו. קודם כל, מלחמת שאגת הארי שנכנסה באמצע ועצרה את כל העבודות למעל 50 יום. הדבר הנוסף זה המציאות שיש במזרח התיכון. ברגע שהזמנו כיסאות חדשים, כל המושבים, לכל היציעים, אז הייצור שלהם לא נעשה בארץ, והמשלוח הוא משלוח ימי. אנחנו יודעים מה קורה עם המשלוחים הימיים היום במזרח התיכון, לכן אנחנו תלויים בהגעה של הכיסאות והזכוכיות, אנחנו גם מחליפים את כל הגדרות שהסתירו בזכוכית וחוויית צפייה משודרגת. דבר נוסף שקרה זה שבמהלך העבודות התגלו רסיסים שננעצו ממש בתוך האדמה, בדשא ובתוך מערכות הניקוז, מה שיצריך אותנו פשוט להוריד, לחפור מחדש את כל האדמה ולשתול דשא חדש. אז תראה, זה שלושה חודשים לבד עד שצומח הדשא.
1: וגם צריך לתקצב כנראה מקלט, נכון? בסמוך לאצטדיון.
2: נכון, גם נצטרך לתת פתרונות מיגון, אבל בוא נגיד שזה החלק הקל. אפשר פשוט להוציב שם מיגוניות, כמו שדיברנו קודם, שזה הפתרון שבאים, מורידים אותם. הוא לא הכי טוב, אבל הוא בהחלט עונה על על התקן.
1: מדברים על סכומים של עד 80 מיליון שקל. זה לא מעט כסף לרשות כמו קריית שמונה.
2: תראה, 80 מיליון שקל זה כולל עוד בינוי של עוד מקומות ועוד יציאים והקירוי שלהם והכל. אנחנו נעשה את הדברים מן הסתם בשלבים. ולהחזיר את הקבוצה, אנחנו נחזיר עוד הרבה לפני שכל העבודות יסתיימו, גם בלי להוסיף עוד מושבים. היום ה-5,000 מושבים שיש, הם עומדים בתקן והם מספיקים. אני צופה, אם לא היו עיכובים מיוחדים עוד פעם במזרח התיכון והמשלוח הימי וכל הדברים האלה, אני מניח שלקראת ספטמבר-אוקטובר הקבוצה כבר תחזור לשחק בבית, וברור שאנחנו רוצים את זה לא פחות.
1: ספטמבר, אוקטובר השנה?
2: כן, עוד העונה.
1: זה בשורה רצינית.
2: על זה אנחנו עובדים.
1: מה זה חודש וחצי, חודש וחצי לשחק מחוץ לקריית שמונה וחוזרים הביתה?
2: בעזרת השם, אבל זה לא חודש וחצי, אנחנו רק כמעט 3 שנים משחקים מחוץ לקריית שמונה לצערי.
1: זה נכון. אביחי שטרן, המון המון תודה לך, ואנחנו מקווים מאוד שכולם יעלו לקריית שמונה לחגוג עם הילדים. פסטיבל באמת מושקע עם הרבה הרבה הרבה שמחה, בעזרת השם.
2: תודה ירין, באמת להזמין כל עם ישראל, גם ציונות וגם תהנו, מבטיח חוויה בלתי נשכחת.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו תכף ננסה לעסוק בסיפור שכמובן פתח כותרות החל משעות הבוקר, על שר הביטחון שלכאורה פיטר את האלוף אבי בלוט. צפיתי בזה כמה פעמים, נכון שראיתי בהתחלה הסתייגות של שר הביטחון, עד שהבין שבעצם עדיף לו ליישר קו עם הפאנל בערוץ 14. סערת הדחת האלוף בלוט בערוץ 14, אנחנו רוצים לדבר על כך בעזרתו של אלוף במילואים גרשון הכהן, מפקד הגייס המתכלי לשעבר, חבר בתנועת הביטחוניסטים. שלום לך.
0: שלום.
1: האם לדעתך האירוע הזה, אירוע שאנחנו התקשורת הוציאה מכלל שליטה, או שהייתה פה פלטה של שר הביטחון?
0: קודם כל, הוא לא היה צריך לדבר על זה באירוע כמו הפטריוטים. אני לא הייתי הולך אף פעם לאירוע שהוא כולו דחקות של אנשים על חצי צחוק מול קהל. זה לא אירוע שישר...
1: לא, אני לא יודע אם, אני לא יודע אם העיתונאי פליישמן, חבר הפאנל, כן? אני לא יודע, עיתונאי לא זה יודע, המילה
0: לא
1: הנכונה.
0: לא חשוב, אבל...
1: אבל הוא באמת חושב שאם אלוף פיקוד לא מבצע פקודות משר הביטחון, כן? למרות שזה הזוי, כן? אלופים מבצעים פקודות, נכון? של הרמטכ"ל.
0: חד משמעית.
1: אבל הוא חושב שצריך להדיח אותו. השר לא הסביר לו רגע שיעור באזרחות.
0: לא, זה לא רק שיעור באזרחות. יש פה בעיה לאומית... מהמעלה העליונה, וזה קבוצות פורעים ביהודה ושומרון, שהם אומנם מיעוט קטן, גם בתוך החוות הם מיעוט קטן, בניגוד לחוות שעלו בתנופה חשובה ביותר, בתאום מלא עם אלוף הפיקוד, ועל זה אבי בלוט ראוי להערכה רבה.
1: ויש לא מעט חוות כאלו? אני אישית מכיר כמה בעלי חוות.
0: 5% מהחוות הם באישור. 5% מהחוות הם... בעייתיות, הם עולים במיוחד בכוונה בשטחי A-B על אדמה פרטית, מחוללים חיכוך, מייצרים שם רע למדינת ישראל, שם רע למפעל ההתנחלות, עושים מעשים שבן גוריון היה ללא ספק פועל נגדם במלוא הכוחות, ופיקוד המרכז צריך להטיל את מרותו עליהם. לא להאמין שהוא צריך להקצות כוחות נגד הקבוצות האלה כשהוא צריך במקביל.
1: אגב, לא פעם, לא פעם אלוף במילואים הכהן, לא פעם צהל שמגיע להגן על אותם מתפרעים, לא פעם הוא סופג מהם מעלומות.
0: כן, אבל השאלה היא מי האויב שלנו? האויב שלנו זה הפלסטינים, אז למה שצהל יצטרך להקצות כוח ולהיות מוטרד מהפרעות האלה? ו... נטלו מפיקוד המרכז ומהשבק את היכולת למעצר מנהלי, מביאים את האנשים האלה לפעמים לשופט, והוא משחרר אותם, כי אי אפשר...
1: אגב, גם זה סוג של החלטה פוליטית של שר הביטחון.
0: איזה שאלה, אבל אי אפשר להביא אותם למעצר, כי שופט משחרר אותם בהיעדר דיני ראיות, ואנחנו נמצאים פה במצב חירום לאומי, ואלוף הפיקוד עומד בחוסר גיבוי, מצד הדרג המדיני, כשהוא מחויב להשליט חוק וסדר במרחב עליו הוא ממונה, וכל מה שמתווכחו זה על איזשהו צו
1: פרחח שפועל ומייצר טרור יהודי, וכמו שאמרת ממש מהקצה של הקצה של השוליים, והוא מוציא דיבתנו רעה ונגדו רוצים לפעול, ועכשיו שר הביטחון, אני מבין, מכניסים לו את זה לקמפיין, לפריימריז.
0: טוב, אז פה הדבר השני הבעייתי. מינויים בצהל צריכים לעשות בניקיון כפיים, ללא אינטרס אישי של פריימריז. גם אם יישבע שר הביטחון שכך הוא עושה את זה, מה שקרה אתמול מזהם את הכל. כולל הוא עשה נזק לאלוף דדו בר קליפה. כשהוא מציג את דדו בר קליפה בתור האיש שלו מול הקהל שמוחא לו כפיים, אז זה אומר שדדו בר קליפה הוא סוג של אתנן לציבור הזה. לא, דדו בר קליפה הוא קצין מקצועי, ממלכתי.
1: אבל אולי כן הייתה פה איזה רמיזה, אפילו לא התכוון, אולי זה בא בטבעיות. אל תדאגו, הטענות שלכם כבר ירדו מהשולחן כשהמחליף של אבי בלוט, שאגב אין חולק, נכון? לפחות לא...
0: ככה לא פועלים מול... מפקדים בכירים
1: בצה"ל. ככה לא פועלים, אני רואה איך זה עובד במשטרה.
0: צריך לכבד אותם. יצחק רבין התנגד לוועדת אגרנט למסקנות שלה, הוא היה עדיין שר העבודה כשהובאו מסקנות ועדת אגרנט באפריל 74 לממשלה,

0: אותנו עכשיו כמובן גם לשבעה באוקטובר, לאסון הגדול, שאנחנו מבינים שקצינים ומפקדים בכירים בצהל אחראים, אתה אומר, גם הדרג המדיני צריך להיות אחראי, לא יכול להיות שבטילים הכל על הצבא.
1: יש אחריות משותפת, וככה העסק הזה צריך להתנהל. כמובן שדרג המדיני הוא זה שפוסק וקובע, אין על זה מחלוקת. אבל יש מקום של כבוד לדרג הצבאי, שהוא נושא נטל של האחריות היומיומית, וחובה להקשיב לו, ובטח לא לבזות אותו בדיבור מהסוג הזה. זו נקודת
0: השאלה, אבל השאלה, אלוף במילואים גרשון הכהן, השאלה, אתה יודע, שוב, אנחנו דיברנו על הצווים המנהליים. בסוף יש פה שר ששוב, יכול להיות שמונה משיקולים פוליטיים, מלחצים מבית, בסוף הוא נכנס ומחליט לרמטכ"ל, מחליט לאלופים בשטח, איך לפעול. זה מחלחל, אנחנו רואים את זה במשטרה. אלוף גרשון הכהן.
1: רעיון הממלכתיות של בן גוריון הוא הרבה מעבר למה שאצלנו היום מדברים על ממלכתיות. מדברים היום על ממלכתיות רזה, שאומרת, תבוא לעבודה נטול אג'נדה פוליטית, תדבר בנימוס, אל תתלהם, אל תגלוש לפסים אישיים. זה לא מתחיל להיות רעיון הממלכתיות של בן גוריון. הרעיון ביסודו בנוי על חובתו של דרג משרת הציבור, שהוא דרג ממונה ולא דרג נבחר, בשותפות לדרג הממונה, הדרג הממונה זה הדרג הנבחר, לרעיון גדול של חזון עם ישראל. ובמקום הזה של הנאמנות, ארי בלוט פועל בהצטיינות. הוא פועל בתודעה לאומית של חזון עם ישראל, מה צריך לעשות במרחבים האלה שזה נחלת אבות, וגם בהבנה מה אסור שיקרה במרחבים האלה שמופקדים תחת אחריותו, ובהחלט הוא ראוי לכבוד ולהערכה רבה, שלא לדבר על השיפור המוחלט במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, שזה הודות.
0: כן, אבל אנחנו כבר מזמן לא בוחנים, אנחנו לא בוחנים את המציאות בעיניים מפוקחות וניטרליות. אנחנו כולנו, גם שר הביטחון, כשהוא הגיע לאולפן הפטריוטים, הוא ידע בדיוק לאן הוא מגיע, הוא ידע בדיוק מה המסר שלו, והוא ידע בדיוק לאיזה קהל הוא מכוון. הוא זרם עם זה. בטוח שהוא לא התכוון לפגוע בבלוט.
1: אבל פה צריכים להבין באופן הישיר, השיפור במצב הביטחון ביהודה ושומרון הוא הודות לפעילות של צה"ל והשב"כ, כולל סיכול וניטרול מלא של מעוזי הטרור במחנות הפליטים, מה שלא נעשה מאז 48 שהוא כמו מחנות הפליטים. זאת יוזמה של פיקוד המרכז בתקופה לא פשוטה, עם כוחות שהם לא כוחות עילית, וזה נעשה בשיטתיות, בראייה אסטרטגית נכונה. בין היתר, אחת הטענות של המיעוט הזה שמוביל את הפרעות, זה שהשטח מתנהל בשיפור ביטחוני בזכות הפרעות שלהם, שזה שקר, זה מניפולציה, צריך להעמיד את האנשים.
0: הם בטוחים שהם מגינים על האדמות ולא צהל.
1: הקידום הגדול הוא החוות שנעשות בהסכמה עוד בימי האלוף רוני נומה, שהיה אלוף פיקוד מרכז, והקבוצה הפורעת היא רק מפריעה.
0: אני רוצה רק לסיים ולומר שאחרי הסערה, מסר קץ מתקפל ואומר, לא הדחתי את האלוף בלוט, כאמור, אם יש דרך לחזור בו מהניסיון, לבייש, הייתי אומר, את האלוף בשידור. אני רוצה להודות לך מאוד, אלוף במילואים גרשון הכהן, מפקד הגייס המתכלי לשעבר, חבר בתנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. כאן אנחנו שמים נקודה, יוצאים להפסקת פרסמות חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: משפחה זה בית.
2: בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות, עסקה של...

0: אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. סריקות נרחבות בשעה זו בכנרת, בעקבות דיווח על נופש שנסחף באזור חוף הטרפז. מחדר הבקרה של איגוד ערים כנרת נמסר שבחיפושים אחריו משתתפים אנשי יחידת פיקוח ואכיפה, הנעזרים בין היתר ברחפן מן האוויר. פועל בן 34 נפצע פצעים קשים לאחר שנפל מסולם במהלך עבודה במפעל בטירת צבי בעמק המעיינות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נסיבות תאונת העבודה נחקרות. היום ב-5 יובא למנוחות בבית העלמין במושב שעל שבגולן ישראל אליה פרץ, שנספה אתמול בתאונת דרכים בכביש 98 סמוך לקיבוץ אפיק. ירין דורון שוחח עם אביו, ראש הישיבה בשעל, הרב איחיה פרץ.
11: דיברתי איתו 3 פעמים לפני. אמא שלו דיברה איתו ב-2:30, היא ראתה אותו, נסע לבדיקה בחיפה. יש את העניין של ה-SOS של האוטו, שזה קפץ הודעה לאמא שלו, שהוא עשה תאונה. אני רק במקום מסודר. יש לי רק דבר אחד להודות לפורי העולם, שנתן לי כאפשרות לגדל את המלאך הטהור הזה, בשך 23 שנים וחצי. תודה על השם. אני לא יודע איך נמשיך להרים את הראש.
10: הוא שוחח עם ירין דורון בתוכנית מדברים ברדיו.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: והתחזית היום, ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מאוד בכל האזורים. מחר וביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: נגיד שלום לסגן אלוף במילואים בצלאל גנוסר, מנהל אגף מרחבים בשומר החדש. שלום, צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים לכם ולכל עם ישראל.
0: נסביר למאזינים, מנהל אגף המרחבים בשומר החדש, תפקידו הוא בעצם, נכון, לדאוג שלכל חקלאי, לכל שטח שזקוק לעזרה ושמירה, אתה דואג שיש שם יותר מזוג עיניים.
1: אכן כך, השומר החדש הוקם ב-2007-2008 לטובת יצירת נוכחות, ערנות בשטחים הפתוחים בכל הארץ, מצפון ועד דרום, בעיקר בשעות הקטנות שבלילה, היכן שהחקלאים, משטרה, כוחות הביטחון לא נמצאים שם. אנחנו קוראים לאזרחים לבוא ולתת כתף למען משילות טובה יותר.
0: עכשיו, בדוח חדש שפורסם לא מזמן, נחשף משהו שאתה יודע, אפשר לומר שזה א' ב' כשהם מבינים לעומק. ביישובים שבהם יש אתכם, יש את המתנדבים של השומר החדש, קרי מושבים, קיבוצים באזור הכפרי, מרגישים הרבה יותר ביטחון.
1: אכן, בוצע סקר מעמיק, סקר מאוד, על ידי חברה מאוד בכירה במשק, ביחד עם משרד ההתיישבות, אורית סטרוק, שרת אורית סטרוק. המטרה היא לבחון פעילות של השומר החדש במרחב, בוא נקרא לזה בקו התפר, גליל, גליל ונגב, בקעת הירדן, מרכז הארץ, באזורים של, בוא נקרא לזה מאפולה ועד ערד. אנחנו בתהליך של יצירת נוכחות על ידי מתנדבים. זה ללא סמכות, אבל עם הרבה אחריות. פשוט לייצר...
0: כלומר, אין להם נשק, הם לא מקבלים וסטים, הם רק רוצים להסתובב עם פנסים, נכון? להראות נוכחות, להראות שיש מישהו ער בזמן שהחקלאים ישנים.
1: אכן, הבעיה שלנו היא עולמית, כן, אבל הסיפור הוא שהאדם עובד קשה במהלך היום, בשמש, בקיץ, בחורף, בסוף היום הוא הולך הביתה, ויש איזו מחויבות של המדינה לתת לו את תחושת הביטחון, שהוא יודע שלמחרת הבוקר הוא יקום, לא יגנב לו הפרי, כל עמלו, לא ייפרץ, לא יגנב ציוד ריסוס. אני רואה שבוע שעבר גנבו לנו קבלים, חשמל של כוונועים, וזה נזקים. אני רואה השבוע חווינו כברות צרופות,
0: זה עניין של משילות, או שזה לפעמים עניין של כופר, או שלפעמים באמת החקלאים סובלים בעצם מגנבות כי אדם אחר זקוק לקבלים האלה?
1: יגאל אלון ב-1959 כותב ספר יפה, מסך של חול. הוא מסביר שהאזרח בישראל אמור לדעת, מה שנקרא, להיות נוכח בשטח הפתוח מחוץ לגבול היישוב, כדי למנוע את ההגעה, את הגנבים, גנבי רכב, שאנחנו פוגשים אותם כל לילה. אתה רואה את זה על הביטוחים.
0: אבל אתה יודע, זה דבר שתשאל את הילדה שלי בכיתה א', היא תדע להגיד לך, אם יש סיור, אם יש שומר, אנשים ירגישו יותר בטוח. נכון, בא השומר החדש ואומר, חבר'ה, כנראה שאין מספיק סמיכה למשטרת ישראל, כנראה בגב לא יכולים להיות בכל פינה, בואו אנחנו נשים את זה.
1: הבקשה שלנו לכל אזרח ואזרחית, כולם יכולים לבוא להיות חלק מהשומר החדש, יכולים לבוא ולהתנדב מתי שנוח להם, איכן שנוח להם, פשוט לייצר התראה והרתעה על ידי עיניים ומצב רוח טוב.
0: מה זה איכן שנוח להם? בסוף יש לכם גם את מפת המוקדים, לא? איפה יש יותר גנבות, איפה יש פחות?
1: אנחנו מנהלים מפת חום אדוקה מול הפשיעה ומול ההסתובבות, אנחנו רואים את זה ממפגעי, נקרא לזה איכות הסביבה. אנחנו רואים מזריקת פסולת ועד גניבת עתיקות, אנחנו רואים את זה משפיחת, אתה יודע, פגיעה בנחלים בישראל. כל דבר שיעזור לנו לחזק את המשילות בארץ, את הביטחון האישי שלך, כדי לשחרר, לשלוח את הילדה שלך לרוץ מחוץ ליישוב אחרי צהריים בערב. איך מייצרים את הדבר הזה? מחזקים את כוחות הביטחון, אתה מייצר אותם על ידי אזרח נורמטיבי. שרוצה בטוב, בא לעשות טוב לשאר האוכלוסייה.
0: זה נכון, זה לא על בסיס התגנבויות ומערבים, זה יותר סיורים שנראים למרחוק.
1: אנחנו רוצים לייצר שהאור ירחיק את החושך. על ידי הפנס, הפשוט, על ידי המילה הטובה, השלום, מה שלומך עם חיוך. רגע, בוא תצטרף לכוס קפה, אנחנו ג'יפאים, אנחנו אופנוענים, אנחנו מטיסים רחפנים, אנחנו מסוסים בשטח. כל דבר שייתן לך ביטחון לצאת מהיישוב שלך, מהכפר שלך, מהעיר שלך, לצאת לשטח הפתוח, רגע לנשום אוויר צח, להתנתק לדקה מהטלפון, רגע מהחדשות, ולראות שיש לנו ארץ ישראל יפהפייה, גם כן בזמן הזה להסתכל, באמת גם לראות שאף אחד לא מדליק לנו את השטח ואין פה שריפות, ולהטריע למכבי אש בזמן.
0: טוב, זה גם עכשיו ההזדמנות להגיד למתנדבים, שיזהרו עם המדורות, אני בטוח שאתם נותנים להם ככה תדרוך רציני לפני.
1: אתה, כולנו מבינים שאתה, אם תזעיק את הכוחות הכיבוי בזמן הנכון, השריפה תימנע. ראינו שבוע שעבר יישוב בישראל, קרה מה שקרה, זה באתמול בערי ירושלים, זוג עיניים בשטח, אחרי צהריים, בערב, בלילה, יכולים למנוע אסון כבד, להצטרף לשומר, לבוא, להיות נוכחים.
0: אגב, אפשר לעשות את זה, אתה יודע, אתה שכנעת אותי שזה גם זמן איכות עם הילד, עם הילדה, עם הנער, עם הנערה, אפשר לעשות את זה ביחד, אפילו משמרת משפחתית.
1: אני אישית לוקח את הבן שלי פעם בשבועיים לשמירה, בלילה אני מחייב אותו לשמור איתי בשטח, בחור צעיר בן 11, את האישה אני לוקח פעם בחודש. האירוע הוא אירוע שב-2026, שכולנו מחוברים למסכים, זה הזמן, רגע, להסתכל החוצה, לנשום אוויר צח, גם עזרה הדדית, גם כתף לחבר, וגם הזמן איכות משפחתית. עכשיו יש לנו עוד חודש שלם לחופש הגדול, הזדמנות אדירה, אדירה, לבוא רגע לעשות משהו שונה, לא רק חול, גם משהו בארץ, להכיר אזור אחר, להכיר בן אדם, אנשים אחרים, ובעיקר לחזור הביתה לחיוך.
0: ושוב, הדוח הזה אומר את מה שכולנו ידענו, אבל כשיש מתנדבים, כשיש אנשים שאנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים לישון, יש זוג עיניים ויותר שצופים החוצה ושומרים עלינו, אנחנו ישנים טוב יותר. אז מי שרוצה ככה, נכון, להצטרף, לסייע לכם, עושה זאת באיזו דרך?
1: נכון. הדבר ראשון, נגיד תודה רבה למשרד ההתיישבות, שמשקיע באמת משאבים אדירים לחזק את הנוכחות בשטחי הספר. אירוע חשוב ביותר. דבר שני, לבוא להתנדב, להתקשר לחמל, כוכבי 9263, ולבוא להצטרף עם חיוך לנוכחות. לא נדרש בנשק, לא נדרש פה בגיבורים, פשוט אזרחות טובה.
0: מה מקבלים למשמרת מכם?
1: א', אהבה וחום.
0: גזייה עם קפה?
1: חיבוק, יקבלו קפה, יקבלו רכז שטח שמסייר ושומר ונוכח איתם ביחד, יקבלו פנס, יקבלו מתחם נכון לעשות את זה, מהוראות הגעה בצורה מסודרת ועד חזרה הביתה. עם חמל ערני שדע לתת מענה.
0: בקיצור, לכל... חוויה שלא נשכחת. ועל הדרך גם תרומה מנצחת.
1: לנצל את הימים האלה שעדיין חמים בלילות, בחורף אני אגיד לכם לבוא לבושים טוב, אבל באמת להיות נוכחות בשטח כחול לבן, ישראלית, גאווה לאומית, ואנחנו מחכים לכם.
0: תשמע, בצלאל, אתה מדבר איתי לא פעם ראשונה, ואני תמיד נפעם מהמוטיבציה ומהשליחות שאני שומע בקול שלך, זה מדהים, אז תמשיך ככה.
1: שלא תיפסק לעולם.
0: סגן אלוף במילואים, בצלאל גינוסר, מנהל אגף מרחבים בשומר החדש, אם אתם רוצים להיות חלק מהאנשים שיכתבו את הדוח הבא על עוד יישובים שמרגישים הרבה יותר בטוח כשהם הולכים לישון, תצטרפו. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: אביס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: בסטנדרט של אביס. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב.
0: תמונת מצב שמצלמת עבורנו נטע לוינסון, שוב שלום לך.
11: שלום שלום, צהר.
0: ספורט.
11: כן, וחדשות טריות, הגרלת כל המפעלים האירופיים בעצם, התחילו עם, כמובן עם האלופות, הפועל באר שבע, הוגרלה מול אורהוס מדנמרק, או מול סבח, אלופת אזרבייג'אן, וזה כמובן בהנחה שהם עוברים את הסיבוב השלישי מול הכוכב האדום הסרבית, משוכה קשה, אבל הגרלה יחסית קלה.
0: אני מסכים שאם הם עוברים את הכוכב האדום סנסציה, אבל אסור להם לשמוח סטייל בנאדו גרשון כזה, את יודעת.
11: נכון.
0: בביתר ירושלים מול ויסלה קרקוב, כי אנחנו לא מכירים את הקבוצות האלה מדנמרק ומאזרבייג'אן.
11: לגמרי.
0: אם הם שם, אז כנראה.
11: כן, סבח אגב, אני מניחה שזה מצלצל מוכר לאוהדי מכבי חיפה, לפני שנתיים דיחו אותם בקונפרנס, דרמה מטורפת, אם היה שם 3-0, אחרי זה 6-3, בסוף בפנדלים סבח דיחה את מכבי חיפה.
0: סבח אל חיר.
11: סבח אל חיר, קבוצה צעירה, רק ב-2017, הוקמו לעומת רוס שכבר לפני איזה...
0: קרבח זה בעור גם כן אזרבייג'אן?
11: סבח.
0: לא, אבל אני אומר, קרבח זה אותה ליגה?
11: קרבח זה...
0: אולי זה ארמניה, וואלה, אני כבר לא זוכר, נראה לי אזרבייג'אן, לא, אני חושב שאזרבייג'אן, נעשה בדיקה תכף, תוך כדי שאת מדברת.
11: כן, אז זה הפועל באר שבע, שצריך לזכור שתגיע לראשונה בלי קינגס קנגווה, וזה מבחן לא קטן, אבל כאמור צריכה לעבור קודם את הכוכב האדום של מוחמד אבו פאני. בשתיים, מכבי תל אביב תוגרל, גם היא צריכה כזכור לעבור את הסיבוב השלישי במוקדמות האירופית מול ססקה סופיה בולגרית, ובשלוש הפועל תל אביב וביתר ירושלים עם הגרלות שלהן, אבל לשתיהן יש משחקים לא קלים בסיבוב השלוש במוקדמות הקונפרנס.
0: כן, קרבח זה כמובן אזור במתיחות, נגורנו קרבח בין הארמנים לאזרבייג'אן, אבל קרבח זה קבוצה אזרבייג'אנית.
11: אז כן,
0: שהפסידה כנראה את האליפות לסבח.
11: כן, כן, בדיוק. אז זה האירופאיות, בהמשך כמובן תהיה את התמונה המלאה, ואם נחזור למקומי, אז גם אתמול היה את המפעל המרגש גביע טוטו. לא היו שם צפוניות, היה את הפועל ירושלים שניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה, שתי הנועלות של טבלת בית בית, אין יותר מדי משמעות לזה, ומכבי נתניה והפועל רמת גן, ראש בראש על רשות הבית, מתחרות על ההפלה לחצי גמר גביע הטוטו, כשהפועל רמת גן מנצחת 3-2 בסופו של דבר. ועירונית טבריה, איך אפשר בלי עירונית טבריה, עם הסאגה שנמשכת? אז הבוקר בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קיבל חלקית את הבקשה של אשדוד להצטרף לתהליך המשמעתי נגד עירונית טבריה. צירוף של צד שאינו נאשם זה משהו שבדרך כלל הוא חריג, ולכן המעורבות בעצם של אשדוד מוגבלת, היא לא יכולה לתחקר עדים וכדומה.
0: כן, נגיד שזה כמו בפן הפלילי.
11: תוכל להשתתף בדיונים.
0: אני יכול לקחת אותך לגרסה הפלילית בארץ, המדינה בעצם תובעת את הנאשם, וגם הנפגע שהוא יכול להיות בתור עד, לבוא ולתת עדות, הוא לא יכול להיות חלק מהתביעה, מי שתובעת זאת המדינה. פה ההתאחדות תובעת את טבריה, אשדוד לא יכולה להיות חלק מהתביעה.
11: מה שמשמעותי פה, שהבקשה של אשדוד להאיץ את התהליך, הבקשה הזו נדחתה, כמובן שהאינטרס ברור, כדי שתתקבל החלטה לפני שנפתחת הליגה, זה כנראה לא יקרה.
0: אני מסכים עם פלג צ'ובינסקי שלקח חימור די רציונלי ואימר שטבריה לא תרד ליגה, ואשדוד לא תעלה ליגה. אני חושב שגם באשדוד מתחילים להבין את זה בעקבות ההחלטה הזו.
11: הם עושים את כל המאמצים מצידם לגרום לזה לקרות, מנסים כל דרך. ברור לנו האינטרס...
0: אירועים, לא אירועים, אשדוד ירדו כי הם היו גרועים. יצא פה גם חרוז.
11: נכון, נכון, אבל נבנה אצטדיון חדש, יש המון כסף.
0: בסדר, תעלו, תעלו ליגה. ימי שישי, תתרגלו ככה, תכינו את עצמכם, ותרוויחו את ליגת העל מחדש.
11: לגמרי.
0: ליגת הטוטו יש גם בליגה הלאומית, משהו שמרגש אותך?
11: מאוד.
0: כן? אני רואה, את כולך כוססת ציפורניים. אחי נצרת נגד אקו, ריינה, שצריכה גם היא להתרגל לימי שישי מול קריית ים.
11: נכון.
0: הפולה שלנו מול רעננה בחוץ, יש גם את... זהו, אגב, אשדוד נגד יפו.
11: זה לאט לאט מתחילים להניע.
0: גם זה. נעבור ללגיונרים שלנו?
11: קדימה.
0: סולומון, למרות פתיחה טובה של משחקי ההכנה, נזכיר, כל הכוכבים חלקם משחקים, חלקם לא.
11: בטוטנאם.
0: הוא כנראה בדרך לצ'מפיונשיפ.
11: ווסטהאם, כן.
0: מועדון גדול, אצטדיון גדול, לונדון, זאת אומרת, הוא לא נוסע יותר מדי רחוק, אבל ליגה שנייה.
11: נכון, וזה מרגיש שהקפיצה הזאת שכולם מחכים לה, פשוט לא קורית. וזה לא שזו ליגה קלה, זו ליגה קשה, פיזית גם, ארוכה, המון משחקים, אומס, שזה גם שאלה לגביו, הוא מאוד פציע.
0: השאלה אם נכון לא, את יודעת, אם את היית צריכה עכשיו לייעץ לו, אם היית מייעצת לו תוביל קבוצה כמו ווסטהאם בליגה השנייה, שזה ליגה עם מועדים, ליגה, באמת, ליגה מאוד מאוד טובה, או תהיה שחקן ספסל שולי בקבוצה טובה בפרמייר ליג.
11: אופציה בית הייתי חושבת, כן, לנסות להילחם על המקום שלו ולהוכיח על עצמו. אני חושבת שהוא כבר, מה זה מיצה? זה עדיין האנגליה, זה עדיין הצ'מפיונשיפ, זה עדיין כאילו ליגה מטורפת, אבל כן, כן יש לו את הפוטנציאל להצליח קצת יותר מזה.
0: אני חושב שהוא לא ברמה שטוטנאם צריכה להיות, הוא כן ברמה כרגע שטוטנאם נמצאת, כלומר, יכול להיות שאת צודקת, אבל טוטנאם מכוונת הרבה יותר גבוה, סולומון הוא לא מסוג השחקנים האלו. טוב, אנחנו נמשיך ונראה, הכל כמובן גם באתר האינטרנט שלנו, הרבה מאוד ספורט ישראלי ומלפפונים, כרגיל. זה הזמן להחמיץ אותם.
11: לגמרי.
0: נטע לוינסון, תודה רבה לך, תודה רבה ליובל יונה, לאופר סלומון, יניב שוורץ, מחר חיים הכט יישב כאן בין 12 ל-2, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, ואם אתם מטיילים, תיזהרו מהחום, תתלבשו בהתאם, תשאירו אחריכם נקי. ביי ביי.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב5 באוגוסט. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
13: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון?
0: אהרון מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי? רק תגידי
2: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 2 עד 4,
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
2: בסדר, ביי ביי, תודה.
3: רדיו קול, קול, קול,
5: כל רגע רדיו שנוגע, כי בכל רגע ובכל הזמנים.
3: 96.915 FM, אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר הכנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלאב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו אילן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר מצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, והבהיר כי המלצת הרמטכ"ל התקבלה ואושרה על ידו עוד חודשים לפני הראיון, ושהליך המינוי כבר היה אז בעיצומו. לאור זאת ציין השר כי הניסיון להציג את הדברים כאילו ההחלטה התקבלה בעקבות הראיון אינו עומד במבחן העובדות. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. נמצאו אב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה עדכנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. חברת רפאל הודיעה כי תקיים בשעות הצהריים ניסוי מבוקר בשטח מכון דוד שבקריות, שבמהלכו עשוי להישמע קול נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692.
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: הרב שרב, קום להם המקום, תקום להם המקום, תשים לי מוזיקה בבקשה. שים לי מוזיקה בבקשה. ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק איסר. היום 34 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 4 שבועות לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו לראות בביאת מורותינו במהרה בימינו ונאמר אמן תנו מן.
1: אמן!
0: עכשיו לפני שנתחיל נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות ולסרטים בחופש הגדול תנו אמן כשאני אגיד לכם, בסדר?
2: אמן!
0: יהי רצון מלבניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן!
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן!
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן!
0: ובתהל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי ברכב.
1: אמן!
0: הסר נע בדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן!
0: שערות סבתא.
1: אמן!
0: מרצ'נדייז.
1: אמן!
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספי אנו.
1: אמן!
0: אנא אלוקנו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלבניך.
1: אמן!
0: וחזק שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
1: אמן!
0: אמן, כן יהי רצון, אני הייתי הרב שרב.
3: וואו, איפה הוא כבר נעלם?
4: כן, הוא יש לו עוד, לדעתי, עוד כמה פודקאסטים לעבור.
5: וואו, איזה עילה יש עליו.
4: כן.
3: וואו, זה היה מפתיע.
5: משהו.
3: זה היה הרב שרב.
4: כל מילה אני קונה, כל מילה שהוא אמר אני קונה.
5: לא, לא כל מילה.
4: מה?
5: אני הפריע לי העניין, אם אתה יכול לדבר איתו, יש לך קשר אליו. זה עניין המרצ'נדייז, אתה יודע, בסוף זה הפרנסה. אתה יודע, לא צריך להגיד.
3: כן, הוא אומר שם, הוא אומר שם משהו כמו הסר מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת, שערות סבתא ומרצ'נדייז.
5: ומה?
3: וואי, זה לא טוב.
5: אז חוץ ממרצ'נדייז של מני ממטרה, ואם אפשר, זה ממש יעזור.
3: טוב, זה לא בליינאפ, אנחנו מאוד הופתענו, הרב שרב מכיכר דוידקה, תודה רבה לרב שרב.
5: תודה לו, באמת.
3: קיבלתי ממנו הודעה שהוא מתכוון להגיע כל יום ולעשות את ספירת החופש.
4: אנחנו לא מתווכחים עם הרב שרב.
3: הצהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, תודה לרב שרב שהיה כאן, חברות וחברים, צופות וצופים, יום ב', עקפתי את תזכורת של התראת מספרות. שלושה באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא כהנת והיא לא גנרית. שלום פרלה.
5: אז מה אני, אם אני לא כהנת ולא גנרית?
3: את פרלה.
5: אני פרלה.
3: את פרלה, ולכן גם הכנו לך את הכניסה הזאת.
6: פרלה תנוך באולפן.
5: איזה יופי.
6: פרלה תנוך באולפן.
5: וואו, וואו, שמעני, אני צריכה שעון מעורר. אני צריכה איזה שעון מעורר בבית.
3: מה מונע?
5: אפשר לקבל את זה, איציק?
7: בטח.
5: אוקיי, יופי, שמחה. רגע, ומה עם הג'ינגל שלך? לך יש איזה כמה, לא?
3: אני לא אוהב אותו כל כך. בוא שים אותו רגע, שים אותו.
6: רון שלום, שלום.
3: אני אוהב את הישן יותר, אני יכול את הישן לקבל?

0: אני באמת לא מבין איך הגעתי עד הלום.
1: כולנו, תחשבתי, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם אפשר, כן?
0: בבקשה.
1: אתה יודע, אני לא מבינה גדולה בדברים האלה, אבל מה הסיפור של המוג'דה בחמינאי הזה? איך לא מוצאים אותו?
0: מה שלא מוצאים אותו? כן. תשמעי, מחפשים אותו כולם. המוסד, ה-CIA, לוויינים, הפעילו רחפנים, מפעילים את כל מה שאפשר. כלום, נאדה, גורנישט, לא, אין כיוון אפילו.
1: תשמע, זה לא מרגיש לי, לא מרגיש לי משהו, נראה לי מזויף כל הסיפור
0: למה?
1: הזה.
0: למה?
1: כי אנחנו ב-2026, אי אפשר להתעלם, בוא, הטלפון יודע איפה אתה, השעון החכם יודע איפה אתה, אפילו השואב אבק שולח לך מיקום. מה זה שטויות האלה?
0: כן, קראתי כתבה שהוא בלי טלפון, מעל 150 ימים הוא בלי טלפון, בלי לפטופ, אין לו תקשורת בכלל, מסתבר, אומרים שהוא מסתתר עמוק עמוק באיזה בונקר מתחת לאדם, אם הוא בכלל חי, כן? אני לא יודע אם הוא חי.
1: רגע, אולי הוא בלי טלפון בגלל שאין לו אוזניים?
0: אופה. פרלה, וואלה, יכול להיות. אני לא יודע, לא יכול להגיד לך, אבל...
1: וגם אולי בגלל זה הוא גם בלי לפטופ, כאילו אין לו איך להקליד.
0: כאילו, וואו, יש מצב. יש מצב גדול מאוד.
1: נראה לי, עליתי פה על משהו.
0: קרפל, נראה לי, בוא נע, תקשיבי, את מביאה תובנות. את כל הזמן אומרת, אני לא מבינה, לא מבינה, אבל את באה עם רוח התובנות.
1: אני תוך כדי מבינה דברים. אני חושבת בכל.
0: את יודעת מה הכי מעצבן אותי?
1: מה?
0: יש לי איזה שכנה, בלי שמות, אבל את מכירה את השכנות הרחלניות, אלה שיודעות הכל, הכל, הכל.
1: בטח, אני כזאת, בטח.
2: כמובן.
0: אלה שיודעות הכל, איפה השכן היה, עם מי הוא יצא, מה הוא אכל.
1: בטח, בטח.
0: כל פיפס בבניין.
1: איפה הוא חונה, איפה הוא חנה פעמיים.
0: הכל, הכל, הכל. כאילו היא רואה דרך קירות.
1: כן.
0: ושאלתי אותה 200 פעם, איפה מוצ'דה בא? אין לה כיוון אפילו.
1: תגיד.
0: מה?
1: טראמפ אמר שהוא גיי, לא?
0: נכון, למה?
1: הם ניסו בגריינדר?
0: פרלה, הבאת הברקה.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום
0: מלחימים
3: לכם דואטים.
2: שינסו
4: בגריינדר. קאפל,
1: יש לך גריינדר?
5: מש מוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייה לקה
0: אימי ג'אגר.

0: אימי ג'אגר, הדואט שלא תמצאו בשום מקום אחר, רק כאן. You know I'm no good.
1: עורך ראשי ואיש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית משנית ומרכזית, מאירה פרץ, תחקיר ושאלות רונן שבתאי, עורכת המוזיקה ואת התודעה של כולנו, רון שלום, בצוות אנוכי ויניב מורזובסקי.
0: ואורי פלק.
1: ואורי פלק, נכון. בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון, שסובל אותנו כאן ב-100 שלוש FM, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. יש לנו תוכנית עמוסה היום בכל טוב, כולל רעיון עם נוי פדלון. נוי פדלון עם איפי חדש, מהמם, נדבר גם איתה.

0: אנחנו עושים היום, אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים שלנו, אבל לפני כן, שלום פרופסור קרסו.
1: רגע שלי, דוקטור קרטוס.
0: מה, הגעתם יחד? אתה ודוקטור קרטוס?
1: לא, אני פגשתי אותה פה ואני מאוד שמח.
0: אותו.
2: אנחנו נפגשנו
1: ו...
3: קרטוס קרסו.
1: רגע. אנחנו למדנו יחד.
3: ומבלבלים את הנפש.
2: כן. כן, שלום לך, פרופסור קרסו.
1: שלום, דוקטור קרטוס.
2: מה שלומך?
1: אני רואה אותך, מבטא שלי משתנה אוטומטית.
2: אני זכר, אני גבר שבגברים.
1: אז אני לא בטוח. אני מכיר אותך. אני מכיר אותך עוד מאוניברסיטה.
0: אותך, הוא פרופסור, קוראים לו אלכסנדר.
1: אני מכיר אותך מאוניברסיטה.
0: כך הוא היה מדבר כשהוא הגיע לארץ, הוא היה אומר, כן.
1: כן, והיה אומר, אני, אתה, אותי, אותך, הכל.
2: כן. מה עם מדדים שלך תקינים?
1: למדדים שלי לא תקינים.
2: מה עם בלוטת ריס?
1: בלוטת ריס בסדר, אבל בלב חסרה לי דפיקה.
2: אז בסדר, אפשר להרים דפיקות לב, יש כל מיני דרכים.
0: פרופסור קרסו, אתה מכיר את דוקטור קרטוס הרבה שנים?
1: הרבה שנים, אנחנו למדנו יחד.
2: מה אתה יכול... אנחנו קולגות, אנחנו התחלנו ברפואה דחופה.
0: רגע, אם אתם התחלתם יחד, איך זה שאתה נשארת דוקטור והוא פרופסור בלי לסכסך?
1: היא ויתרה, היא ויתרה.
0: הוא ויתר.
2: אני לא רציתי להשכיל יותר מדי בשביל פציינטים שגם ככה רוצים רק הפניות. אני לא הולך עכשיו ולומד עוד 10 שנים, זה לא מעניין אותי.
0: אני אגיד לך פרופסור, דוקטור קרטוס מגיע לכאן הרבה, יש לו סוג של פינה אצלנו בתוכנית, ואני לא יודע איך להתייחס אליו אף פעם, כי הוא קצת קצר איתי אישית, הוא אוהב יותר את הפרטנר שלי, את יואב.
1: רופא מעולה.
2: תודה לך.
1: מעולה.
2: אתה יכול לספר לנו על רצפת הגן. תספר למאזינות על נפילת רצפת הגן.
1: נפילת רצפת הגן? אתה רק משתעל, פיפי יוצא. אתה רק מתעטש, פיפי יוצא.
2: כן.
0: ככה זה זה?
1: אתה רק צוחק, פיפי יוצא.
0: וואו.
2: כן, זה תופעה מאוד מרשימה.
0: כן.
2: זה כיף גדול. אני יודע, לא עליי.
1: זה כיף גדול לחיתול. כיף גדול לחיתול.
2: כיף גדול לטיטולים ולאוקסנה שלנו שסובלת גם את צניחה של רחם.
0: סליחה דוקטור, ברשותך. פרופסור, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואתה יודע, אתה מבחינתי אוטוריטה לכל שאלה שיש לי בנושא בריאות.
4: מי קרא לי? סליחה.
0: לא קראנו לריטה.

0: That's key רגע,
1: ריטה,
2: עורך הראשי
1: שלנו.
2: ריטה, את קוראת לאוטו שלך? אוטו, ריטה.
0: זה נהדר, זה נהדר, אני ממש אקח את זה.
1: ריטה, ברשותך, אני הייתי באמצע שיחה עם דוקטור קרטוס, אני רוצה ועם...
3: כן, היא פתאום נכנסה כמו לוח שערה.
1: פרופסור, אני רק רוצה את המילה שלך, אנחנו יכולים לסמוך על כל הדיאגנוזות של דוקטור קרטוס, כל מה שהוא אומר, אתה חותם על זה?
3: כן, ודאי שאפשר.
4: קשה.
3: אפשר, אני שולח הבחנות גם לפרופסור קרסו, הוא עובר על זה ושולח לי, וככה אנחנו עובדים בסימביוזה.
4: עובדים ביחד.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
4: היא מאשרת את החתימה שלי. הוא מאשר את החתימה שלי. אני מאשר את החתימה שלו.
3: כן.
4: אבל הם. הכל מבולבל.
3: הנה, תראה מי הגיע אלינו עכשיו. יש פה בן אדם מאוד חתיך, הוא רם וניסה והוא שרירי. והוא חלקלק.
1: זה צ'רלי בוזגלו, מתוכנית אחרת.
3: כן, זה...
1: מתוכנית
4: בוזגלו וקרסו.
0: אני לא מאמינה שאתם עושים לי את זה פה.
1: זה לא היה מתוכנן. שלום, צ'רלי בוזגלו. רגע.
0: היי, צ'רלי.
1: המורה שלי בבית הספר לרדיו באופני גבע. שלום, צ'רלי.
5: שלום, יקירי, מה העניינים?
1: בסדר, היה פה דוקטור קרטוס, הגיע לך, אני יחד עם פרופסור קרסו.
3: שלום לך, איזה משקפיים יפים יש לך, באמת.
1: דוקטור קרטוס הוא חבר טוב של פרופסור קרסו.
5: קולגה.
1: הם למדו יחד, וכשאני אמרתי לפרופסור קרסו שהוא מבחינתי אוטוריטה, אז הגיע לכאן...
5: היי. הבנתי את ההקשר.
0: מה, כן, יש
1: לה המון הקשרים. זה לא כיפה אדומה, מה העניינים, צ'רלי?
5: מצוין, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, עברת כאן, ראינו אושיית רדיו שמסתובבת פה, אז אמרנו, נקרא לך לאולפן.
3: אי אפשר שלא להבחין באיש כזה מרשים שנכנס לרדיו, יש סביבו הילה של אור. אור פנטסטי חלק, מלא בזוהר וגלם.
1: אתה סוג של מעריץ שלו, של צ'רלי בוזגלו.
3: אני מאוד אוהב צ'רלי בוזגלו, ואני בדרך כלל שונא אדם. אבל צ'רלי אני אוהב.
5: גדול.
1: מה, אתה רואה?
5: תודה רבה.
3: איזה קול יש לו רדיופונה.
1: תודה. רדיופונה בעולם. צ'רלי היה, אנחנו גם מכירים מלפני, והוא גם היה מורה שלי.
3: למה?
1: מרצה שלי לרדיו.
3: איך אפשר ללמד אחד כמוך?
1: הנה.
5: לא הצלחתי כלום.
3: אין, זה כישרון חרוץ.
5: הוא יודע הכל כבר. הוא כישרון גדול מאוד.
3: כישלון
1: חרוץ. כישלון.
3: יש יגידו כישרון, יש יגידו כישלון.
1: תגידו, פרופסור קרסו וצ'רלי בוזגלו, אתם פה, אם אתם כבר כאן יחד, למה שלא תעשו איזה תוכנית ביחד?
5: באמת, אתה יודע מה? יש מקום לחשוב על זה. יש מקום לחשוב על זה.
1: נכון? הבאתי רעיון. טוב, כל מה שקרה כאן באולפן היה ספונטני.
0: הכל ספונטני, הכל באמת, אנחנו לא תכננו דבר.
1: אנחנו באים ב-10 בבוקר, מכינים ליינאפ שלם לתוכנית, ובסוף קורה מה שקורה.
5: גדול.
1: נכון, תודה רבה פרופסור קרסו, צ'רלי.
0: תודה לכולם.
1: אוהב אותך.
5: גם אני אתכם.
0: אנחנו אוהבים אחד אחד, תודה.
5: תודה רבה.
3: תודה לך שבאת, עם כל היופי המופרז שלך.

0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes. גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים שכמובן הרוויחו את זה ביושר. אז אנחנו פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם משמעותית את הנטו. בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת, פשוט נכנסים לאתר מילואים, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זהו, נתתם 100% למדינה, עכשיו הגיע הזמן שגם כסף יחזור אליכם.
1: אתה יודע שאתמול, כן. חבר טוב טוב שלי ושל מני, הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא התקשר אלינו כזה בערב, אמר שהוא שמע את השידור וזה, את התוכנית, והוא בן אדם כזה סקפטי, תמיד סקפטי.
0: כל החברים שלכם סקפטים, זה כן. משהו.
1: כן, סקפטים וסקטים. הוא נכנס לאתר ואמר שבאמת אין יותר פשוט מזה, באמת, כאילו הוא היה בשוק בכמה זה פשוט.
0: זה הכי פשוט בעולם, זה באמת אפס בירוקרטיה, כי אני אגיד לך למה, אנחנו חיים בסביבה של עודף מידע, ואנחנו שומעים מכאן ומכאן, ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת, ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות תמונת זכאות מדויקת שלו בכניסה לאזור האישי. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להנות מההטבות הוא 30 ימי שירות מילואים בלבד, אז אנחנו נשחק את משחק המאזינים. 30 שניות, זוז!
2: 30 שניות, זוז!
0: איך הג'ינגל?
1: מדהים.
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק 30 שניות זוז, המשחק הכי פשוט שיש בעולם. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה ו99% פסיק 9 שאתם תעמדו במשימה, אתם תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב זה שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. ריטה, תוציא אותנו לפרסומות.
1: בטח, אני אוציא כל אחד ואחת מכם
0: לא, לפרסומות. לא, לא, אין צורך עכשיו להתחיל...
1: אותך ואותך שם עם האודי ואתה שם עם הקיה פיקנטו. וגם אתם שם בחנות ואתה במוסך שבדיוק מקשיב לנו אחד אחד. טעות. ואתה במעבדה של המחשבים כולם.
4: ויש המון מאזינים, אי אפשר לעבור אחד אחד.
0: יכול לעבור.
1: אז פשוט תצאו נא לפרסומות ואנחנו נחזור.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: קרטוס, מה אתה עושה פה? רגע, רגע, תתן שמוע את השיר הזה של בנאל...
1: בנאל תבורה.
0: יא, אללה, איזה שיר הבאת פה, רון שלום, סחתן.
2: תודה, תודה.
1: כן.
0: קרטוס, מה העניינים? רגע, רגע, קרטוס, שנייה רגע, אני הרון אהרון מהג'ור, למי שלא מזהה, נהג מסעית מסוכס, רנדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, רץ כמובן, הולך כמובן לכנסת, עם הרשימה שכולם מדברים עליה, פול גז. איסיק, יש לנו את הג'ינגל של פול גז, למה אני חייב לשים אותו? יאללה, שים אותו רגע.
3: איזה אתה רוצה?
0: אחד הג'ינגלים של הפול גז, הגדול, של ענה דודו.
3: הגדול.
0: יאללה.
4: ענה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, טוב קרטוס, אני הולך לאכול איזה משהו, רון שלום, אני הולך לאכול איזה משהו, עוד מעט אני חוזר.
2: מה יש לך לאכול? מה אתה צריך, אתה בן אדם כמוך, מסכמך ומטה? למה אתה צריך לאכול?
1: מה זה לך, מה צריך לאכול? להתקיים, אתה דוקטור.
2: אתה בן אדם שניזון מרחילות, משקעים, מחילתותים, מבלבולי מוח. כבר שנים אני שומע אותך משקר לאנשים, עושה מתיחות, תן את ה-20, תן את ה-20. למה אני צריך לתת 20 לבן אדם כמוך שלא שווה אגורה?
1: מה נפל עליי? מה קרה לך אתה גם כן?
2: אתה מטומטם. אתה מטומטם, תישאר מטומטם.
1: למה הוא מדבר ככה?
2: אתה בן אדם רנדומלי, תישאר רנדומלה.
1: מה?
2: אתה כלומניק מתוך הג'ור שלך. תחזור לתוך הג'ור שלך, כן.
1: למה הדיבור? רגע, דוקטור, אבל תן להכשיר מילה, אתה מדבר, מדבר, מדבר, אתה לא מכבד, אתה לא מכבד, דוקטור.
2: אתה לקחת אותי, אני ופרופסור קרסו ישבנו בשקט, ספרנו מולקולות.
1: אבל אתה...
2: אתה קראת לי לפה בשביל לשמוע דעתי, זה דעתי.
1: אני לא קראתי לך בכלל.
2: אני אתה קראת, ואתה והרון השלומה שלך, ואיפה יואב? החמודה. עכשיו אחרי שאתה אכלת ממני מרורים, לך תאכל עכשיו ראש של מישהו אחר.
1: אולי הלך לי התיאבון, קרפל, לא יודע מה לעשות.
2: תנסה צ'רלי בוזגלו, אולי תאכל ראש שלו.
1: הלך לי התיאבון, יאללה, שים שיר, בוא רון שלום. בוא, בוא. פרגנתם בשיר, בואי אושרי, בואי! נה נה נה נה נה.

0: אז אם אתם רוצים שיהיה לכם חוב ותמשיכו להיות במינוס, תצביעו לכל מפלגה אחרת, רק לא למפלגה שלנו, למפלגת פול גז. כן, כן, כי אנחנו בפול גז התחייבנו קודם כל להפס לכולם את החשבונות, למחוק לכולם את המינוס, אין יותר מינוס בבנק, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. מי שיגזים, אנחנו נבטל אותה, את ההטבה הזאת.
1: נגזום אותו, מי שמגזים,
0: נגזום אותו.
2: אני חייב, אני מנסה להבין, איך תעשה את זה?
0: אתה נגדי או איתי?
2: לא, אני הכי בעקר.
0: אז למה אתה שואל אותי שאלות קשות שאני לא יכול לענות? אני לא יודע איך אני אעשה את זה.
2: עכשיו, מה זה הגזמה, נגיד? אני חי ברמת חיים מסוימת, אתה באחרת, אני, יחסית עליי, אני לא מגזים.
0: אז אני, יש לי כזה פחות או יותר אומדן.
2: סטנדרט?
0: לא. איזה סטנדרטים יש לו? אני רואה כמה משכת כל הזמן אם אני רואה שאתה מגזים ואתה מתחיל להתלהב...
2: בכמות המשיכות או בכמות הכסף?
0: הכסף.
1: מי מושך מבנקת?
2: כן.
1: אתה מושך מבנקת?
0: לא.
1: אתה כל היום עם הסטולק הזה של הטלפון.
0: לא משנה, זה אותו דבר.
1: כמו רופאיית שיניים אתה בא אל...
0: בקיצר, אני מאפס את המינוס לכולם.
2: תשמע, אני לא יודע איך תעשה את זה, אבל אני מצביע לך.
0: וואלה, גם אני עדיין לא יודע איך אני אעשה את זה, ואני יודע שאני אעשה את זה.
2: אבל גם אתה תצביע לך.
0: או שלא.
1: אנשים יצביעו ברגליים, בתנאי שאלה הם כפכפים.
0: טוב, רון שלום רוצה רגע, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה לדבר עם מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים את משחק המאזינים, 30 שניות זוז, שלום למירי.
3: כן.
0: שלום מירי.
3: אהלן.
0: לפני כן ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו. 0-552-103-103, 0-552-103-103, 30 שניות זוז, המשחק הכי קל ופשוט בעולם.
3: יאללה.
0: עכשיו ספרי לנו מירי מייכן.
4: זאת רגע, זאת מירי מסיקה?
3: זה מירי מצחיקה.
4: איי, זה נהדר, מירי מצחיקה. מירי, למאיפה את?
3: מבאר שבע.
4: באר שבע, כן. כן, אני מאוד אוהבת את הקניון שלכם. ומה את עושה בחיים, מירי?
3: עובדת במשרד.
4: במשרד, 9 to 5?
3: 9 to 5, yes.
4: יפה, הבנתי. כל הכבוד לך. כן, רון, מה אתה רוצה לשאול?
0: לשאול את מירי, מעבר לזה, ספרי לנו כמה דברים שאנחנו לא יודעים עלייך.
3: וואה. זה מלחיץ אותי.
0: אז עזבי, אז בוא אני אספר לך דברים שאולי את לא יודעת. אנחנו משחקים את המשחק 30 שניות זוז, שזה המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. אז אם אתם לוחמי, לוחמות מילואים, זה מה שתעשו, כנסו לאתר המילואים לאזור האישי, תבדקו.
3: אח במילואים עובד?
0: מה?
3: אח במילואים עובד?
0: עובד.
4: בטח.
0: ברור, ברור שעובד, כן. מורידים... תסבירי לו שיוריד את הטופס ויעביר למעסיק, זה הכל, זה הכי פשוט בעולם, ותראי גם איזה פשוט המשחק שלנו, כי אנחנו משחקים עכשיו 30 שניות זוז, אנחנו נשמיע לך ג'ינגל, בסיומו יהיה לנו טיימר של 30 שניות, בסוף הזמן, את לא תגיעי לזה לסוף הזמן, אבל אם תגיעי לסוף הזמן, זה מה שתשמעי, בבקשה.
5: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה, כל הכבוד.
0: אוקיי? תכווני לשם. בואו נתחיל, בבקשה.
5: 30 שניות, זוז.
0: את צריכה להגיד סוף שעשוע, סוס שעשוע למטרות שעשועים 10 פעמים, בבקשה.
3: סוס שעשוע למטרות שעשועים,
0: סוס שעשוע למטרות שעשועים. אנחנו שמחים לבשר לך, מירי מבאר שבע, שאת זוכה בתואר ברון לוחמי המילואים. בבקשה.
4: מרגש.
3: מרגש מאוד.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: תקשיבי, אתה...
3: עליתי על הסוס.
0: אתה בדיוק, אתה באר שבעית הראשונה שמסתובבת עם התואר הזה.
4: כבוד, כבוד לך.
0: באמת.
3: באמת כבוד.
0: מעבר לזה, זה שעלית לשידור, אנחנו, 2-4, רוצים לתת לך כמה פרסים מאיתנו. בא לך?
3: בטח. חמודים.
7: את מקבלת מארז של קבוצת יבנה, שיש בפנים גם שמן זית איכותי, וגם כל מיני ממרחים, כולל ממרח
4: של
7: שפרלה מאוד אוהבת.
4: אני מאוד אוהבת את זה.
7: הממרח של קבוצת יבנה עם הבזיליקום.

0: מרגש כל פעם לשמוע את האופרה הזאת, הבזיליקום, זה מרגש מחדש.
1: רק חייבים להזכיר שהבזיליקום הוא הקופסה היותר קטנה בתוך האריזה.
0: כן, אבל איכותית, איכותית.
2: עתן ואיכותי.
0: את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס ואודי מולייב, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. מה עם קרם גוף ז'יוואגו?
2: אוי, זה נהדר.
0: ובוסם של ורסאצ'ה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: זה מדהים, זה מדהים.
3: איזה חמודים.
0: תגידי, יש לך ילדים?
3: כן.
0: שימי לב, עושה אטרקציות לילדים קצת? היה פה הרב שרב בתחילת התוכנית, ונתן את תפילת הדרך בדרך להופעות עם הילדים.
3: כן.
0: אז אני חושב שכדאי שניתן לך, בא לך אטרקציות לילדים?
3: יאללה, יש לי ילדה ב-13. זה עובד?
0: דרגון ווטר פארק.
3: וואי.
0: דרגון ווטר פארק בראשון לציון, מחלק כרטיסים משפחתיים, עולם שלם של מים, פנטזיה בקאנטרי, קאנטרי גלי הדר, דרקוני ענק, נושבי אשן, מגלשות, אבובים מתנפחים, בריכות לק... תקחי גם את, את זוהר.
2: אני?
0: כן, את, לא פעם, לא.
2: היא
0: ידעה
2: קטנה, אבל כן, נשמע מושלם.
0: יש שם בריכות לקטנטנים ולגדולים, מסיבות קצב, בועות, מערת דרקון בחושך עם אורות, אפקטים, מתחם מציאות מדומה, יש שם הכל. וזה כל אוגוסט, כל יום, חוץ משבת, בין 10-5 אחר הצהריים.
3: יאללה, נלך.
0: סגור?
2: יאללה.
0: איזה חמודים, תודה רבה. מירי, היה לנו העונג, תודה.
2: תודה לך, מירי.
0: ביי.
3: תודה,
4: נשיקות. 2-4,
0: נרקיס, פרופסור למילים, כך קוראים לשיר.
2: זה עליך, רון.
0: אני פרופסור למילים?
2: בטח, תראה כמה מילים אתה אומר.
5: פגשתי בחור פרופסור למילים.
0: היי, גם אומרת שהיא פגשה אותו.
5: הוא לא יודע לנגן ותמיד מזייף בתווים.
0: בינתיים זה אני.

0: אביס מכירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה חוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במסע ומתן על נתיב שייט חדש במצר שיאפשר לכלי שייט לעבור בו. חבר כנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הממונה לנושא במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר, המצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים, ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. הסתיימה חקירת הרצח של בני האורזי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
12: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בני האורזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כשלושה שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס.
11: נמצאו האב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה התקנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ואז יוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 באזור יבנה. צעירה כבת 25 נפצעה בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינו את הצעירה לבית החולים קפלן ברחובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: תציב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
14: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
13: תציב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן. את יודעת למה, פרלה? את יודעת למה? כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה ותרבות. אנחנו לא שם, אנחנו לא שם.
1: אנחנו עוברים מעל זה.
0: אז ויש, אנחנו לא משמיעים פינק פלויד וכאלה, את יודעת, רוג'ר ווטרס. נכון, על הראש של ארדואן.
1: בטח, קפה טורקי, הכל אנחנו.
0: על הראש שלו.
1: רואים טלנובלות על הראש.
0: בדיוק. מי הוא בכלל? אל תשכחו מי הראשונים שישמיעו את זה פה בארץ, כן? קאפל, אל תשכח.
1: אפשר לשכוח.
0: זה להיט היסטרי.
2: מקווה שארדואן לא כועס עליי.
1: זו ספיר סבן?
0: רדיו צפון בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים רונית עזרן. רדיו כל רגע אופיר מור יוסף. איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה.
1: גם.
0: וגם עם מבזק הספורט, איפה אתה? בוא, בוא, אהרון, מה אמרת שאתה, יש לך כאן עניינים?
3: בואי נשמעו, אתם הולכים עכשיו, לך שב שם, לך שב שם, רון שלום, לך. קרפל, מי העורך הראשי פה?
4: אני.
3: עם מי אני צריך לדבר?
4: איתי.
3: אני צריך פה שתפנו לי שם את כל הכיסאות בכניסה.
4: אוקיי.
3: תכף הולך להגיע לכאן בן אדם... איך הייתי מגדיר אותו, וואלה, כולה אחד החשובים בעולם.
5: יואב.
3: איזה יואב גם כן, את ראשית, חבי, את יודעת מה הבעיה שלך שאת חושבת בקטן, נשמה?
5: מי, רונן התחקירן.
3: עזבו, עזבו, אתם לא תאמינו.
5: מי?
3: אתם לא תאמינו.
4: מי, נו?
5: עומר אוקון.
3: תקשיבו רגע טוב, אני יודע שאתם תצחקו, אבל עוד מעט אתם הולך להיות פה משהו מטורף.
5: איזה...
3: אתם יודעים שדונלד טראמפ חולה עליי, נכון? ומאזין לתוכנית. ומאוד אוהב את הקמפיין שלי, מאוד אוהב את הקמפיין שלי.
4: אה, זה לא ידעתי שהוא אוהב את הקמפיין שלך.
3: מה, השמעתי לך את הג'ינגל שהוא שלח לי עם ביבי.
4: אה, נכון, נכון.
3: למה הרי ביבי נסע אליו לארצות הברית?
4: לעשות לך קמפיין.
3: להביא את הקמפיין שלי, כן.
5: לא בפריימרק, למה הוא נסע? הם נהנים בפריימרק ביחד.
3: אושרית, לפעמים מלך עדיף לסתום, כן?
5: נשמה, אז אני לא מאמינה למילה שיוצאת לך מהפי.
3: לא, אני מאמין לך בטח, לעליינים שלך.
5: אתה מאמין לו, קרפל?
4: לא, הוא כבר פוליטיקאי, זה קשה לדעת. עזב
5: אותי, נו.
3: אחר כך אתה שואל אותי למה נותן למקום ברשימה. טוב, עזבו רגע, יש לי על הראש ספורט. בוא נתחיל, רגע, בוא נתחיל.
5: אני בלבן של העיניים.
3: רגע, יש לי קבוצת יבנה, יש לי קבוצת פיננסים, יש הרבה קבוצות היום בספורט.
5: איפה קבוצות?
3: רגע, בבקשה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
8: כאן דני דבורין.
3: יאללה,
8: נעבור
3: עכשיו
8: למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והגדה.
3: כולם, אתם!

0: אהרון, אהרון מאצ'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, קצת מתרגש היום במיוחד. אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את המבזק הזה, וואלה, לא טעיתם, למה אתם הולכים לקבל עכשיו, ואנו משהו מטורף שעדיין לא היה פה בארץ. ומי אמרנו? אמרנו סגית פר ורן לויצקי ודורון אורן ושקד מורק וברק איסר וכל הצוות שעסוק בספורט, כולל יוחנן הממתיק, יגאל קבב ויעקב בגלי.
2: אמיר הממיר.
1: טוב, אתם מוכנים? עורך ראשי מוכן?
3: כן, לא אמרת לי מי מגיע.
1: רון שלום, אתה מוכן?
3: מי כבר מגיע? לא הבנתי.
1: אני סומך עליך.
2: יאללה, איזה פרומושן, יאללה.
1: אחרי המונדיאל שנערך בארצות הברית, אני שמח בשביל הספורט לארח במבזק הספורט של אהרון אהרון, גבירותיי ורבותיי, את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
3: מה?
1: רגע, שהגיע במיוחד לפרגן לי ולרשימה שלי לכנסת, רשימת פול גז. עכשיו אני כבר אומר לכם, לא להגיד לביבי שהוא היה פה, אני הבטחתי לו, אמרתי לו, וואלה, טראמפ לא מספר לאף אחד שהיית פה, שלא יעלבו, ייפגעו.
3: לא, אף אחד לא יודע שהוא פה, מה זה?
1: אף אחד לא יודע שהוא פה, זה הוא הגיע בשושו. בשושו, כל הרכבים, הלימוזינות שראיתם עכשיו בחוץ, שאלת אותי מה זה, מה זה, אמרתי לך, הכל טוב?
2: ראיתי בסוק.
1: מאיר, אפשר להכניס אותו? תן לי כניסה נשיאותית.
4: Should I sit right here?
1: Yes, yes,
4: thank you,
1: sit.
4: Thank you very much.
1: Paul Trump.
4: Sit down.
1: Okay,
4: thank you, thank you.
1: This is your place. Hello.
4: This is the earphones. You put them on the ears.
5: Yes, I know what earphones okay. are. Yes, thank you. I'm not stupid.
1: חבר'ה, תנו לי לדבר. אני מדבר, אני מנהל את האירוע. סבבה? אף אחד לא מדבר. אושרית, תהי בשקט. לא לדבר עכשיו. Hello, Mr. President Donald Trump.
5: Hi, Haran. I'm really glad to be here. Thank you very much for... Actually, I invited myself. You invited me after I told you to invite me. So, thank you very much. I really like the sports update of Haran.
1: First of all, I want to thank you very much for agreeing to come to my studio.
5: Thank
1: really.
5: You for agreeing to what I suggested first. And, you know, you're a Gavri Gavri. You're a very Gavri Gavri. Yeah. There's nobody Gavri more than you are. Sir, thank you for having me over. Yes, I'm very glad about this.
1: רגע, let me translate, אוקיי, תנו לי לתרגם את מה שהוא אומר. טראמפ אומר, אני שמח שהזמנת אותי, אני אוהב את מבזק הספורט של אהרון אהרון, אני מעריץ אותך כבר הרבה שנים, והוא אמר משהו שריגש אותי מאוד, קאפל, אתה גבר גברי.
3: אין יותר גבר גברי ממך.
5: You can speak Hebrew, I understand everything, but frankly, nobody understands Hebrew better than I do. There has never been a president in the White House.
1: Look, you're on TV also.
5: Understood Hebrew better than I do, but I'll answer in English, however.
1: אוקיי, טראמפ אומר, let me translate, please. טראמפ אומר שאני יכול לדבר עברית. אז אני רוצה לשאול אותך, מיסטר טראמפ היקר, אדוני הנשיא פרזידנט, למה אתה מתהפך כמו סטייק כל הזמן?
5: First of all, before answering this ridiculous question of the fake news, I'm gonna strongly recommend to the citizens of Israel, vote for Haran party.
1: Wow.
5: Full gas. There's no party better than full gas, quite frankly. This is the best party you could have. This is the best party. Maybe you'll even be my vice president. We'll see what happens in the near future. Maybe in 2028 when I run again. Maybe not. We'll see. So just to answer your question, did you ever see a steak flip? A steak flip once, it's rare. Twice, it's medium rare. People claim that I flipped for about, quite frankly, approximately 500 times. But I'm pretty stable with my decisions.
1: Translate.
5: No, I decided to attack Iran, and then I decided not to. This would happen seven times, and I was quite stable with this decision. So this is when the pilots were already in the air. Do you want to translate what I just said?
2: Aaron,
1: why don't you tell me what he said? I don't understand the word. It's not English. It's not English.
2: It's
1: not English. It's not normal. What are the words? He thinks I'm going to translate,
2: but I don't understand what
1: he said. It's Oxford. It's Oxford.
3: בוא נעשה כולנו ביחד כזה, ואז יראה כאילו...
1: ואז יראה
3: כאילו...
5: Just to remind you, I do understand Hebrew, so I understood what you all just said.
2: Aaron,
1: תשאל
2: אותו למה הוא כתום.
1: Why are you כתום?
5: Because they tell me to put the sunscreen on. I can't have the sunscreen. You know, you put it on the face, then you touch something, then it has the sunscreen on, so you cannot remove the sunscreen from anywhere. You put it on the pants, then you have sunscreen on the pants. So he turns me... Pretty orange, but you know, the people call me carrot.
2: Orange, orange, זה חבילה של אורנג.
1: מה זה, שיגעת אותי, לך תלמדי אנגלית. כל מילה, מה זה.
5: I look more like a pumpkin than an orange, but this is okay.
2: בוא נעד, לצ'אט שיפיקי.
5: The carrot is orange. referred to as a carrot man, but I am a pumpkin.
1: Okay,
5: pumpkin.
1: Mr. President, what is your plan to...
5: Pumpkin!
1: חבר'ה, חבדו, מה התוכניות שלך להמשך?
5: Well, my plans to the future. First of all, I was told that Barak Ravid was going to be
2: Barak
5: here.
2: Ravid.
5: Where is my friend, my best friend, Barak Ravid? We gossip.
2: Barak Ravid.
5: All the time. I love gossiping with Barak Ravid.
1: He's not here.
5: I tell him everything. You know, I actually thought about sharing some plans to the future with my friend, Barak Ravid. Where is he at?
1: He's not here.
5: What? You told me he's going to be here.
1: Why am I going to be
5: here? Well, this is a failure. This is a shame. We're so sad, you know, that you invited Barak. You invited me, you told me Barak Ravid was going to be here, and we planned on turning the White House into a hotel.
1: Oh,
5: and
1: we planned to change McDonald's
5: in Iraq. We wanted to have the Big Mac, called the Big M Mac.
2: A Big Mac.
5: And we wanted to do Miss Iran competition. I wanted to press the red button that says Yalla, the new presidential... play the Air Force One I got from Qatar.
1: What do you say about the Big Mac?
3: I'm a Big Mac, man.
5: It's going to be called Big M Mac, and it's going to be well served in the new McDonald's franchise we're going to have in Iran very soon when we have peace in the Middle East. Also, I decided to change the shoes and socks in the bowling alley in the White House. Excuse me, I'm talking. We wanted to open up an embassy on the moon, maybe even on Mars. I wanted to speak to Elon, my friend. He wanted to open an embassy.
1: Mr. Trump, thank you very much. Thank you very much.
3: תזמיני אותו לליין שלך, הוא יודע מה זה ליין.
2: לא רוצה אותו בליין שלי.
1: Thank you very much, Mr. Trump.
5: Very disrespectful what just happened here. I'm gonna talk Oshri, to you.
1: Oshrit, להביא אותו לאוטו. This is Oshrit, היא תהיה להביא אותך לאוטו, החוצה.
2: Come, it's my express.
1: יאללה, בבקשה, תודה רבה. תודה רבה.
5: I didn't understand this English.
2: Come on, under my umbrella. Ella, umbrella.
5: Very, very faulty English.
1: Thank you, חסות.
2: Come on.
6: בחסות?
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.

0: טוב, קצת נרגע פה האולפן אחרי עזיבתו של דונלד טראמפ. זה היה מטורף, אני לא מבין מה היה פה.
1: כולנו.
0: קאפל, אתה ידעת מזה?
2: אני ידעתי מזה, ארון מודיע לי משהו, תגיד לי. כמה הוא מדבר הטראמפ הזה, מה זה?
1: וואו. אכלת ראש.
0: אני בעלם, אני בעלם שהוא הצליח להביא אותו. אתם חושבים שאנשים מאמינים לנו שבאמת טראמפ היה פה, כי הוא היה פה?
2: אני מקווה שלא. אני מקווה שלא, תשמע, זה מעורר חוסר ביטחון כשאתה שומע כזה בן אדם.
0: גם איך נשיא ארצות הברית מגיע לכאן בלי שאף אחד לא יודע, בלי שזה מוזר.
1: הכל יכול להיות גם עם הנשיא טראמפ, בו זה לא...
2: האמת שכן,
1: זה... דבר לא מפתיע.
0: אבל איך ארון הזה מצליח?
2: לדעתי הוא שנה הבאה ברוקדים עם כוכבים.
0: טוב, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אז רון יסביר לכם מה אתם צריכים לעשות.
0: זה הכי פשוט בעולם. כנסו לאתר המילואים לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, תעבירו למעסיק, פעולה פשוטה מאוד מאוד. ולכן אנחנו נשחק 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. אז אם בא לכם לשחק איתנו, 0-552-103-103, 0-552-103-103, מעולם לא שיחקתם משחק כל כך פשוט.

0: מזכירה לי את פאר, אני אגיד לך למה. א', כי קוראים לך פאר, נכון?
1: כי יש לנו אותו שם.
0: יש לכם את אותו שם, וגם את סוג של אוף מוזר, בואי.
1: אני לא רק אוף מוזר, אני אוף מוזר של רמי לוי.
0: את היית רוצה עבר אחר?
2: יש שניים כמוך במחיר אחד?
1: כן.
0: את היית רוצה עבר אחר?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: יא רגע, הנה ספיר. ספיר, בואי שנייה. ספיר.
3: מה עכשיו?
0: מה שלומך?
3: היי, בסדר.
0: מה את עושה פה?
3: האמת שאני בדיוק באתי להשיק פה את האתר שלי.
0: איזה אתר?
3: אתר שנקרא ספירטונים.
0: או, ספירטונים זה טוב.
3: כן, כותבים בגוגל ספירטונים.
0: כן.
3: ובעצם מגיעים לכל הדמויות האהובות מהסדרה שלי.
0: וואלה.
3: ואפשר להזמין ברכה לכל אירוע.
0: באמת?
3: כן.
2: לא, אני הולך להזמין לך ברכה, רון.
0: נהיית מסחרית, אה, ספיר?
3: מדודה חנה, מדוקטור קרטוש.
2: רגע, אני מבקש כאילו ברכה לרון, ואז דוקטור קרטוש נותן לו ברכה?
3: כן, מי שאתה בוחר.
2: ועם המילים שאני בוחר?
3: כן.
2: יואו!
0: טוב, מהמם.
3: כן, זה ממש, ממש מצליח.
0: אני אגיד לך מה מוזר לי, תמיד שפרלה דנוך פה באולפן, את מגיעה, את צצה לנו מ...
3: כי אנחנו מנצלות את זה כבר, אנחנו עושות קניות ביוחננוף פה של רמת השרון ביחד.
0: זה נכון, פרלה?
3: בטח.
0: כן.
3: אז אנחנו יד ביד.
0: טוב, ספיר, את מוזמנת להישאר כאן איתנו.
3: אני באתי בשביל נוי פדלון.
0: כן, זהו, אז נוי פדלון מעדכנת גרסה, חוזרת עם מיני אלבום חדש שהוא תענוג לאוזן, באמת חשוף. חשוף מאוד אפילו, אישי מאוד, יש בו אמירה, אבל יש בו בעיקר אופי של מוזיקה. בוא נשמע את ילדה שלי מתוך האלבום, שיר חדש, בבקשה.
4: 2 עד 4, שיר חדש.

0: נוי פדלון, את איתנו?
1: שלום, שלום, שלום.
0: הפער עלייך, תקשיבי, אני באמת אישית, אני מאוד מאוד מאוד שמח שחזרת, וחזרת עם המון עוצמה ורגש, וכמובן עם עדכון גרסה.
1: עדכון גרסה רציני, תודה רבה.
0: איזה באגים תוקנו, איזה פיצ'רים נוספו, ספרי לנו.
1: האמת ש... לא יודעת אם באגים תוקנו, אבל פיצ'רים נוספו חד משמעית. קודם כל בגרות, בגרות של אמא, בגרות של חיים, בגרות של משפחה, בגרות של מה חשוב באמת בחיים האלה. ואנחנו כל הזמן, אתה יודע, בטיפוס עצמי, וכל הזמן אנחנו ככה, אני מאמינה שמשתבחים. אז הייתי בשנים האחרונות ככה באיזה איפוס כזה.
0: מה זה איפוס? בואי, את הקמת משפחה, תקשיבי.
1: נכון, נכון.
0: שאין יותר חשוב מזה, זה לפני הכל.
1: הכי הכי חשוב.
0: נכון? מה הפרלה?
2: ברור. אין יותר חשוב מזה ואין יותר...
0: זאת פרלה דנוך.
2: איי, מה קורה?
1: איי, פרלה, מה קורה?
2: בסדר, קודם כל שיר מהמם. וכן, ואמרת שלהקים משפחה זה שינוי... מטורף, וזה מביא אותך פשוט לכתוב אחרת ולראות את העולם במקום אחר. אז מרגישים את הבגרות ואת הבשלות, בעיניי.
1: לגמרי.

0: ולגמרי זה גורם לי לראות את העולם אחרת, ולא רק לי, אני מאמינה שלכולם.
1: כן.
0: ותודה רבה, זה חד משמעית עשה לי טוב, והביא איתו ברכה גדולה.
2: הייתה תקופה מקצועית, אבל לא קלה, בלשון המעטה, נכון?
0: נכון, אני חושב שלכולם, בכל תחום, כאילו לא בקטע של להתייפייף עכשיו ולהגיד, לכולם הייתה תקופה לא פשוטה, ואני ברוך השם ניתנה לי הזכות לנצל את זה לבניית הקן המשפחתי שלי, וזהו, והנה אנחנו עכשיו מתרוממים ומרימים את הראש, ואלבום חדש, ורק לתת בראש, מה שנקרא.
2: אלבום יפה, באמת, כיף להזין לו. יש פה בשיר הזה נגיד כמה משפטים שקצת קיפצו אותי כזה, הרגשתי מין כאב כזה, כולם מצליחים סביבי, חסון וטסי, הסוודר כבר עבר איתי דירה, הייתם סוג של, אנחנו הכרנו דרך החבורה הזו, דרך פאר ועדן, חסון, הייתם סוג של חבורה, וזה לא קל, כולם התפוצצו, ואת מבחינה מקצועית הלכת קצת לאחור אחרי סוודר, וגם יש פה שורה, הסוודר כבר עבר איתי דירה. וזה, א', זה מהמם, זה מהמם, הפתיחות הזאת והרגש הזה, ושהאמת יוצאת, אין יותר אותנטי מאותנטי, באמת.
0: חד משמעית, האמת מנצחת. האמת שאני אומרת, הסוודר כבר עבר איתי דירה, נראה לי שזה לא אותו הדור. דור זה גם דלת באנגלית, וזה גם דו משמעי כזה, זה לא אותו הדור שגדל על סוודר, זה דור חדש, זה נוי חדשה, וגם זו דלת חדשה שכרגע נפתחה לי, ואני פותחת אותה בפני כולם, ובעצם את הסיפור הכי אישי שלי והכי אינטימי שלי. את פאר אני הכרתי כי עשיתי לו קאבר, ברשת.
2: ואני הכרתי אותך דרך פאר, בואי.
0: נכון, ואני זוכרת שפאר התקשר אליי ואמר לי, נוי, תקשיבי, שמעתי את הקאבר ואני אשמח לארח אותך בברלה ולעבוד חביבה. ועדן ישב לידי בדיוק אצל ההורים שלי במרפסת ואמרתי לו, יואו, איזה כיף, אני אשמח שתארח גם חבר טוב שלי, אנחנו עכשיו מנגנים הרבה ביחד, כאילו בשיא הספונטני וזה, והוא אמר לי, יאללה, נעמם.
2: אני זוכר איזה ערב שאני הנחיתי ומשהו בפרדס חנה ו... ואת ועדן הייתם האורחים שם על הבמה ועוד לא הכירו אתכם, וזה הכי כיף לראות איך מצליחים ואיך גדלים, ואלו הם מחיינו.
0: נכון, וחשוב לי להגיד שהם גם השראה גדולה עבורי.
2: כן.
0: ואיזה כיף, כאילו, כיף שזה קורה ביחד.
2: תגידי, איך האימהות שינתה את הדרך שבה את כותבת שירים, ואת כותבת יפה, נוי.
0: תודה. אני חושבת שהאימהות היא פשוט נתנה לי יותר אומץ. היא נתנה לי יותר אומץ בגלל שהיא דייקה לי שהכל מסביב זה אבל אבלים,
1: ממש.
0: אחד גדול, וזה מה שחשוב. ולכן יש לי יותר אומץ להיות אני, להיות אמיתית, לתת את הלב על השולחן כמו שצריך, כי שום דבר אחר חשוב פות מזה.
1: נכון.
2: השיר האחרון זה שיר לאימא.
0: נכון.
2: נכון? ממו. וזה הזכיר לי שהרבה זמן לא טעמנו איזה קציצות ומפרום של אימא.
0: אז יאללה, תזמין אותי לאיזה ביצועים מרקשים עם מפרום.
3: אלון, אנחנו דיברנו על זה, אי אפשר שכל מי שאתה מדבר איתו בטלפון תבקש ממנו אוכל.
2: לא, אבל אתה לא יודע איזה טעים האוכל של אימא שלה.
3: אני בטוח.
2: באמת, אתה אומר שלי את הקופסאות, עוד לא החזרתי לך.
0: רוצה לשמוע קטע?
2: נו.
0: אתה זוכר
2: שהלחנתי
0: לכם את ה...
2: כן.
0: ככה זה ביסמי המפרום.
2: ברור, ברור.
0: מה מסתדר אחרי זה?
2: מה?
0: חנניה.
2: יואו.
0: אני אומרת שחנן צריך
2: לרשום
0: אותנו
2: באקום. יואו, אשכרה, זה שיר שנכתב ונולד אצלי בבית, אני רוצה אקום.
0: אמת, בשיא תקופת הקורונה נראה לי זה היה, לא?
2: כן, זה היה בקורונה.
0: אז... נכתב
2: צביעה
0: בדרך
2: אליך, חנן. נסגור, אנחנו נסגור מעגל עם אירוח של נוי פדלון באולפן אצלנו, אנחנו בעדך מאוד, נוי, אנחנו שמחים.
0: יאללה, אני מחכה להגיע אליכם.
2: אוהבים אותך מאוד, תמשיכי ככה, והכל בסדר.
1: ביי, נוי.
2: ביי, נוי צ'וק.
0: אוהבת אתכם.

0: נוי פדלון, דוקטור קרטוס.
1: כן.
0: אני רואה שאתה מסתובב פה באולפן עדיין, מה אתה מחפש?
1: אני משחק שחמט.
0: אה, ברשת?
1: עם קרסו. אנחנו משחקים ברשת נגד אויבים.
0: באמת?
1: נגד כל מיני אנשים אנטישמים.
0: מי מוביל?
1: אנחנו.
2: אתה יודע שהאיראנים שחקנים מעולים, הם המציאו את המשחק.
0: ברור, זה הגיע.
1: אבל אנחנו נאכל אותם בלי מלח.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך לפני שאנחנו, לפני שאתה מוציא אותנו לפרסומות, למה אתה לא אוהב אותי כל כך ואת אוהב יותר את השותף שלי?
1: למה אתה לא אוהב את עצמך?
0: אני אוהב את עצמי מאוד.
1: כן, אולי זה ניכר לחלק, אולי לא, אבל ברגע שאתה תאהב את עצמך, אולי אני אוהב אותך.
0: אוקיי.
2: וואו, הביא לך תשובת עומק.
1: זה עמוק לך מדי, אתה לא יכול לצלול לעומקים כאלה.
0: אני אנסה לפחות.
1: אתה בן אדם שטוח.
2: זה יעשה לך לחץ באוזן.
0: רגע, מה, מה, מה?
1: אתה בן אדם שטוח.
0: למה אתה אומר?
1: אתה שטוח, כמו שטוחים.
0: אתה יכול להוציא אותנו מפרסומות?
1: כן, אז אל תלכו לשום מקום, גם אם יש לכם דחף. אנחנו תכף נחזור, נצא לפרסמות, בינתיים אתם יכולים לשתות קוב מים, לבדוק חלצים שלכם במקום, ואנחנו נחזור עם מלא מלא ויטמינים בשבילכם.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. אביס מחירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסך.
5: Let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך.
4: קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. כל

0: אנחנו עם המשחק שלנו 30 שניות זוז, כי אנחנו משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים, והכי פשוט, הכי פשוט בעולם לממש את זה, נכנסים לאתר המילואים, בודקים את הזכויות שלכם, זה כל כך קל כמו המשחק שלנו. שלום לתהילה.
1: היי.
0: פיים, אפשר לקרוא לך פיים?
2: You're gonna live forever?
0: תהילה.
2: את משלמת בזה.
0: מהיכן תהילה?
1: אני
0: אלעזר, בגוש ציון. וואי, לא שומעים כל כך טוב. מהיכן?
1: אלעזר,
0: גוש ציון. אלעזר, גוש... אולי ננסה שוב להתקשר אלייך. את באזור עם קליטה? רגע, אנחנו נבדוק שוב. אז בואו נזכיר לכם בינתיים שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, אתם נכנסים לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, תעבירו למעסיק, פעולה הכי פשוטה בעולם. זה מה שצריך לעשות, להיכנס לאתר המילואים, לאזור האישי, תראו למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, ואתם מעבירים את הטופס הזה למעסיק שלכם. אנחנו בינתיים מנסים להשיג את תהילה. תהילה, יש לנו אותה? הנה זה קורה. טוב, בוא נשמע שיר בינתיים וננסה למצוא את תהילה. בבקשה. עידו מלכה. פסיכופת, איזה שם יפה לשיר.

0: תשמע, אנחנו, קשה לנו לאתר את הילה, היא כנראה באזור בלי קליטה, אז החלטתי לעשות משהו חריג היום. רגע, הילה איתנו? תהילה איתנו? תהילה?
1: עכשיו אני שומעת אתכם טוב.
2: יש!
0: אז ספרי לנו מהיכנת.
1: אז אני מאלעזר, זה בגוש הציון, ליד ירושלים.
0: הופה, גם תהילה, גם ירושלים, גם תקשיבי, יש פה הילה, סביב תהילה. טוב. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אנחנו נצטרך לעשות את זה זריז, אבל זה משחק של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה.
1: אוקיי.
0: ואחר כך אנחנו נשמע את הג'ינגל, יהיה לך טיימר של 30 שניות, את חייבת להגיע לסוף כדי לקבל את התואר ברון לוחמי המילואים.
2: ברונית במקרה הזה.
0: ברון, אני חושב שזה כללי כזה, אוקיי. אז אני אגיד לך מה המשימה. המשימה היא מאוד פשוטה, אני אומר לך, 5 צבעים, לפי סדר, כל צבע שאני אומר לך, את צריכה לתת לי משהו שהוא בצבע הזה. זאת אומרת, אם אני אומר לך כחול, את יכולה לומר שמיים.
1: אוקיי.
0: אין יותר פשוט מזה. אוקיי? לצורך העניין, יהיו לך 30 שניות, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: 30 שניות! זוז!
0: אדום.
1: פטל.
2: טוב.
0: כחול.
1: שמיים.
2: טוב.
0: ירוק.
1: דשא.
2: טוב.
0: לבן.
1: קיר.
0: כתום.
1: תפוז.
0: וואו.
3: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה.
2: וואו.
3: כל הכבוד.
0: תהילה, את מבינה כמה זה פשוט?
1: וואי, וואי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם.
2: פשוט.
1: מושלם.
0: איזה פשוט זה.
2: הכי פשוט בעולם.
0: אז לוחמי, לוחמות מילואים, כנסו לאתר של המילואים, ותראו באמת באזור האישי שלכם מה הזכויות שלכם. תוציאו את הטופס, תעבירו אותו למעסיק, פשוט, נכון תהילה?
1: פשוט ומגיע הכי בעולם.
0: אז אנחנו יכולים גם לתת לך משהו מאיתנו?
2: כן.
1: אנחנו נשמח מאוד.
0: על זה שעלית לשידור, ואיבדנו את הקליטה באמצע, מגיע לה.
1: ורצתי אחרי
2: הילדים, ואתה יחסתי לבית. לא, מגיע לך לגמרי, מגיע.
0: את מקבלת מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית וממרחים ואת כל הטוב שבעולם. את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין. את מקבלת חולצה של 2-4 מתנת פריקרס. את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו, ואת מקבלת מצלמה מבית תואר לא הענקנו לה. את מקבלת מצלמה מבית קאמרה, רשת הצילום הגדולה בישראל.
1: וואו, אבל... אני מצלמת אגב.
0: מעולה. אבל אני גם שמח לבשר לך שלפני שאנחנו מסיימים, את מקבלת גם את התואר הברון של לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, ממש.
0: איזה כיף. תשמעי, מאירה עכשיו לוחשת לי שמערכת התוכנית 2-4 רוצה גם לתת לך תערוכה זוהרת לכל המשפחה שנקראת גלו, מסע בעולם האורות המופלא הגדול והמרשים ביותר שנראה בישראל, חוויה זוהרת, קסומה, צבעונית, אינטראקטיבית לכל המשפחה, זה תערוכת אור, בשיתוף אומנים, מעצבים ואנשי טכנולוגיה, וזה מתקיים באנגר 11 בנמל תל אביב, בין ה-27 ביולי 26 ל-31 באוגוסט 26, זאת אומרת שיש לך עד סוף החודש.
1: אוקיי.
0: כאילו
1: אני הולכת לשם עם הילדים?
0: עם הילדים, ברור, ברור, רק עם הילדים.
1: אוקיי, מהמם, כמה כרטיסים זה?
0: משפחתי, זה משפחתי, אל תדאגי.
1: לא, כי אנחנו הרבה ילדים בניסים שנים, נשמה.
0: אף אחד לא יישאר בחוץ, כולם יגיעו לתערוכה וכולם ייכנסו עליי.
1: יאללה, מעלה.
0: סגור העניין?
1: תודה רבה לכם, אין עליכם.
0: תהילה, תודה ענקית.
1: תמשיכו לסמן עם ישראל.
0: ביי.
2: ביי, תודה.
0: וואו. תהילה בעצם, החברים קוראים לה הילה?
2: לא, הם קוראים לה תהילה. למה לך קוראים און במקום רון? למה, מה אתה מוריד לטעות?
0: לא יודע, כי תהילה, תהילה זה קצת מזובח כזה, נראה לי הילה, זה יותר פשוט.
2: רון, אתה חייב לשמור על כל הילדים ייכנסו, אתה הבטחת, והילדים לא מבטיחים סתם.
0: נכון, נכון, כל הילדים ייכנסו, כמה ילדים כבר יכולים להיות לך? 5, 6, 7?
2: אתה לא שאלת, לא יודע, אולי יש לך
0: 8 ילדים?
2: אולי יש לך קבוצת כדורגל, אתה לא יודע.
0: עד 8 כרטיסים עלינו.
2: יאללה.
0: התוכנית הגיעה לסיומה. ככה, בלי שנשים לב, תודה רבה. כן.
2: מה פתאום?
0: באמת. הנה, תספור את שלוש.
2: לא, אין את הסאונד הזה של הסוף של
0: התחום. הנה.

0: שבתאי, ליפיוף שערך את המוזיקה, תודה רבה לפרלה דנוך, לאורי פלק, ליניב מורוזובסקי, תודה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר קון. תודה רבה לאחראים על השידור בכל התחנות שהעבירו את השידור, ברדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, שידור... בשתיים, משהו כזה. שימו שעון, תקומו כדי לשמוע. חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. מחר אני מקווה שהשותף שלי, יואב כהן שם גנרי, יהיה כאן. ובעצם אני מקווה שהוא לא יהיה כאן. מה אני מקווה יותר? שהוא יהיה? אני מקווה לאיסה. לאיסה, כן.
1: תם הזמן.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. אביס מכירת רכב ורדיו קולרגה מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויבס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי סף.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במסע ומתן על נתיב שיט חדש במצר שיאפשר לכלי שיט לעבור בו. פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות שעבדו בו בגין מסכת ארוכה של עבירות התעללות ותקיפה אלימה כלפי פעוטות שישהו בהשגחתן. על פי האישומים, הסייעות השליטו אווירת פחד בגן ונהגו בילדים באלימות קשה שאף גרמה לשבר בידו של אחד מהם, בעוד שבעלת הגן נאשמת שגם תקפה בעצמה וגם לא מנעה את המעשים. הסתיימה חקירת הרצח של בני האורזי, בר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
12: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בניה הורזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כ3 שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך 2.5 שבועות, ולבסוף נתפס.
11: ענקית התשלומים העולמית ויזה רוכשת את חברת הסייבר הישראלית ביוקאץ' בתמורה לכי 2.5 מיליארד דולר, שנתיים בלבד לאחר שהשליטה בה נמכרה לקרן ההשקעות פרמירה. ביוקאץ', שמפתחת טכנולוגיה לזיהוי ולמניעת הונאות בנקאיות מבוססת ביומטריה התנהגותית, נמצאת בצמיחה והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
13: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פורצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים. הכל בערב, ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692.
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: כיף לפתוח את המויאל בדרכים להיום. עם הקול היפה של שרית חדד, המזרח הרחוק.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ברוכים הבאים לך היום שני בשבוע, מה שלומך? איך המרגש להיות היום השני בשבוע ולא היום הראשון ולא היום האחרון? האם אתה מרגיש מקופח ברמה כזאת או אחרת? תשובות בהמשך, פרטים נוספים בהמשך. 4 ועוד 8 דקות, שעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM אנחנו מתחילים. תוכנית עמוסה, כל כך כיפית, כל כך מוזיקלית, כל כך מהנה. אנחנו הולכים לחגוג היום עם קצרין את השנה 49 של המקום המופלא הזה, המקום היפה הזה, שלא משנה בין כמה אתה, איפה אתה ומה מצבך בחיים, תמיד שאתה עולה צפון על הגולן ואתה עובר בקצרין, אתה אומר, בוא נה, איזה כיף לאנשים פה. קצרין חוגגת 49, ובקצרין יש עכשיו את שבוע קצרין ה-49. יעני, שבוע שלם של חגיגות. כשאני אומר חגיגות, אני מתכוון למשהו לא נורמלי, שכולם, כולל כולם, יכולים לקחת בו חלק. עוד מעט נהיה כאן עם יהודה דוע, ראש המועצה בקצרין. הוא יספר בדיוק למה, כמה ואיך, ונאחל לו כמובן מזל טוב. עוד מעט לירן דנינו כאן באולפן. איזה רעיון הולך להיות. אם צאת השיר החדש שלו, השיר האחרון, לירן דנינו לקראת המופע שלו, לקראת כמה מופעים, אבל המופע שלו בחמישי הקרוב, בהיכל מנורה. נדבר קצת, הרבה זמן לא דיברנו עם לירן דנינו, הנפלא. עוד מעט נחלק כרטיסים למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל. פסטיבל קרמיאל מתחיל מחר, שלישי, רביעי וחמישי, 4, 5 ו-6 באוגוסט. אם אני הולך לתת לכם פרטים היום על פסטיבל קרמיאל, אבל זה פשוט כבר חוצה גבולות ההיגיון הדבר הזה, מבחינת הלוז, מבחינת כמות הרקדנים והרקדניות שהשתתפו, מבחינת 3 ימים אינסופיים, מבחינת ההוראה של משה קונינסקי, ראש עיריית קרמיאל, שהמון המון המון מופעים יהיו בחינם, המון הרקדות בחינם, משהו מטורף. אנחנו הולכים לחלק כאן כרטיסים זוגיים למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, זה בשבת, בחמישי כמובן, היום האחרון, 7:30 בערב באמפי קרמיאל, בשישה באוגוסט, חמישי הקרוב, מופע שנקרא תנ"ך עכשיו, אסף אשטר ינחה, הראל סקאט יהיה אומן אורח, אתם באמפי הולכים ליהנות של החיים, נחלק לשם כרטיסים זוגיים, אז תהיו באיקון. נספר כמובן על איך משחקים פאדל ואיך מתאמנים ואיך באים למקום הכי כיף בעולם, פאדל טיים טבריה. מה עוד שכחתי? וואלה, לא שכחתי. 4 ועוד 10 דקות. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, וזה אופר לוי. אני ואת, יאללה מתחילים, עד שש, אז אני נפלאה.

0: Yes. תודה רבה לשיר המעולה הזה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אוקיי, קיי, קיי, קיי. 4:18, אנחנו המויאל בדרכים. גבירותיי ורבותיי, מחר יוצא לדרך פסטיבל קרמיאל, פסטיבל מחול, זמר ותרבות ישראלית כבר עשרות בשנים. זה סמל סטטוס לעיר, אבל לא רק. זה חובק ארצות, חובק מחוזות וחוצה יבשות. מופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל יהיה תנ"ך עכשיו. זה מופע מחול מרגש שמעניק פרשנות תנועתית ועכשווית לסיפורים ולדמויות המכוננות של התנ"ך, ומחבר בין הטקסט העתיק והמציאות של ימינו דרך תנועה, רגש ויצירה בימתית עוצמתית. תודו שהתיאור הזה בהחלט עושה את זה, ועוד מופע הנעילה, ועוד בהנחיית אסף אשתר, ועוד אומן אורח הראל סקאט. פסטיבל קרמיאל, מופע נעילה, יום חמישי, 6 באוגוסט, אמפי קרמיאל, 7:30 בערב. עכשיו, אממה, רוצה אנוכי לחלק לכם כרטיסים זוגיים למופע הנעילה הזה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה בסך הכל לשלוח לי את שמכם המלא, מספר הטלפון שלכם וכתובת המייל שלכם, שאליו אליה אנחנו נשלח את הכרטיסים אם תזכו, לוואטסאפ באולפן 052-500-9696, 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, כתובת מייל, אם וכאשר תזכו הכרטיסים יועברו לשם, לשלוח לנו לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, תנ"ך עכשיו. עד הפרסומות.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: הקשיבו הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג סמסונג בישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: הקשיבו הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד.

0: נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: אביס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: גבירותיי ורבותיי, שמענו עכשיו את איתי לוי, וזה אומר שאנחנו מתחילים להתכונן לשבוע קצרין. קצרין חוגגת 49, זה יתחיל ב-9 באוגוסט, יום ראשון, עם ריצה של 4.9 קילומטר, יענו 49, חוגגים לקצרין, ואז מ-10 עד 14 באוגוסט, גבירותיי ורבותיי, כל הפרטים וכל הכרטיסים באתר המתנס, מתנס קצרין, בגוגל תלחצו ותגיעו לשם, הכל נמצא שם בשבוע קצרין, בין השאר, איתי לוי, אמיר דדון, בני ברדה, אוהד חיטמן, המופע הבינלאומי גבירתי הנאווה, נועה קירל, בר צברי, רוי בוי, הבלקניה. וואו, איזה לוז מטורף לחגוג יום הולדת. כמובן, הקונצרט שעושה כבוד ליהדות צפון מרוקו, יגל יעקב, המופע המדהים של חכמנו, הגות, מנהיגות, תרבות, ויהיה מדהים. אז עוד מעט נדבר עם יהודה דוע, ראש המועצה בקצרין, בינתיים מנסים להשיג אותו. אדוני בחופשה, אני מניח, או חופשה פרטית או בעבודה בחול, אבל אנחנו מנסים להשיג אותו, אנחנו לא נוותר, בינתיים התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה, הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: אוקיי, היום עדיין חם מהרגיל עד שרבי, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר עד מעונן חלקית, ועדיין צפויים עומסי חום כבדים ברחבי הצפון, וזה אומר שאנחנו עדיין צריכים להיות במשמעת מים. 4.35, אני מקבל עדכון באוזנייה, האם יש לנו את יהודה דוע, ראש המועצה בקצרין, לשיחה חובקת יבשות על יום הולדת לקצרין, שבוע שלם של חגיגות והופעות. אני חייב לפרגן בענק ללוח הזמנים שנבנה כאן, למה שיקרה בשבוע הבא, החל מה-9 באוגוסט. אמרנו שב-9 באוגוסט קצרין חוגגת 49, זה מתחיל עם רצים 4.9 קילומטר בשבילה. בשבילה, בשביל קצרין, לכבוד יום הולדת שלה, זה מתחיל בטיילת חרמון המחודשת, הזינוק ב-8.30, הכינוס ב-7.30, מקצה של 4.9 קילומטר, ריצה, הליכה, רכיבה, לכבוד יום ההולדת של קצרין. יש גם אפשרות למקצה של 2 קילומטרים, ותיכנסו לגוגל, תיכנסו לכל הפרטים, לכל הפליירים שפורסמו ליום הולדת לקצרין, ותמצאו את כל הפרטים. ב-10 באוגוסט זה מתחיל עם המחזמר הבינלאומי שמגיע לבירת הגולן, גבירתי הנאווה, במגרש עירוני קצרין. אני חוזר ואומר, כרטיסים באתר המתנס, יש כמובן הטבות לתושבי קצרין והגולן, אבל עדיין כולם, כולל כולם, יכולים להגיע בתשלום שונה מן הסתם. וקצרין חוגגת 49, יענו ב-1977 קרה משהו במדינה, מהפך, לא, סתם, קצרין נולדה, כן, כן, נוסדה לקצרין ועשתה טוב לכולנו. אחרי גבירתי הנאווה, יעלו ויבואו בימים שלאחר מכן, גם איתי לוי ואמיר דדון ב-11 באוגוסט, וגם המופע המדהים יגל יעקב, המופע שעושה כבוד ליהדות מרוקו ב-13 באוגוסט בהיכל התרבות קצרין, מופע, לא רק מופע טוב, גם מופע מרגש בעיקר. בין השאר יעלו ב-13 באוגוסט גם אוהד חיטמן ורוי בוי והבלקניה עם מתקני לונה פארק ומתנפחים, והכל, הכל, הכל, כל הפרטים וכל הכרטיסים וכל הרכישה, הכל, הכל נמצא באתר של מתנס קצרין. תעשו בגוגל מתנס קצרין, כנסו לפייסבוק, תראו את כל הפרטים. יש לי כבוד גדול לדבר היום עם ראש המועצה בקצרין, יהודה דוע. שלום יהודה.
2: שלום זיו, לך ולכל המאזינים בבית.
0: אדוני לא בישראל.
2: אדוני לא ביטרן, נכון. אני במשלחת של State Department של משרד החוץ האמריקני, במשלחת שנקראת IVLP בשיתוף המרכז השלטון המקומי, משלחת שלא התקיימה כבר כמעט עשור, משלחת מאוד יוקרתית שממומנת כולה על ידי ממשלת ארצות הברית. אנחנו עוברים פה מספר יעדים מוושינגטון למישיגן, למיאמי, לבוסטון, נפגשים עם קהילות יהודיות, עם מנהיגים גדולים, עם דיפלומטים, עם אנשי עסקים גדולים, ארגונים גדולים, מרכזי ידע, מחקר. בקיצור, מרתק מאוד, מייצגים את הצפון ואת ישראל בכבוד.
0: וואו, אני חייב להגיד לך שבשביל הדקה הזאת שדיברת על מה שאתה עושה עכשיו בארצות הברית, זה היה שווה להעלות אותך לשידור עם כל הכבוד ליום הולדת של קצרין. זה היה מרגש לשמוע אותך וכל הכבוד על העשייה, יהודה. תשמע, הקראתי כאן לפני שעלית לשידור את כל לוח הזמנים. אני חייב להגיד לך, אתה יודע, עם כל הכבוד, קצרין, הדבר הראשון שכולם אומרים זה איזה כיף שעולים לגולן, לעצור בקצרין, להסתכל על תושבי ותושבות קצרין ולהגיד, איזה כיף להם שהם גרים פה. ועכשיו אני רואה את הלוז של קצרין ואני אומר, לא מובן מאליו בכלל שהצלחת אתה וכל הצוות שעובדים תחתיך להביא את כל האנשים האלה ולמלא את השבוע הבא בעשרות חגיגות וקרנבל גדול יום הולדת קצרין. אז קודם כל מזל טוב, ודבר שני, תספר קצת על החגיגות.
2: נכון, נכון. אז תראה, קצרין באמת חוגגת 49 שנות התיישבות, בירת הגולן, הקהילה היהודית הכי גדולה שחיה ברמת הגולן. אנחנו כ-10,000 תושבים היום שגרים בקצרין. אנחנו בונים בימים אלו כ-2,500 יחידות דיור, בדרך להיות עיר מחוז גדולה ומרכזית עם 20,000 תושבים. אנחנו לקראת חתימת הסכם גג לעוד 5,000 יחידות דיור, משמע שקצרין עד 2035 תחצה את ה-30,000 תושבים. זה אירוע מאוד מרכזי, אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו מאוד מאמינים בתרבות. תראה, עברנו 3 שנים מאוד קשות כאן. אנחנו משקיעים המון בחינוך, בשפע, ברווחה והכל, אבל צריך להבין, עברנו 3 שנים מאוד קשות על הבית. מלחמה לא פשוטה, מאות רקטות, ילדים שאיבדו את היציבות שלהם, את החוסן שלהם. פתחנו להם מרכז חוסן, אנחנו עושים המון המון עבודה על מנת לחזק את זה. ובסוף, אתה יודע, זה כמו שצ'רצ'יל אמר, אם אני אקצץ בתרבות, אז בשביל מה להילחם?
0: בדיוק.
2: התרבות זה דבר חי שמחיה אותנו, ואני שמח שהצלחתי להביא את מיטב העומדים של מדינת ישראל לשבוע של חגיגות, וזאת רק ההתחלה, אנחנו גם בסוכות הולכים לעשות פסטיבל מאוד גדול, בסוף התרבות מחיה אותנו ומצליחה להוציא 10,000 אנשים מחוץ לבית. אין ניצחון גדול מזה.
0: בוא נגיד שזה כמובן מתחיל בריצה של 4.9 קילומטר ב-9 באוגוסט, יום ראשון. ככה תפתחו את השבוע. כולם מצטרפים לאורח חיים בריא, לכושר גופני. כולם מצטרפים. אגב, יש גם מקצה של 2 קילומטר למי שלא חושב או חושבת שיסיימו כמו שצריך.
3: אבל יש תמיד את הפתרונות.
0: איך, איך?
2: תיילת חרמון החדשה שלנו.
0: כמובן, בטח. וואו, איזה כיף יהיה. בהמשך השבוע אמרנו, איתי לוי ואמיר דדון ובני ברדה ואוהד חיטמן ונועה קירל ובר צברי, כולם עולים. המופע הבינלאומי גבירתי הנאווה, רוי בוי, בקיצור, כל הפרטים נמצאים באתר של מתנס קצרין. כל הכבוד יהודה, אגב, בעיניי, על מחירים, לא במרכאות, עודפים ומטיבים עם תושבי גולן וקצרין, אבל כל מי שרוצה בארץ להגיע למופעים של קצרין, יכול בהחלט, כנסו לאתר של מתנס קצרין. תגיד לי מה הייתה הבחירה, שהיא בחירה מעולה בעיניי, להביא את יגל יעקב לקצרין, את המופע המדהים הזה.
2: תשמע, אנחנו קודם כל רצו לי להגיד, תושבי קצרין והגולן, ככלל, לא משלמים ולו אגורה שחוקה, מלבד המחזמר הבינלאומי, המופע של יגל יעקב.
0: יפה מאוד.
2: בקצרין יש המון, המון תרבות מסורתית של יהדות מרוקו, בכלל ברמת הגולן, ובכלל גם בכל האזור. קצרין היא קרן אור לכלל המזרחי. ויש פה קהל שצמא לתרבות הזאת, ויגל יעקב במופע מרגש שעושה המון כבוד ליהדות מרוקו, ובכלל ליהדות עדות המזרח. ואנחנו רואים בזה ערך מאוד חשוב שבסקרף מצליח לחבר את כולם, כי אתה תפגוש שם המרוקאים, ותפגוש שם אשכנזים, ותפגוש שם תימנים, ותפגוש שם פולנים, ותפגוש שם כולם. אתה יודע מה? בעיקר תפגוש שם את עם ישראל, את קצרין, זאת קהילה אתרוגנית, מגוונת, אבל היא מאוחדת. אנחנו לא חיים בקצרין אחד ליד השני, אנחנו חיים בקצרין אחד עם השני, וזה לא סיסמה, זה דרך חיים.
0: איזה כיף גדול. אני אשחרר אותך לענייניך, לא לפני שמאזין כותב לי כל הכבוד ליהודה על העשייה, ושיסביר איך הוא מסביר עלייה בהגירה הפנימית לקצרין. הרי דיברת בתחילת דבריך על עוד 2,500 יחידות דיור שהולכים לבנות בקצרין, עוד מעט יהיו 30,000. הוא שואל איך, אז איך יש הגירה הפנימית לקצרין? איך יש הגירה חיובית?
2: אז קודם כל אנחנו בצמיחה טבעית של 2% כל שנה, 1.7% כל שנה, ושנה אנחנו קולטים מתוך 2,300 יחידות דיור שאנחנו בנים כ-400 בתים שנמסרים אלינו. יש המון זוגות צעירים שזכו במחיר למשתכן. יש פיתוח מדהים עם אוניברסיטת תל חי, שיש לנו היום קמפוס ללימודי הוראה, ואנחנו בדרך לבנות עכשיו קמפוס ללימודי וטרינריה ובית חולים וטרינרי. במכון הפטריות הלאומי של מדינת ישראל הולך להיפתח שנה הבאה. וארבעה בתי מלון בהליכי היתר, ובשתי מתחמים מסחרים, ופרויקטים בתיירות אדירים, במוזיאון ופלניטריום חדש, ופארק מעיינות בהשקעה של 100 מיליון שקלים. אז יש המון מקומות תעסוקה בדרך. ומפעלים ביטחוניים, אנחנו במסע ומתן עם חתימה לקראת 4 מפעלים ביטחוניים חדשים שהולכים לקום בקצרין. אז יש הגירה חיובית, ויש עיר חזקה ואטרקטיבית שמתפתחת בגליל, בגליל המזרחי, בירת הגולן, הולכת להיות העיר המובילה של מדינת ישראל, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. קצרין חוגגת 49, זה מתחיל ב-9 באוגוסט, יום ראשון, תעקבו אחרי זה ברשתות, וגם כמובן באתר של מתנס קצרין, כל הפרטים. יהודה דואר, מה שאתה עושה שוב מעבר לים עכשיו, לא פחות חשוב מהכל. המון המון תודה, תייצג אותנו בכבוד, תודה רבה לך. מזל טוב לקצרין. עוד נשוב ונדבר על יום ההולדת 49 של קצרין, לא לדאוג.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
8: אביס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

זה החדש של אופק לוי. אלבום איפי בין ארבעה שירים, אחד מהם זה חוף. שיר שנשמע לכם אנרגטי בטירוף, נכון? שיר עצוב, עצוב, עצוב.

טוב, בשעה הבאה אנחנו מדברים כאן עם אלירן דנינו, ויש לי אליכם חוב משני זוכים בכרטיסים זוגיים למופע של אלירן דנינו ביום חמישי הקרוב בהיכל מנורה. זה אני כמובן אתן בשמחה ובאהבה בשעה הבאה. יש לנו המון המון הודעות על אנשים שרוצים כרטיסים זוגיים למופע הנעילה של פסטיבל כרמיאל תנ"ך עכשיו, גם זה אני אספר. בינתיים נגיד תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. סוגרים שעה ראשונה. תודה.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גל

0: אלדני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות דרישתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. מוקדם יותר גם המנכ״ל ויועץ מועצת השלום נפגשו עם ראש הממשלה ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה כפי שהתחייבה. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה, כך נמסר מפי מקור איראני לאל-מיאדין הלבנוני. מוקדם יותר היום הודיע איראן כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של המצר. דובר משרד החוץ האיראני הוסיף במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות שעבדו בו בגין מסכת ארוכה של עבירות התעללות או תקיפה אלימה כלפי פעוטות ששהו בהשגחתן. על פי האישומים, הסייעות השליטו אווירת פחד בגן ונהגו בילדים באלימות קשה שאף גרמה לשבר בידו של אחד מהם, בעוד שבעלת הגן נאשמת שגם תקפה בעצמה וגם לא מנעה את המעשים. ענקית התשלומים העולמית ויזה רוכשת את חברת הסייבר הישראלית ביוקאץ' בתמורה לכי 2.5 מיליארד דולרים, שנתיים בלבד לאחר שהשליטה בה נמכרה לקרן ההשקעות פרמירה. ביוקאץ' שהמפתחת טכנולוגיה לזיהוי ולמניעת הונאות בנקאיות מבוססת ביומטריה התנהגותית נמצאת בצמיחה והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.

0: קיבלתי השראה להשמיע את השיר הזה מאיזה אודישן שראיתי של בחור נפלא ב-The Voice. רוח בא הימה פאר טסי. וכך פותחים שעה שנייה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5 ועוד 7 דקות, אנחנו כל רגע 91.5 ו-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה. כל יום אנחנו כאן, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4-6, ברדיו שלכם. ב-1 בספטמבר, עוד חודש פחות יומיים, חוגגים כאן 30 שנות שידור, רדיו כל רגע. 30 שנה, לך תזכור. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. גם בשעה הזו, כמה שיותר מוזיקה טובה שאנחנו יכולים לתת לכם. מקווים שהיא באמת מוזיקה טובה עבורכם, מגוונת, כיפית, נעימה. אני רוצה לפתוח את השעה הזאת עם עוד כרטיסים זוגיים שאני רוצה לחלק למופע נעילה של פסטיבל קרמיאל. מחר הוא מתחיל, כן? 3, 4, 5, פסטיבל קרמיאל. 4, 5, ו-6 באוגוסט. פסטיבל מחול, זמר ותרבות ישראלית, כבר עשרות בשנים, כל שנה מחדש, כל העולם ואשתו עולים לקרמיאל. חוץ מאלפי ועשרות אלפי אורחים ואורחות, גם יותר מ-2,000 רקדנים ורקדניות השנה. והלוז, התוכניה, וואו. בוא נדבר על מופע הנעילה שנקרא תנ"ך עכשיו. זה יתקיים ביום 5, 6 באוגוסט, יום חמישי הקרוב, 7:30 בערב באמפי קרמיאל. אירוע שנקרא תנ"ך עכשיו, כאמור, בהנחיית אסף אשתר עם אומן אורח הראל סקאט, שזה בעצם מופע מחול מרגש שמעניק פרשנות אחרת בשילוב הזה שבין השפה של התנ"ך והדמויות של התנ"ך והסיפורים של התנ"ך למציאות של ימינו. הכל הכל דרך תנועה, דרך רגש, דרך במה, דרך עוצמה. מופע שהוא חובה. אני רוצה לחלק לכם כרטיסים זוגיים, וכל מה שצריך לעשות זה לכתוב את מספר הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, מאוד קל, נכון? 052-500-9696, לשם לכתוב שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל. אם וכאשר תזכו, נשלח אליכם את הכרטיסים, לכתוב את המייל שתיתנו לנו. זה מה שאתם עושים עכשיו, אם בא לכם לקבל כרטיס זוגי, למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל תנ"ך עכשיו. מאוד מאוד פשוט. כותבים ל-052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, כתובת מייל. איזה כיף. יאללה. וזה שיר שמנקז לתוכו את פסטיבל קרמיאל במילה וחצי. תרקדו את היום ואת הלילה. אגב, יש גם הרקדות לילה בפסטיבל קרמיאל, ידעתם? לתוך השעות הקטנות. יאללה, מתחילים, תבלו.
2: תרקדי את הלילה, זה לילה לרקוד.
0: הופה.
2: תרקדי את הלילה. בכל הרחובות
0: של קרמיאל.

עוד לפני הקדשה המיוחדת, אני רוצה בשבילכם שתשחקו פאדל. אתם רוצים לשחק פאדל? עכשיו אפשר לעשות את זה בהמון המון אופציות מגניבות. אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, אז הגיע הזמן לגמרי. מצטרפים לרשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אפשר לעשות אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. חוץ מזה אפשר לעשות שם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, L-A-Z-U-Z, לזוז. פאדל טיים טבריה, עכשיו כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה יקבל אימון פאדל חינם. מי שלא יודע מה זה פאדל, זה בעיה מאוד מאוד גדולה, שיעשה יוטיוב. מי שיודע, יודע כמה זה שווה. 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם באותו רגע. 053-550-9744, פאדל טיים טבריה, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה ומקבלים אימון פאדל חינם. את השיר הבא, וואו, אני כל כך שמח להקדיש לאילי רק, שהוא רק בן 9. הוא מקשיב לתוכנית שלנו עכשיו, ומי משאיר לי? בטח גם אבא איתי ידע מתישהו שאמרתי את שמו ברדיו, מנכ"ל הפועל חיפה. פתיחת עונה מדהימה להפועל חיפה, נראה איך זה יימשך, מחזיקים אצבעות. למשפחת רק ממגדל העמק, ולאילי בפרט, את השיר הבא אני רוצה להקדיש. אילי, יופי של בחירה! יאללה, עשו בזהירות, תגיעו למחוז חפצכם בשלום, ולהגביר את הווליום, אילי, תגיד לאמא, תגביר, אמא.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים,

0: לירן דנינו, בשיא העוצמה שלו, שיר חדש, 5:30 עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: עוד רגע נקבל אישור סופי על זה שלירן דנינו איתנו על קו הטלפון בינתיים. אתם יודעים, אני שומע את השיר הזה, כל מה שלא אמרתי, עכשיו אני שר, אולי אני לא נורמלי, דפוק ומוזר, איך שרפת לי את גבול ההיגיון, לך כתבתי את השיר האחרון. לירן דנינו, על הבמה בשישה באוגוסט, על במת היכל מנורה, מופע חגיגי עם כל הלהיטים, מפגש מוזיקלי מרגש איתכם הקהל, שהולך למלא את היכל מנורה, לתת אנרגיות ללירן. שני זוכים בכרטיסים זוגיים אתמול, שמחנו לתת, התרגשנו לתת, וזה כיף גדול, אז תודה רבה למי שהשתתף כמובן. ולירן דנינו איתנו על קו הטלפון, לא לפני שנגיד שבתשעה באוגוסט, יום ראשון, לירן דנינו בפסטיבל חוצות היוצר, שחוגג 50 שנה. השיר האחרון הזה, הוא בא כמה ימים אחרי טו באב, וכנראה שלא סתם. לירן דנינו, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: שלום, שלום, מה המצב?
0: מה שלומך, איש יקר?
2: ברוך השם, אני נושם.
0: זה טוב, זה כבר טוב. לא בכדי ולא סתם, כמה ימים אחרי טו באב יוצא השיר הזה, שאני מניח שבא לתת סוג של אגרוף לאגרוף, או קונטרה מסוימת למה שהלך כאן בטו באב, שזה אווירה מאוד מאוד, אתה יודע, של לבבות מסתובבים בכל מקום, ואתה נכנס לפידים ואתה רואה שכולם כאילו באינלה, וכולם בתור וכולם מדהים. הבאת השיר שקצת, אפילו עושה קצת לאנשים בבטן, קצת מזיז להם דברים.
2: קודם כל, השיר הזה בא כמתנה לטו באב. אולי גם יותר לאלה שבאמת נמצאים בצד השני, אלה שדווקא רוצים לסיים את הקשר הזה, את הקשר שלהם, ולא יודעים איך... והם נמצאים רגל אחד בפנים, רגל אחד בחוץ. ולא נשאר להם מה להגיד, אז הם אומרים את שירת הברבור, ועוברים לפרק הבא.
0: זה לא עופר, אבל שלך יש את הכישרון, את היכולת לכתוב, להלחין, לבצע, ואם כבר אתה מעוניין שדבר כזה יקרה, אז יש לך את הכלי המדהים הזה שנקרא שירה ולבנות שיר. לך, אתה יודע, לך זה יותר קל.
2: שמע, זה הכושר ביטוי שלי, זה מה שהכל, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מתנות, כל אחד יש פלוסים ומינוסים, על המינוסים עובדים, ועם מתנות אתה משפיע על אנשים. אני עושה את שלי, משמח אנשים. לא, אתה יודע, מוזיקה מרפא בגוף ונפש, אבל לא יודע, כזה, עושה את שלי.
0: כן, תודה. אתה יודע, אחרי שאהבה מסתיימת, כאילו יש את הרגע ש... אנשים כאילו מבקים על מה שהיה, יש כאלה שמרגישים כישלון שזה לא הצליח, יש כאלה שמהר מאוד ממשיכים הלאה. מי לדעתך ידבק יותר לשיר הזה? למי זה יותר ידבר כרגע? בטח שאנחנו כמה ימים אחרי טו באב, אנשים שהם עדיין כרגע בשנייה הזו שאנחנו מדברים איתך, עדיין סוחבים עליהם איזושהי אהבה נחזבת, או אלה שכבר השתחררו?
2: אני חושב שכולם. לפעמים אתה נכנס לזה, לפעמים גם אם אתה לא כותב את השיר או בכלל לא, אתה יודע, לפעמים אנשים נכנסים לתוך שיר במקום של כמו לראות סרט, או פשוט לראות החוויה שהמוזיקה מביאה איתה. תשמע, היו לי מערכות יחסים בעבר שהייתי יותר תלותי, והיום נגיד אני נמצא, אתה יודע, אני חושב שההתחזקות שלי נתנה לי איזה מקום כזה של נקודה

0: אם זה לא שלי, קדוש ברוך הוא זה משהו יותר מדויק.
1: תרחיב קצת יותר בהתחזקות אם תרצה וככל שתרצה. אתה יכול להרחיב קצת יותר לגבי ההתחזקות? כי זה מעניין אותי.
0: ההתחזקות? תשמע, אני בן אדם דתי. אולי לא תמיד, לא יודע, כי אולי לא נראה כל כך חיצונית, אבל אני עושה שומר מצוות. יש לנו סיפור גדול כעם, יש לנו את הערכים ואת המוסר ואת ה... ולהתחזק זה בעצם להתבונן פנימה, זה להתפתח כאדם. ויש תמיד לכל בן אדם עד סוף החיים שלו איפה להתפתח, והעיקר להיות על המסלול הנשמתי שלך.
1: מתי זה קרה אצלך?
0: מתי זה קרה? מאז ומתמיד, פשוט לא נורדתי לבית שהוא דתי, חוץ משהיה לנו קידוש ולא אוכלים בשר וחלב בבית, אבל... אני חושב שזה משהו שתמיד הנשמה שלי תסתכל לי אמת, אבל פשוט לא ידעתי להניח על זה את העת, ולאט לאט נחשפתי והכרתי, ואני חושב ש... זה נותן לך יותר להבין את מקומך, ולהיות כזה, להיות על המסלול הנכון. זה פשוט כיף לי. כמו שיש אוכל לגוף, יש אוכל לנשמה.
1: כן, בדיוק. זה השראה.
0: מזל שאנחנו יהודים, אחי. זה מתנה.
1: בטוח, בטוח. שאלה, אני שומע יותר מארבע דקות של השיר הזה, ודבר ראשון שאלה לי בראש, בפזמון השני, זה איזה עוצמה לירן דנינו מביא בשיר הזה, שאולי חסרה לי קצת בשנים האחרונות? אנחנו קודם כל מזכירים שהיית
0: ב... אתה מדבר על הרוקנרול.
1: אני מדבר על הרוקנרול, אני מדבר על הגיטרה, אני לא יודע מה יש שם, אני באמת לא מבין ספציפית, אני מרגיש כמו גיטרה חשמלית שם, אבל מה היה באולפן שם, אתה יכול להגיד לי?
0: קודם כל... כל הדבר הזה הוחלט מ-JCM, בעצם עם מגברים פלקסי, כמו שנגנו בעבר, כמו ש...
1: וואו!
0: של הרוקנרול בשנות ה-90, אני חושב שיש לזה הרבה מקום, זה המוזיקה שאני השפעתי, ואני מביא אותה גם לבמה, אתה יודע, אתה כאילו... קצת קשה לדבר, אני שומע את עצמי פעמיים, זה סוג של...
1: רגע, פתאום אתה שומע את עצמך פעמיים או מההתחלה?
0: לא, מההתחלה, אבל אני מתמודד יפה.
1: רגע, בוא נגיד רק לאם רונן שומע אותנו, אם רונן שומע אותנו, זה יכול לרדת מהשיחה, אולי זה יתוקן, רונן, אם אתה שומע אותנו, אתה יכול לעשות את זה. אני ממש עוד שאלה וחצי שתיים, ואנחנו... כן.
0: אבל בכל מקרה, הרוקנרול יש לו הרבה מקום, אני חושב שזה, אני מאז ומתמיד הושפעתי מהמוזיקה הזאת.
1: כן.
0: וזהו, אני חושב שיש מקום לבסטופים גיטרה להיות בפרונט, ופחות מחשב.
1: וואו, ממש. הלוואי ותמשיך לנגן בכלים לייב כל החיים שלך, באמת, זה מורגש. עובדה ששאלתי על זה, כי זה פשוט מורגש. שתי שאלות אחרונות ברשותך, יקירי. אחד, זה איכל מנורה ביום חמישי וביום ראשון בפסטיבל חוצות היוצר, אבל בוא ניתן את הכבוד רגע לאיכל מנורה. אנחנו שלחנו מאיתנו שני כרטיסים זוגים למאזינים שלנו מהצפון שיבואו לראות אותך, וזה כיף, כיף, כיף. תן בשני משפטים, מה הולך להיות? כל הלהיטים הגדולים, כל השירים החדשים.
0: וואו, מאיפה להתחיל? לא, תשמע, הולך להיות פאן. מוזיקה זה פאן בסופו של דבר. כשאתה עולה לבמה, זה כיף להסתכל אנשים בעיניים, לתת את ה-110%, לקפוץ, להשתולל, גם ליפול לפעמים, להסתכל, אתה יודע, לא יודע, כאילו להיות... כשאתה עולה לבמה, you own it. וזהו, זה כיף, אתה יודע.
1: וואו. אני אתמול הקשבתי השיבה לאוקטובר, שזה שיר של איראן הוציא, כן, השיר של איראן הוציא במלות שנה לאסון לטבח של השיבה באוקטובר, השיבה לאוקטובר, אגב, לא השיבה, השיבה, כאילו לשוב, ואני חייב לשאול אותך קודם כל אם תשאיר את זה במנורה.
0: האמת שאני לא אשאיר אותו במנורה.
1: לא תשאיר. ודבר שני, כן, למה?
0: אתה יודע, יש עוד שירים, אני מונה משהו טוב, מונה איזה סוג של, צריך להיות קשת של שירים.
1: נכון. אתה אוהב את השיר הזה? מרגש?
0: אני מונה, באמת, כל שיר הוא צבע אחר.
1: אז אני אשמיע אותו כאן ברשותך.
0: כמעט את כולם, האמת.
1: כמעט. לירן דנינו, 6 באוגוסט, יום חמישי, על הבמה של איכל מנורה, וואו, איזה דבר זה הולך להיות. והתשעה באוגוסט, פסטיבל חוצות היוצא חוגג 50, וגם לירן דנינו יהיה שם. לירן, הרבה בהצלחה, חיבוק גדול כאן מהרדיו מרחוק.
0: תודה רבה, וחזרה,
1: ונתראה בקרוב, תודה
0: לך.
1: תודה, תודה. השיר הזה קוראים השיבה לאוקטובר. תקשיבו למילים, ממש אבל.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: Let's pay, let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים,

0: צור. ואליה צור. תתת את ההר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: התחזית היום עדיין חם מהרגיל עד שרבי, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועדיין צפויים עומסי חום כבדים ברחבי הצפון.

ברקע כבר, יש לך אותך מירי מסיקה מיקה משה, בזמן להגיד המון המון תודה ליובל יונה, לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ, אני זיו עמויאל, שיר קלאסי לסיים איתו את היום, אז מכאן שיהיה לכם המשך יום נעים והזנה טובה, בשורות טובות להתראות.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
7: בסטנדרט של אביס.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן,
8: כפוף לתקנון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אוגוסט או לעולם לא, השמש בזיעה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה, כך נמסר מפי מקור איראני לאל-מיאדין הלבנוני. מוקדם יותר היום הודיעה איראן כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של המצר. דובר משרד החוץ האיראני הוסיף במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. בעקבות דרישתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה, מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. עוד היום המנכ״ל ויועץ מועצת השלום נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה כפי שהתחייבה. המדינה הודיעה לבגץ כי ראש הממשלה מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהן שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות דחופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך עתרה התנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
0: נקבע מותה של תהילה אייזמן, פעילה חברתית ואשת חינוך מחדרה, לאחר שהתמוטטה בגיל 68 במהלך אימון פילאטיס בעיר. למרות שצוותי ההצלה שהוזעקו למקום הצליחו בתחילה להשיב את הדופק בעקבות מאמצי החייאה, מצבה הוסיף להיות קשה והבוקר היא נפטרה ימים ספורים לפני יום הולדתה 69. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיצי רגיל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
5: אביס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. כל

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג,

המקצוענים של סמסונג בישראל. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מגיב לטענה האיראנית כי לא מתקיימות שיחות ואומר, בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. מוקדם יותר דווח כי איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה. בנוסף הודיע כי היא מקיימת שיחות עם אומן בלבד על פתיחה זמנית מחדש של המצר. מועצת השלום דורשת מראש הממשלה נתניהו להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, כפי שישראל התחייבה, כך הבהירו היום מנכ״ל ויועץ המועצה בפגישתם עמו. בעקבות זאת גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. צהל חיסל מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בג'יהאד האסלאמי שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים. הוא חוסל באזור דיר אל בלח במהלך סוף השבוע. המדינה הודיעה לבגץ כי ראש הממשלה נתניהו מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
11: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהם שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות תקופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך עתרה תנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
10: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
12: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פרוצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים, הכל בערב, ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692.
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיצי רגיל.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: שווה אפולה. סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויפס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כל

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: רדיו כל רגע.
1: רדיו שנוגע בי.
2: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4 עד 6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: הערב החדשות, הבושה.
11: האם במקרה הזה לך יש מדיניות?
12: כן.
11: ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
10: אמבוש לאלוף בצהל בשידור חי.
12: אני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון.
11: ידעדו בר קליפה?
12: כן.
10: סערה אחרי מה שמכונה כבר הדחה בשידור חי של מפקד פיקוד מרכז. הרמטכ"ל החליט בתגובה לעצור מינויים בצהל עד הבחירות. ומה אומרים בסביבתו של האלוף בר קליפה שסומן כמחליף של לוט? ההסכם בעזה, מה אמר מנכ"ל מועצת השלום לראש הממשלה? ושרי הקבינט שטוענים הוצג לנו מידע מוטעה. ארצות הברית מקימה מעל ראשינו ישות טרור בעזה. כך הייתה אמורה לראות המתקפה באיראן.
13: So we had an attack that would be the biggest attack since World War II.
10: בטהרן מחישים מגעים מול וושינגטון. סקר המנדטים של שני, מי עולה, מי יורד. עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי עם המספרים. בבחירות אחרי 3 שנות מלחמה, אופי חדד עם הנתונים. האם הציבור מרגיש בטוח יותר? מה הציון שנותנים לנתניהו על ניהול המלחמה באיראן? ומי מוביל באופוזיציה בסעיף הביטחון? בשירות איראן, תיעוד בלעדי, כך הפעיל משטר האייתולות חסיד סאטמר אמריקני כדי לצלם את מיקומם של בכירים ישראלים, כולל ביתו של הרמטכ"ל לשעבר. אין מבקר מדינה, אין חושפי שחיתויות. פרסום ראשון, 10 עובדים במשרדים ממשלתיים שביקשו מעמד של חושפי שחיתויות, סורבו. מיד ירון אברהם עם תיעודי הבקשות וההסבר המקומם. מוסף הבריאות של המהדורה, והערב לא תאמינו מה עושות מדפסות התלת מימד בבתי החולים.
14: איך זה מרגיש להסתובב עם חלק בגולגולת שהוא בעצם הודפס במדפסת?
10: המהפכה שכבר מצילה חיים. גל הקשות הנחשים בקיץ.
15: הרגשתי נשיכה ברגל, עשיתי צעד אחורה, ראיתי את הנחש באמת יוצא החוצה מהמחסן.
10: איך נזהרים? מה עושים במקרה של הקשה? ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות במהדורה, והערב אלמוג בוקר מהמתגייסים והמתגייסות לשריון. הילדים שהלכו בעקבות אבא והחרדי שבחר לשרת בטנק.
16: חשוב לך.
17: היה חשוב לא להתגייס, ואני תומך בו.

0: שלום לכם, ערב טוב. תדע כל אם עברייה. ככה שר הביטחון של מדינת ישראל מתייחס לאלוף מכהן בצהל. ישראל כץ ישב אמש באולפן טלוויזיה, ותחת לחץ כבד ומילים מכוערות, הודיע למעשה על הדחת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. הכל בגלל שלא הסכים לשחרר ממעצר מתנחל שחשוד בפעילות טרור. על ההדחה והסערה, תחילה כתבנו הצבאי, ניצן שפיר.
1: גבירותיי ורבותיי, שר הביטחון ישראל כץ.
2: בקדנציה שבה מערכת היחסים בין שר הביטחון לצמרת צה"ל ידע לא מעט טלטלות, אמש הגיע הרגע שמסמן אולי את המשבר העמוק ביותר עד כה.
1: לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה? אם לך יש מדיניות, הוא שר למרותך.
3: יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
2: זמן קצר לאחר הרעיון, פרסם דובר צהל הודעה חריגה בחומרתה ובה נכתב. דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. ולכשיקבל הרמטכ"ל החלטה כזו, היא תאושר בהתאם לנהלים. הודעתו של קאט הצית הסערה, ובמערכת הפוליטית מיירו לתקוף את ההתבטאות החריגה.
4: הממשלה הזאת מפרקת את צהל, מפרקת את מדינת ישראל. כשאתה מדיח בשידור חי אלוף מעולה והתקפי משיקולים פוליטיים, מה המסר לקציני ישראל? לעשות פוליטיקה או לדאוג לביטחון המדינה?
5: ניסה גם לקושש כנראה קולות לקראת הפריימריז ולמצוא חן בעיני התועמלנים של ערוץ 14, ועכשיו מבין שעשה טעות ומנסה לסגת אחורה. מה שמשתמע מדבריו, ששיקולים ביחס להמשך תפקידו או תפקודו של אלוף נובעים מתוך שיקולים פוליטיים וריצוי בייס פוליטי, זה דבר מסוכן מעין כמותו.
2: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף. המופע שהתרחש בתוכנית הפטריוטים הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי, וצהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. בלוט נחשב למפקד פיקוד מרכז שמקובל על רבים מהמתיישבים ביהודה ושומרון, ובחודשים האחרונים הוביל בהתאם למדיניות הממשלה שורה של מהלכים התקפיים נגד הטרור. לכן היום רבים מראשי המועצות ביהודה ושומרון התייצבו לצידו וגינו את דבריו של שר הביטחון קאט.
6: אלוף אבי בלוט, שהוא האלוף הטוב ביותר שאני מכיר, שהיינו ביהודה ושומרון, ספג לא מעט מתקפות, ומועצת ישע בהחלט מגבה, מחבקת ומחזקת את אלוף הפיקוד.
7: אלוף בלוט עושה עבודה טובה להתיישבות, יש עוד הרחבה של התיישבות ביהודה ושומרון, עוד חוות, עוד הרחבה של יישובים.
2: מנגד היו מספר נבחרי ציבור שדווקא בירחו על הדברים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית כתבה, אני מברכת את שר הביטחון ישראל כץ על ההחלטה להדיח את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. מי שרוצה לקבוע את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל מוזמן לפשוט את המדים ולהתמודד לכנסת.
8: אי אפשר שמפקדים טובים ככל שיהיו יביאו עמדות בניגוד לדרג הפוליטי. בסופו של דבר האחריות היא בקלפי. המציאות הזו שבה אלוף עותר לבגס כנגד דרג נבחר, היא מציאות שלא נתפסת על הדעת. אי אפשר לנהל ככה מדינה.
2: שר הביטחון קץ הגיב היום לסערה וכתב, הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור ושקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל ואושרה על ידי, והליך המינוי כבר היה בעיצומו. האימות בין אלוף אבי בלוט לשר הביטחון קץ החל כבר בשבוע שעבר. במוקד, טל ינון דרדיק החשוד במעורבות באירוע פשיעה לאומנית חמור בכפר חומסה. קץ דרש שלא לחדש את צו ההרחקה נגדו בהתאם להחלטת בית הדין הצבאי לערעורים שקבע כי נפלו פגמים בהליך הוצאת הצו ובתנאיו. אך בלוט, יחד עם הפרקליטות, פעל להשארתו בתוקף. המהלך הזה עורר את זעמו של השר והעמיק את האימות בין השניים. לאחרונה התבטא אלוף בלוט ביחס לסוגיית הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
9: וצריך לקרוא לילד בשמו. כאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרא פעולת טרור.
2: ומי שטעם העומד מאחורי ההתבטאות החריגה של קאט, ציני סרטון שהוציא הבוקר לקראת הפריימריז בליכוד.

0: בכירים בצבא אמרו היום כי הרחקת הפוליטיקה מצהל בעת הזו היא בעלת חשיבות עליונה. אלא שהמהלך הזה, בעיתוי שבו הוא מגיע ובניגוד להליך הנהוג במינויי אלופים, נתפס בצבא כנקודת מפנה מדהיגה כזו שמטשטשת את הגבול שבין סמכותו של הדרג המדיני לבין העצמאות המקצועית של מערכת הביטחון.
1: כן, יון אברהם כתבנו המדיני, והערב המתקפה של שר הביטחון על הרמטכ"ל רק עולה עוד מדרגה.
2: ממש כך דני, לא נראה שהסערה שפרצה אחרי ההופעה של השר קץ אתמול בערוץ 14 והתגובות הניזמות גם בפוליטיקה, גם בצבא, לא נראה שזה גורם לאיזושהי רגיעה ביחסים בין קץ לזמיר. להפך, מקורבי קץ יוצאים נגד הרמטכ"ל בצורה חריפה ופשוט מאשימים אותו במניעים זרים בכל העניין הזה. אני מציע שנראה עכשיו על המסך מה הם אומרים. ממה הוא? זמיר היה כל כך מופתע, על מה זה עקה? אם הוא רצה להשאיר את האלוף בלוט בתפקידו, למה הוא הביא את מועמדותו של דדו בר קליפה כבר באפריל עם רצון למנותו לתפקיד? האם יכול להיות שהוא רצה את בר קליפה רק כמועמד לפיקוד מרכז, רק כדי שראש הממשלה לא ייקח אותו להיות המזכיר הצבאי שלו? האם ברגע שראש הממשלה בחר מזכיר צבאי, פתאום לא נוח לו בר קליפה כמפקד פיקוד המרכז? והם מוסיפים, שים לב, כל התדרוכים בתקשורת של דובר צהל ושל הרמטכ"ל נגד שר ביטחון הם חמורים ביותר וחורגים מגבולות המותר ולא הולמים את יחסי דרג נבחר ודרג ממונה, ובמילים אחרות הם אומרים מבחינתנו המשך יבוא. עכשיו יתרה מכך, אני יכול לספר חדני שבשיחות שקץ מקיים, הוא טוען, בניגוד אולי גמור למה ששמענו בכתבה מקרב הנהגת המתנחלים, שאבי בלוט לא נקט בגישת תקיפה מספיק, שהוא לא קיים את מדיניותו ומדיניות הממשלה. כך למשל הוא טוען שהוא מסרב או מושך זמן לבצע עוד פשיטה, עוד כיבוש של מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון. והדבר הכי מדהים, ואת זה צריך להגיד אחרי ששמענו את הדברים בכתבה, שכל הדברים הללו שאנחנו מביאים עכשיו נאמרים על קצין, שהם רצו אותו בתפקיד, שסמוטריץ' התאבד במרכאות כפולות כדי שהוא יהיה בפנים. האימות אתמול, כולל ההופעה בערוץ 14, דני, מריחים כמו ריח פריימריז, ואיך נאמר, אנחנו כבר בוגרי כמה וכמה מערכות פריימריז, את הריח אפשר להרגיש מבעד לעדשת המצלמה, עם או בלי קשר לטענות המהותיות שאפשר לדון עליהן.
1: כן, אתה אומר פריימריז, זה מעניין גם מה חושבים הליכודניקים עצמם על ההתנהלות הזאת של שר הביטחון כלפי אלוף מכהן בצהל. תודה רבה, ירון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, ניצן שפירא, מה אומר האלוף שמצא את עצמו פתאום במרכז הסערה, בר קליפה?
3: ראשית נגיד שאלוף אבי בלוט הוא אחד האלופים ההתקפים ביותר שהיו בפיקוד מרכז, עשה מהלכים מאוד משמעותיים והצליח למגר באופן דרמטי את הטרור הערבי ביהודה ושומרון. נוסיף על זה דברים שאומר הרמטכ"ל לאלוף אבי בלוט במהלך היום, נותן לו גיבוי מלא על על המעשים שלו. יש לך גיבוי מלא ממני, אתה לא הולך לשום מקום, כך אומר הרמטכ"ל זמיר בכינוס של פורום מטכ"ל במוקדם יותר היום יחד עם אבי בלוט. על רקע המציאות הביטחונית, הבחירות הקרבות והחשש ממינויים פוליטיים, הרמטכ"ל זמיר קיבל במהלך היום הזה החלטה, בחודשים הקרובים לא יהיו מינויים חדשים בקרב שדרת הפיקוד האלופים של צה"ל. החשש המרכזי דני, מינויים פוליטיים בתוך המטה הכללי. אתמול שר הביטחון ישראל קץ למעשה מסמן, הוא מודיע על כך שהוא סימן את דדו בר קליפה שמכהן היום כראש אקה להחליף את מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט. הוא טוען כי הוא סומך עליו שיממש את המדיניות שלו ביהודה ושומרון, מדיניות התקפית, מדיניות חזקה לדבריו של קץ, והיום סביבתו הקרובה אומרת שלא הייתה מצידו כל התחייבות שקשורה במדיניות של השר, אלא הדברים המלאים. לא הייתה מצידו כל התחייבות שקשורה במדיניות כזו או אחרת, ובכל מקרה הוא יעבוד בהתאם להחלטות הרמטכ"ל ולצרכים של צה"ל. בינו לבין אבי בלוט יש יחסים טובים, הוא מאוד מכבד אותו וגם נפגש ודיבר איתו, הוא לא מושפע בכלל מהאירוע שהיה ולא נותן לרעש מסביב להשפיע. ממשיכים קדימה, כך סביבתו הקרובה של דדו בר קליפה.
1: תודה ניצן. ועל רקע הסערה שעורר השר קץ שהדיח למעשה בשידור חי את מפקד פיקוד המרכז, שאלנו את הציבור כמה שאלות בעניינו. קודם כל, האם לדעתכם הפיתורים של אלוף אבי בלוט ראויים? כמעט מחצי מהציבור חושבים שהפיתורים לא מוצדקים, רק 17% חושבים שזה בסדר, מאידך, ליותר משליש אין מושג. מה לדעתך המניע העיקרי להתנהלותו של שר הביטחון? יותר מחצי אומרים הכל פוליטי, רק 28% מאמינים שזה ענייני, 20% לא יודעים. לבסוף, שאלנו גם איזה ציון אתה נותן לתפקוד של שר הביטחון. רק כשליש נותנים לשר הביטחון ציון טוב, 57% אומרים גרוע, 9%, לא יודעים. בהמשך המהדורה, סקר המנדטים של יום שני, איך מפת הגושים נראית, וגם אחרי 3 שנים של מלחמה בכל החזיתות, האם הציבור מרגיש בטוח יותר, כל זה בהמשך. עכשיו להסכם בין ארצות הברית לחמאס, המשבר בין הממשל האמריקני לישראל בסוגיית פירוק חמאס מנשקו. אנחנו איתכם, ירון אברהם, עמית סגל, אלמוג בוקר, תחילה אליך ירון, אתה מביא פרטים על השיחה המוזרה, המתוחה של מנכ״ל מועצת השלום עם ראש הממשלה וגם הביקורת מבית.
2: נכון, דני. גורם מדיני ישראלי מבהיר היום שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום נגד חיילינו ואזרחינו, וזה קורה. ההודעה הזו יוצאת אחרי פגישה מתוחה מאוד עם מנכ״ל מועצת השלום מטעם ממשל טראמפ, ניקולאי מלדנוב, שמגיע היום ללשכת ראש הממשלה ומבקש ממנו את הדבר הבא: תעצרו מיד את התקיפות והחיסולים למשך 14 יום, כדי שנסכם את הפרטים הקטנים, כך כלשונו. אלא שהפרטים הקטנים, דני, הם הפרטים הגדולים מבחינת ישראל, ספציפית בקרב שרים בקבינט כמו סמוטריץ', שאומנם הצביע בעד בשבוע שעבר, וסטרוק, ושניהם שולחים היום מכתב לראש הממשלה, הם נותנים לו פומבי, ובעצם אומרים לו, מה שהצבענו עליו בקבינט בשבוע שעבר לא היה רלוונטי, כי ראינו את המסמך שהוציאה מועצת השלום, ובעצם היא אומרת שאנחנו ניסוג לפני שחמאס יתפרק מהנשק, וזה מה שאומרים לנו, שרים בקבינט, על רקע הדרישה הזו של מועצת השלום. מנסיגה רק אחרי פירוק מנשק של חמאס, עברנו לנסיגות הדרגתיות בכל פעם שיש איזושהי פעולת פירוק מסוימת. ומי לזה הם אומרים, אבל אנחנו מדברים על פייק פירוז, שכן הנשק יעבור לידיים פלסטיניות. החוק שיחונן בעזה יהיה חוק פלסטיני. ארצות הברית, וזה משפט קשה, מקימה בעזה ישות שמתגמלת רוצחי יהודים. פירוז זה לא. כל המטרות שהוצבו כמטרות מלחמה מושלכות לפח, כך הם אומרים, ובמילים אחרות הם דורשים מנתניהו לכנס שוב את הקבינט. אני לא רואה את הדבר הזה קורה כל כך מהר, כי נתניהו צריך לנווט פה אל מוד על דרישות של טראמפ, ויש עליו לחצים גדולים מטעם יועציו של טראמפ, גם ג'רד קושנר, גם ויטקוף, ועדיין יש פה גם פורקן לחץ לפני בחירות ומהלך פוליטי, אבל ברור לחלוטין שראש הממשלה נמצא פה בעמדה ממש לא נוחה, שסותרת את מטרות המלחמה שהוא עצמו הביא לקבינט.
1: תודה רבה, ירון. עמית סגל פרשננו, האם נתניהו מתכוון לענות לדרישה של סמוטריץ' וסטרוק, בעצם להתנער מהמתווה ההיסטורי?
4: אז תראה, בלשכת ראש הממשלה אומרים, הם שלחו לנו מכתב, אבל זאת העמדה שלנו, והם גם יודעים את הדבר הזה. צריך להגיד שהדרישה המקורית, אין מחלוקת בין סמוטריץ', סטרוק, נתניהו, מלדנוב, שמה שקורה כאן זה לא בדיוק סדר העניינים שסוכם קודם, וסדר העניינים הוא קריטי. לאורך כל הזמן, גם הנשיא טראמפ אמר שקודם יהיה הפירוז, ורק אחר כך יתחילו השיקום והנסיגה. כאן חל שינוי, עכשיו אומרים, גם במועצת השלום, גם בבית הלבן, קושנר ואחרים, תראו, עזבו, תסוגו עכשיו, זה 400 רגל, אני לא יודע כמה זאת זה במטרים, אבל לכאורה לא יותר מדי, ותתנו להם את ה... זאת אומרת, נכלה אותם, חמאס לא תהיה ברירה, אלא להתחיל להתפרק. אומרים בישראל, סליחה, יש פה כמה חורים מאוד משמעותיים, ולפני שאפילו נשקול את הדבר הזה, אנחנו רוצים לוודא. למשל, כאשר כל אחד בעזה יכול לשאת נשק אישי, הרי עזה נשלטת על כידוני קלצ'ניקובים, לא בגלל מנהרות או רקטות. כל עוד יש נשק אישי שהוא של חמאס, אז בעצם חמאס נשאר, זה המשמעות. ועוד כל מיני חורים שנשארים שם. רוצה לומר, בישראל מבהירים, וזה כמובן עוד נתון למבחן, שהדרישה הזאת תידחה בתוקף. אולי זאת הסיבה לכמה הפגישה הייתה מתוחה בין נתניהו למלדנוב, שמלדנוב בדרך כלל נתפס כגורם די פרו-ישראלי. צריך להגיד גם, גורמים אמריקאים אומרים, אמרו בימים האחרונים לנתניהו ואחרים, תראו, אתם הפכתם למדינה מצורעת בגלל מה שקרה בעזה. כל עוד לא תפתרו את זה, אתם תישארו בתודעת העולם מדינה מצורעת, ולכן אתם צריכים לוותר.
1: תודה, עמית. אלמוג בוקר, אנחנו איתך עכשיו בממשלה, טוענים שישראל תמשיך לסכל איומים, כולל בעצם חיסולים.
5: כן, אבל גם צריך להסתכל על מה שקורה בשטח, דני, ואתה מסתכל על 26 השעות האחרונות, מאז אתמול בשעה 6 בערב, צהל לא תקף ברצועה, וזה חריג בימים אלה. נזכיר, אתמול עד 6 בערב, צהל תוקף לא פחות מ-9 פעמים ברצועה, שם דיווחו על 18 הרוגים כתוצאה מהתקיפות האלה, ומאז כאמור שקט. יותר מזה אני יכול להגיד לך, כוחות שאני מדבר איתם, מדברים על סוג של ריסון מסוים בהתקיפות. בישראל מדגישים, לא נצר עצרנו את האש, יהיו תקיפות, כשנזהה הזדמנות נפעל. גורמים במערכת הביטחון אומרים לחופש הפעולה נשמר, אבל פועלים במשני זהירות כדי לא ליפול למערב אסטרטגי, וזה אולי הסיפור שיכול להסביר את העובדה שהשקט נשמר מאז אתמול, כי אנחנו יודעים, לצהל יש רשימה ארוכה של מחבלים שהוא יכול לחסל, ועושה את זה כמעט מדי יום, והעובדה שהוא לא עושה את זה עד עכשיו, מאז אתמול בערב, בהחלט מלמדת משהו, וזה מה שאומרים לנו גורמים בישראל, הם מעריכים כך, גם עימות עם ממשל אמריקני אפשרי, לא ניפול למלכודת של חמאס, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, לא נזוז מילימטר מהקו הצהוב, והתקיפות ברצועה יימשכו. ודני, אולי עוד תזכורת אחת למה שקרה בסוף השבוע האחרון, צהל מחסל מחבל שפשט בשבעה באוקטובר, השתתף בהחזקתו של שורד השבי רום ברסלבסקי, וגם הופיע בטקסי שחרור החטופים. בידיים של צהל יש רשימה ארוכה ארוכה של מחבלים שאפשר לחסל מדי יום, כאלה שהשתתפו בשבעה באוקטובר. השאלה הגדולה, אם הבקשה האמריקנית תוביל לכך שגם זה ייעצר.
1: כן, וביממה האחרונה אתה אומר, זה נעצר למעשה. אלמוג, תודה רבה לך. נשיא ארצות הברית זוהם הערב על ההתנהלות של משמרות המהפכה אחרי שביטל את המתקפה, וטוען במקביל שיש התקדמות במסע ומתן עם איראן. בטהרן לועגים ואומרים, זה לא נכון. כתב את דסק החוץ, קרן בצלאל.
6: ושוב, בריטואל קבוע, נשיא ארצות הברית מבטל תקיפה, מכריז על מסע ומתן, אפילו רומז על התקדמות, ואז טהרן מבהירה שלא היו דברים מעולם, ושאין באמת שיחות.
7: How can we believe anything he's saying? We've been down this road so many times before.
8: We've seen this whiplash from the president of threats, retreats, and reversals.
7: Trump having lost his leverage, and he's really stuck with no clear way out.
6: בשיחה עם כתבים סיפר נשיא ארצות הברית מה הרע בשעות שקדמו לביטול התקיפה.
9: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran, the crown prince. I said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? They said, we would much prefer a deal.
10: The back channel diplomacy worked really hard to convince President Trump to give a chance for diplomacy again.
11: Saudi Arabia is now more influential than Israel, and that's a huge deal.
6: טהרן מבהירים היום באופן חד וברור. המסע ומתן היחיד שמתנהל כעת הוא עם אומן, ללא כל מעורבות אמריקנית, ועוסק במתווה חדש לניהול הנתיבים במיצר הורמוז, שכל מעבר כלי שי דרכו מותנה עדיין באישור משמרות המהפכה.
12: מאדמי ששרארת האמריקה ادامه פיידע בוקנה. מאדמי שמוהסרה דריאי איראן ادامه داشته باشه. נגז קרדה, נגזהוש ادامه داشته باشه قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز
13: there's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear or you might call it the denuclearization of Iran.
6: בוושינגטון גם הערב לא מספקים פרטים על המגעים שלטענת טראמפ מתנהלים עם איראן והמתווכות, גם לא על משך הזמן שהוקצב להם, כשבינתיים הפנטגון מנצל את ימי ההפוגה לסיעור מוחות לבחינת רעיונות ודרכים חדשות להכניע את איראן.
14: CNN has reported that a senior military officer has sent out emails looking for new creative and unconventional ways to pressure and punish Iran.
6: פחות מ-40 שעות לאחר שביטל את התקיפה, נשיא ארצות הברית רוטן הערב על ההתנהלות של המשטר באיראן, אך לא מציב מולו איום. מנגד, בטהרן משמרות המהפכה מרגישים בטוחים מספיק ומעדדים שתי הוצאות להורג של צעירים שהואשמו בריגול ובשיתוף פעולה עם מדינת ישראל.
1: כבר כמעט חודש שלישראל אין מבקר מדינה, וזה מצב לא טוב מהרבה מאוד סיבות. ירון אברהם, אחת הסיבות היא שקשה לטפל בשחיתות במוסדות המדינה, ויש כזו.
2: שמע, זה סיפור שממש צריך להדיר שינה מעינינו, כי העובדה, דני, שאין מבקר מדינה, שבעצם מתניהו אנגלמן סיים את כהונתו כמבקר המדינה, ושבגץ פסל את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד בשל פגיעה בחשאיות הבחירה על ידי חברי כנסת, זה מביא למצב ממש אבסורדי, שבו 10 פניות שונות, רק בחודש האחרון, למבקר המדינה, של אנשים שעובדים במשרדים ממשלתיים, ורוצים מעמד של הגנה, כדי לחשוף שחיתויות ועוולות ציבוריות באותם משרדים ממשלתיים, 10 הבקשות הללו פשוט ניתחו על הסף על ידי משרד מבקר המדינה, כך אנחנו יכולים לפרסם הערב. הסיבה, כך אנחנו מבינים, היא שבהיעדר מבקר ונציב תלונות ציבור מכהן, אין אפשרות חוקית לתת מענה לאנשים האלה. עכשיו בוא תראה דוגמה אחת שאנחנו מביאים על המסך, פנייה של עובדת בחירה במשרד ממשלתי שמבקשת להלין על הנעשה במשרד שלה. אנחנו כמובן נשאיר את פרטיה חסויים, זה עלול לפגוע בה במקום העבודה, אבל זו התשובה שהיא מקבלת, שים לב. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היוצא סיים כהונתו וטרם מונה מבקר מדינה ונציב תלונות ציבור תחתיו. בנסיבות אלה ובין גורם מוסמך ליתן צו כמבוקשך, בין זמני ובין קבוע, לצערנו לא נוכל לטפל בפנייתך. במילים אחרות ובעברית פשוטה, חושפי שחיתויות במשרדי ממשלה יצטרכו להמתין עד הבחירות, ולאחר מכן עד הרכבת ממשלה, וחלוקה לקואליציה ואופוזיציה, והבאה של מבקר המדינה לבחירה בכנסת, כדי שהם יוכלו להתריע על שחיתויות. זה באמת דבר מדהים. פנינו למשרד מבקר המדינה, הם מאשרים את הפרסום שלנו, ממש, מספקים את הנתון של 10 פניות שפשוט לא יכולות לקבל מענה בשל האבסורד הזה. הם אומרים, היינו רוצים לתת את הסעד, אבל ידינו כבולות מבחינת החוק. ודני, לחשוב על כל חושפי השחיתויות, ויותר מזה, על עושי העוולות והמחדלים והשחיתויות, מה המסר שהם מקבלים מהלקונה החוקית הזו, שפשוט לא מאפשרת לדווח עליהם, והכל בגלל שחברי כנסת החליטו שאיכשהו הם משחקים בקולות שלהם ובחשאיות הבחירה מאחורי הפרגוד.
1: אתה יודע מה המסר. ירון, תודה רבה לך. חסיד סאטמר, אמריקני, עומד במרכז אחת מפרשות הריגול החמורות שהיו כאן בזמן המלחמה. גורמים איראנים שלחו אותו לתעד אתרים רגישים בהם ביתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. עם התיעוד שנתפס, כתבנו אדר גיציס.
15: במבט ראשון זו נראית כמו עוד רכיבת אופניים תמימה, אבל כל מטר בדרך הזאת צולם עבור גורם אחד, המודיעין האיראני. יעקב פרל, חסיד סאטמר אמריקני שהגיע לישראל, חבר למנגנון האיראני. מעברו השני של קו הטלפון ישב המפעיל שהחל להטיל עליו משימות אחת אחרי השנייה. המפעיל האיראני כתב לו, סוף סוף אתה כאן, ועכשיו אפשר להתחיל להתקדם באמת לפני שבת. זו המשימה הראשונה שלך. אני רוצה שתמצא מצלמת גו פרו ותושבת לאופניים כדי שתוכל להתקין את המצלמה על האופניים. אשלם לך את השכר עבור המשימה לאחר שתשלים אותה. המרגל האמריקני סיפק הצעת מחיר שמצא ברשת, רכש את המוצר הראשוני והראה למפעילו שהעסק מתקתק והמצלמה פועלת. בשיחה הבאה מזהיר האיראני את המרגל לחדש מפני כוחות הביטחון, וכך הוא כותב, כחבר אני אומר לך, שום משימה אינה חשובה יותר ממך, אתה צריך להיזהר בכל דבר שאתה עושה, אתה חייב לחשוב בצורה הגיונית, תזכור שלפני כל משימה צריך לנקות את הטלפונים, יש מצלמות אבטחה בכל מקום, ולכן עדיף שלא לבצע הכנות במקומות ציבוריים. חשוב שמי שצופה במצלמות או אנשים ברחוב לא יבחינו בהתנהגות חריגה שלך. אחרי תדרוך מבצעי אפשר לצאת לדרך. המשימה, לאתר את ביתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. בשלב הראשון החסיד תיעד את הרחובות באזור, ואחר כך הגיע עד הכניסה לביתו. מיד אחר כך פנה המפעיל האיראני למרגל וביקש שיעבור דירה בסמיכות לביתו של הלוי. הוא סיפק לו מפה מדויקת וכתב, המטרה העיקרית שלנו היא למצוא בית באזור הירוק. האנשים שם דתיים יותר, ולכן כנראה לא תהיה לך בעיה להשתלב. ישלח לך היום $1,200, $1,000 הם התשלום על השלמת שתי המשימות האחרונות, והיתר מיועדים להוצאות שעלולות להתעורר בהמשך. המפעיל האיראני החליט לבסוף לרדת ממשימות מעבר עבר הדירה ולכבוש יעד אחר, ביתו של השר בן גביר. הוא פונה למרגל וכותב לו, תגיע לאזור לפני המשימה ותצלם את עצמך עושה ולוג על יהדות או על התורה. עדיף שתבצע את המשימה בבוקר ותחזור הביתה לפני השעה 3 אחר הצהריים. כנראה שיהיה מחסום בכניסה, אומר לו המרגל. המפעיל האיראני משיב, אתה צריך להיות מוכן לשאלות ולחשוב מראש על תשובה. המרגל לא עמד במשימה, הוא תושל על ידי חיילים והסביר שממשיך למערת המכפלה. כעבור זמן סיפק עבור מפעילו תיעוד אחר, ובמרכזו הנה כאן השר בן גביר מקרוב לצד סידור ההבטחה שלו. המפעיל האיראני שלח למרגל את התמונה הזו של איילה בן גביר, רעיית השר, בהר הבית, אבל המרגל סירב מטעמי אמונה להגיע אל המקום.
16: רק לאחר שהוא פרסם איזושהי כתבה לאחר שנסראללה חוסל, האיראנים התרצו והסכימו לעבוד איתו. אנחנו מדברים על בן אדם שהיה עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לפגוע במדינת ישראל.
15: אחרי שסיפק תיעודים של מקומות רגישים, התקרב לבתיהם של שר בכיר ורמטכ"ל לשעבר, ואפילו ניסה לאסוף מידע על עורכי דין בכירים לבקשת האיראנים. חוקרי להב 433 והשבק עצרו את פרל, שבחקירתו הודה שגרף לחיסו $15,000, וכלל לא הביא חרטה על מעשיו.
16: זה אדם שהוא יהודי שפועל נגד מדינת ישראל בכוונת מכוון, במודעות מלאה, מהיום הראשון, עוד הרבה לפני אפילו שהוא הופעל, הוא פשוט חיפש את זה וחיכה לרגע שמישהו הסכים לפעול ביחד איתו נגד מדינת ישראל.
15: לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום חמור נגד פרל, והוא שואה מאחורי סורג ובריח. אבל החקירה הזו מסתיימת במסר ברור. באיראן לא הפסיקו לנסות לגייס ישראלים, להפך, גם היום הם ממשיכים לחפש את היעד הבא, אדם שיהיה מוכן, תמורת כסף, להפוך לעיניים ולאוזניים שלהם בתוך שטח ישראל.
1: דקה אחת בלבד, ואחר כך סקר המנדטי מחדש, מי עולה ואיזו מפלגה יורדת לשפל חדש לראשונה במערכת הבחירות, עוד מעט.
17: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
18: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
18: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
21: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
20: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים. עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: שלושה חיילים שמו קץ לחייהם רק בשבוע האחרון. אחת מהן לוחמת שכנראה התריעה על מצב נפשי קשה וביקשה סיוע. מיכל פעילן, את מדווחת לנו הערב על מקרה חמור נוסף שבו לוחמות לא מקבלות את הטיפול שהן זקוקות לו.
22: נכון דני, שלושה חיילים ששמו קץ לחייהם, אחד מהם לוחם מילואים, חיילת מודיעין וגם לוחמת ברדלס, גדוד מעורב. הערב אנחנו מפרסמים את האירוע המטריד הזה, ארבע חיילות בהכשרה בעריות הירדן, גם גדוד לוחמה מעורב כמו ברדלס, ביקשו בחודשים האחרונים פגישה עם קב"ן, קצין בריאות הנפש, אבל לא טופלו. לפי הטענות שהגיעו אלינו, הן כבר ממתינות יותר מחודשיים וחצי לפגישה כזו, שזה כמובן בניגוד להוראות הטיפול של צה"ל. אחת מהן, ממה שאנחנו מבינים, במצב נפשי מורכב, היא לא מצליחה להשתתף גם בכל הפעילויות, וכשהיא ביקשה לראות קב"ן, נאמר לה על ידי המפקדת שלה, שהיא מעוניינת לראות קב"ן כדי לצאת משירות, אז בכלל ידאגו שהיא לא תוכל לראות קב"ן. זה מה שנמסר לנו מדובר צה"ל. התנהלות המפקדים נבחנת, חלק מהבקשות התקבלו לאחרונה, חלקן בוטלו על ידי החיילות עצמן. בחטיבה פועל מערך בריאות נפש נגיש, ולפלוגה המדוברת מוצמד קב"ן ייעודי לליווי הלוחמות. אני אוסיף דני שלאחר הפנייה שלנו, אני כן מבינה שהמקרים האלה מטופלים במלוא הרצינות, וגם נאמר שזה נושא מורכב לסיקור, אבל לאור המספרים כן, כן חשוב להעיר על זה זרקור, כדי לדאוג שיהיה טיפול ראוי של המערכת, וגם נאמר שמי שמרגיש שהוא זקוק לעזרה, אפשר להתקשר לאיראן, לקבל סיוע אנונימי בטלפון 1201.
1: תודה רבה, מיכל. אנחנו יוצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. הספורטאי האולימפי הבכיר לשעבר, שקיבל הצעה להצטרף לפוליטיקה, וגם כתבנו ופרשננו כבר כאן עם סקר המנדטים של שני, ושאלות על הסוגיה הביטחונית שתהיה מרכזית גם במערכת הבחירות הזו. איך הפכו מדינות המפרץ מאלו שדחפו את טראמפ להכריע מול איראן לגורמים שנלחמים עכשיו בכוונה לחדש את המתקפות? מוסף הבריאות עם מדפסות התלת מימד שמדפיסות עכשיו חלקי חילוף לגוף. רואים לצהל, בוקרים מהגיסים לשיונות.
20: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
26: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
27: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ. כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום גרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
29: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
30: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
31: כל

0: בחירות 2026, ועוד קצת יותר מחודש, ייסגרו הרשימות. דפנה ליאל, את עם שם חדש ומפתיע שאולי יצטרף גם הוא לפוליטיקה.
1: נכון, אם כן קבל את אורן סמדג'ה, שאולי שוקל גם הוא הצטרפות לזירה הפוליטית, מדובר במדליסט האולימפי, אגב אחד משני הראשונים שהיו לנו אי פעם בברצלונה, אחר כך הפך למאמן הלאומי, הוביל צעירים לזכייה, כולל בפריז 2024, אז זה גם הצטלב עם הטרגדיה האישית שלו, ששחל את בנו עומר במלחמה, הפך ככה לדמות לסמל לאומי, וערב אנחנו יכולים לספר שבתקופה האחרונה נערכו פגישות בינו לבין גלעד ארדן, שהציע לו מקום ברשימה המתגבשת שלו, ועדיין לא קיבל תשובה. פנינו לאורן סמדג'ה הערב עם שאילתה בנוגע לעניין הזה, הוא אישר שיש פגישות, יש שיחות, אבל הוא אמר שום דבר עדיין לא נסגר. אני מעריך מאוד את גלעד ארדן על עמידתו האיתנה וההישגים שלו באום, וכשגריר בארצות הברית יש בינינו היכרות טובה ואמיצה, כך אורן סמדג'ה. אני לא שמעתי פה החשה, אבל גם לא החלטה סופית, הכיוון כנראה חיובי, אבל זה בטח עדיין לא נסגר, אני מניחה שגם מחכים לראות את ההתגבשות הכוללת של הרשימה הזאת, אבל כך או כך, עוד איתות לכך שירדן מפשיל שרבולים וקרוב להכרזה.
0: תודה רבה, דפנה. התפתחות בחקירת היעלמותו של אלדר דיין. במהלך חיפוש אחרי דיין, סמוך לפתח תקווה, הותרו שתי כסדות שככל הנראה שייכות לאלדר ולחברים שלו. בנו תגניה מוסר שבמשטרה מקווים שבאמצעות הכסדות האלו למצוא קצה חוט שיוביל אותה אל הצעיר שנעדר כבר יותר משבועיים. המלחמה מול איראן, החוסר החלטיות של הנשיא טראמפ והנזק הכלכלי הכבד גורם למדינות המפרץ הערביות לבקש את סיום העימות, גם במחיר השלמה עם המצב מול איראן. את הקו מוביל חביבו של הנשיא טראמפ, יורש העצר של סעודיה, MBS, הכתבה של ירון שניידר.
2: بس جاوبني على شغله واحده ما هي مصلحه العرب بانه اسرائيل وامريكا تحارب ايران
3: طبعا لا مصلحه
2: ما في مصلحه
3: لا مصلحه لكن
2: خلاص خلاص
4: على دبر احد יש הסכמה רחבה בתוכניות האולפן של מדינות המפרץ הערביות בימים אלה צריך לסיים את המלחמה עם איראן שבכל יום שעובר מביאה איתה נזק כלכלי עצום
5: חוסר העקביות חוסר ההחלטיות של הנשיא האמריקאי רק דוחף אותם יותר שלא ללכת אחריו. חשש מפני ארצות הברית קיים, כמו שיש חשש מפני איראן, הן לא רוצות להרע את המצב שלהם. מה שעכשיו בראש מעייניהם הוא ניסיון לקזז הפסדים.
6: חוסוסן ליום עندما נתחדث عن اتصال سمويل الى عهد بالرئيس تراب هي تحاول منع التصعيد في هذه الفتره واعطاء الدبلوماسيه פורסה קדר מסתטע.
4: הבקשה האישית של יורש העשר הסעודי מהנשיא טראמפ להימנע מתקיפה ולחתור להסכם זה הבונטון, גם במדינות הערביות שהתלהבו ואף עודדו, מי בגלוי ומי מאחורי הקלעים את המלחמה בתחילת הדרך, חלק מהן אף פתחו את השמיים והבסיסים האוויריים שלהן למטוסים האמריקאים התוקפים. אבל הנזק הכבד שכבר הסבו המתקפות האיראניות, לתשתיות ולכלכלה, הפך את המלחמה לנטל ועכשיו מתנערים לחלוטין, ממה שהתחיל כמהלך ישראלי-אמריקאי והתפתח למלחמת המפרץ.
5: אם בהתחלה ראינו קצת ניצנים של אסרטיביות מול איראן, בעיקר מכיוונה של איחוד האמירויות, היום כולן ישרו קו ומפייסות את איראן. פעם אחד מבחירי המשטר האיראני אמר, מדינות המפרץ, זה כמו לזרוק אבן על ארמונות. זה בדיוק המצב במפרץ.
4: ועכשיו השאלה, או הוויכוח, באיזה כיוון ללכת כדי להתמודד עם האיום האיראני, שעדיין ניצב לפתחן של המדינות הערביות, ואף החריף. עם התפתחותו של משבר הורמוז.
5: במפרץ אפשר לזהות עכשיו שני מחנות. אחד אומר, ישראל היא נכס אסטרטגי, נכס טכנולוגי, איזה ביצועים נהדרים טקטיים, כן? מול איראן.
7: ומן גרנה ויגורנה אלה הזה אלוודע כלל לפטרה המאדיה חתה אעטת דרائع לאמריקה או גירה. היא איראן, חתה בעד מזכרת התפאהם التي לא נקור רזין ענה.
5: נרטיב שני שיש במפרץ ישראל, את הבאת לנו את האסון הזה, אנחנו נפגענו עכשיו בגללך, ויש הרבה שמאשימים את ישראל שיצאה להרפתקה כזאת והביאה להם את האסון הזה.
8: באתיקדי תדפע איראן וידפע אל-ערב את תמן. נא. والفائز الوحيד من ما יג'רי هو الكيان الصهيوني.
9: إسرائيل ابتعدت عن العمل العسكري منذ فترة. طيب. رغم ذلك إيران قامت باستهداف الدول الخليجية والأردن.
10: المستفيد من؟ هل هي المستفيدة إيران؟
2: لو كانت المستفيدة إيران لكانت هي من بدأت الحرب.
10: أنت قلتها يا سيد رحيم، إيران تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي.
2: دائما من يبدأ
10: يا سيد رحيم، أنت قلت أنها تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي. من قال أن الدول العربية والخليجية أعداء؟ من قال أعداء؟ لماذا تحاول أن تضعهم في معسكر إسرائيل وأمريكا؟
4: מה שכן עושים הסעודים כדי לצמצם את הנזק ובעיקר להדוף ביקורת, הקמה של קואליציה חדשה נגד החות'ים ותקיפות בתימן ובעיראק נגד המיליציות השיעיות, תוקפים את השלוחים, אבל לא מתעסקים עם איראן עצמה.
5: אין איזה ניסיון סעודי להתעמת ישירות מול איראן, יש חשש סעודי גדול מאיראן, אלא ניסיון קצת להראות אולי, להפגין קצת שרירים לאלה שמבקרים אותה מבית ומחוץ, מנסה לקבוע קצת כללי משחק שונים שלא יטיבו עם איראן.
4: בסוף, זו הכלכלה שהפכה לשיקול המכריע ומכתיבה את סדרי העדיפויות.
5: היכולת לייצא נפט בסעודיה נמצאת אולי במצב הגרוע ביותר שהיה אי פעם. לא רק שיש הפרעות בהורמוז כבר מספר חודשים, החות'ים מפריעים לשייט במיצרי באבל מנדל. וזה איום, אם זה יימשך, זה איום מאוד משמעותי על הממלכה. לא רק איום כלכלי, איום קיומי.
6: الوضع الحالي هو وضع عالي الخطورة. نعم لا حرب ولا سلم ولكن التصعيد المتدرج واضح جدا
5: יש פה, אם תרצו, הפוך על הפוך, עכשיו אחדות המפרץ כדי לסיים את המלחמה ולפייס את איראן. וזה מצב מאוד מאוד שלילי כמובן בראיית ישראל.
0: ועכשיו מוסף הבריאות שלנו. השימוש במדפסות תלת מימד משנה את עולם הרפואה. הן פשוט מדפיסות, סוג של חלקי חילוף, כמו עצמות של גולגולת למשל, מדע בדיוני שמאפשר למי שהיו פצועים, קשה אפילו, לחזור לחיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
11: היי נועה, מה נשמע? בוא נבדוק אותך רגע לפני שאנחנו מתחילים. איך זה מרגיש פה? מרגיש לך בסדר? זה רגיש שזה כאבים?
12: לא. זה נראה כמו בדיקה שגרתית אחרי ניתוח, אבל מה שקרה בתוך הראש של נועם אלון הוא כבר מזמן לא רפואה רגילה, זו הצצה אל העתיד. מלחמת 7 באוקטובר. נועם, קצין בגולני, מוביל את הצוות שלו לפשיטה בעומק רצועת עזה, במהלכה הוא נפצע קשה מאוד בראשו מרסיס של מטען שהתפוצץ על הכוח. ההדמיה הממוחשבת מציגה תמונה שכמעט לא משאירה סיכוי. רוב הפצועים לא שורדים בחיים פציעה כזאת, אבל הרפואה של 2026 מסתייעת בטכנולוגיה שעד לא מזמן נחשבה למדע בדיוני.
11: בצד שמאל אתה יכול לראות את השחזור התלת-ממדי, שמה שעשינו לך בעצם בניתוח הראשון, היינו צריכים לנקז דימום גדול ולהוציא חלק מהעצם כדי להציל את החיים שלך.
13: כל החלק הזה זה בעצם לא הגולגולת המקורית שלו.
11: לא, זה לא הגולגולת המקורית. מפה עד לפה זה שתל עצם, זה מה שאנחנו רואים שם.
14: יש אקו טיפה שונה אם דופקים על זה, אתה יכול לעשות.
13: פשוט לתת דפיקה קטנה ל... לעומת? זה מרגיש קצת שונה.
12: שתל העצם הזה בגולגולת של נועם יוצר כאן באיכילוב, אבל במקום שבכלל נראה כמו חברת סטארט-אפ.
13: נועם, שנלך לראות איפה הדפיסו לך את החלק הזה בגולגולת?
14: יאללה.
13: בבקשה.
12: כך נראה המקום הזה שנקרא מרכז לוין לחדשנות כירורגית, ממש קומה מתחת למחלקות אשפוז רגילות. באמצעות מדפסות תלת מימד מתקדמות, הם משנים את חייהם של פצועים וחולים במצב קשה, ומשנים גם את פני הרפואה.
15: זה התלת מימד של הסיטי שלך, ואפשר באמת לראות כאן את החוסר. ומה שאני רוצה לעשות זה לעשות השלמה מדויקת מהצד השני, כדי שהאנטומיה שלך תישאר מדויקת ונכונה עבורך.
12: רוני היא בוגרת מכללת הדסה לעיצוב תעשייתי שעברה הכשרה יהודית נוספת באיכילוב.
15: אני יצרתי כאן את הקובץ על המחשב שאחר כך הוא נשלח להדפסה וזה מה שהשתילו לך.
13: פה יש למעשה את כל המשתלים שהדפסתם עד היום?
16: כל המקרים פה שאתם רואים זה מקרים אמיתיים. מה שאתה רואה פה כרגע זה חצי מהאגן, זה החלק המשתל שמודפס בטיטניום.
13: זאת בעצם עצם האגן, ואת כל החלק האפור הדפסתם מחדש אחרי שהסרתם את העצם המקורית, כי היה בגידול סרטני?
16: מדויק. ללא השחזור הזה, המטופל הזה היה נשאר עם נכות גדולה.
13: אני רואה פה רגליים.
16: רגליים. כל מקרה כזה הוא בעצם מנה קטיעה של גפה. כאן יש לנו מקרה של תינוקת שהגיעה אלינו פחות ב3, עם סרטן של עצם הירך. אין שום מוצר על המדף שיודע לשחזר חסר גדול שאתה מסיר מעצם הירך של תינוקת בת 3.
13: כלומר, הילדה הזאת הייתה אמורה ללכת לקטיעה של הרגל?
16: לקטיעה של הרגל מגובה מפרק הירך.
13: מה הדפסתם לה?
16: את כל המקטע העליון כולל מפרק ירך.
13: כלומר, כל החלק הכסוף הדפסתם במדפסת?
16: כל החלק הכסוף הוא משתל מודפס בטיטניום בתלת ממד.
12: אחד הדברים הכי מעניינים כאן הוא שחלק מהמשתלים מיוצרים באופן כזה שיאפשר לעצם להיבנות מחדש בתוכם. למשל, אצל המטופל שהשתילו לו את כל החלק האפור כאן ברגל, רשתות הטיטניום בתוכו משמשות כמעין פיגומים ביולוגיים.
13: אצלו יש בנייה של עצם לתוך המשתל כבר?
16: ברור, חד משמעית, ואנחנו רואים את הגדילה גם פנימה וגם מטפסת על המבנה הזה.
13: אז אתם תוכלו, זה אומר שאתם תוכלו להסיר את המשתל הזה, או שאנחנו עדיין לא שם?
16: אנחנו לא נאתגר את זה כרגע, כי אנחנו עוד לא שם.
12: הדפסה של איברים ביולוגיים במדפסת טעונה בתאים חיים במקום בטיטניום או בפלסטיק, זה אחד התחומים החמים ביותר ברפואה כיום, יעד שרבים מהמוסדות הרפואיים המובילים בעולם מכוונים אליו.
17: 3D printing exact replicas of their patient's organs.
18: The printer uses a patient's own tissue to make grafts tailored to their wound.
16: יש לנו את כל הכלים הווירטואליים הדיגיטליים כבר להבין איך להדפיס, אבל החומר הביולוגי עדיין לא שם. אנחנו יודעים להדפיס עצם שהיא רכה מדי.
12: עצמות עדיין לא, אבל במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. את הטכנולוגיה פורצת הדרך פיתחה חברה ישראלית בשם פרסייס ביו.
19: הם בעצם פיתחו טכנולוגיה ופלטפורמה שבו אפשר לקחת קרנית אחת מבן אדם שנפטר, ובעצם לייצר מזה 300 או 400 קרניות.
20: סייס ביו בעצם מפתחת טכנולוגיה שיכולה לייצר רקמות אנושיות, אפשר לקרוא לזה חלקי חילוף, מתאים אנושיים, חומרים טבעיים.
12: מטופלים שזקוקים להשתלת קרנית בישראל ממתינים בממוצע כמה חודשים, אפילו שנה, לתרומת איברים מאדם שנפטר, ולטכנולוגיה הזאת יש פוטנציאל לקצר באופן דרמטי את פרק הזמן הזה.
13: אז בעצם הגולגולת של נועם כמו פה,
16: כן,
13: היא עם חלק מפלסטיק.
16: נכון.
12: ובחזרה לאיכילוב, בנוסף להדפסות של כ-150 משתלים כמו של נועם מדי שנה, מדפיסים כאן גם מודלים בתלת מימד שמשמשים לתכנון של ניתוחים, לא להשתלה בתוך הגוף. כך למשל המודל הזה הוא של מטופלת עם גידול סרטני בכבד, הכדור הירוק הוא הגידול, והכל כאן מדויק על המילימטר, בדיוק כמו בתוך הגוף שלה.
16: המודל הזה עוזר לכירורגים לכרות בצורה יותר מבוקרת, יותר מדויקת את הגידול. בצורה הזאת הכירורג יודע כמה רקמת כבד הוא יכול לשמר.
12: מודלים כאלה בתלת מימד מאפשרים למנתחים להציל כמה שיותר רקמות חיות בניתוחים כאלה, מה שמביא לרמת תפקוד טובה יותר של המטופלים לאחר ההחלמה.
13: מוזר להחזיק את זה?
19: זה בעיקר מגניב, זה לאחוז את זה ככה בידיים, זה מחזק. הסיבה שבגללה יש לי את זה, זה בעיקר יותר מחזק אותי.
13: והסיבה היא?
19: הגנתי על עם ישראל.
12: העתיד של התחום הזה מסעיר את הדמיון. באיכילוב מעריכים שכבר בעשור הקרוב ידעו להדפיס עצמות אמיתיות מתאים של המטופל עצמו, שיוכלו להחליף משתלים ממתכת ומפלסטיק, ובהמשך נדע לייצר במדפסות האלה איברים שלמים, מה שיביא לקיצור, אולי אפילו למחיקה, של ההמתנה לתרומת איברים.
0: מדהים. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. סקר מנדטים חדש, 85 ימים לבחירות. איך תמונת המנדטים נראית? מה הציון שהציבור נותן לראש הממשלה על ניהול המלחמה? וגם סדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. הערב אלמוג בוקר חוזר לשריון ופוגש את השריונרים לעתיד.
1: נכון?
21: הם רוצים לרוץ כל הדרך באותו טנק, באנו רק לסגור את הפינה.
1: במסלול זה יהיה באותו צוות ואותה מחלקה, ואחרי זה תלוי בהם.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: Let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויבס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: הקשיב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
3: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מועצת השלום בהודעה רשמית, בניגוד לדיווחים לא מדויקים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. קל, כבד ומנהרות. זאת בהמשך לפגישתם של ראש הממשלה נתניהו, מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב היום. המועצה ביקשה מישראל לחדול מיד את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, על מנת לדון בפרטים הקטנים של ההסכם, כך מדווח הערב כתבנו ירון אברהם. בקבינט מתנגדים להסכם, וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה לא מתנער מהתוכנית, מחשש לפגוע בכבודו של נשיא ארצות הברית. שר הביטחון קץ בהודעה אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, האלוף אבי בלוט לא הודח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
11: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל קץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה ערב בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
10: גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשטח פתוח סמוך לג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה כשהרקע לאירוע פלילי. צעיר בן 21 נהרג בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. צעיר נוסף נפצע קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. בוריס גלפנד הוא השחמטאי הישראלי הראשון אי פעם שיכנס להיכל התהילה של השחמט העולמי בארצות הברית. גלפנד, שעלה לישראל מבלרוס בשנת 1998, מחזיק במדליית זהב אולימפית ובגביע העולם משנת 2009. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף
14: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיציר רגיל.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות הביאו לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

just for you. I bloom just for you.